0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: אז צהריים טובים, זה מאוד מצחיק לעשות את זה ככה. בדרך כלל אנחנו באולפן ברדיו, אף פעם לא עשינו את זה לפני קהל. אנחנו תכף, אני אגיד לזה כמה מילים, רציתי רק לשתף אתכם באיזשהו אירוע די מצער שקרה לי לפני שבועיים בערך. הזמנתי אינסטלטור הביתה. הייתה לי נזילה בשירותים, אז הזמנתי אינסטלטור, מגיע בן אדם. זהו? מצער, לא? מאוד מצער. אז אני מזמין אותו הביתה, וקרה לי מה שקורה כל פעם שאני מזמין איזה בעל מקצוע הביתה, לא יודע אם אתם מכירים, מגיע בעל מקצוע הביתה, הוא מסתכל, ואז הוא אומר לי, מה זה? מה זה? אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, מה זה הקקמייק הזה? מי שם לך את זה? מי הרכיב לך את זה? למה אתה לא בא אליי? למה אתה לא בא ישר אליי? אני אומר לו, אח שלי, זה אתה הרכבת לפני חודש. אתה לא זוכר? אתה אמרת לי שזה גומיה, אתה אמרת לי לא צריך להחליף את כל ה... סיפון, בדיוק, סיפון, אמרתי לי, לא צריך להחליף את כל זה, אמרת לי גומיה ואין בעיה, אתה לא זוכר? אז עכשיו אני מסתכל, צריך להחליף לך את כל הסיפון, אני רואה. למה? תסתכל, זה גמור לגמרי, תראה, ואז הוא נותן לי ביטה בסיפון, שובר לי את הסיפון, אבל אתה רואה, זה גמור, אני אומר לו, כן, עכשיו אני רואה, אבל, אז מה אתה מציע? אז הוא אומר, לא יודע, יכול להחליף לך את הגומיה, אבל זה לא יעזור לך, כי זה שבור. אז צריך להחליף לך את כל הסיפון. אני אומר לו, טוב, אין ברירה, אין ברירה. פעם הבאה תבוא אליי, אני אומר, אבל אתה, לא חשוב, כמה זה יעלה? אז הוא אומר לי, 750 שקל. אני אומר לו, מה? 750 שקל? אז הוא אומר לי, 750 שקל, רק הסיפון זה 350 שקל. אתה רוצה, אני אשאיר לך את הסיפון, תעשה את זה לבד. באמת, זה לא מסובך, אני אסביר לך, תעשה את זה לבד, אין שום בעיה. ואז חשבתי, אמרתי, אתה יודע מה, למה לא? למה אני לא עושה, הגיע הזמן שאני אתחיל לעשות דברים לבד, לתקן דברים בבית לבד, למה לא? למה לא? אם אין אני לי מי לי, נכון? כל המורים הרוחניים גם יגידו לך, אתה המורה הכי טוב של עצמך, נכון? אתה יודע יותר טוב מכל מלמדיך, נכון? אמרתי, יאללה, בוא תקח יוזמה, לך על זה. אמרתי לו, סבבה, תשאיר לי את הסיפון, אני אעשה את זה לבד. שילמתי לו והלך, ירדתי מתחת לזה, הרכבתי את הסיפון לבד, אשכרה, הייתי מבסוט, הרכבתי, אמרתי, חסכתי 400 שקל, גדול, הייתי מאושר. עשיתי שיחה קטנה אליו, כי לא ידעתי באיזה כיוון לשים את הגומיה. ואז אני באמצע הטלפון איתו, נפל לי האייפון לתוך השירותים. עכשיו, לא הבאתי אשתונות, אמרתי, אתה זוכר מה עושים כשנופל הטלפון למים? אתם יודעים מה עושים? אורז. אורז מלא, כן? אורז, שמים את הטלפון באורז, כל ילד יודע את זה. אמרתי, קדימה, קחתי את הטלפון, שמתי קערה מלאה באורז, התבעתי את הטלפון בפנים, אמרו לי, יומיים, אל תיגע, הייתי ילד טוב, התאפקתי, יומיים, לא נגעתי בטלפון. הגיע הצהריים הגורלי, אני בהתרגשות, דפיקות לב, אני מוציא את הטלפון, אני מנגב אותו מכל זה של האורז, מדליק אותו, הטלפון מת, אבל האורז יצא, מה? בקיצור, 4,000 שקל עלה לי הסיפון הזה, אבל אין כמו לעשות תיקון, נכון? אז תודה. אז בעצם כמו שהבנתם, זה הנושא שלנו היום, תיקון. מה שקורה, התוכנית הזאת קצר ולעניין, היא נולדה מתוך היכרות שלי עם הבחורצ'יק הזה, אסי עזריה, היקר. אנחנו לומדים כבר הרבה מאוד שנים שיעורי ימימה ביחד, ובאיזשהו שלב, השיחות עם אסי, התחלנו לכתוב קצרים, אני לא יודע כמה מכם שומעים, היינו כותבים ומקליטים קטעים קצרים שהם פילרים כאלה ברדיו, ואז אמרתי, כשהיינו מדברים, אמרתי לאסי, זיגדון, תשמע, השיחות שלנו לפעמים הרבה יותר מעניינות, הדרך יותר מעניינת מהתוצאה. המון פעמים אנחנו כל כך נהנים, כי זה זמן איכות בשבילנו, ואנחנו נורא נהנים מהשיחות. בואו ננסה לעשות, נעשה את זה לייב באולפן. ואסי נדלק ואמרנו, יאללה. וקוראים לזה קצר ולעניין. זה בעצם סיעור מוחות חי, בהשתתפות מאזינים שעולים בפייסבוק מולנו, ואתם היום הקהל החי הזה, אז אתם כמובן מאוד מוזמנים להיות שותפים, אם יש לכם משהו, מחשבה או שאלה או משהו בא לכם לשתף, אנחנו נשמח, יש מיקרופון שיעבור ביניכם אם תרצו. ובעצם אנחנו לוקחים איזשהו מושג או איזשהו משהו שמטריד אותנו או שהוא על ליבנו במהלך השבוע, ואנחנו מעלים אותו בשיחה. ובעצם מפשיטים אותו מכל מיני עומסים וסרחי עודף וכל מיני קונספציות שאנחנו שבועים בהם כשאנחנו חושבים על מילים מסוימות, מפשיטים את זה לגמרי, מעלים כל מיני מחשבות שלנו, ובסוף התוכנית אנחנו מזקקים את זה לקצר, שאנחנו כותבים מיד בסוף התוכנית, ומקליטים את זה. זאת התוכנית, קצר ולעניין, היא משודרת כל יום ביום רביעי בשתיים הצהריים. בדרך כלל יש לנו הפסקות של שירים, ויש לנו את פורמט כזה של שעון שמתקתק לנו כדי שלא נחפור יותר מדי. 5 דקות, בסוף יש לנו קוקייה, ואז אנחנו עוברים לשיר. בדרך כלל זה שירים שרפאל עיני, העורך שלנו היקר, שם לנו, אבל אמרנו, אם כבר הבאנו אתכם לפה. אגב, ישבתם בצורה מאוד מעניינת. ישבתם באיזה יוק כזה, כאילו פה מישהו איקי, לא יודע, מה, לא יודע. פזרתם מאוד מוזר, באיזה פרסה.
2: זה בצד שלי,
1: כאילו. מוזר. אתם מוזמנים לרדת יותר נמוך אם בא לכם. אז הבאנו במקום השירים, הבאנו את מר יוסי בבליקי. שהוא ברדיו מהות החיים מיומה הראשון. מיומה הראשון, ויש לו את התוכנית שלו, המחסן של יוסי בבליקי, ועוד תוכנית, נכון? לא, עם אליוט?
2: סלון הים התיכון.
1: בדיוק. אז אנחנו שמחים שהוא יעשה את כל הקטעים המוזיקליים, וכמובן, אם ירצה להוסיף, מוזמן. אז, without further ado, אז יש לנו את יוסי בבליקי, יש לנו את אסי עזריה, ואותכם, ו...
3: בבקשה.
1: מתחיל.
2: טוב, לפני...
1: אז אנחנו נתחיל בשיר באמת.
2: כן, נכון, כן, לפני 10 שנים, היה חם מאוד. והסתובבתי באלנבי, פינת אחד העם, ונכנסתי לחנות של מיצים, והזמנתי שם איזה מיץ ב-17 שקל, והמוכר אמר לי, תשמע, קח את זה, ונתן לי איזה חוברת ירוקה קטנה, שדי שינתה את חיי ב10 השנים האחרונות, נקראת כל התור, והוא אמר לי, אמרתי אותו, אבל אין לי כסף שלם על זה, אז הוא אמר לי, תעביר את זה הלאה. חוברת של שיחות של הרב אשלג בעל הסולם, שבעצם מתארת בצורה מאוד בהירה, מאוד ארץ ישראלית, ככה, מתחת לשמש, איך עובדת באמת האבולוציה של האנושות, מאגואיזם מוחלט לאינשאללה, אלטרואיזם שלם, ועוד ידובר פה, כאילו, על השלבים האלה, שאלון היטיב כל כך לתאר אותם, המתסכלים. השיר הזה נכתב בעקבות החוברת הזו, הוא נקרא זמן רפואה.

0: יוסי בבריקי, תודה. אהבתי את האקורד האחרון.
1: באחרון?
0: מפתיע.
2: משהו.
0: הזמן רפואה, זה מוליך אותנו באופן די טבעי לשיחתנו.
2: נכון, אתה יודע, זה מאוד מעניין שאתה אומר שהוא לא יוכל לסבול. זאת אומרת, זה יהיה מקום, המקום המתוקן, של אי יכולת לסבול בכלל את ההפוך, נקרא לזה. זה יהיה כמו טבע, כאילו, אבל אנחנו לא שם עכשיו.
0: אנחנו, יש עוד עבודה, יש עוד עבודה. אז בעצם חג שבועות שאנחנו סיימנו, יש עוד שבועות קדימה, אבל זה משהו אחר, אבל...
2: סיימנו לספור.
0: סיימנו לספור את השבועות.
2: הטריגר לנושא הוא כמובן חג השבועות, שבאמת נהיה יותר ויותר נפוץ, עושים תיקון ליל שבועות. וכבר במילה הזאת, יש איזשהו חידוש שכדאי לדבר עליו, כי אנחנו חושבים בדרך כלל על תיקון, בכלל חושבים שהאדם הוא מכונה, והיא מקולקלת, אז צריך לתקן אותה, כמו הסיפון שלך.
0: כן.
2: נכון? ואנחנו ננסה לראות שזה לא באמת ככה. הסיפור של תיקון ליל שבועות, מה מתקנים בליל שבועות? אתה יודע, מה יש תקן שם? אתה הולך לשב כל הלילה, לומד. אז במקורות, תיקון זה קישוט. בארמית, תיקוני איתתה זה התקדשות. זאת אומרת, הקלה הולכת לפגוש את החתן. חג השבועות, כביכול, יש חתונה בבוקר, שמקבלים את התורה. ואז כל הלילה זה בעצם סוג של התקשטות או הכנה לקראת. אז התפיסה של תיקון במקורות היא לא תפיסה של לתקן משהו שבור, אלא תפיסה של...
0: להוסיף משהו.
2: כן, אתה מתקשט, מוסיף על עצמך משהו, זה לא שאתה מקולקל. אתה לא מקולקל, אתה צריך כמו להתכונן לקראת מפגש, לייפות את עצמך לקראת מפגש. אני חושב שזה דימוי מעניין.
0: אז כאילו, בכל אופן, השתרש אבל כן העניין הזה של יש דברים של לתקן, ולא רק שיש תקן, אנחנו צריכים לתקן אותם.
2: נכון, נכון. אולי בעיקר צריך לתקן את התפיסה על מה צריך לתקן. אתה יודע, על מה זה תיקון? יכול להיות שזה התיקון.
0: אז בוא נחשב, מה זה תיקון?
2: לא יודע, אבל נגיד מהדימוי הזה שהבאתי, הדבר הראשון שעולה זה שזה לא משהו עצוב. אתה יודע, שקלה מתקשטת לקראת הקלה, זה תהליך מרומם.
0: תשתלו את זה. זה לא שואל. ברוב המקרים זה משמח.
2: כן,
0: על פי רוב. משמח חתן וקלה.
2: זה משמח וגם מעורר איזשהו סוג של יראה בכל זאת, אבל זאת אומרת, יש משהו בתיקון שקשור לשמחה, ואתה יודע, הרבה פעמים בציבור זה נתפס אחרת. אומרים לך, אתה סובל מאשתך, טוב, זה התיקון שלך. מכיר את זה? יהיה התיקון שלך.
0: ברור.
2: הוא התיקון שלך.
0: ברור, אני תמיד אומר, צריך לתקן את הקלה, מה, חתן מושלם.
2: כאילו זה סבל, אתה יודע, זאת אומרת, יש איזה קישור של תיקון לסבל, שזה... וזה הפוך, לפחות לפי המקורות שלנו.
0: זה גם ביצירה, אתה יודע, יוסי, כל מי שמתעסק איכשהו ביצירה, יש את התחושה הזאת שיצירה צריכה לבוא ממקום של סבל, של כאב, ממעמקים של יגון, משם יכולה לבוא יצירה.
2: מלנכוליה אהובתי.
0: בדיוק, בדיוק. שירי אהבה זה רק כאילו יכול לבוא מסבל ופרידה והלב נשבר ו... מיליוני שירים נכתבו רק על זה ספרים.
2: מוצרט פחות עמוק מבטהובן, כן? אתה יודע שכאילו השמחה, המוזיקה שבאה משמחה היא פחות עמוקה.
0: כן, זה כאילו פחות מוערך מאיזושהי סיבה.
2: כן, כן, שזה דבר מעניין לחשוב על זה.
0: כן, אני הייתי מכניס את עצמי לדיכאון בכוונה בשביל ליצור.
2: נכון, אשכרה, יש...
1: עד היום, עד היום.
0: כן, עד היום.
2: הדימוי של יצירה כבאה ממקום של סבל הוא דימוי כל כך רומנטי שבאמת הבלוז וכל זה, אז אני מניח שהרבה באמת אנשים הולכים למקומות האלה.
0: אני חושב שהרבה אנשים במצוקה או במצב שמרגישים שהם לא יודעים מה לעשות, אז הם מבטאים את זה באיזושהי דרך. אתה יודע, הם רוצים לבטא את המקום הזה מתוך חוסר העונים באמת לתקן. אז אתה לפחות מביע משהו, אם זה בציור, אם בתנועה, אם זה במילים, אם זה לא משנה, מוזיקה. מתוך המצוקה אתה מנסה איכשהו... נכון. חוסר עונים.
2: כן, אז זה כאילו כמו נקודת מפלט.
0: כן, איזה אוטלט כזה.
2: כן.
0: אבל אנחנו באמת הכרנו את אחד השני, עברנו בלימודי ימימה, ובאמת כל העניין הזה שאמרת זה מאוד יפה עם, עם התכשיט, כי ברגע שאתה משנה את התפיסה שבעצם אין מה לתקן, אלא אתה יכול רק להוסיף, אז בעצם זה אומר שמה שיש בעצם לא ממש מקולקל.
2: כן, הקלה אני מניח שלפני שהיא מתקשטת לקראת החתונה היא לא מקולקלת.
0: לא מרגישה מקולקלת, היא לא מתכסה נגיד בשרשרת חסות הפרצוף, לא.
2: כן.
0: היא מוסיפה.
2: נכון.
0: אז כאילו בעצם היש, צריך, חלק מהתיקון זה לראות שיש.
2: כן, זה קודם כל לראות באמת את היש, כמו שימימה אומרת, יש לנו את המשפט הזה.
0: ימימה אומרת זה משפט שלנו מאוד יפה, אמרת, התיקון בעצם הוא העלייה לראיית היש. ויש כאלה שסובלים וחולים וחושבים שזה התיקון שלהם, שבעצם כשאתה חולה ואתה מקולקל, זה התיקון שלך בעצם.
2: כן, כאילו התיקון זה גם כאילו שזו תפיסה כזאת של איזה שוטר שיושב וסופר לך חטאים, או... ואז אם אתה עובר דברים קשים, אז יופי, לפחות זה מתקן אותך, כאילו גן עדן בטוח, גיהנום יש לך כבר פה. וזו תפיסה שהיא...
0: אז מה זה אומר עלייה לראיית היש? מה זה אומר?
2: זה בדיוק כמו אותה קלה, הנה הקוקייה חופרת לנו.
0: קוקייה באה לכן.
2: זה בדיוק כמו אותה קלה שעולה לקראת המפגש. אנחנו נדבר על הדימוי הזה, נראה לי, בהמשך.
0: אנחנו בעיקר נדבר על היש, יותר פחות מאשר על ה...
1: אבל אתם יודעים, יש עוד משהו לגבי התכשיטים, כי אנחנו מספרים לעצמנו, יותר מלסרטי קולנוע, שהתכשיטים האלה, או התיקון שלנו, הוא יגיע באיזושהי צורה הוליוודית וגדולה, אבל תיקון זה חיה קטנה וחדשה ומפוחדת. כלומר, התכשיטים...
0: ויומיומית.
1: ויומיומית, הולכת קדימה אחורה. השיר הבא... נקרא שלום יגיע, כתבתי אותו בבית לחם בחודש של תימהון מוחלט, והוא באמת מדבר על העניין הזה ששלום בינינו ערבים ויהודים, יהודים ויהודים, ערבים וערבים, וגם שלום ביני ובין עצמי, הוא חיה חדשה, והוא הרבה הרבה יותר פרוזאי ושברירי. שלום יגיע.

0: שלום יגיע.
1: שלום יגיע.
0: נראה לך?
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: למה לא?
0: תגיד, בעצם אם אנחנו מדברים על תיקון, בואו נחזור רגע לקונספט.
1: לתפיסה שלנו.
0: לתפיסה של תיקון. זה אומר, כמו שאם היה סיפון, צריך לתקן כי מקולקל.
1: כן.
0: מקולקל? אם אנחנו מסתכלים מסביב, האם אנחנו מסתכלים על עצמנו?
1: בטח מקולקל, זה את העולם. יש בכל רגע נתון איזה 10 מלחמות לפחות.
0: אם אתה קורא עיתון כל יום...
1: אפשר להכיל את כל הרעבים.
0: הכל מקולקל.
1: לכאורה, כן. לכאורה הכל מקולקל. ואני, עזוב את העולם, תראה אותי.
0: אתה לא מקולקל, אתה דפוק.
1: זה, אוקיי, אוקיי. זה וריאציה. אבל באמת, בלגן, מידות, כעסים, קנאה, תחרות, וואו, מה אין שם? קונפליקטים.
0: הכל מקולקל, מאיפה אני מתחיל לתקן בכלל?
1: בדיוק, אז אתה אומר, אני רוצה לתקן את הדבר הזה. כאילו, אתה מתייחס לעצמך ולעולם, עזוב את העולם, העולם זה גדול עליי. אני.
0: כן.
1: בתור משהו שיש בו הרבה פגמים, ואתה אומר, אני רוצה לתקן את זה. אז מצד אחד, בטח שהכל מקולקל. מצד שני, מי אני שאני אגיד שזה משהו מקולקל? אתה יודע. לא, באמת. כאילו, אני... מה אני תופס את המכלול? אני יכול להגיד שזה מקולקל. אם זה יתקלקל, זה מקולקל.
0: כן, אבל זה אתה לא יכול להגיד שמקולקל.
1: נכון.
0: זה מושלם.
1: נכון.
0: אז מה ההבדל בין זה לבינינו?
1: נו, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, מצד שני, קשה להגיד שמשהו באמת מקולקל, אתה יודע. יש בזה אפילו כפירה, אם אתה רואה את הדברים כשיש חוכמה במציאות.
0: הייתי פעם אצל איזה מורה, והוא כל הזמן לא נותן לי את הדוגמה, הוא אמר, תסתכל, למה אמרתי את זה? הוא אמר, תסתכל על העץ בחוץ. תסתכל על העץ. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו לא יודעים לעשות עץ, אנחנו לא יודעים לעשות מיקרופונים, אבל את זה אנחנו לא יודעים לעשות.
1: כן.
0: אז אני חושב שהקושי שלנו, אחד הקשיים, לפחות שלי, באופן אישי, זה כמו שאימא אומרת, הראיית היש הזה, כשקשה לך, כשכואב לך, כשאתה במצב רוח לא טוב, הדבר הראשון שיוצא מהתודעה, זה התחושה הזאת שהכל שלם בעצם. זה משהו שהוא בלתי נתפס.
1: אתה יודע, יש את המשפט היפה הזה של רבי נחמן, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אז כאילו בדרך כלל אומרים את זה כדי לפייס מישהו. מישהו שאומר, אני קלקלתי מה עשיתי, אוי אוי אוי, אז אומרים לו, תשמע, אם אתה מאמין שאתה קלקלת, אז גם תאמין שאפשר לתקן. אבל שים לב איך הוא מנסח את זה. אומר לו, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, זאת אומרת, אם נפלת לפינה שאתה חושב שקלקלת, אז גם תתקן. אבל ביסוד של המשפט הזה יש את ההנחה שאי אפשר לקלקל באמת.
0: אוקיי, אבל אנחנו חיים ביומיום עמוס דאגות, חרדות, בלגנים, קשיים כאלה ואחרים. בתוך כל הארפיח הזה, איך אתה מסתכל בריא ואתה אומר, אני לא צריך לתקן את זה, זה שלם, הכל בסדר.
1: נכון, כי זה גם שקר, אתה יודע. אני יודע שיש בי דברים שאני חייב לתקן, אבל דחוף. באמת.
0: אז, אוקיי,
1: אז זה קצת זה, יוסי הזכיר זה. את זה, שבעל הסולם מדבר על האבולוציה.
0: בעל הסולם זה האינסטלטור שלי.
1: בעל הסולם זה האינסטלטור, לא שלך, של הצד השני. והוא טוען, תראו, לפי היהדות, באופן כללי, העולם נברא בנקודה מסוימת, אבל זה לא נגמר. כאילו זה הולך ויש כמו התפתחות שהולכת לקראת איזשהו מצב מתוקן, שיוסי תיאר אותו יפה בשיר שלו. ואנחנו, התיקון הזה בעצם הוא להוסיף, להשתתף במעשה הבריאה. עכשיו, הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, אם אתה רואה פרי והוא בוסר, והוא מר, כן? ואתה תואם אותו, והוא מר, הוא מגעיל. מה, זה מקולקל? צריך לזרוק אותו?
0: לא, זה בוסר.
1: זה בוסר. כלומר, צריך לתת לו, להמתין לו. הוא עדיין לא מצא את מקומו.
0: עוד לא בשל, עוד לא בשל.
1: עוד לא בשל, כן. זאת אומרת, כל המכלול, אין שום דבר מיותר, גם בך. אתה רואה את הכעס הזה שיש בך, ושאתה מת להיפטר ממנו, אצלך במיוחד.
0: כן.
1: ואז מה אתה עושה? מה אנחנו רוצים? אני רוצה להיפטר מזה. אני לא מוכן להתייחס לזה בתור משהו שהוא כרגע בוסרי ולכן הוא מר, אבל זה אנרגיה שאני צריך ללמוד איך לבטא אותה, היא חלק מהמכלול. כן? אם אני הייתי שואל פה כל אחד, אם היו נותנים לך כפתור עכשיו, אומר לך, אתה לוחץ על הכפתור, אין יותר כעס, סלש פחד, סלש, לא יודע, כל אחד והעניינים שלו, מה שמציק לו. תלחץ על כפתור זה נעלם, אתה לוחץ?
0: ברור.
1: יוסי, אתה לוחץ? אתם לוחצים? כולם לוחצים, בגלל זה לא הולך. פייר, גם אני הייתי לוחץ. למה? כי מה זה היה ללחוץ? אז זוכר שסיפרתי לי שעל היום שמחליפים ולא... מה זה היה ש...
0: כן, בכלל, היום זה, זה, זה, זה עידן כזה. אנחנו גדלנו בעידן שבו נגיד עם הנעליים היו, אם נשחקת לך סוליה, אתה מחליף סוליה, עם הטלוויזיה. אבא שלי יש לו ידי זהב, הוא היה מתקן את הטלוויזיות של כל השכונה, הסטריו, עם... הלו, יש לו חדר כזה עם מלא מברגים ו... הוא היה מתקן הכל, הוא היה מתקן הכל. היום, משהו מתקלקל, אתה מתקן? מה, אתה קונה חדש, אתה בא לחנות, אתה בא למישהו שמתקן, אתה אומר לו, כמה זה? אני אומר, עזוב, חבל, תקנה חדש.
1: כן, זרוק את זה.
0: שדרג. שדרוק את זה, שדרג, שדרג. הטלפון לא זה, שדרג. ואותו דבר ביחסים, אנשים משדרגים את היחסים שלהם.
1: כן.
0: היום בעידן של... זאת, יאללה,
1: נקסט. תזרקי אותו.
0: נקסט. אין מה לתקן, יאללה, נקסט. כן. עזוב אותך כפתור, נקסט. זה הכפתור היום, הכפתור הנקסט.
1: כי זה, נכון.
0: אז בעצם, מה שמשודר לך מהחברה, או מהמודרנה, או מ-whatever, זה שלמה לבזמז זמן בכלל, לחכות שזה יהיה, עזוב, עד שזה יהיה בוס, אולי אני כבר יהיה בקבר, עזוב אותי.
1: נכון, אבל אז השאלה מה תפסיד כשתלחץ על הכפתור הזה, כי אם אתה תופס את עצמך ואת הבריאה כמכלול שיש בו חוכמה, תיפטר מהכעס, תיפטר עם משהו אחר. למשל, הרב קוק אומר שכעס זה ביטוי לחוסר ביצירה. האדם יש בו כוחות יצירה שהם לא יוצאים לידי ביטוי, אז נסבר בו כעס. כן? אז אם אני אלחץ על הכפתור שיוריד לי את הכעס, זה גם הלכה היצירה.
0: יצר ויצירה, זה
1: מה אתה יצר ויצירה, מקום. בדיוק. או כן. אפילו תחשוב, תיזכר כמה פעמים היו דברים בעבר שהיו לא, לא נעימים, ובדיעבד אתה אומר, זה היה הדבר הכי טוב שקרה לי. בלי, לא הייתי מוותר על זה. בדיעבד, כן?
0: כן. זה אז... גם, זה נכון, באמת, כי אפרופו ימימה, כאילו, באמת היציאות, זה לא קשור לסבל, צריך לחדד שתחושת החמצה או כישלון כביכול, זו מילה קשה, אבל לא הצליח לך משהו, זה הקלישאה היא ששם למדת משהו. זאת אומרת, לא, אתה לא יכול ללמוד ממקום ש... שאתה כבר יודע. נגיד האבולוציה, דיברנו על זה באחת התוכניות שלנו, העניין הזה שאבולוציה, רוב הדברים או המצאות הכי גדולות נולדו מטעות. זאת אומרת, אם זה הכל עובד, אז אין מה לשנות, אבל השינויים, הצמיחה, ההתפתחות, פרדיגמות חדשות, נולדו בגלל טעויות, או בגלל שדבר לא עובד, ואז חייבים למצוא פתרון. במדע זה כל הזמן ככה. לא ממציאים משהו, אלא כל הזמן על דרך השלילה. אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני מוותר על הכעס שלי, אני גם מוותר על האפשרות שלי לעלות לראיית
1: הגבוהה. לעלות לראיית היש, כן. כי אתה עסוק כל הזמן בלדחות איזשהו חלק בעצמך, שהוא כנראה חשוב. אין מה לעשות, יד ימין לא יכולה, זאת יד ימין, זאת יד ימין. יד ימין לא יכולה לדחות את יד שמאל, זה שניהם חלק מאותו גוף. אז אם אני רוצה ללחוץ על הכפתור ולוותר על חלקים מעצמי, שלום לא יהיה שם. זה לא, צמיחה לא תהיה שם, התפתחות לא תהיה שם.
0: אבל אני רוצה לחזור לעניין הזה של הבוסר, כי זה באמת מאוד יפה, הזווית הסתכלות הזאת.
1: לא מקולקל, בוסר.
0: כן, זאת אומרת, אתה לילדים, לבן שלך פה, ויש לנו ילדים, אתה מסתכל על ילדים גדלים, ואתה רואה באמת תהליכים שבהתחלה, נגיד, כשזה אצל תינוקות, זה ממש נורא ברור, אתה אומר, אלוהים אדירים, היא בחיים לא תפסיק להיות עם חיתול. היא בחיים לא תפסיק עם הבגרו כזה בלילה. כל הדברים זה... סבבה, תרגיש, שנייה, אני מדבר, שנייה. אז אתה אומר, יש דברים שלא השתנו, והעובדה שאתה נותן להם זמן, והם מתבשלים, הם משתנים, והם גדלים. וכנה לגבי עצמנו, זאת אומרת, הדברים שאתה... אולי הנקודת ההנחה זה להבין שזה לא ייעלם.
1: לא,
0: זה לא ייעלם, גם אין הגעה, זה לא שאתה תחכה, זה יבשיל, יבשיל, יבשיל, יבשיל, ואז אני אוכל את זה. אתה לא תאכל את עצמך.
1: ככל שאתה מתנגד לזה יותר, ככה זה ייתקע אצלך יותר. זה בדיוק העניין. אתה צריך ללמוד כמו לאהוב את האזור הלא יפה הזה, או לא נעים הזה שיש בך, ואז אפשר גם לצמוח ממנו.
0: אתה רוצה לשיר משהו?
2: כן.
0: תשיר.
2: ואסף אמר שאם קלקלת, אתה יכול גם לתקן. זה נמצא בשיר הבא של אהוד בנאי, שנקרא אל תפחד, ונוגע אולי במקום... שאנחנו שוכחים הרבה פעמים, אין דבר כזה לתקן לבד. אין דבר כזה לתקן בעצמך. בסופו של דבר אתה יכול להביא את עצמך או את עצמך למצב שבו אפשר שיחול תיקון. אבל תיקון הוא תמיד בין ימין לשמאל, בין אנשים, בין דעות. הנה, אל תפחד.

0: איזה יופי. אפשר להזמין אותך לפני שאני הולך לישון כל יום, תשאיר לי את זה ליד האוזן?
1: כן.
0: אז שוב השיר, שיר איכשהו מוביל אותנו למשהו שרציתי לשאול אותך, אפרופו, אפשר לבד?
2: האם אפשר לבד? אז זהו, אמר זהו שכן, רציתי להגיד זהו שלא.
0: זהו, חיכינו בסבלנות להגיד לך, זה מאוד יפה, אבל זה לא.
2: לא, זאת אומרת, תראו, שוב, התפיסה הרגילה שלנו של תיקון, יש משהו מקולקל ואני צריך לתקן אותו. אז משהו מקולקל, בוסר אמרנו, זה קצת יותר, הבנה יותר נכונה של זה. אני צריך לתקן אותו, זה גם משהו שכדאי לחשוב עליו. אני מסוגל לתקן את עצמי? אין בו איזה פרדוקס? אי סדר, יכול להביא סדר?
0: גם אתה, אני לא הרכבתי את עצמי, איך אני אתקן?
2: בדיוק, אני לא מכיר את ההוראות.
0: אין לי את זה של איקאה,
2: אני לא יודע. מי זה שגם רוצה לתקן? בדרך כלל הרצון לתקן את עצמך, הוא מגיע מרצון, ימים הקוראת לזה לכבוש את הרוח. אתה לא מסכים להתתקן, אנחנו אומרים בתפילה כל יום, ותקננו בעצה טובה מלפניך. כלומר, אני מכיר בזה שהתיקון, אני יכול להכין את תקנות, כמו הקלה, שאמרנו בהתחלה, מה זה תיקון? זה קלה שמתקשטת והולכת לקראת המפגש, אז אני יכול להכין את הכלי. כמה שיותר. מה זה להכין את הכלי? שווה לדבר על זה. לפנות אותו בעיקר, אתה יודע. לתפוס פחות מקום, לרוקן אותו מכל מיני... ואז התיקון מגיע מרובד נשמתי, נאמר.
0: אז בעצם אנחנו לוקחים את מה שדיברנו קודם על בוסר, אם ניקח את הפרי כדוגמה.
2: כן.
0: אז אנחנו צריכים לעשות אותו דבר כמו שאנחנו עושים באיזה גינת ירק או בפרדס. אנחנו צריכים לתת לו את התנאים הטובים, צריך להשקות אותו מים טובים, צריך לתת לו דשן. צריך לנקות את הלכלוך.
2: אתה בעיקר לא יכול לדחוק בו. כן, זאת אומרת, איך מתי כספי כותב פעם בספר תווים, אי אפשר לומר לצ'יפס על האש, נו. זה לא כך הוא כתב, כי המוזיקה שלו קשה לנגינה.
0: כן.
2: אז אתה לא יכול לדחוק בזה, אתה יכול רק לאפשר לזה תיקון, זה צמיחה, מה זה צמיחה? או תכף דוגמה יותר טובה, נגיד לך פצע ביד.
0: כן.
2: שריטה, כן? נו, מה אתה עושה? אתה יכול לתקן את זה? אתה לא יכול לתקן את זה, מה אתה יכול לעשות? תן לזה את התנאים הכי טובים.
0: אתה יכול לאפשר לזה, להתקן.
2: כן.
0: לחטא, לחבוש, לשים משחה.
2: בדיוק, לתת את כל המסביב, אבל הדבר עצמו קורה, יש כוח ריפוי בפנים. כך גם בנפש.
0: אתה יודע, זה מאוד מעניין, כי כולנו מכירים את החוויה הזאת, כולנו מכירים את זה כשאנחנו נפצעים בגוף פיזית, אם יש חטא או קביעה, חלילה, אז יש לנו את התחושה שאנחנו יודעים מה צריך לעשות. גם אם תלך לרופא והוא יגיד לך מה לעשות, תחושה שאתה יודע מה לעשות, א', ב', ג', וגם אתה יכול לראות את התהליך, קורה לך מול העיניים, את התהליך של הגלדה, של פצע, ובנפש, הרבה יותר מסובך.
2: אנחנו לא תופסים ככה.
0: א', לא יודעים מה, ב', הרופאים בדרך כלל נותנים לנו תרופות, שאתה לא יודע אם זה עובד או לא עובד, וג', בעיקר התוצאות, הן הפך פחות, גם אם אתה מרגיש טוב, ומחר עוד פעם, הפצע נגיד אם הוא מגליד, הוא לא... חוזר.
2: אולי כי אנחנו לא נותנים לזה להגליד. תן לך דוגמה. נגיד נעלבת. קורה לי מדי פעם. מקווה שגם...
0: לא לי, אבל...
2: נגיד אתה נעלב.
0: כן.
2: גוף ונפש הם די מקבילים. זאת אומרת, אפשר להתייחס לאלבון קשה, כמו שחטפת מכה פיזית, נשרטת או משהו. זאת אומרת, מה אתה עושה? אמרנו כשיש לך פצע פיזי. אתה רק נותן לזה את התנאים הכי טובים, ומחכה שזה יחלים. יש גם בנפש, כמו בגוף, כוח של ריפוי, והוא יחלים. זה עובר מתישהו. אלא אם כן. תחטט, הרי אם עכשיו יש לך שריטה ואתה לא תפסיק לחטט בשריטה, מה יקרה? אתה לא מאפשר לה להתאחות, לכן אנשים מחזיקים אלבונות שנים.
0: כן.
2: כי הם פשוט לא מפסיקים לחטט בפצע.
0: איך הם יהיו מסכנים?
2: בדיוק, יש בזה כיף גדול.
0: איך הם יהיו קורבנות ויגידו, עשית לי? בזוגיות הרי שאתה שומר פנקסי חשבונות מול הבן זוג שלך, נכון? אתה לא באמת רוצה לתקן.
2: נכון.
0: אתה רוצה שיהיה לך איזשהו פור.
2: את תמיד עושה את אותו, כן.
1: אבל מה העניין של לחטט? איך? מה העניין של לחטט בפצע?
2: מה זה לחטט?
1: לא, מה העניין? מה התענוג?
2: מה התענוג?
0: יש שני דברים. אחד זה באמת, אנחנו מכורים למה שקוראים הרגש. אתה מעדיף להרגיש אפילו רע, אבל רק להרגיש משהו. אתה מעדיף שיהיה לך איזשהו משהו שאתה יכול להתרפק עליו, כשכואב לי, כואב לי, קשה לי, כי אתה יכול להתייחס לזה, אתה יכול לדרוש שירחמו עליך. אם אתה לא מתייחס לזה, אז איך תבוא בטענות?
2: כן, בדיוק.
0: הרי זה העניין, נגיד, דיברנו על זה פעם שנגיד כשהורים, אז יש את העניין הזה של מי ישן יותר. מכירים את זה? אם אתה חלילה, ישנת שנץ. חלילה. אתה תקום ואשתך תשאל אותך איך ישנת, אתה תגיד, לא, לא, ישנתי. ישנתי 10 דקות, שעתיים התהפכתי, למה? אם תגיד, ישנתי פצצה, היא תסנג'ר אותך.
2: במקום.
0: ישנת? סבבה, לך תעשה את זה. אז אתה מעדיף להיות בתחושה כזאת, של המסכן והדפוק, כדי שיהיו חייבים לך תמיד. זה בגלל זה אתה מחטט.
2: זה אותו דבר כל הזמן, גם בחיים. אתה כל הזמן מסתובב, איך היה לא משהו, אתה דן את עצמך לזה כדי שלא יסנג'רו אותך. גם מול אלוהים, שלא יסנג'ר אותי, אז אני, תשמע, לא משהו, איך המצב, לא משהו.
0: כן.
2: למה? שהוא לא יסנג'ר אותי. כי אם אני אגיד לו טוב לי וקליל לי ואני פשוט, לא פשוט להיות פשוט. אבל אם אני אגיד, אז הוא ייקח אותי ויתחיל להטיל עליי משימות, לא רוצה. אבל אתה יודע איך אומרים. כן. כשאתה אומר לו, אלוהים אומר לו, אלוהים רע.

0: לי, רע לי, אז אומר לך, רע לך? אני אראה לך מה זה רע. אבל כשאתה אומר לו, טוב לי, טוב לי, אומר לך, טוב לך, אני אראה לך מה זה טוב. אתה, וזה בדבר חשוב.
1: זה מקסים.
0: כשאתה בא ממקום כזה, אז גם ההנהגה, הקשב כלפיך משתנה. אנחנו אוהבים את הרע הזה רק כדי להיות בפתור, בעצם.
1: איזה טיימינג.
0: איזה טיימינג.
1: הם לא יודעים שאני מפעיל את הקוקייה עם הרגל. אתה רוצה לשיר עוד שיר?
2: כן, אני אשיר עוד אחד.
1: תשיר עוד שיר.
2: בגיל 36 היה לי באמת זמן של תיקון והערה, לפחות חשבתי, זה היה נראה ככה. דברים שאני לא יכול לספר אותם לקרובים לי ביותר, אבל שבאמת נפתחו לי דברים. ואני זוכר את הזיכרון, כאילו זה היה אתמול, אותי אומר לעצמי, אני כבר לא חוזר ליוסי הקודם. זה דבר חדש, אני במקום אחר, ולהוא אני כבר לעולם לא אחזור. וחזרתי עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, כי אחד הדברים המעניינים בעניין הזה של תיקון, זה שאתה כן חוזר, ואת כן חוזרת. אולי בפיפס יותר מכוון, אולי באיזה שוונץ קטן יודעת יותר, אבל זה, זה, זה, זה, זה תנועת טקטונים, טקטונית בפיפסים. זה נדמה שישוב.

0: יס, בבליקי. תודה. מקסים.
1: מי ישוב? מי ישוב?
2: מי ש... לטעמי, מי ששב, זה כל המקומות החסרים, בכל סיבוב, בכל פעם. כל המקומות, אצל אחד זה משפחה שאין, אצל השני זה זיווג, אצל השלישית זה כסף, אצל הרביעית, זה אתה לא יכול לדעת. אבל כל אחד, האופי שלו, הוא בעצם סך כל החוסרים שלו. זה כל מה שחסר, וזה מה שבונה אופי. וזה ישוב.
0: יש לי מורה למשחק מאוד גדולה ש... שלמדתי את זה, אני מלמד את הטכניקה שלי, שכל הזמן אומרת, תחגגו את ה... באנגלית, your flaws, תחגגו את הפגמים שלכם. לחגוג את הפגמים שלך.
2: גם, אתה יודע, אתה שם לב, אתה על במה, ו... וגם אני קצת. ובכל פעם ש... כל המקומות שאני מנסה תמיד להחביא, כבר 50 שנה, אלה המקומות שהכי צריך אותם. אלה המקומות שעושים אותי הכי מיוחד, הכי שווה.
0: ברור.
2: אבל כשאני אסתכל במראה, אני לא רוצה אותם.
0: זה הסתירה, זה...
3: כן, זה התדמית של ה...
2: זה
3: בדיוק התדמית של הצדיק, שהיא בעייתית. אתה יודע, יש לנו בראש אנשים שמתעסקים ברוח, וגם בכלל איזושהי דמות אידיאלית שאני אמור להיות כמוה, ובשמה אני מנסה לתקן את עצמי כדי להיות אותה דמות אידיאלית. אבל אין לך באמת מושג מה זה הדמות האידיאלית הזאת, ויכול להיות שחלק מזה זה חלק מהעיכוב, כן? גם אין הערה, אתה יודע, אולי אני אגלה לכם סוד. הערה. מה אמרתי?
0: נישת הערה.
3: לא, הערה במובן הזה, שוב, אני לא חולק על כל המזרח עכשיו, במובן הזה שאיזה רגע אחד שבו אחריו הכל, זהו, אני אטוס, שום כעס, הכל יהיה... רק יאיר פנים לכולם. יש במקורות דיבור על זה שלפעמים אדם מתעברת בו נשמה של צדיק. כאילו מתכנס, מי שזה קורה לו שיספר לנו, כל השאר מתקנים.
0: אז מי, מה?
3: השאלה איך, כאילו, אמרנו שזה לא, איך מתקנים? זה לא מקולקל, זה בוסר.
0: כן.
3: לא אני מתקן, אלא אני מאפשר לזה להתקן, אלא בעיקר על ידי זה שאני לא מפריע לזה.
0: אני גם מתקן, אני מוסיף.
3: מוסיף.
0: אז תכף מדבר, קודם כל, מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו קצר, רדיו. אז אנחנו קצר ולעניין, ורדיו מהות החיים.
3: יש לנו פוסט בפייסבוק, אפשר לכתוב.
0: סיבבליקי פה, ואסי עזריה. אז בעצם, אני רוצה לחזור רק על השאלה הזאת של האם אפשר, האם אנחנו יכולים לתקן את עצמנו. אז אנחנו מבינים כבר שלא ממש. זאת אומרת, יש את הדוגמאות האלה שבאחת השיחות שלנו נתת על הסיפור הזה של הברון מינכאוזן.
3: וואלה, שכן, שהוא... מי שמכיר, הברון מינכאוזן זה סדרה של אגדות, שהוא מרים את עצמו מציציות ראשו, כל מיני דברים פרדוקסליים כאלה שבאים לבטא.
0: להראות שכאילו...
3: כן, שזה לא ממש אפשרי.
0: נפלת לבור, אתה לא תוציא את עצמך מהבור.
3: כן, אבל מה כן? איך הוא אומר את ימימה, התפקיד, אולי לפני זה, אני אקריא לכם משהו מהרב קוק שמאוד יפה, שלא תרגישו לבד.
0: הרב קוק זה הספונסר של התוכנית שלנו, אגב.
3: כן,
0: התוכנית מוגשת. אנחנו קוראים לו הספונסר, כי אנחנו תמיד, תמיד, תמיד מביאים דברים שלו.
3: תן את ה...
0: אנחנו מתים עליו.
4: בגלל
0: הקוקייה. הרב קוקייה, בדיוק.
3: אה, יפה, תן את הפרוק. טוב. תן את הפרומו. התוכנית
0: מוגשת בחסות הרב קוק.
3: אז הוא אומר ככה, מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, יפה אמר. בוודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא מושלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הופכיות ומלחמה פנימית תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על ידי רעיון כללי, שבגדלותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה. אז...
0: אני קרוע מהדבר הזה.
3: קורע, כן.
0: קראת אותי.
3: כשאני קראתי את זה לראשונה, שמחתי שאדם גדול מעיד על עצמו שזה מין משהו בטבע. זאת אומרת, יש איזה קונפליקט, אנחנו רוח בתוך חומר, יש, כל אחד יש שאיפות נאצלות ושאיפות קצת פחות נאצלות. ויש קונפליקט תמידי, ושאלה מה עושים? אז אתה יכול לברוח, אתה יכול לקחת סמים, לא כדאי. אתה יכול, מה עוד אפשר לעשות? כדי לאזן את הבלגן הזה. או מה שימים ממליצה, שזה... עבודת התווך.
0: עבודת התווך. בתכלס, כאילו, השאיפה שלנו כל הזמן לפסגות ולשיאים, היא אחד מהדברים שבעצם גורמים לסבל כל הזמן. כי אתה כל הזמן שם איזשהו רף מאוד מאוד גבוה, כי אתה אומר, אני רוצה להגיע לשם. כשאתה מגיע לשם, אתה אומר, אוקיי, אז אולי אני אגיע לשם. אתה מגיע לשם, אתה אומר, אני אגיע לשם. ואם אתה מגיע לגבעים כאלה, אז הנפילות הן גם בלתי נמנעות. עכשיו, רוב החיים הם באמצע. והאמצע זה הדבר שאנחנו, הכי קשה לנו להסתדר איתו, כי הוא פשוט, מה שזה. What, אתה יודע, what is, כאילו, עם what is, אתה כאילו אומר, אני צריך לקבל את זה, ויש בזה כביכול משהו פסיבי. כביכול, אם אני לא עושה, כאילו זה שמה. עכשיו, חלק מהעניין, כמו שאמרת, זה כאילו, אמרת לפנות את הכלי, לנקות את הכלי, זאת עבודה מאוד מאוד סיזיפית. כי אין בתגמול, שדיברנו קודם על הרגש, על התחושה הזאת, למה אני מחטט בפצע, כי זה כואב לי, אז אני מרגיש משהו. אבל אם אני נמצא בתווך, אז אני לא בסערת רגשות.
2: אין דרמה.
0: בדיוק, אין דרמה, ואנחנו סאקרים של, אנחנו מכורים לדרמה.
1: כן.
0: ואנחנו מייצרים את הדרמה בעצמנו.
1: נכון.
0: אז כאילו, אתה אומר, מצד אחד אתה מייצר את הדרמה, ואז אתה אומר, למה? מה אתה רוצה? קצת שקט. אז אנחנו, בתוך הקונפליקט הזה, אנחנו קרועים. עכשיו,
3: אני חוזר על זה, כי זה מצא חן בעיניי. אתה מייחל לשקט, אני כל הזמן מייחל לשקט, אבל בעצם אני זה שעושה את כל הדרמה.
0: בוודאי. אז תשתוק.
3: שמעת?
0: הוא הביא את אשתו בשביל ש... למקסם איזה רווח מה...
3: לא, אבל באמת, עבודת התווך, זה קצת אולי לרדת מאיזה... שוב, בהצלחה לכל מי שבאמת יש כאלה אולי שיותר מזוכחים מאיתנו ויכולים... אבל עבודת התווך זה להגבין, יש בי את הסתירה הזאת, אני לא אפתור אותה עכשיו, יש בי את כל הכוחות ואת כל הצדדים. אני לא זה ולא זה ולא כזה ולא כזה, אני הכל. ואני הולך בין הסתירות, זאת אומרת, אני בוחר בטוב ואני נותן את הטוב ברגע נתון בין הסתירות. המשפט שלי למימה זה להוסיף נכון על נכון.
0: כן, שזה זה מסכם... משפט, אחד המשפטים שלה שאני הכי אוהב.
3: כן.
0: זה מה זה אומר?
3: עוד דקה.
0: הגזמת, הגזמת. להוסיף נכון על נכון זה אומר מה שאמרנו קודם, להגיד, כן. לנסות להבין, לנסות לקבל, מסתכלים על הפרח או על כל דבר, להגיד, זה נכון.
3: קודם כל זה נכון.
0: זה לא עניין של יפה או מכוער, יש טוב, יש רע. זה לא העניין, זה נכון.
3: עזוב פרח, אתה רואה את המיצי הקיבה הרעילים של הכעס שלך.
0: כן, זה נכון.
3: ואתה אומר זה נכון.
0: כן, עכשיו, אם אתה אומר זה נכון, התפקיד, כל האדם מחפש משמעות, הרי כולנו מחפשים משמעות, המשמעות היחידה שיש לנו, התפקיד היחידי שיש לנו, זה להוסיף נכון על נכון. מה שאמרת קודם עם הפגם שלך, אתה יכולת לכתוב את השיר המדהים הזה, אף אחד אחר לא יכול לכתוב אותו. כתבת אותו מאיזושהי... עכשיו, אתה הוספת את השיר הזה למשהו שכבר היה נכון, ולא היה, הוא היה נכון, אבל בלי השיר שלך.
2: תקשיב, ההצעה הכי טובה שקיבלתי, בוא נגיד את זה בשם אומרם, יש מפיק מוזיקלי נפלא שפעל בארץ ב-30 השנים האחרונות, הוא נקרא אמיר צורף. זה אמיר לב ואביתר בנאי, ואפילו אני. וההצעה הכי טובה שקיבלתי מאמיר, שהיינו קטנים כזה, צעירים בני 30, היה יוסי, אתה לא יכול להיות יותר טוב מעצמך. עכשיו, אתה יכול לשכלל את עצמך. ואתה רוצה לשכלל את עצמך כל הזמן, וזה טוב, וזה בדין שאתה רוצה לשכלל את עצמך. אבל זה עצמך, זה אתה. זה הנכון שלך. והדבר הזה, הנכון שלך, הוא קו שכשיוצאים ממנו, גם מה שנכון הוא כבר לא נכון.
0: זה כמו שהיה לי...
2: גם הזהב לא זהב, גם ה...
0: כן, כמו שהיה לי עם הסיפון.
2: כמו עם הסיפון.
0: אני רציתי... עכשיו, מה הבעיה? שאתה אומר, אני מוכן, אבל אני לא מוכן להיכשל. אני לא מוכן שיפול לי הטלפון, זה, אתה מוכן... אני לא מוכן ליפול, תן לי, אני מוכן להיות אני, אני מוכן להיות זה, אבל תן לי הבטחה שמה שאני עושה, אם לא, אז תעשה אתה. נכון? יש את התחושה הזאת שאתה רוצה, אתה מוכן להוסיף, אנחנו מוכנים לצאת לאיזושהי דרך, רק אם מישהו נותן לנו איזה גרנטי, שלא ניכשל. ואפרופו ימימה, ימימה כל הזמן אומרת לך, תרבו לשגות.
3: כן.
0: תרבו לשגות, רק מהשגיאות אתה יכול כאילו איכשהו ללמוד משהו אחר, כאילו אין שום דרך אחרת.
3: עכשיו תגידו לי, דיברנו על התיקון של הכעס של הזה, מה עם התיקון של העולם?
0: תיקון עולם?
2: מה איתו?
0: מה, שחת כאילו?
3: רפואי.
0: תיקון עולם, אני באמת חושב, אגב, אתם ממש ממש מוזמנים להצטרף, אם מישהו רוצה להגיד משהו, אז אנחנו לא ניתן לו, אבל תגידו לפחות תביעו רצון. העניין הזה של תיקון עולם, כשאתה קצת מתבגר, אני חושב ש... כן? יש לך ש... את רוצה להגיד משהו? אנחנו צריכים לסיים? אני ידעתי שאסור לתת פתח פה. אתה מבין מה זה דמוקרטיה?
3: כן.
0: זה הבעיה בדמוקרטיה. נותן לעם לדבר, ואז מדיחים אותך. טוב, אז אנחנו נסיים. אנחנו רק נגיד שאפרופו תיקון עולם, אחד הדברים אני בשביל לסיים, זה מה שאסי זיגדון אמר פה בפתיחה, אתה יכול לעשות טוב במעגל, אני מאמין לעשות טוב במעגל הקטן שלך. הדוות שייצאו מתוך המעשה הקטן שאתה יכול לעשות, בתקווה שיפגעו בעוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו ועוד מישהו, ואני חושב שאני אומר, מביע את מה שכל מי שעובד ברדיו הזה ומשדר ו... מרגיש את הדבר הזה...
3: שהשלום מתחיל בתוכי.
0: כן, כן, כן.
3: זה לא סתם.
0: קלישאות הם...

קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.

0: אז בוקר טוב באופן רשמי.
1: בוקר אור.
0: ילמן שחר.
1: אלון נוימן.
0: ואיתנו באולפן בלטזר, שהוא לא חדש לתוכנית, הוא כבר מתחיל להיות פה...
1: כן, אפשר כבר ממש לעשות לו פתיח, אה?
0: כן. רפאל עיני, העורך שלנו, בוקר טוב לכל המאזינים. יום שני בבוקר, 11 בבוקר.
1: פעמיים כי טוב.
0: יש פה חילונית שגם מראה הרבה הרבה כאילו ידע. אני עכשיו הייתי מעביר תחנה. הייתי אומר, אם זה הרמה...
1: אני מייצר לייצר מחלוקת.
0: זה לא מחלוקת. זה הרחבת הטפשת.
1: אין באמת אחת. זה שמישהו טבע אי שם שיום שלישי זה פעמיים כתוב. יום שני זה פעמיים
0: כתוב. שטויות, זה כתוב בתנ"ך, אפשר לחשוב.
1: כן, overrated,
0: דארלינג.
1: אז איזה כיף שחזרנו, ואנחנו כבר תוכנית אחת לפני הסיום. ואני חושבת כן. שזה פשוט מתבקש, תוכנית אחת לפני הסיום, אנחנו נצלול היום לנושא שלדעתי הכי מעסיק את האנושות, עתיד האנושות. אבל רגע לפני.
0: רגע. עוד פעם אני רוצה את המשפט הזה שוב.
1: לא.
0: הדבר שהכי מעסיק את האנושות זה עתיד האנושות. שמע, בלטזר, אנחנו נצטרך להרים את השיח פה, אני כבר אומר לך, פעמיים כי טוב, מה שמטריד את האנושות זה עתיד האנושות.
1: זה לא היום, זה מה יהיה. נו, אתה לא חושב שאנשים תמיד אומרים מה יהיה, מה יהיה? זה המשפט נראה לי שנאמר אחרת.
0: זה כל כך, זה כל כך, מה יכול להסיק את האנושות אם לא העתיד שלה?
1: נו, אז בבקשה, אנחנו היום נתייחס לעתיד, לא על דברים שהתפרסמו אתמול, לא על זה, על העתיד.
0: העתיד. יפה, אהבתי את הסרט אגב.
1: תודה. אני, כן, היה לי יום קשוח עם השיער, והחלטתי שאני חייבת להכניס...
0: היה לך bad hair day?
1: כן, ו...
2: tough hair day.
1: הייתי חייבת להכניס קצת צבע לחיים. חייבת, לפני שאני אאבד תקווה.
0: באמת? וואי, יעל, מה קורה?
1: לא, יש אנטי.
0: אני רוצה להגיד לך, שאנחנו מבטיחים לך שבסוף השידור הזה,
1: כן.
0: את תרגישי אחרת.
1: אני לא יודעת.
0: אני לא אומר לטוב או לרע.
1: אחרי שאני אצביל שיחות עם בלטזר, אני לא בדרך כלל יותר...
0: למה? הוא האופטימיסט בחדר.
1: הוא היחיד גם שנשאר ככה.
0: לא, אבל הוא יושב קרוב אלייך. יש מצב שהוא ישפיע
1: מהאופטימיות שלו עלייך. אבל לפני שנתחיל את השיח המעניין על עתיד האנושות, היו כמה נושאים חשובים על הפרק שרצינו לעבור עליהם לפני.
0: קודם כל אנחנו רוצים להזמין את מי שמאזין, להביע את דעתו בדף פייסבוק שלנו של רדיו מהות החיים.
1: למשל.
0: כמו שאתם יודעים שאפשר להזין לנו בהוט וב-YES ובאפליקציה ובאתר, אתם כבר יודעים את כל זה, אז פשוט תפיצו את השמוע.
1: בדיוק. ושידור חוזר היום ב-10 בלילה.
0: בדיוק. אז מה? צריך לדבר על...
1: על מה אתה רצית לדבר? כי אני יודעת מה אני רציתי לדבר.
0: את רוצה שאני אדבר קודם?
1: אתה תדבר קודם.
0: טוב, אז אני ראיתי ידיעה, ושוב, אתה רוצה לשים את הדבר הזה, כי זה לא ממש בפורמט של זה, אבל אתה יכול לשים את השטיח של החדשות.
1: זה חדשות טובות?
0: זה חדשות מעולות.
1: אה, אז תן לו פתיח, תן לו, בטח שתן לו. בבקשה. אז בזמן שאתה...
0: אני ראיתי ידיעה ש...
1: רגע, שנייה, איפה הקופסה האדומה? אתה לא רוצה לעשות לנו... תשאיר אותה באותה.
0: בקושי אני הגעתי, אז הקופסה.
1: תשאיר אותה מהיום.
0: אני מבטיח שלתוכנית סיום היא תהיה.
3: חדשות טובות בעולם הטכנולוגיה.
0: טוב, אז אותי תפסה לי את העין ידיעה השבוע. אני לא יודע אם אתם מודעים למה שקורה בהונג קונג. בהונג קונג יש בלגן מאוד גדול, יש חוק, יש איזה, פשוט המדינה ממש במצב מאוד מאוד מאוד מוזר. מבחינה משפטית, סין מנסה לכפות איזשהו חוק, אתם יודעים שהונג קונג היא שייכת לסין עכשיו, היא הייתה שייכת לבריטניה והשייכת של סין, ועכשיו הם רוצים להכיל איזשהו חוק שאומר שאם אתה עשית איזושהי עבירה או משהו בהונג קונג, אפשר להסגיר אותך לסין. עכשיו, להזכיר אותך לסין, בואו.
1: One way ticket.
0: בואו. לא, הכלא שם זה עשוי, זה made in China. זה הכלא הגרוע, זה לא הכלא הטוב.
2: זה לא כן, זה מערכת לחינוך מחדש.
0: בדיוק, בדיוק. אז יש התקוממות מטורפת בהונג קונג, ויש מרי אזרחי שאני רק יכול להתקנא בו.
1: וואו.
0: וכל העולם יכול להתקנא בו, ובטח פה בישראל שאתה יודעת. רודים בנו ואנחנו אפילו לא יוצאים לרחוב ולא פוצים פה.
1: ואיך זה חדשות שם, טובות?
0: אז אני אסביר לך. מה שקרה זה שהייתה התגייסות טוטלית של כל אמצעי התקשורת וכל כל אפשרות להוציא את האנשים לרחוב ולמחות. ומה שהיה מעניין זה שכל אתרי הפורנו בהונג קונג כן. התגייסו למטרה הזאת. וביום הזה של ההפגנה, במקום להעלות סרטונים ועניינים, הוציאו ממש כתוביות ודברים וקראו לאנשים, חבר'ה, לעונן פחות ולצאת למחות.
1: לא נכון.
0: ממש ככה. עכשיו, תדעו לכם שהיה כל כך... מיליון איש יצאו לרחובות בערך.
1: זה למה, אגב?
0: והחוק הזה בינתיים בהקפאה. בהקפאה. עכשיו, תקלטו, אתם מדברים מול סין. כן, סין מחקה מדינות, לא... כן, טיבט עד היום כאילו מנסים לנשום.
1: כן,
0: אז אני קודם כל רוצה להגיד שאפרופו שיחתנו על אופטימיות, לאנשים לא מבינים כמה כוח יש להם בידיים. לא מבינים שיש להם את הזכות לצאת ולמחות, ואם אתרי פורנו אומרים לכם, חבר'ה, עזבו, יש משהו יותר חשוב כרגע, אז מה יגידו אזובי הקיר?
1: וואו.
0: יפה, לא?
1: זה באמת הידיעה מרגשת.
0: כן.
1: אני, אז טוב, שלי זה סתם.
2: עונן פחות, צא למחות.
0: כן, פתאום יצא לי.
1: אבל אני לא יודעת אם בסינית זה נשמע אחרת, בטח.
0: לא יודע, לא בטוחה שזה מתחרז.
1: אוקיי. אני בגדול הסתכלתי על כל התופעת דיפ פייק, ובכל, אם זה היה בעיתון, אם זה היה ברשתות החברתיות, יש כמה דברים מטורפים שקורים. על הקטע של המונה ליזה, יש איזושהי כתבה ענקית, שלקחו את המונה ליזה וגרמו לה לזוז, וזה לוקח את עולם הדיפ פייק באמת קומה אחת למעלה. על זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל אני רוצה להתייחס איתך, לספר לך, על סרטון ויראלי משוגע, שרץ היום ברשת, במקרה גם הבאתי אותו איתי, כך שבזמן שאני אספר למאזינים על מה הם... מה אתה רוצה? שאני אראה... אוקיי. ברגע שאני אראה לאלון את הסרטון, ואתה תגיד לי...
0: אולי אפשר לשים אחרי זה את הקישור בדף הפייסבוק שלנו, שכולם יהיה...
1: אנחנו נחשוב עליהם. אתה תסתכל בינתיים על הסרטון הזה, אתם יכולים שניכם להסתכל. מה שרואים בסרטון זה בעצם מתקן שעשועים בדרום קוריאה. מתקן מגה מטורף, מגה אדרנלין, מדובר על מוט באורך לא כמו זה שאנחנו מכירים פה בלונה פארק, שאני יודעת מה מגיעים ל-100 מטר ואז בסוף שלו נופלים. פה מדובר על משהו של הערכה חצי קילומטר, פלוס קרוסלה למעלה, פלוס כל מיני דברים מטורפים אחרים שקורים שם. ואז הסרטון הזה הופץ בכל הרשתות החברתיות בטירוף, מיליון צפיות, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. ובזמן שהם מסתכלים פה על הסרטון הזה, אני גאה לספר לכם
0: הוא לא נראה לי אמיתי.
1: פייק.
0: הוא לא נראה אמיתי.
1: הוא לא נראה אמיתי, הוא נראה מאוד אמיתי. עובדה שמיליון משתמשים, מיליונים.
0: כן.
1: ראו אותו, ויש המון תגובות, ואז CNN חשפה, שמדובר בדיפ.
0: תרמית. פייק. אתם, יש עוד סרטון שעכשיו רץ חזק והגיע גם אליי. ראיתם את הסרטון הזה על ההר געש שמתפרץ באינדונזיה, מהים?
1: כן, הדבר
0: הזה. ראיתם את זה? זה גם, רואים מפרץ כזה, ים, זה באינדונזיה באיזה מקום, ואז מתוך הים מתפרץ הר געש, מתחיל להתפרץ לאט לאט, ממש מתחיל לשן ומתחיל לבד, ופתאום עולה איזשהו גל של ענן שחור וחומר שחור כזה שממש מגיע מהים ואף לתוך החוף, לתוך המצלמה ומכסה את הכל בשחור, ואחרי כמה זמן זה מתפוגג, ואז כאילו מתבהרת התמונה, ואני איך שראיתי את זה אמרתי, זה computer generated, זה לא יכול להיות אמיתי, כן? וזה באמת לא היה נכון, זה נראה כל כך טוב, וזה אותו דבר, זאת אומרת, אני לא יודע, אני פעם ראשונה שומע את הביטוי הזה, deep fake, אבל זה, אני מבין שזה, מה, זה לוקח את הפייק לעוד יותר,
1: כן,
0: לרמה יותר
1: כן.
0: גבוהה?
1: כן, זה שממש ממש קשה כבר להבין מה שאתה רואה, אם זה מציאות, או שזה ממש זיוף עמוק.
2: שהטכנולוגיה כבר עושה פוטושופ מדהים כזה.
1: כן, זה מטורף. אז תראו...
0: אם אני אחבר את התחום שדיברתי עליו קודם של הפורנו ולדיפ פייק, אז כאילו הזיוף... שהיה נחלתן של...
1: איך אנשים כזה מסתכל עכשיו, איזו תחנה, אני מבין את החיים.
0: רגע, סליחה רגע. זה שאנחנו מהות החיים, זה לא אומר שאנשים פה לא עושים סקס.
1: נכון.
0: סקס הוא חלק מהחיים, אם
1: לא
0: חלק מהותי בחיים.
1: אוקיי, אפשר, ההורים שלי מקשיבים לתוכנית, אפשר לדפדף לנושא הבא, בבקשה?
0: ההורים שלך לא עשו סקס, את כאילו מה, את ילדת מבחנה?
1: אוקיי, הנה זה. רפאל, תוציא אותנו לשיר, בינתיים אני אספר לכם מה המשמעות של דיפ פייק, ומה המשמעות של הדברים האלה על העתיד שלנו, אנחנו חוזרים ונספר לכם על עתיד האנושות.
0: זאת הדתה, מה שאת עושה.
1: אחרי השיר. אחרי השיר.

0: החבר'ה האלה קוראים Gang of Four, ולשיר הם בחרו לקרוא Change Your Locks. פשוט תחליפו את המנעולים בדלת, כי באמת
1: אפשר לדעת. פה חוסר האימון.
0: ממש. לא, דיברנו פה קצת בזמן השיר, כאילו חלקתי את התחושה הזאת שזה, לי זה מאוד מאוד קשה כל העניין הזה של פייק, דיפ פייק, לא בגלל שזה כאילו, אני אומר, זה גורם לך להרגיש שאתה כבר לא יכול להאמין לכלום, או שכמו שאתה אמרת, זה לא להאמין, זה להטיל ספק. ואני אמרת, אני לא רוצה על כל דבר שאני רואה, מריח, טועם, כל חוש, כאילו, כל גירוי שאני אקבל עכשיו. אבל הנה, אני צריך להגיד, רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אבל אני חושב עלינו שזה מורכב, כי גם עכשיו, הנה, אתה יודע, יש כבר הרבה פעמים אנחנו שומעים על זה, שהמוח שלנו מייצר מציאות, משנה לנו את הטקסטים, את הריחות, ואתה יודע את זה. כן. עדיין, אבל זה לא מונע, אתה לא קם כל יום ואוכל את התפוח ואומר, זה באמת התפוח שאכלתי, או שהמוח שלי שינה את הטעם? כלומר, הידיעה לא בכך גורמת לה להטלת ספק כזאת, כמו שאתה אומר, שהיא באמת לא מעניינת, אלא ברגעים אבל מסוימים אתה יכול פתאום לעצור ולהגיד, שנייה, הנה, יש כאן תרגום
0: נכון,
1: מסוים.
0: אבל, בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו מסתכל על העץ בחוץ, אז אני אומר, אוקיי, המערכת שלי קלטה את העץ הזה, זה סביר להניח שזה עץ זית, אוקיי, המערכת שלי משדרת לי עץ זית. ברגע שאנחנו מדברים על תקשורת, זה אומר שמישהו שם את זה, מישהו בחר לשים, לא יודע, ידיעה, סרטון, לא יודע, ברשתות חברתיות, חדשות, עיתונים, לא יודע מה. יש שם איזה intention מסוים. מישהו מנסה לעשות עליך משהו, או למכור לך משהו, או להשפיע על דעתך בדרך כזאת או אחרת. אז ככל שהמניפולציה הולכת ומשתכללת, אתה חייב לשכלל את המערכות הגנה שלך. אז יש איזה עץ, יכול להיות שאתה יודע, בוא ניכנס, אני יודע שיש את הפילוסופיות וכל מיני תפיסות שאתה אומר, מה שאני רואה, אני בעצם בורא את המציאות, העץ הזה לא קיים,
1: הוא קיים רק בתודש. לא,
0: אני לא חזר רחוק, אני דווקא לא יודע. אבל אתה יודע למה אני מתכוון, שאנחנו בתכלס הצריכה שלנו של מדיה או של אינפורמציה, של דאטה, בכל סוג שהוא, שזה דאטה מלאכותית, כן? זה לא מהטבע.
2: ואני רק אגיד למי שמצטרף לשיחה המרתקת הזאת עכשיו, שאנחנו מערכים היום את דוקטור בלטזר רועי תירוש, מרצה וחוקר בתחום חקר המוח, והוא גם שימש כיועץ בחברות ביוטק לפיתוח מוצרים, ככה שאנחנו רוצים היום לנצל את ההזדמנות שהוא איתנו.
1: דיפ פייק טייטלס.
2: להבין אם הוא אמיתי או לא.
0: שקר כלשהו.
2: תגיד רגע, אבל באמת, לפני שנצלול, כי יש לנו עוד סשן אחרי השיר, לפני שנצלול לדיפ פייק עוד קצת, תסביר לנו רגע, יש תופעה אחת שניסינו לגעת בה בתוכנית לאורך כל העונה, וזו התופעה שנקראת סייבורג. שזה אגב התחבר תכף לדיפ פייק, כן? כל הנושא הזה,
1: של מה הגדרה של זה? נוכל להעצים את יכולות השינוי והפייק. ההגדרה של סייבורג זה הגדרה שמגיעה מספרי מדע בדיוני, וזה כאשר עושים חיבור בין טכנולוגיה וביולוגיה. כאשר מכניסים אמצעים טכנולוגיים לגוף הביולוגי.
2: דארנו שוורצנגר.
1: וזה סוג של, כן. וזה התחיל בעצם, זה הגדרה שהתחילה מספרי מדע בדיוני, אבל היום משתמשים בה כחלק מתנועה גם פילוסופית, אבל גם תנועה אמיתית. יש כבר כמה אנשים סייבורג.
2: שיש צ'יפ שהוא ביד, האם זה כבר מבחינתי סוג של סייבורג?
1: קודם כל בוודאי שכן, כי ברגע שהכנסת טכנולוגיה שכבר משמשת אותך, ואתה יודע, את יכולה עכשיו לפתוח את הדלתות בחברות, יש חברות, יש, כן, יש חברות הייטק שאתה, ברגע שאתה עובר את הרעיון קבלה, אחרי שעברת את הרעיון ב-HR, מטביעים בך עכשיו צ'יפ, ועכשיו אתה יותר, לא צריך לא מפתח, וגם לא סיסמה למחשב. שזה מדהים, אתה מעביר את היד שלך.
0: רוצה להגיד שמפטרים אותך, מוציאים לך את הצ'יפ?
1: או קורטים לך את היד. אבל נראה לי שכן, בטח אפשר לעשות איזה, להעביר איזה פולס אלקטרומגנטי. ויש גם כמה אנשים ש, יש היום אנשים שהשתילו לעצמם מגנטים בקצות האצבעות, ויש להם עכשיו רגישות, יש להם חוש נוסף.
2: אבל יש משהו שהוא קצת יותר מתקדם, נגיד כבר משבבים שהושתלו באזור
1: כן, יש, תראה, הבן אדם הראשון שהוא ממש מוגדר כסייבורג, מוגדר גם כסייבורג חוקית, זה בחור בשם ניל ארביסון. שהוא אמן, הוא נולד בברצלונה, והוא נולד עם תופעה מאוד מוזרה, שהוא רואה רק שחור לבן. כלומר, אצלו באמת זה 50 shades of gray, זה 50 shades of gray. אין לו שום תפיסה של צבע. ואז הוא פגש בחור, כשהוא היה בן 20, הוא פגש מישהו מאיזושהי חברת סטארט-אפ אנגלית, שמייצרו מצלמה, שמה שהיא עושה, היא מפרקת את כל התדרים של הצבע לתדרים של וויס. ולכן כשרואים אדום, אז שומעים, שומעים כחול, שומעים איזשהו תדר אחר, ואז הם אמרו לו, תשמע, מה שחסר לנו זה רק את הבן אדם שישתמש בזה, כדי שנוכל לראות אם זה עובד או לא. ואז הוא אמר, מצוין, ועכשיו מה הוא עשה? הם עשו לו השתלה. מושתל לו צ'יפ כאן בעצם הגולגולת, מחובר כאן למצלמה, והוא מסתובב בעולם, וכל הזמן מפרק את הצבעים. עכשיו, למה אני אומר שהוא מוגדר כסייבורג? כי הוא היה צריך לעשות את החידוש של הדרכון שלו. ואז באנגליה, שהוא היה אזרח אנגלי, אמרו לו, תשמע, תוריד את המצלמה, תוריד את הצ'יפ, תוריד את הכל, כי אנחנו מצלמים אותך כמו שאתה. והוא יצא למאבק משפטי ואמר להם, תשמעו, אני זה אני. אני זה הגוף הזה פלוס הטכנולוגיה. והוא זכה. ובתמון הדרכון שלו רואים אותו עם המצלמה, עם המצלמה. ויותר מזה אני אגיד לכם, שלפני שנה עשו לו MRI, וראו שהמוח שלו השתנה באופן שאנחנו לא מכירים. אזורי הצריית הצבע והשמיעה שלו התחברו.
2: אוי אלוהים.
1: נוצרו לו ממש קשרים. זה מדהים.
2: טוב, אנחנו יודעים שגם באמת אפשר להשפיע על המוח, אפשר לאמן את המוח, אפשר לשנות, המוח הוא משתנה כל הזמן.
1: ואז הוא ממש סייבורג, טוב, הנה, יש לו טכנולוגיה, הטכנולוגיה נכנסה, הוא משתמש בה, ואז יש לו הרצאה TED מאוד מעניינת, ואז הוא אומר משהו שהכי אהבתי, הוא אומר, איך הבנתי שאני סייבורג? כאשר בלילה, בחלום, התחילו להופיע לי הצלילים האלו. ואז אומר שהמוח שלו כבר מייצר את הצלילים של הצבעים כשהוא חולם, וזה אומר שהוא ממש הפך להיות... הבן אדם והמכונה התחברו להם.
0: כן, הוא בדייט ראשון אומר לך, וואו, זה חדש, מה זה, הסמלה שלך נשמעת נהדר.
2: אדום, מה אני יכול לשמוע? יואי, זה מדהים.
0: האישה ו... זה הצליל, כאילו. היית את הסרט האישה ו...
2: האורך שלנו פה טוען שבעצם עצם העובדה שאנחנו מחזיקים את הטלפונים ביד, אז זה כבר סוג של סייבורג, אבל כאילו פשוט זה לא מחובר, אבל אתה כל הזמן עם זה.
1: בטח, יש הרבה דברים, מה? וזה שאני עם הדשות בעיניים.
2: לא יודעת.
1: מה, זה גם סוג של סייבורג, אנחנו לקחנו אמצעי טכנולוגי, ואני משתמש בו. זה נראה לנו, אבל זה נורא הגיוני לשים משקפיים או כל מיני דברים, אבל זה כבר התחלה של שיפור ושל אוגמנטציה.
0: יש את האצן הזה, הוא דרום אפריקאי נדמה לי, זה שרץ עם פרוטזות כאלה.
1: כן, כן. אוסקר פיסטוריוס.
0: כן, שהוא...
1: היום כבר לא רץ, כי הוא בבית כלא.
0: הוא השתמש בזה, כי אתה יודע, הוא לקח את זה ללבל אחר.
1: לקח את הרגל, וכשהוא בית, אבל כשהוא בית עם הרגל הזאת,
0: זה קטלני, כן. אבל הנה, יש כאלה.
2: וכמה אנחנו רחוקים מהעידן שבו אנחנו עושים עדשה, שבעדשה יש כבר איזה רכיבים אלקטרוניים, ואנחנו יכולים...
1: מאוד קרובים, קודם כל. למה, זה לא סתם עדשת מגע, יש היום, יש אנשים שיש להם בעיה בגלל סקרת, או מצבים אחרים, יש מצב שנקרא קטרקט. אבל יש לנו ממש החירות של עדשה, ועושים להם ניתוח להחלפת העדשה, אבל עושים להם ניתוח, זה עושים כל הזמן. שמים עדשה מלאכותית וכן הלאה. אבל היום יש רופא עיניים שפיתח טכנולוגיה בקנדה, אבל הם לא מאפשרים עדיין לעשות את הניסוי בקנדה, אז הוא מחפש איפה לעשות את זה. ואז הוא אומר, אני יכול לעשות ניתוח פשוט כזה, כמו ניתוח לייזר, לכל אחד מאיתנו. ואז אני גורם לזה שלא ש... אתם לא תראו 6-6, אלא תראו 20-20. כלומר, תוכלו לראות במרחק של 20 מטר,
0: אותיות... חיידק, אף אליך, כאילו.
1: אותיות ב... ומה שעובד עכשיו... זה שבתוך העדשה הזאת כבר יהיו רכיבים של וי-פיי. ואז אני אוכל להסתכל, ואני אוכל, נגיד, אם אנחנו חברים בעיניים שלנו, ואז אני אשתף אותך במה אני רואה. אני אשלח לך את מה אני רואה, ואתה תוכל לראות ממש מה אני רואה עכשיו.
2: ידעתי שאני צריכה לקחת כדורי לחץ דם.
0: יש רגעים שאתה אומר, טוב שיש לי, רוב החיים כבר עברתי. הרוב כבר מאחוריי.
1: זה נורא מעניין.
0: זה מאוד מעניין, וזה קריטי ברמות נפתלי.
1: אתה חווה איזשהו רגע עכשיו, אתה נמצא באיזשהו מקום. כן. והוא באמת מקום שמרגש אותך, ואנחנו אהובי נפש, ואתה נורא רוצה לשתף אותי. Mm-hmm. אתה שולח לי, והנה אני לרגע אחד יכול לראות משהו שאתה רואה. יש בזה משהו מאוד אינטימי.
0: נכון.
2: ועכשיו אני לא יודעת, אם כל מה שאומר זה פייק ניוז או לא.
0: חברות נסיעות תופסות את הראש ותולשות שערות.
2: יו, תקשיב, זה פסיכי. אני רוצה באמת אגב להגיד בעניין הזה, כל הזמן מתפרסמות ידיעות על דברים מטורפים שעושים בהקשר של סייבורג, ואנחנו כצרכנים, אני אחזיר אותנו לפייק ניוז, אומרים, אז זה אמיתי או שזה לא אמיתי? כאילו, יש היום משהו שאנשים יכולים להשתמש בו כחוק אצבע לצרכנות נכונה יותר של ידיעות כאלו?
1: תראה, קודם כל, בוודאי, אם אנחנו הולכים למקומות שאתה... מקומות שיש להם מה שנקרא peer-reviewed articles, אז אם אתה הולך, נגיד, לעיתונים כמו Scientific American, או Science, או Nature, זה לא שאין להם טעויות במהלך השנים, אבל רוב הסיכויים שמאמרים שהם כבר פורסמו שם עברו review.
2: ו-CNN, למשל?
1: CNN, אני משער שהם גם כן מנסים לעשות מערכת תחקיר יותר...
2: זאת אומרת, איך זה
1: נקרא? שהוא פילטר מסוים.
0: אני יכול להגיד משהו על CNN. כשאני במלחמת המפרץ הראשונה, אתם זוכרים במלחמת המפרץ?
1: כן.
0: אני לא יודע אם נולדת.
2: הייתי שם בתשע.
0: בת כמה? תשע?
2: שמונה, משהו
0: כזה. אז אני גרתי באנגליה באותה תקופה, למדתי בלונדון, והיה את היום הזה שפעם ראשונה היו טילים על תל אביב. כאילו, פעם ראשונה שירדו הסקאדים על תל אביב, ואני ישבתי בלונדון ופתחתי טלוויזיה, וב-CNN ב-CNN היה כתוב כותרת breaking news כזה, missiles, כאילו טילים על תל אביב, מתקפה כימית על תל אביב, 40 casualties. אוקיי? וואו. 40 נפגעים. CNN, לא אשכח את זה. הייתי עם חבר גם שגר שם, ומנסים טלפונים לארץ, מנסים כאילו להגיד, מה קורה? אז גם אי אפשר היה להשיג, הקווים כאילו הכל קרס, ובסוף אני עם אמא שלי בטלפון, ואני אומר לה, אמא, מה קורה? תגידי לי. היא אומרת לי, לא, כלום, באמת, שום דבר. נפל פה איזה, פה איזה חתכת בטון פה וזה פה, ואני אומר לה, אמא, טוב, חלס. מה קורה? תגידי לי. היא אומרת לי, אלון, הכל זה. אני אומר לה, אמא, אני מול ה-CNN, ב-CNN כתוב ככה וככה. אמרתי, שטויות מביץ עגבניות. וזה לא היה נכון, זאת הייתה ידיעה לא נכונה. הם פשוט, מישהו, אתה יודע, סקופ, אופ, שידור חי, בוא נעלה את זה, ורק אחרי זה הם פרסמו התנצלות.
2: אבל אתה אומר לעצמך, היום ב-2019, אני רוצה להאמין שאם כבר מפרסמים ידיעה, אז הם מסתמך על טכנולוגיה מאוד מתקדמת.
0: אבל תראי, למשל, כל הקטע של סקופים, זה לא כל כך מקום בטוח. למה? כי הרצון לפרסם ראשון נופל על האורך של התוכניות האלה הרבה לחץ. כי מגיע אליו ידיעה, והוא אומר, אתה צריך confirmation, אני צריך אישור לידיעה לפני שאני יכול לפרסם אותה.
2: טוב,
0: עכשיו,
2: אבל יש פייק ויש פייק.
0: עכשיו, מצד שני אתה אומר, רגע, אם אני לא מפרסם את זה, אז אלה מפרסמים אותה, המתחרים שלנו. וזה הכל כסף ורייטים ובלה בלה, המון לחץ. אז הפיתוי לעלות עם ידיעה כזאת, breaking news, הוא נורא גדול. אז יודעת, אז לפעמים מתפקים דברים, וזה לא קרה פעם,
1: אבל זה לא... אבל אז אתה מסתכל, אבל באוברול אתה אומר, אוקיי, איפה נמצא רוב הזמן שלהם? אני לא מכיר את CNN, אני אומר, רוב הזמן, נראה לי שאני משאר עכשיו רק לצורך השיחה, שהם עושים תחקירים מעמיקים ושמודקים, ולכן, הנה, אני מוכן להקשיב יותר בצורה יותר מושכלת לדברים שמגיעים משם. ואם אני הולך לאתרים כמו אתרים שיש היום בארצות הברית, של האלט-רייט, החדשים האלו שמראים, שמספרים על הפדופיליה של הילרי, אז ברור לי שזה בולשיט.
2: אז היום, את יודע לך שלאורך כל העונה הזאת הרחנו פה גם אפילו ילדים פיזית, אבל אנשים שמתמחים בילדים בעולם דיגיטלי, אולי לא שאתה בהכרח מהתחום, אבל אולי יש לך איזה כוכבית לגבי איך ילדים יכולים להתמודד עם הנושא של פייק ניוז.
1: אין כאן פתרון אחד, אני חושב שזה קודם כל זה עניין, מאוד עניין של חינוך, פה מה שדיברנו לפני התוכנית, כמה חשוב להכניס תוכניות לימוד שילמדו ילדים להיות גם סקרנים וגם כאילו איך להסתכל על דברים.
2: לא בכך לנסות אולי ללמד אותם להיות יותר חשדניים.
1: לא, אני לא מאמין, אני לא מאמין בפחד כאיזושהי מתודה לחיים. להפך, אני חושב שצריך to trust את החיים, to trust את התקשורת, את המשפחה, את הסביבה שבה אני נמצא, ומתוך הטראסט הזה אפשר יהיה לבוא, ובסדר, יהיו גם פלטות. אבל לחיות על פחד ועל חשש, זה לא נראה לי דרך טובה.
0: לא, זה מה שאמרתי אותך, זה מבאס.
1: כן, לחלוטין. אבל אני חושב שעדיין, בכל העולם הזה, עדיין אפשר לייצר גם טראסט וגם איזשהו פתיחות לחיים.
2: ואגב, אתה ככה ברמה האישית, היית עושה על עצמך איזשהו השתלת סייבורג בקרוב?
1: בטח.
2: מה למשל?
0: לדעתי יש לו תור כבר.
2: היית מגדיל.
0: לפי איך שהוא מדבר, הוא כבר סגר משהו.
2: יש לו חיוך כזה.
1: לא סגרתי כלום. תראה, עדיין, אני יכול להגיד לך ש... יש הרבה דברים שהייתי רוצה. הייתי רוצה שיהיו לי, נגיד, ידיים מאוד חזקות. היום זה כבר, זה עדיין רחוק. אבל יום אחד, זה יהיה, וזה היום הזה הוא לא רחוק. אפשר יהיה לקחת את היד הביולוגית הזאת, ותחת מהן, ולמה אני חייב להישאר איתה? הייתי מוכן שיהיה לי יד משודרגת שאני יכול לשלוח אותה.
2: יואו, מה זה, ספיידרמן?
0: יד מורדכי כזה.
1: או להחזיק רק טרומפלדור משודרג.
2: וואו.
1: הייתי מוכן.
2: זה כאוס בעולם.
1: ואם יהיה לי, ואני עכשיו, כחלק מאימון מוחי שאני עושה לעצמי, התחלתי ללמוד שפה זרה.
2: אוקיי.
1: וזה קשה ללמוד שפה זרה, אבל הייתי בכיף שמח שיהיה לי איזשהו צ'יפ שיכול לעזור לי. לקצר את הדרך וללמוד עוד איזושהי שפה או שתיים.
2: אתה מכיר את השבב שדיברו עליו כשמועה, על שמשתים בשביל אלצהיימר בעיקרון יצרו את זה, אבל זה משפר גם את הזיכרון לטווח ארוך.
1: כן, כן, עובדים על זה עם הרבה דברים. הראו שהצליחו דרך המקומות האלו, בטח בעכברים, וגם בבני אדם היו רואים, הצליחו לעשות, להעביר זיכרונות, להשתיל זיכרונות. לשנות, אפרופו פייק ניוז, אמרתי, לשנות זיכרונות.
2: אלוני, אני רואה את הדיבור עוד 20 שנה, תחליף דיסק, למה נראה לי את ה...
0: לגמרי.
1: לא, מה זה תחליף דיסק? דיסק יש שפה של פעם.
2: תחליף
1: פעם. איך הבנתי יום אחד שאני עברתי דור, שאיזה ילדים של, כמו קרובי משפחה רחוקים, הילד היה בן 12, הוא אמר, היינו היום במוזיאון, וראיתי פטפון. אמרתי, אוי אוי אוי, אני זוכר עדיין מחליף תקליטים, אבל אז אמרתי, הבנתי שעברתי דור.
2: חבל שלקחת רק משם את הרמז, אבל בסדר.
1: לא, אז אני אומר, תחליף דיסק, כמו שאמר, זה כבר לא, הם לא יודעים מה זה.
2: תחליף תקליט.
0: חברים, יש לנו פוסט בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס לדף שלנו, רדיו מהות החיים, להגיב, לשאול שאלות, אם אתם רוצים לשאול את בלטזר, הוא נמצא פה, חבל. מה אתם חושבים על הנושא הזה? אנחנו פה ומחכים לתגובות שלכם.
2: אז נשמע שיר ונחזור עם עוד איזה משהו חדש, משהו עתידני שהכנו להם?
0: ברור.
2: יאללה, שיר וחזרנו.

0: זה Go Robot של ה-Red Hot Chili Peppers.
1: ואם עד עכשיו דיברנו על...
0: אני רק מזכיר לכם, סליחה, רק מי שלא שמע, אם אתם מעוניינים לקבל איזושהי תגובה או לחלוק מחשבה פה איתנו ועם בלטזר, אז כנסו לדף הפייסבוק שלנו, רדיו מהות החיים.
1: בדיוק. ואנחנו בנושא של, מי שמצטרף עכשיו, אנחנו בנושא של עתיד האנושות, סייבורג, וכל הנושא של פייק ניוז. ואם נמשיך רגע את הדבר הזה שדיברנו עליו, סייבורג, אז יש את כל הקטע של אנשים שמשתילים להם איברים, מה שנקרא שתלים משודרגים. היום זה כבר אולי לא, הוא לא היום, עוד 10 שנים. תקטוע גפיים, קטוע יד, זה כבר, אוקיי, סבבה, מי לא? כזה, מי לא החליף לעצמו איזה יד או משהו בשנה האחרונה? זה יכול להיות שאנחנו מגיעים למקום הזה שזה...
2: בואי תחשבי עוד פעם, אני אומר, אני חושב שהדוגמה עם המשקפיים היא דוגמה הכי טובה. לפני 20-30 שנה, זה היה בושה בסך הכל, זה היה גם, הם היו מאוד מכוערים. לאט לאט זה הפך להיות... לאט לאט זה הפך להיות הרבה יותר אביזר אופנתי, אביזר סקסי, והיום אנשים לובשים משקפיים גם שהם לא צריכים. רק בשביל, רק חובשים משקף רק בגלל שהוא יפה. מכשירי שמיעה, הם עדיין יש בהם איזשהו, זה נראה כאילו משהו שהוא מאוד זקן.
1: אבל אם בא לי פתאום לשפר את השמיעה שלי סתם.
2: שזה מדהים לראות את ההבדל בין מכשיר שמיעה למשקפיים, מה ההבדל? זה המשקפיים של האוזניים, אבל עדיין זה מגיע, זה כאילו, יש משהו שדוחה. אבל היום יש את השתל השבלולי, של אנשים שיש להם בעיות שמיעה, ואז עושים להם ממש השתלה בתוך המוח, וזה כבר נראה הרבה יותר סקסי והייטקי, זה כזה הרי מושתל כאן על הקרקפת.
0: הקצב שלי בשכונה יש לו כזה.
2: כן, אני זוכר, לפני ש...
0: באמת.
2: לפני איזה חודש...
1: מה, רואים?
0: כן, יש לו כזה פה, זה מחובר לתוך הראש, זה מין...
2: עיגול
0: כזה. כזה, כמו, תחשבי, צלחת לוויין בגודל של מטבע. מטבע גדול כזה, זה מחובר לו פה.
2: מחובר פה, ואז כאן יש כאן כמו מכשיר שמיעה, וזה כבר נראה הרבה יותר הייטקי, וכבר יותר... יותר סקסי באיזשהו אופן, והיום עובדים על דברים שיוכלו לשפר. אז אני אומר, בטח שזה קרה, זה אותו דבר גם עם הגפיים. מה שהיה פעם דפקט, מה שהיה פעם פחות, היום הופך להיות איזשהו אביזר שהוא מי יפה חסר תועלת, לגם שאולי משפר את היכולות.
1: ואפשר להגיד שהאבולוציה כבר בידיים שלנו? כן.
2: בדיוק סיפרתי לכם בשיר על הבחורה בשם אימי מולינס.
0: כן.
2: אני חושב שהיא דוגמה, מדהימה, היא נולדה עם בעיות ב... אין לה שתי, כלומר, קטועת שתי הרגליים שלה מהברך ומטה, בגלל איזושהי מחלת ילדות, והיא הפכה להיות אבל עצנית, וזכתה במלא מדליות, היא גם נראית, יש לה חזות מאוד מרשימה, ואז היא התחילה לתאר שפנו אליה כל מיני מעצבים, ויש לה כל מיני זוגות רגליים של מעוצבות. חלקם נראות וואי, אנושיות.
1: אנחנו בדיוק פה מסתכלים על תמונות, אם אתם רוצים גם, תרשמו לעצמכם, אימי מולינס.
2: כן. ואז יש לה כל מיני, זוגות רגליים, ואז בשלב מסוים היא אמרה, פתאום התחלתי לחשוב, למה זה חייב להיראות אנושי גם? למה שזה לא ייראה עם כל מיני צבעים, או אורות, או בצורות אחרות? מי אמר שזה חייב להיראות כמו אנושי?
0: אני רק חושב על אימלדה מרקוס, אם חלילה הייתה צריכה תותבות, והיה לה אלף, ארון עם 1,000 זוגות רגליים. די, על האוסף של איזה 1,000 זוגות לנעליים. על הפטיש לנעליים. אז היא אומרת, היא פותחת את הארון, אימי הזאת, היא אומרת, איזה רגליים אני אשים, זה לא הולך עם השמלה.
1: לא רגע,
2: אבל אני רוצה להגיד לך שיש לאימי מולינס יש סיפור מדהים שאני מאוד אוהב אותו, שהיא אומרת עוד פעם, שזה הרגע שגם קרה לה שינוי, אז היא אמרה, חזרתי מאיזשהו מסע, והלכתי למסיבה בניו יורק. ואז היא אומרת, הלכתי למסיבה, וחברה טובה שלא ראתה אותי הרבה זמן, אמרה לי, אימי, תגידי, משהו נראה בך אחרת. אז היא אמרה לה, כן, היום אני 1.80 מטר, כי לקחתי את הזוג הגבוה של נעליים. ואז היא אומרת, חברה שלי מסתכלת עליי, ואומרת לה, אימי, it's not fair. אז הבנתי שאני כבר לא...
0: הדפקט הופך לאפקט, ממש.
2: שזה כבר משהו של אוגמנטציה, בדיוק. קרא לזה של אוגמנטציה, אני כבר לא מחפה על משהו, אלא אני מייצרת עוד.
1: אז כמה באמת, עכשיו ברצינות, כמה באמת אנחנו קרובים להשתלט קצת על האבולוציה? אמרנו, דיברנו בתוכנית קודמת, מי שלא שמע, שהתארחת אצלנו על אריכות ימים. בוא נזרוק גם מילה על זה, אי אפשר שלא. יש לך גם עכשיו הרצאה בנושא.
2: אנחנו קרובים, נכון.
1: חברים, יש בלטזר הרצאה בנושא של אריכות ימים, האם אנחנו הולכים באמת לחיות מאות שנים. אני בטח אמרתי את זה פחות טוב, אבל זה מה יש. וזה בפאנזינג.
2: נכון.
1: אז אתם יכולים לבוא לשמוע אותו, חודש.
2: נכון? כן, כן, ב-30 ליוני.
1: נהדר. ומה זה בו בעצם?
2: אני אומר, אנחנו היום קרובים בוודאי יותר מהדברים.
1: אני אוכל לחיות יותר מ...
2: אנחנו עכשיו הולכים לאריכות תוחלת חיים, או לשדרוג של גפיים.
1: אנחנו פותחים סוגריים על אריכות.
0: יאללה מחפשת איזושהי תועלת בתוכנית, תועלת אישית.
1: אבל אני לא יודעת אם אני רוצה לחיות עדיין.
2: אבל זאת השאלה הראשונה שצריכה לנות עליה, אם את רוצה. נגיד עוד פעם, נגיד שאת חיה גם באיכות חיים טובה כמובן, בואו לא ניכנס לשאלה, אני לא רוצה רק...
1: כן.
2: אבל השאלה אם את רוצה. קודם כל, זו שאלה שלפני שהאם אני יכולה. האם אני רוצה, כבן אדם. האם הייתי רוצה, האם אתה רוצה עכשיו עוד 40 שנה כמו ש... כמו
1: שעכשיו. האם אתה רוצה, אלוני? רוצה לתת בראש עד 140 כזה?
0: עד 140? מה, בתנאים טובים?
2: בתנאים טובים, אבל כן, כן.
0: כאילו, מזכורת 13, כאילו מה, כאילו, תנאים טובים, רכב צמוד, הוצאות טלפון, כאילו, הכל פיקס, יאללה, בכיף.
1: כן?
0: בטח.
1: זה לא קצת מעייף, כזה גם פה...
0: לא, אז אני אומר, מה זה מעייף? את השאלה איך?
1: כאילו לראות את הבנות שלך גם הופכות להיות...
0: כן, מגניב. אולי זה נותן לי סיכוי להיות סבא. כי ככה אין לי סיכוי גדול. אני התחלתי קצת מאוחר. זה מאפשר לי לראות נכדים.
1: אבל הנה, אז לפי מה שאתה אומר, לפי מה שבלטזר אומר, הסיכוי ממשי. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על הילדים שעכשיו נולדו.
0: איך זה חבר, יובל נוח הררי כותב בספר, כל כמה זמן, תוחלת חיים עולה
2: בשנים
0: האחרונות,
2: בשנים האחרונות יש פלטו כזה. אבל מה שאומרים זה שבעצם מה שאנחנו צריכים זה לא לתת תשובה עכשיו לאימורטליטי, אלא כן. איך אפשר לתת לך עכשיו עוד 10 שנים טובות.
0: כן.
2: בעשר שנים האלו נמצא עוד דברים ואני אתן לך עוד 10 שנים, וככה.
0: אני זוכר שדיברנו על זה וקראתי לזה שיטת הסלמי ההפוך.
2: כן, כן, אני ואני...
0: מוסיפים לך כל פעם חתיכה.
2: איך אתה יוצא מהגרביטציה? אתה לא ישר, אתה עושה כזה סיבוב, מתרחק, ואז אתה אף.
0: ככה יוצאים מהגרביטציה?
2: כן.
0: מה, גם בכדור הארץ, גם חלליות?
2: כן, יש כאן כל מיני חישובים כאלה, גם איך אפשר יהיה להגיע, אתה מסתובב, לאט לאט מתרחק, ואז אתה מקבל את התאוצה ואתה יוצא. זה לא דוח, זה לא רק דוח כזה ישר.
1: יופי, אז מצאתי הוק למאזינים, כי אני אגיד לך מה קורה עכשיו, אנחנו יוצאים לשיר, ואז אנחנו מביאים את תומר, שיספר לנו מה חדש בעולם הוויראלי, בעולם הדיגיטל, ואז אתה תגיד את התשובה שלך לשאלה של האם אתם, המאזינים שלנו, תוכלו כבר עכשיו להתרווח בכיסא, יש לכם עוד כמה שנים טובות בעולם הזה, או לא? יכול להיות שגם לא. טוב, אז נעשה שיר קטן ונחזור.

0: זה רוד סטיוארט עם הבחירה המעולה של רפאל, עם שיר שנקרא Hot Legs. זה בשבילך, אימי, זה בשבילך, אימי.
1: אם כבר Hot Legs, אז איך אפשר שלא להזכיר את תומר בהקשר הזה?
0: בואי תעשי לי את הקישור הזה.
1: אוקיי, שים לב.
0: רק בראש שלך.
2: יש לו זוג רגליים מדהימות.
0: לא יודע, בוא, תן. עולמה של יעלמן שחר, פרק א'.
1: הוא השיר. היי, תומר.
3: היי, מה העניינים?
1: תשמע, אני צריכה לעשות קישור לשיר שהיה לנו רגליים לוהטות לפינה שלך. אני אשמח אם תעזור לי.
0: אני מרגיש כמוך, תומר. אני מרגיש את המבוכה בכל הגוף שלך. אני מרגיש את המבוכה, אני עלה לך הדופק אם אני לא טועה, ואתה שואל את עצמך, מה בשם אלוהים האישה הזאת רוצה ממני?
3: התקלתי למטה ושום דבר לא לוהט חוץ מהפזג האוויר בחוץ, לא זה מה מדברת.
0: בסדר, עולמה של יעל מלך אחר, זה תוכנית קיץ שהיא הולכת לעשות בערוץ הילדים.
3: זה יהיה מעניין. זה יהיה מעניין. מה העניינים חברים?
1: מצוין, מה שלומך?
3: בסדר גמור, התגעגעתי לכם לגמרי, גם אתם?
1: כן, נהדרת שבוע שעבר, לא אמרנו על זה כלום, לא רשמנו לך.
0: אולי הוא טיפל ברגליים שלו או משהו.
1: הנה, ראית שתצליח לעשות את זה.
2: עם איזה זוג אתה עכשיו.
0: בדיוק.
3: זהו, האמת שלא ידעתי שהמציאו עוד איזה איסרו חג שבועות, ואיסרו חג שווה ערך לאיסרו אייטם, זה בערך המצב.
1: מה אתה אומר? חמוד שלי, תספר שהיית בבית קבור עם שתי בנות, אבל ניסח לך.
3: חד משמעית.
1: מצוין.
3: אבל באנו חזקים ומותניים רחבות, או רגליים לוהטות, מה שזה לא יהיה.
1: כדאי לך, חיכינו בסבלנות בשביל הפינה שלך, והנה אתה איתנו, אנחנו אגב בתוכנית על עתיד האנושות, אז תנסה להשאיר את הרף גבוה.
3: או להוריד אותו, כמו שאני עושה בדרך כלל.
0: בדיוק, באתי להוריד.
1: ולא לפני שאנחנו שמים את הפתיח שלך שיגיע עכשיו.
4: ועכשיו, update me, פינתו של תומר אסולין.
1: בום.
0: עכשיו בוא נראה אותך יורד מזה.
3: אז ככה, מצד הגאווה שהתקיים ביום שישי האחרון, צעדתם?
1: הייתי
0: עשו. אם יעשו את זה בחורף, אני מוכן.
3: הבנתי.
1: זכור.
0: אני לא צועד לשום מקום בטמפרטורות האלה, ולא בשביל מעט המטרות שאני אצעד בטמפרטורות האלה.
3: אז יפה, אז אמנם לא צעדתם, לא הרמתם לאופרה, או כל של הדברים שקרו בשבוע האחרון, אבל תדעו לכם שלכבוד מצד הגאווה שהתקיים אצלנו, וגם חודש הגאווה שקורה בעולם, אינסטגרם הנחמדים הצליחו לעשות משהו שנותן הרבה כבוד לקהילה, והם עלו עם מספר פיצ'רים חדשים בסטטונים.
0: תגיד, אתה מול הרוח או משהו? אתה בתוך הליקופטר? אתה מייבש את השערות של הרגליים? מה אתה עושה?
3: לא ידעתי שבארבעים מעלות חומש רוח, אבל אני אכנס למקום שקט ככה.
0: כנס, אתה יש...
1: אני מעדיפה רעש של האנשים מאשר של ה...
3: אז ככה, אנחנו נתקדם כמובן כמו שאמרתי. אינסטגרם, שיקו לחודש הגאווה, מספר פיצ'רים חדשים וסוסגוניים בהחלט. מה שהם יצרו זה בעצם השטגים פופולריים בקרב הקהילה. מכירים את ההשטגים? זה אחד הדברים הכי פופולריים שיש היום באינסטגרם, אנשים עוקבים אחרי השטגים.
1: כן.
3: אז מה בעצם אינסטגרם עשו? יצרו השטגים Love is Love, Parade, Born Perfect, כל מי שעקב אחרי ההשטגים, או בעצם סימן את ההשטגים האלה, ההשטגים נצבעו לכבוד חודש הגאווה בשלט צבעי הדגל, יצרו בעצם השטגים צבעוניים.
1: כאילו במקום שחור לבן, כמו שיש בדרך כלל.
3: נכון, הכל בצבעים של מצעד הגאווה. עכשיו, אם העלית סטורי עם אחד ההשטגים הקהילתיים, זכית שהקשת של הסטורי שלך תהיה גם היא סביב טבעת, גם היא תהיה צבעונית לכבוד החודש הזה. בהשטג הספציפי שנקרא Untold Parade, אתם יכולים לחפש אותו באינסטגרם, אפשר למצוא קובץ מעורר השראה של סיפורים של טרנסקסואלים, פורטי דרך, ערים שממש יצאו בגדרם להרים לכבוד חודש הגאווה. כל מי שרוצה לחבר או תומך, יש שם המון המון סיפורים. והדבר השלישי והאחרון שאינסטגרם עשו, שאולי באמת הוא מתקדם מבחינת הסושיאל מדיה, זה הבחירה של הפלטפורמה להרחיב את האפשרות המגדר. זאת אומרת, שאני נכנס היום לאינסטגרם, אני יכול להגדיר אם אני זכר או נקבה מן הסתם, והיום אפשר לבלבל אתכם עוד קצת, ולהכריז על גבי המסך אם אני זכר, נקבה, ג'נדר, או פשוט להחליט שלא להחליט מה אני, ואף אחד לא חייב להחליט עכשיו, אבל...
1: ברוכים הבאים למאה ה-21.
3: נכון, מאוד, אינסטגרם, מה שנקרא, מיישרת קו.
1: ויש לנו אפילו זמן לעוד אייטם, אם אתה נותן אותו בדקה.
3: בוודאי, רוצים להגיע למקום ראשון לחיפושי תמונת גוגל?
1: כן.
3: תשמעו מה עשו חברת The North Face מברזיל, יצרו תעלול שיווקי והחליפו את התמונה בוויקיפדיה בתמונה חדשה. שוב אני מחזיר. לקחו מקומות של נופים פופולריים, למשל האברסט, הם בעצם נכנסו לערך של האברסט, החליפו את התמונה של ההר בתמונה של ההר עם הלוגו שלהם, ובעצם הגיעו ככה לתוצאות למקום ראשון בגוגל, והם הצליחו ככה להטריל כמה שיותר. זה כמובן מהלך שהיה מגניב לשעצמו, אבל יצר המון המון כעס ברשת, כי בעצם אנחנו בעולם של לא לעשות דברים כאלה, אנחנו כולנו באיזה עולם של מה פייק, מה לא פייק.
0: הם ניסו, הניסיון שלהם היה תכלס לשנות את השם של ההר עצמו, באמת שם, לנורת' פייס, וזה קצת, זה כרגע תקוע בתהליכים בירוקרטיים.
1: רשום כמה זמן הם שרדו שם לפני שה...
3: האמת שהם שרדו שהם יצרו סרטון שבה מספרים איזה מגניבים, תראו מה עשינו, ואז בעצם יצרו את הרעש השלילי, ואת הבאז השלילי, ויקיפדיה כמובן יצרו במאמר מאוד מאוד כועס כנגדם על מה שהם עשו. זה מין תעלול שיווקי דורסני שכאילו איזה יופי עשינו, אבל בעצם חטפתם ככה מהצד השני.
0: תשמע, זה או זה או לרוץ עם בגד ים בגמר ליגת האלופות, זה או.
1: אתה מבין, יום הדרכים.
3: לאייטם בשבוע הבא, שבו נעשה את דירוג האייטמים העזבים.
1: אנחנו כבר יודעים מה יהיה מקום ראשון, זה לא כזה מתח.
0: בדיוק, אלא אם כן, אם בשבוע הקרוב תהיה ידיעה שתוריד, תעיף אותה מהמקום הראשון.
3: מיד ניגש לחדש.
1: אתה אומר, אם אתה מצליח למצוא משהו שיתעלה על המקום הראשון כרגע, אני באמת מסירה בפניך את הכובע.
3: משנס מותניים ומגייס את מיטב המוחות, חברים.
1: איזה אלוף אתה.
0: תומר אסולין, תודה רבה לך.
3: תודה לכם חברים.
0: ויש לך שבוע. To come up with the winning item.
3: בשמחות.
1: יאללה, קירין, נשתמע.
0: להתראות חבר. ביי.
1: ואתה רואה, הנושא הדיפ פייק לא מפסיק לחזור, אבל אנחנו רוצים לחתום את התוכנית, ומה שנקרא, ולתזר, לנצל את הנוכחות שלך כאן באולפן, בשביל להעלות את הנושא הזה, שגם הוא השם של ההרצאה שלך היום בפאנזינג, חיי נצח או באריכות ימים, איך אתה ניגש לזה?
2: כלומר, איך את רוצה? רוצה לחיות לנצח או רק פשוט לחיות עד גיל 200?
1: תן לי. אני רוצה לדעת שיש לי את האופציה. אני רוצה לדעת שאם עכשיו פתאום בא לחיות עוד איזה 50 שנה, אז אני יכולה להחליף כמה רכיבים ואני נשארת פה. עד כמה אני חיה בסרן? אתה אל תענה.
0: קודם כל, אני לא אמור להיות בחיים שלה בפאזה הזאת. אם אחד הסעיפים, אתה תראה, כשהיא תחתום, אני מוכנה, אבל אלון נוימן לא שם.
1: אלון נוימן כבר יישב את מאדים, הוא הלך לצעוד שם.
2: אולי הוא העלה את התודעה שלו, זה חלק מהאפשרויות, דרך אגב,
0: להעלות את התודעה שלי לאינטרנט.
2: לענן, כן.
0: את התודעה שלי לענות לענן, בוא, זרקת עכשיו משפט שאתה לא יכול כאילו...
2: אז בוא נגיד לך, תראה, אפשר לשאול כל מיני שאלות פילוסופיות, אבל אם אני אנסה עכשיו להיות קצת יותר טכני, אני אגיד, מי זה אלון נוימן? זה סך כל הקשרים של תאי הצו במוח שלך.
0: אוקיי,
2: אני יכול לחיות עם זה. כי זה קשור לכל הזיכרונות שלך ולחוויות שלך. אם אני עכשיו אצליח לייצר טק דיגיטלי של כל תאי הצו שלך, וכל הקשרים שלך, וכל הקשרים שאיך הם מפעילים אחד את השני, אני אוכל לעשות קופי דיגיטלי של אלון נוימן. מה זה להעלות את זה, להעלות את זה לענן? אז יהיה לך איזשהו...
1: ואז אם אני רוצה לדבר איתו, נגיד, שהוא לא יהיה פה עוד איזה 50-100 שנה, אז אני אוכל
2: לשכנע לתקשר איתו, אוקיי.
1: שיחה, להתייעץ איתו.
2: לחלוטין. עכשיו, גם עכשיו, כמו שעושים, אפשר יהיה לעשות אפלואוד, כן. ואפשר גם יהיה לעשות דאונלוד, ואז תוכל לרדת גם לכל מיני גופות אחרים. תוכל להיות עם... קצת כמו עם אימון למשחק, אפילו יותר משודרג, וכל מיני גופות. עכשיו אני אומר...
0: רגע, עכשיו שאתה מדבר לי את הדברים האלה, מישהו עובד על זה כרגע?
2: כן, בטח. יש את ה-Blue Brain Project, יש כמה פרויקטים מאוד גדולים שממונים על ידי ה-EU ובארצות הברית, שכל מה שהם רוצים זה לעשות... אין להם פשוט... הבעיה היא גם בעיה טכנית, אין מחשבים מספיק חזקים, כי כמות התאים וכמות הקשרים...
0: גם לא בתודעה כמו של אורן חזן, נגיד, זה כאילו נראה לי את יכול עם סמארטפון
2: להעלות. תראה, אני אגיד לך מה צריך לעשות היום. אתה תגיד אם זה קשור למה ששאלת אותי, צריך להעלות את התודעה, סוג של תודעה של תולעת, שנקראת צי אלגנס, לענן, למפות את כל התאי הצו, כי יש לה בסך הכל 302, וכל הקשרים שלה לתנועה, ואז מה עשו? לקחו את התודעה של התולעת, הורידו אותה לרובוט, והרובוט התחיל לזוז.
0: כמו תולעת?
2: כמו התולעת, כמו מתוך מה שהתולעת לומדת לעשות, כי אין שום תוכנית מחשב, ואז שהוא נתקל בקיר, הוא מתחיל לזוז. כשהוא נתקל, וככה הוא לומד בעצם, כי הוא לומד, כי זה בעצם התולעת שירדה לתוך הרובוט.
1: זה אומר שגם אנשים שאנחנו מאוד מאוד מאוד מחכים ליום שהם יעלמו מהעולם, עשויים להישאר פה, שזה גם
0: לחזור אלינו בתור תולעים.
2: כן, אבל יש הרבה...
1: זה הולך לכל הכיוונים.
2: לחלוטין, אבל בסדר.
1: כאילו ברגע שאתה ממציא טכנולוגיה כזאת מטורפת, לא? אוקיי.
2: ואז תוכלי אבל לבחור גם אם את רוצה להתרועע בענן.
1: אלון, חכה לי, תן לי כיף שם למעלה.
0: לא, אני לא בענן שלך כפר. את תופסת יותר מדי דאטה. יותר מדי מגה בייטים, את תופסת לי בענן.
1: בענן של ה-VIP. ותגיד, אנשים עכשיו שהם בני בין 30 ל-40, נאמר. נאמר, כן. הם יכולו להגיע למצב שהיום, אני עוד הסתכלתי, התוחלת חיים הצפויה להם היא 96.
0: את צריכה רק להגיד חברה שלי שואלת, בשביל שלא
1: שאתה... נעשה לך לחש. חברה שלי היא בת 36.
2: כן.
1: והיא שואלת, האם היא...
2: האם היא תוכל להגיע לגיל 96?
1: לא, גיל 96 זה מה שרשום כבר עכשיו.
2: כן, זה רשום, אבל זה עדיין...
0: היא לא מסתפקת בזה, החברה.
1: לא, אבל אתה רואה שהיום הממוצע בישראל עומד על 80 ומשהו?
2: לא, בסדר, ב-80 ו-90 עדיין יש עוד לאן להגיע. אבל תראה, היום כבר בפעם הראשונה ב-FDA אישרו לעשות ניסוי רפואי על תרופה, שמטרתה היא בעצם להקטין את תופעות הזקנה. וזו פעם ראשונה שה-FDA, ארגון התרופות האמריקאי, אישר לעשות ניסויים בתרופה שהמטרה שלה היא עצירת הזקנה, לא לרפא משהו שהוא אחר.
1: כן.
0: אבל אני שואל, אם אתה, זה כל טוב ויפה, אבל צריך גם להעלות את גיל הפנסיה. אני לא צוחק, זה בעיה.
2: לא, זה בעיה חמורה.
0: מעריכים את תוחלת החיים, ואנשים כאילו...

0: עולות הרבה מאוד שאלות, גם חברתיות וגם תרבותיות וגם כלכליות, באמת.
1: כן,
0: איך אפשר יהיה,
1: כן.
0: איך אפשר יהיה לממן את הדבר הזה, או להחזיק את הדבר הזה.
2: וואו, תקשיב, אני רק חושבת על הנושא הזה, עולות לי מיליון שאלות, ותראה מה זה, זה בדיוק בנקודת זמן שאנחנו צריכים לסיים.
1: תראה מה זה.
0: איך זה הגיע.
1: ראית?
2: אז טוב, זה היופי בעולם ההרצאות, שמי שרוצה להמשיך לצורך את התוכן, זה יכול לגשת אליך. אנחנו ממשיכים במסע שלנו לחקור את עול השפעות הטכנולוגיה על העולם, בעוד תוכנית אחת אחרונה.
1: כן, לפני שאנחנו יוצאים לפגרת הקיץ.
2: אני רק אסיים.
0: זה היה סמי אופטימי היום, לא?
2: זה היה סמי אופטימי. כן.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך על מה שאמרתי לך בתחילת התוכנית. נכון שאת מרגישה אחרת? אני
2: חושב בסדר.
1: לא, את האמת אפשר.
2: כן, כן.
1: יותר טוב?
2: יותר טוב.
1: בבקשה. אנחנו עשינו את שלנו, שלושתנו.
2: כל הכבוד לכם.
1: להרים את יעל מן שחר, זה שם של התוכנית בעונה הבאה. היי, אתה, בוא, אני לא אמרתי שום דבר גס, זה הראש שלך. זה הראש שלך, רפאל.
2: אז אני רק אספר לכם שלסיום עונה הולך להיות פה סטארט-אפ, כמו סטארט-אפים רבים שהתארחו פה לאורך הדרך, אבל הסטארט-אפ הזה בעצם המציא את ה... אופציה הרביעית של כפתור השקט. נכון? שיש לכם את הכפתור, אתם יכולים להעביר מצב צלצול, מצב רטט, מצב שקט, ויש מצב רביעי עכשיו, שעוזר לנו להתנהל, להתנתק מבלי להתנתק. אז הם יהיו פה ויספרו לנו על הכפתור הזה, זה יסגור לנו.
1: שווה להתחבר.
0: שווה להתנתק עם הכפתור הרביעי. או
1: שלא.
2: אם אתה שואל אותי, הכפתור הזה מאריך ימים, אבל אני אעשה את ה...
1: טוב, חברים, הנה הזמן אוזל, אז בלטזר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה, יעל.
1: יעל מן שחר, תודה רבה.
2: תודה לך, אלון.
1: רפאל עיני, תודה שהייתם איתנו, נתראה בשבוע הבא, בתמיכה טכנית.
2: תוכנית הסיום.
1: ביי ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

0: שלום נוימן הוא המניע.
1: שלום, שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. תוכנית שנייה של המניע. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את הראשונה בשבוע שעבר, זאת הייתה תוכנית הבכורה, והרגשתי צורך לשתף אתכם במחשבות ורעיונות שהיו בעניין בכורה, או מה זה להיות בן בכור. אני בן בכור למשל, אז דיברתי עם כל האורחים בתוכנית על העניין הזה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית הזאת ב-On Demand, כאן ברדיו מהות החיים. אני אלון נוימן, איך להגיד, תמיד הייתי אלון נוימן, לומר את האמת. כן, המון שנים אני אלון נוימן. האמת שאני גם, היה לי פעם עניין שאני זוכר שהייתי צריך להוכיח את זה. אני הלכתי לפני כמה שנים, אני זוכר בשוק הקרמל, הלכתי באחת הסמטאות, אתם מכירים בקרם, מולי הולכת אישה זקנה, תימניה כפופה כזאת, עם צרור של עלים ירוקים, פטרוזיליה, כל מיני כאלה בידיים. הולכת, הולכת, הולכת, הולכת, אני רואה שהיא מתקרבת אליי במסלול שלי, ואז ממש לפני שהיא מגיעה אליי, היא נעצרת, מרימה את הראש שלה ושואלת,
2: תגיד, זה אתה?
1: אמרתי, כן, זה אני. אני הייתי קצת מבויש, עכשיו לא יכולתי לחשוב על תשובה אחרת, להגיד, מה עוד אני יכול להיות? ואז היא אומרת לי,
2: ידעתי שזה אתה.
1: ואז היא חתכה והלכה. והשאירה אותי לחשוב עם המחשבה הפילוסופית הזאת.
2: אתה זה אתה?
1: אז אם תכתבו לי בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, בפוסט של המניע, אז אולי אני גם ידע... מי אתם? אל מי אני מדבר פה? היום, בגלל שזאת עדיין תחילת הדרך, אני אנסה להרגיש את התוכנית, אתם יודעים, להרגיש אתכם, להרגיש את הווייב של התוכנית, וחשבתי בבית על מה בא לי להתרכז השבוע, ועלתה לי על המילה פוטנציאל. מכירים את המילה הזאת פוטנציאל? מה אתם אומרים? יש בזה פוטנציאל? יש פוטנציאל שיהיה לנו טוב ביחד במפגשים שלנו? אז בהמשך הצטרפו אליי לבדוק בדיוק את העניין הזה, איתי מאונטנר, שאין מתאים ממנו לדבר על פוטנציאל. וכשב שאני חושב על זה, כשהתחלתי להיפגש איתו על התוכנית, אמרנו, איך נקרא לפינה שלך? והוא אמר, בוא נקרא לזה כמעט ו. זה השם של הפינה שלו. והיום אנחנו מדברים על פוטנציאל, אז נראה לי שזה יכול להתאים. תהיה כאן גם שרון קנטור עם פטיש האוויר שלה. וכמובן, כמובן שיש לי אחריות לבדוק מה שלום עקיבא. פנסיונר בן ה-84 שהחליט לעשות את כביש חוצה ישראל לבד. דיברנו אותו בשבוע שעבר, נראה אם הוא עדיין בחיים ומה קורה איתו. וגם אלון עולה ארצ'יק יהיה פה. אל כן, מסגרת הפינה הקבועה שלנו, הקאבר שתמיד רציתם לבצע ולא היה לכם איפה, אז הוא יבצע קאבר לשיר שהוא בחר, במיוחד בשבילנו, למניע. מה נגיד לכם? נראה לי שיש כאן פוטנציאל, לא? זה מאוד פשוט נניע ונתחיל.

0: Kommen näher.
1: אז פוטנציאל, דיברנו על פוטנציאל. לא יודע מה איתכם, אני מרגיש שאנחנו רדופים על ידי המילה הזאת. אנחנו פשוט רדופים על ידי המילה הזאת, פוטנציאל. מצפים מאיתנו לממש כל הזמן, זה דבר שאנחנו בוחנים את עצמנו לגביו לא מעט, והאמת היא שיש בזה מין אבסורד, אתם לא חושבים? יש מישהו שאין לו פוטנציאל? ומי בכלל קובע אם הוא ממומש או לא? מי קובע את הדברים האלה? איזה מין אמת מידה מוזרה הזאת, סובייקטיבית כזאת, חסרת הרחמים, הייתי אומר. לא יודע, קחו למשל חילזון, סבבה? חילזון, יש לו פוטנציאל? מה עם חשופית? תחשבו על זה, זה נורא מוזר, חילזון, כן? חילזון נתפס כחיית חמודה כזאת, נכון? אוהבים חילזונות, חמוד כזאת, כותבים עליה סיפורים, שירים, אני יודע, ברלה, יש מלא על חילזון ועל שירים וסיפורים, נכון? על ברלה. מה עם חשופית? אתה אומר לבן אדם חשופית, אומר לך, איכס, חשופית זה מגעיל. חשופית, איכס. עכשיו, כששבלול הוא יוצא מהקונחייה, כן? הוא יוצא מהקונחייה. יש שם שמחה, נכון? יש התלהבות. אבל חשופית... אז אני חושב, אולי כי החשופית, כשמה כן היא. הכל בחוץ כזה. אין לך, מה, יש פה... אתה רואה את הכל בחוץ, אין. וחילזון לא, חילזון, אתה רואה... לא רואים מה קורה אצלו בבית פנימה, נכון? לא רואים. תמיד יש שם איזה פוטנציאל. נכון? לכן נראה לי שחשופית זה ההומלסים של החלזונות. זה מה שזה חשופית. אבל אני מדבר הרבה פוטנציאל מהפוטנציאל. בוא נראה שנייה באמת מה זה פוטנציאל בכלל.
0: ועכשיו

0: מחרסם. פוטנציאל, בלטינית פוטנטיה, כוח היכולת. הכוח או האפשרות הטמונים בדבר מה או במישהו למימוש דבר כלשהו או להפעלתו, אך טרם ייצואו אל הפועל. המילה קשורה במקרים רבים עם המילה אנרגיה, מה שנקרא אנרגיה פוטנציאלית, שהיא אנרגיה העצורה בגוף כלשהו כתוצאה מכוח הפועל עליו. אנרגיה פוטנציאלית ניתנת להמרה לצורות שונות של אנרגיה, אנרגיה קינטית, אנרגיית חום או אנרגיה פוטנציאלית מסוג אחר כדי לבצע את העבודה. המשורר יונתן רטוש חידש את המילה העברית יוכלה במשמעות פוטנציאל, ולאחרונה אימצה אותה האקדמיה ללשון העברית. התחרתה בה הצעה אחרת, גלומה. בעולמנו היומיומי יותר, השימוש במילה בהרבה מקרים בא להצביע על סביעות רצון מסוימת, אבל יש ציפייה ליותר. כשרואים דירה, בית במצב גולמי או שחקן כדורסל בראשית דרכו, נוח להגיד, יש כאן פוטנציאל. אחד הפחדים הגדולים של אדם בחברה הקפיטליסטית הוא להיות פוטנציאל לא ממומש. בצדה השני של הסקאלה נמצאת המילה הנוגדת את הפוטנציאל, והיא כמובן אימפוטנציה. אבל למה להכיר את האווירה?
1: עד כאן דבר המחרסם.
2: יפה, יפה. אז למדנו מילה דבר או שניים על פוטנציאל. אבל אתם יודעים, פוטנציאל קיים בהרבה מקומות. לפעמים מקומות לא צפויים או שגורים, כמו מים, למשל. כן. אתם יודעים, תמיד אומרים, המים זוכרים. שמעתם את הביטוי הזה? המים זוכרים. למי שיש ילדים, על זה מבוסס כל הסרט פרוזן 2, ואני לא עושה ספוילר. אבל גם ההומאופתיה מתבססת בחלקה בדיוק על העיקרון הזה. אגב, בלי להיכנס יותר מדי פרטים, כן? סליחה. מה שעושים בעצם בהומאופתיה, אתה לוקח חומר, מדללים אותו במים, אבל מה זה מדללים? מה זה מדללים, מדללים, מדללים, מדללים, מדללים, עד לדילול של 1 ל-10 בחזקת 60 מהריכוז המקורי. אוקיי? בשביל לנסות להבין מה זה, תחשבו על גרגר אורז, טוחנים אותו לפירורים, ואז לוקחים פירור, ממיסים בכדור מים שהגודל שלו אמור להיות כמו מערכת השמש שלנו. אוקיי? יעני, תחשבו ממרכז השמש, עד לקצה, יעני, עד למסלול של פלוטו, שזה הכוכב הכי רחוק, ואז חזרה על התהליך הזה 2 מיליארד פעמים. אוקיי? לא תגידו שזה מי יודע מה סמיך. אבל ההנחה היא שהמים זוכרים, זוכרים את החומר שהומס בהם. זאת אומרת שגם כאשר החומר המקורי בעצם לא נמצא, התכונות שלו מוטבעות במולקולות של המים. יעני, יש שם פוטנציאל של החומר הזה. עכשיו, השאלה היא, מה הם זוכרים המים האלה? מה אני יודע מה הם זוכרים? אולי יש להם זיכרונות לא נעימים? שלא נאמר טראומות או סיוטים, אני יודע. או שסתם, אתם יודעים, הביאו לי מים שחכנים קצת. זה בעיה, לא? אני אומר, אם הייתם משאירים איזה קמצוץ, לא יודע, תרופה, אז זריקו חתיכת תרופה בפנים, אולי זה היה עוזר להם להיזכר למים. אני לא מתווכח, כן? אני רק מנסה להבין את ההיגיון של הדבר הזה, של הומאופתיה. אבל מה נגיד, בכל זאת אנחנו חיים בתקופה שבה יש ים של אינפורמציה, נכון? ואם כבר מדברים על ים או מים, בטח קראתם, לא יודע, יש לא מעט מחקרים שתומכים בהשערה שמים אוגרים אינפורמציה בעקבות מגע שלהם עם חומרים מסוימים או אפילו עם אנשים. מה עשו? לקחו טיפות של מים, בדקו במיקרוסקופ, מצאו הבדלים בצורות שנוצרות בתוך הטיפות של מים שבאו מאנשים שונים או מאגרטלים עם פרחים שונים. אוקיי? עכשיו, אני מתאר לעצמי, שמעתם בטח על הניסוי הזה ששמו אורז בקצת מים בקופסאות כאלה? וכתבו על הקופסה, נגיד, לקופסה אחת כתבו אהבה, קופסה אחרת כתבו שנאה, ואפילו, אתה יודע, אתם יודעים, הם הרעיפו אהבה, נגיד, על הקופסה אחת, או שנאו את הקופסה השנייה. עכשיו, המים, לכאורה, הגיבו ליחס הזה, כי האורז של, אורז האהבה, הוא נשאר לבן ונקי. ואורז השנאה הפך לגושי ואפור. אז מה זה אומר? זה אולי אומר שהעניין הוא לא הפוטנציאל שבמלא קיים, אלא היחס שלנו אליו, זה מה שזה אומר. מה אני אגיד לכם, אני רק יכול להגיד דבר כזה, באמת, עם כל הכבוד לפוטנציאל, אני אומר, בן אדם צריך שיהיו לו גם נשיפות, לא רק שאיפות. הבנתם אותי?

0: Hey, how you doing?
1: I'm in the איתי מאוטנר, כמעט ו...
2: אז כן, זאת הפינה שלנו שהיא בעצם בבחורה, כי בתוכנית הקודמת לא היה, ועכשיו כמעט ו, כמו שאמרתי בפתיחה, אני מאוד מאוד מאוד שמח לארח פה חבר מאוד יקר שלי, שבאמת לא פעם בחיים פתח לי פתיחות מאוד מאוד מאוד גדולות, וזה תמיד עונג גדול לדבר איתו, אז אני רוצה להגיד שלום לאיתי מאוטנר.
3: שלום, שלום, איזה מתוק אתה, תאמין לי, עם ברכות כאלה יפות, אם כולנו היינו מברכים אחת השני ממקום כזה, וואו.
2: אבל זה בקלות, אתה מבין, יש אנשים שזה בקלות איתם, אתה אחד כזה, מאוד קל, זה רק צריך לפתוח את הפה וזה יוצא.
3: מעניין, אתה יודע, פעם שיחקתי עם חברה המשותפת שלנו שקוראים לה גולי.
2: כן.
3: אתה יודע, אתה שם מוזיקה ברמקול, נכון? הרי זה רגע נורא נורא אינטימי כשאתה משמיע את הפלייליסט שלך בשאפל, נכון? כי יכולים להגיע כל מיני זוועות. אז בדרך כלל, אתה יודע, אתה שם בשאפל, הטלפון לידך, מגיע איזה שיר מעצבן, אתה מעביר אותו הלאה. נכון? זה פשוט כאילו מעביר. שחקנו משחק בתאילנד, שעות על החוף, בלילה, שבו לא משנה איזה שיר מגיע, אנחנו לא מעבירים אותו.
2: אוקיי.
3: אתה יודע, אתה יכול פתאום out of context, אתה בתאילנד שקט, פתאום מגיע לך איזה שיר רוק כזה, 70s, או איזה, לא יודע, דנס כזה פסיכי עכשווי, או טקנו, או משהו כזה.
2: כן.
3: ואז שכללנו את המשחק, ואמרנו, לא רק שאסור להעביר, צריך למצוא מה מגניב בכל שיר. עכשיו, זה כאילו מחבר אותי למה שאתה אמרת. אתה אומר, יש אנשים שבקלות אני יכול לברך אותם, נכון?
2: כן.
3: קל לברך, כי אני חבר שלך, ובאמת עברנו פתיחות הדדיות ביחד והכל.
2: כן.
3: האם אנחנו יכולים להגיד את זה על כל בן אדם שסובב סביבנו, כאילו, מבחינת אנשים שאנחנו מכירים כמובן,
2: שמה?
3: למצוא את הרגע הזה שבו אולי מימשנו את הפוטנציאל שלו, אני לא יודע, או את פוטנציאל הקשר שבינינו, ולהגיד, בוא נראה, הוא ממש טוב לי עכשיו, אז

0: האדם הזה, ולהודות לו על הדבר הזה.
1: תשמע, אני חושב שאני מאמין שלפחות אני יכול להגיד על החברים שלי, הפוטנציאל, אם אנחנו כאילו מתמקדים בעניין של העניין הזה, אני בשבילי באמת, כל החיבורים שיש לי עם החברים הכי קרובים שלי, הוא פוטנציאל לבבי. זאת אומרת, הפוטנציאל קיים בלב. הוא לא משהו שאני יכול להגיד, בוא'נה, יש פה, זה יכול ללכת לפה, זה יכול ללכת לפה, זה משהו לא מודע שאני יודע שהפוטנציאל הוא אינסופי, אתה מבין? אז לכן אני חושב שקל להיפתח לבן אדם שאתה לא מרגיש שאתה צריך משהו ספציפי ממנו, אתה לא צריך להגיד, בוא'נה, מה אני צריך עכשיו, אני צריך משהו כזה, כן, אני אתקשר לאיתי. זה לא זה. אבל העניין הזה של, אפרופו בחברות, למשל, אם לוקחים את העניין של חברות ואומרים, אוקיי, אתה פוגש בן אדם ואתה אומר, יש פה פוטנציאל לחברות לא רע. אז זה לא משהו שאתה אומר לעצמך, נכון? זה משהו שאתה מרגיש, לא?
0: כן. כן, כן, כן, לגמרי. כן, התרגול שאני דיברתי עליו קודם, זה אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה עם כל בן אדם.
1: לאנשים שאין לנו קרבה לזה.
0: לא, כי בדרך כלל, תראה איזה מהירות אנחנו מקנצלים, לשון to cancel, אנשים אחרים. לא בא לנו טוב בעין, לא בא לנו רגע נכון, הוא לובש משהו מעצבן, השפת גוף שלו לא טובה לנו, משהו כזה, מיד אנחנו אומרים, מעיפים אותו. אבל בכל מפגש, תמון הפוטנציאל של להיפתח. וברגע שאתה בא למישהו בטוב, כמו שאתה פתחת לי, אתה יודע, מישהו, כן. אם ככה היו מקבלים את פניי לכל מקום שהייתי הולך, לא באותה מילים, באותה אנרגיה,
1: כן.
0: בוא'נה, הייתי בן אדם הרבה יותר טוב ממה שאני.
1: שמע, זה מתקשר לדברים שאמרתי בפתיחה, שכאילו אתה אומר, יש פוטנציאל, כאילו יש בן אדם שאין לו פוטנציאל? יש דבר כזה? אין דבר כזה.
0: נכון.
1: מה זאת אומרת? אין דבר כזה, אין פוטנציאל. אני חושב שהבעיה היא שאם אתה... וזה קשור אולי למה שאתה אומר, תקן אותי אם אני טועה, אבל זה קשור לזה שאם אני לוקח את הדבר הזה שנקרא פוטנציאל, ואני עכשיו מנסה לשים אותו בתבנית מסוימת, שאני יכול להגדיר אותה ולהגיד פוטנציאל למה, אז אני מצמצם ואני אומר, ואז יש סינון של אנשים שאני אומר, יש לו פוטנציאל בשבילי, אין לו פוטנציאל בשבילי. זה בגלל הפוינט אוף ויו שעושה הצרה, מלשון צר, את הדבר הזה של אני... לא, אני אומר, אני באופן אישי, ואולי גם הרבה אנשים, מסתכלים על הדבר הזה של פוטנציאל כדבר צר. לא כדבר שאני אומר, אני מרגיש שיש לאן ללכת להתפתח עם הבן אדם, שזה בעצם פוטנציאל, להוציא משהו לפועל שאני לא יודע מה הוא, שהוא גלום בתוך דבר כמו זרע שאתה שם באדמה, אתה, אוקיי, אתה יודע שיצא מלפפון אולי, אם אתה שותל מלפפון, אבל אתה לא יודע כמה, אתה לא יודע איזה גודל, אתה פתאום אתה אומר, וואו, אני לא מאמין, יש לי עכשיו בגינה, שתלתי, בפעם הראשונה בחיים שתלתי מלון, הייתי בשוק, אני בא, אני מסתכל עם הילדות, בוא, חמישה, שישה מלונים, כאילו לא ציפית, אמרתי, אם יצא מלון, יאללה, מגניב. אבל זה, אני חושב שהעניין הוא ההסתכלות הצרה.
0: כן, לגמרי, מעניין גם אם אפשר לעשות, בוא, זה הבן אדם הזה, יש לו פוטנציאל למשהו רע. אתה יודע, זה יהיה פושע מדהים, אחי. זה יהיה הווריאנט שאתה לא מאמין, אתה יודע איזה אנס הוא יהיה? על מה אתה מדבר? הוא יהיה מדהים, הוא יהיה אחד הטובים.
1: אחד הטובים, אה?
0: אז תשמע, הפינה שלנו...
1: הפינה שלך זה אגב, זה מה שמצחיק, זה שבאמת קוראים לה כמעט וק, שדיברנו על הפינה הזאת לפני חודשיים, ופתאום...
0: כן. אז כמעט והוא הרעיון הזה, שהרבה פעמים אני מסתכל על החיים שלי, סתם, אפילו על בסיס יומי כזה, או אני מנתח כמה ימים ברציפות, אני אומר, בוא נמלא דברים קרו לי שהם כמעט ו. דברים שהם משני גורל. אתה יודע, לפני כמה ימים הייתי עם זוהר, הבן שלי בים, היה יום סוער כזה סוחף, הוא בן 5, הוא לא בדיוק סוחר, היינו במקומות יותר רדודים, ואיכשהו נכנסתי לשיחה עם מישהי אחרת שהייתה איתי בחוף, ולא הסתכלתי בדיוק ולא זה, ואז כשהם יצאו חזרה, שני הילדים שלי, זוהר והילה, שיתפו אותי ברגע הזה שהמים כיסו את הפרצוף של זוהר, והילה הרימה אותו, פשוט משתה אותו מהמים, כאילו הצילה לו. עכשיו זה לא, אתה יודע, עכשיו היה פה איזו סופה מטורפת וגלים פסיכים ונפקו, זה שנייה. ובונה, אם תפו, חס וחלילה, משהו כזה היה קורה, כמעט ו...
1: כן.
0: כמעט והשתנו לי כל החיים. עכשיו, כן. החיים שלנו מלאים בכמעט ואים כאלה.
1: כן.
0: אני מזמין את כולנו להתבונן בזה קצת. אנחנו ננסה כל שבוע, אינשאללה, לדבר על איזה כמעט ו... כן. שקרה. אבל זה מעניין להסתכל על החיים כתקשיב בשברירי שנייה. הדבר יכול להתהפך. זהו, נגמר כן. הסיפור, אתה יודע, זה החיים שלך לפני ואחרי.
1: כן.
0: פשוט ככה.
1: השאלה היא באמת, אם אני יודע שזה ככה, אם אני יודע שבכל רגע קוראים כל הזמן כמעט ואים, מה אני יכול כאילו לקחת ממני בשביל עצמי לזה נגיד?
0: אני, שאלה
1: אני,
0: מעולה.
1: אני שואל בכל ב... רם, אני לא יודע.
0: לא, זו שאלה מעולה, אני לא בטוח שיש לי תשובה, אבל אני אגיד לך שבאותו יום חיבקתי את זוהר יותר ממה שאני מחבק אותו בדרך כלל, ואני לא מאלה שחוסכים בחיבוקים.
1: נכון.
0: למה? כי הוא כמעט ולא היה איתי. כי הוא כמעט וחס וחלילה, לא יודע, היה מקבל משהו קטן, אתה יודע.
1: אז אני אגיד לך מה אני מרגיש, כאילו אני מרגיש, ואתה יודע... אני חושב שזה סוג הדברים שנורא נורא, לא נורא קל להגיד, גם את זה לא קל להגיד, אבל מאוד קל לממש, וזה להסתכל, אפרופו מה שאתה אמרת קודם על פוטנציאל, ואמרת למה עם חברים אני יכול לפתוח ועם אחרים לא, להגיד שכל רגע הוא, הוא כמו רגע אחר, אין רגע יותר שווה, אין רגע פחות שווה, כל רגע הוא כמעט ויכול להיות, וואו, פצצה, באתי לאיזה מקום, אמרתי, וואי, המסיבה הזאת הולכת להיות מדהימה, וזה לא קרה, זה היה כמעט, כי המוזיקה הייתה כמעט, כי האנשים היו כמעט, כי הדרינקים היו כמעט, או שבאתי למקום, אמרתי, טוב, לא יצא מזה כלום, כמעט הלכתי הביתה, בום, נהיה מקום. אז כאילו אולי זה מחזיר אותי להסתכלות, שאולי הכל מתחיל ממה אתה מסתכל. לא, החיים עצמם קורים, אז ואז אתה מבין שכשנהיה נורא מבוגרים, אני מקווה שלא נגיד לעצמנו, כמעט וחיינו.
0: לא, כמעט בחיינו, זה נושא גג גורף. אגב, אמרת קודם את המילה שהיית במסיבה?
1: לא, זה היה...
0: מה זה הדבר הזה?
1: אתה זוכר? אני עשיתי זיכרון חושים. עשיתי כזה, ניסיתי להעלות דברים שפעם קראו לי, ועכשיו אני מנסה להיזכר בהם.
0: אתה יודע כמה זמן לא ראיתי אנשים רוקדים מול הפנים שלי?
1: המון זמן.
0: או אני רקדתי מול אנשים אחרים. כאילו, רקדתי, אבל כולם היו בריבועים בזום.
1: כן.
0: כן.
1: טוב, יקירי, אני רוצה לשמור פעם משהו לשבוע הבא, אלא אם כן יש לך משהו שאתה רוצה להוסיף.
0: לא, לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. מעולה לי, ואני אוהב אותך, ותודה שתתקשר, ותתקשר כל פעם, ונדבר על כמעט ואים.
1: בדיוק. תודה רבה לך, איתי מאוטנר.
0: תודה רבה, אחי. ביי ביי. איתי מאוטנר, כמעט.

0: עם אלון מוימן. שרון קנטור, פטיש אביר.
1: אז שלום שלום לשרון.
2: שלום שלום.
1: קנטור או קנטור? קנטור או קנטור?
2: קנטור.
1: קנטור. קנטור זה טוב לי. מה שלומך?
2: זה חזן.
1: כן, ברור. זה מהתנך, לא קנטור.
2: משהו כזה.
1: מהברית החדשה.
2: ויקנטרהו.
1: בדיוק, ויקנטר אדוני. תגידי לי.
2: כן.
1: איך את?
2: כמו שאמרתי לאסי שלך היקר, אני נורא רוצה להתלונן, אבל אין לי על מה.
1: אז מצבך ממש שפיר פלוס.
2: שפיר, נכון, שפיר זה מילה שהיא כאילו ההפך ממה שהיא אומרת. שפיר, זה לא יודעת, זה לא, משהו שם לא נשמע לי טוב במצלול.
1: אוקיי, אז אני לא אשתמש בזה.
2: כן, טוב, כאילו ברור שזה עדיף על ההפך משפיר. כאילו מבחינת הבדיקות.
1: בהחלט, בהחלט.
2: כן, בטח.
1: תגיד, אם אני אומר לך את המילה פוטנציאל,
2: כן,
1: מה זה עושה לך ככה בתחושת בטן?
2: פוטנציאל.
1: כן.
2: תראה, בוא נהיה ישירים. כאילו נגיד אם אנחנו באים מעולם הנדלן,
1: כן,
2: אז כאילו זה כינוי לחורבה.
1: נכון, אתה מסתכל על חורבה.
2: זה פוטנציאלית, היא למעשה מקום שאינו ראוי למגורי אדם.
1: לא.
2: זה מילה כזאת, נכון?
1: ברגע שהיא ראויה, כבר אין בה פוטנציאל. היא כבר ראויה.
2: בדיוק, בדיוק. אז אני אומרת, כאילו, כשמצווך אומר לך, זו דירה פוטנציאלית, אז תגיד לו, כאילו, בוא. גם לך אמרו ביום אורחים שיש לך פוטנציאל, ובסוף נהיית מצווך דירות. אז מה? נגיד, מה שאמרת, כאילו, באמת, על מוצרט לצורך העניין, לא אמרו שיש לו פוטנציאל. הוא היה פשוט טוב. הוא היה פשוט סבבה מההתחלה.
1: הוא התחיל בוואן.
2: אז נראה לי... אז אני חושבת שזאת מילה שהמציאו מורים לפסנתר כדי להשאיר את הילד עוד שנה בחוג. זה נכון? יש לו מלא פוטנציאל שישאר פה.
1: אני... כן, סליחה, סליחה.
2: בבקשה, לא, אני רוצה לשמוע.
1: לא, אני אומר גם אני...
2: אני רוצה לשמוע, אני באתי לפה כדי לשמוע אותך, לחלוטין.
1: גם, יש לי קונוטציות לא פשוטות עם המילה הזאת. זו מילה שרודפת אותי. זו מילה שיש בה מין הרדיפה. כשאתה שומע שיש פוטנציאל, אז כאילו נותן לך תחושה לא נעימה בגוף, שאומר אתה יכול יותר, אתה צריך יותר.
2: אני אומר להחמיץ את זה.
1: בדיוק.
2: לגמרי, אני אגיד לך מה גם נורא נורא נסטי. אוי, שמעתי ביטוי כזה נחמד, אנטי נסטי, מכיר?
1: לא.
2: אז מה ש...
1: זה יעני נחמד?
2: לא, פשוט כאילו בפרפרזה, לא משנה. עזוב, תוציא את זה בעריכה.
1: יש גם נאו-נסטי.
2: נאו-נסטי, כן, נאו-נסטי? ככה אומרים את זה?
1: לא, אני אומר עכשיו אני חשבתי על זה.
2: לא, אז התנועה נאו-נסטית. כבר חשבו על זה אתמול אנשים. ואני חושבת שאפילו הצל. אתה מכיר את הצל?
1: הצל זה נראה לי משהו שיש בצהרי היום, כשהשמש מכה מלמעלה, ומותר לך להגיד מה שאתה רוצה בפייסבוק.
2: איכשהו נתקלתי בנאו-נסטי, אני לא לגמרי בטוחה מי אחראי על זה.
1: הבנתי.
2: אז בכל אופן, מה שנאסטי בפוטנציאל, שים לך שהוא תמיד תמון. למה הוא תמון כל כך עמוק? זה נורא קשה לחפור אותו משם.
1: הוא תמיד תמון.
2: תמון וזה הרבה פוטנציאל. למה זה לא טיפה יותר?
1: על פני השטח.
2: נכון. אבל אתה יודע, אני חושבת שזאת מילה שהיא בכלל לא מעכשיו. זאת אומרת, אתה ואני זה נורא ישר עושה לנו כזה ויברציות. כי זה כאילו הקשב וריכוז של ה-80s.
1: כן.
2: זה נכון? זה כאילו אתה מגיע באמת ליום הורים, ומסתבר שיש לך פוטנציאל, שזה גם מילה נורא מפחידה.
1: מאוד מפחידה.
2: זה נשמע כמו מחלה, לילד יש פוטנציאל, אוי לא, יש לזה חיסון, כי

0: נכון, זה נשמע גרוע.
1: פוטנציאל זה נשמע כמו משהו חסוך מרפא.
0: כן, לגמרי, יש לו פוטנציאל.
1: אתה לעולם לא יכול להיפטר מזה.
0: לגמרי, גם המילה הזו אף פעם היא לא באה לבד.
1: נכון.
0: זה תמיד כאילו, יש לו המון פוטנציאל, חבל שהוא לא מנצל אותו.
1: נכון,
0: זה תמיד
1: זה אף פעם לא באה לבד.
0: כן, זאת מילה שלמעשה מצביעה על היעדר, כמו שאמרנו, זה בעיה, או באג, נכון? כי יש לו פוטנציאל, אבל הוא לא מנצל אותו. למה? יש לזה בעיה, כמו בשיר של משינה.
1: הילד קצת איתי, כן.
0: אנה מוכשרת, המון פוטנציאל.
1: נכון.
0: אתה ישר מבין שיש לאנס, היא בעיה.
1: יש איזה בעיה, ואנשים גם מנצלים את הבעיה הזאת.
0: אנשים מנצלים את הבעיה.
1: יש לך, בכל אופן אני אתקיל אותך, יש איזה, יש משהו חיובי שאת מוצאת במילה הזאת, פוטנציאל?
0: אני חושבת במערכות יחסים, זה ההפך, למשל. השלב הפוטנציאלי של מערכות יחסים, השלב הסביר היחיד שלהם.
1: זה כאילו לפני,
0: אתה רק בשלב שאומר, אוי, זה עוד יכול, זה יהיה, זה עוד כל כך יהיה, זה החלק הנחמד.
1: לפני הפלטו, ובעיקר לפני הדרדרות הגדולה.
0: כן,
1: עדיין יש פוטנציאל. אז כאילו את אומרת שאנשים שהולכים לטיפול זוגי זה אנשים שיש להם עדיין פוטנציאל.
0: כן, זה החלק הנחמד, כן. אבל תשמע, זה באמת, זה לא מילה לעכשיו, זה פשוט לא מילה של הזמן הזה. כאילו לאף אחד אין זמן עכשיו לחכות עד שמשהו או מישהו יגשים את הפוטנציאל שלו. כאילו תחשוב טיק טוק שנייה, כאילו חכו, יש לך את הפוטנציאל, הוא בא לידי מימוש בשנייה 16 שלו, אתם חייבים להישאר.
1: בפייסבוק תמיד אם מישהו מעלה משהו אומר, חכו לסוף, יאללה.
0: רגע, לא, זה תהיו איתי רגע. אוי לא, תהיו איתו רגע. לא, יש לו פוטנציאל.
1: בסוף זה מצחיק.
0: כן, נכון.
1: נגיד
0: גנץ. אני חושבת שלגנץ.
1: גנץ לדעתי כבר, מה שנקרא, איך אומרים באנגלית? Exhausted, ניצל את הפוטנציאל כבר עד טוב.
0: אבל אני חושבת שההצבעה לו הייתה באמת על ידי קהילה שגדלה על המילה הזאת, פוטנציאל.
1: כן.
0: זה העניין. שהוא עוד יוכיח את עצמו, ומה אתה מגלה?
1: אז בעצם פוטנציאל זה סוג של הבטחה, ואתה צריך לממש.
0: כן, אתה צריך.
1: אתה צריך לקיים את ההבטחה.
0: אתה היה הכי הרבה פוטנציאל לפני שנולדת. וכל יום זה מצטמצם, אתה מרגיש?
1: כל יום מצטמצם.
0: אתה מרגיש אותו?
1: מה זה? יש לי שעון חול כזה, שאני שומע כל הזמן, פוטנציאל, פוטנציאל. וכל פעם נופל לגרגיר, לפעמים נופל גוש גרגירים כזה, אם זה נרטב טיפה. זה לא נעים.
0: אני חושבת שאולי יש דרך לחשב את עקומת צמצום הפוטנציאל, אתה יודע? נגיד אולי משהו כמו, נגיד בין כמה אתה כפול כמה גלוטן אכלת היום. משהו כזה, וככה תדע.
1: תקשיבי, את צריכה להיות בקבינט הקורונה, את ממוזבזת שם בקרקור.
0: לגמרי, תגיד, איך אומרים פוטנציאל בעברית? את זה אתה יודע?
1: נו.
0: כן, אני בדקתי.
1: אני בטוח. איך?
0: זו קודם כל זאת מילה ששכלל, שהביא, שהמציא יונתן רטוש, המשורר, והמילה היא יוכלה.
1: יוכלה, נכון, אני אפילו...
0: כן, יוכלה.
1: אני אגיד לך יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בדבר המחרסם, נכון, יוכלה.
0: אתה אמרת את זה כבר?
1: אני אמרתי את זה.
0: מה אתה אומר, שאתה אמרת את זה כבר?
1: גם אני בדקתי.
0: מה זאת אומרת? אני, כן. זה הפוטנציאל שלי להגיד.
1: אז יש לנו שנינו פוטנציאל, ואני מימשת אותו לפנייך. את יודעת, אולי השאיפה בחיים זה, כמו בסקס, אנחנו צריכים לממש פוטנציאל ביחד.
0: וואו.
1: באותו רגע?
0: כן.
1: איזה דבר זה יכול להיות, שרון?
0: נכון.
1: הנה, את רואה, יש עוד פוטנציאל ליחסים שלך ושלי.
0: נכון, נכון, יפה. וגם לשיחות האלו. יש להם.
1: נכון.
0: נכון.
1: טוב, יקירתי, אני חושב שמימשנו את הפוטנציאל.
0: אליי. ישבתי פה כזה נורא לבד ומשועממת, ואז התקשרת.
1: את רואה? ואני אגיד לך יותר מזה. אני מבטיח לך שאני אעשה כך גם בשבוע הבא. איך אני בשבילך?
0: יו, אתה הדבר היציב האחרון בחיים שלי. אני מודה
1: קוראים
0: לך.
1: לי עץ, קוראים לי אלון, אני עץ אלון. אני
0: נכון.
1: יציב, אני יציב כזה.
0: עץ אלון.
1: If only it was true. כן? אז יקירתי, אני ממש...
0: יופי.
1: אני מאוד מודה לך.
0: אני מודה לך.
1: ושיהיה לך המשך ערב מענה, או יום מענה.
0: פוטנציאלי. פוטנציאלי.
1: נכון?
0: כן. ביי מותק.
1: תודה רבה. ביי ביי.
2: זה סלבן ויאלומפ. הנגן בטוק עם ברנן בנחת.
1: אז זאת הייתה אמא שלי שאמרה את המשפט שבעצם מה הוא אומר? הוא אומר, תהיה כמו מנורה, תלוי ביום ונשרף בלילה.

0: יפה, אז כמו בכל פעם אני מתקיל אתכם בשאלון חסר תוחלת לחלוטין, אין לו שום ערך, מה שלא יהיה ממש, אל תנסו לקחת מזה כלום, אוקיי? מבטיחים? כלום, אין שום פוטנציאל בפינה הקרובה. אני רק אשאל כמה שאלות ואתם תחשבו על התשובות שלכם, אתם מוזמנים גם להגיב בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, והמניע אם בא לכם. אז הנה, הנה אנחנו מתחילים, אנחנו בקיץ, כן? האם אתם נכנסים לים? כשאתם נכנסים לים, אתם קופצים בבת אחת? או שאתם, אתם יודעים, משרים ככה, משרים את עצמכם לאט לאט? עכשיו תגידי לי, כשאת שותה בירה, האם את מזמינה פעמיים שני שליש? או שהאם את בעצם הולכת ישר על חצי? מעניין? אהבת? יפה. עכשיו תגידי לי דבר אחר. האם את אוהבת ענבים ירוקים? או האם את אוהבת ענבים אדומים? ותפוח, מה עם תפוח? מה עם אבטיח? האם אתם אבטיח או מלון? ואם אתם אבטיח, אתם אוהבים בולגרית או בלי בולגרית? אה? ובני הזוג שלכם, מה? עכשיו, כשיש מזגן בבית, האם אתם מאלה שסוגרים את כל החלונות כל הזמן, כמו שההורים הנחילו לנו, או שאתם פשוט משאירים חלון פתוח ככה, ואתם יודעים על, על הזין, כאילו, בשביל להזן? מה אתם? מה אתם? איזה מין אנשים אתם?
1: הקאבר שתמיד רציתם לבצע ולא היה לכם איפה.
0: טוב, אז בשבוע שעבר בפינה הזאת שהקאבר שתמיד רציתם לעשות ולא היה לכם איפה, שמענו את סקארברו פייר שעשה אילן דמרי, והיום אני ממש שמח לארח בן אדם עם שם קצת מוזר, שם פרטי קצת מוזר. אז בוא נגיד שלום לאלון או לארצ'יק, שלום.
2: שלום אלון, שלום אלון, אנחנו לשם.
0: אנחנו לשם אלון, אה?
2: כן, כן, יכולתי להיות, לך תדע.
0: תמיד קראו לך אלון, נכון? נולדת אלון.
2: לא, נולדתי אלכסי בכלל, אני מפולניה, וזה בגיל 8 שינוי את השם לשם הנכון, לדעתי, כאילו, יכולתי להיות משהו אחר.
0: אלכסי או לארצ'יק, מישהו קורא לך אלכסי? לא.
2: לא, ממש לא.
0: טוב, אני אז א', אני מאוד מאוד שמח.
2: הרס"ר בטירונות קרא לי אלקאסי, כי זה נראה לו הכי קרוב לגדסי או משהו.
0: אלקאסי,
2: באמת? כן,
0: באמת?
2: כן,
0: אלקאסי או לארצ'יק?
2: כן, הוא ויתר עלו לארצ'יק.
0: אלקאסי,
2: בדיוק.
0: יפה, אלקאסי תמיד בטח באינטונציה. אז אני אומר ככה, בוא נשמע את השיר שאתה מבצע, ואז נדבר עליו. סבבה?
2: בטח.
0: מגניב.
3: Close your eyes, close the door, you don't have to worry.

0: טוב, דילן, אה?
1: כן, דילן. כן, כן, כיף.
0: וואי, וואי, וואי. תשמע, אני תכף מדבר על השיר ועל הביצוע המקסים הזה שלך. היום אני מדבר עם אנשים ועם עצמי ועם המאזינים על פוטנציאל. זה נושא שכאילו הולך איתי הרבה שנים, פוטנציאל, האם אתה ממש את הפוטנציאל, יש לך פוטנציאל. מתי הבנת שמוזיקה זה הקטע אצלך?
1: אני לא יודע, תראה, אני ממשפחה מוזיקלית, זאת אומרת, גם אבא שלי היה מוזיקאי מקצועי, כאילו מלחין וככה, ואח שלו כנר בירושלים, בסימפוני של ירושלים, והיה להם במשפחה עוד איזשהו מקצלן, אני חושב, שנהרג בשואה, ובקיצור.
0: אבל היה לחץ, היה לחץ כאילו? היה לחץ בטון או לחץ מורגש בבית?
1: אני לא, כן, היה לחץ להתאמן, לא היה לחץ לעסוק במוזיקה.
0: וואי, זה קטע שאני עכשיו עובר עם הבת שלי, שהיא מנגנת גם פסנתר וגם גיטרה, היא בת 11, והיא פשוט שונאת להתאמן, ואלמה אומרת, אני מבינה אותה, אני נגנתי פסנתר 10 שנים, שנאתי להתאמן. אבל אז כאילו, אתה יודע, נורא קשה להגיד לילדים מה שאתה יודע בתור מבוגר, ששווה, אתה יודע, שווה.
1: אני חושב שהיה לי שווה, זה שנגנתי פסנתר אצל מורה פולניה פה בארץ, גברת פורטנוי, והפחידה אותי נורא.
0: כן.
1: ולמרות שאתה יודע, לא המשכתי בזה אחרי שבע שנים הפסקתי, וגם לא התאמנתי מספיק בכלל.
0: כן.
1: אבל בכל זאת, היסודות של זה ושל אבא שלי, זה נתן לי לכל החיים.
0: כן.
1: משהו, גם על הגיטרות.
0: אז חזרת אחרי זה, נגיד, מתי, התחלת גיטרה או ידעת שבאס זה הכלי שלך?
1: ניגנתי שבע שנים פסנתר, הפסקתי, עברתי לגיטרה אקוסטית, אחר כך, אחרי זה שנתיים, הפכתי לבסיסט, כי הייתי בלהקה בבת ים, בשם פרחי הבלוז, היינו שישה אנשים, חמישה גיטריסטים חשמליים ומתופף.
0: מעולה.
1: תאריך להופיע בראשון, היה משהו, היינו חייבים, אז זהו, זה היה צריך מישהו לנגן בס. עשינו קאברים של הביץ' בויז וכאלה דברים. בקיצור, אני התנדבתי לנגן בס, ומאז אני מנגן בס ככלי ראשי.
0: ותגיד, באיזשהו שלב בחיים, זו שאלה פשוט שמעניינת אנשים שהם יוצרים הרבה שנים, אתה יודע, במקרה שלך זה קצת מוזר לשאול את השאלה הזאת, כי אתה יודע, אתה רב פעלים ועשית כל כך הרבה דברים ואתה כל הזמן עושה, אבל האם באיזשהו פינה נידחת בתודעה שלך, אתה אומר, יש איזה פוטנציאל לא ממומש שאני מרגיש, או שזה משהו שאני עכשיו אומר לך ואתה אומר לי, אני לא מבין מה אתה מדבר?
1: אולי אומנות פלסטית, אבל אני לא, אתה יודע, זה לא רציני, אני לא אגיד את זה ברצינות, כי אני מוזיקאי יותר טוב מכל דבר אחר כרגע, ואתה יודע, זה עשרות שנים של ניסיון, אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר, אלא, אתה יודע, אולי לפתוח פיצוצייה בקורונה, כי אז יש כסף פתאום.
0: נכון, נגיד.
1: כן.
0: הבנתי, ונגיד בתקופות אחרי שחזרת מארצות הברית וכל הקאמבק לישראל, וזה משהו שהוא כאילו, היה תקופה שהרגשת, וואלה, אני לא בא לידי ביטוי ואני חייב לחזור, כאילו, מה שאני בעצם שואל זה מאיפה, גם אחרי הרבה שנים למצוא את המוג'ו ליצירה או לחיים בכלל, מה אצלך כאילו מחמם לך את השוערים האלה?
1: יש לי מזל שהתחביב שלי הוא מוזיקה. זאת אומרת, כשאני לא עובד במוזיקה, אז אני עושה מוזיקה להנאתי, אני כותב דברים. אין לי משהו אחר. באמת, באמת אין לי משהו אחר. אני יכול להבין ששחקנים, יש להם, יכול להיות מחשבות כפירה במקצוע, בגלל שהם תלויים מאוד מאוד באנשים אחרים, במנהלי תיאטרון, בבימאים.
0: או בקהל, זה קצת יותר קשה להופיע לבד.
1: גם אני תלוי בקהל, אבל אני תלוי רק בקהל למעשה, אני לא תלוי במנהל תיאטרון.
0: אבל אתה עדיין יכול ליצור ולכתוב, אתה יודע, ולהקליט ולעשות דברים, שזה יתרון גדול.
1: זה מזל. אני חושב שאם הייתי, אתה יודע, ביום אחד קם והייתי אומר, שלום, אני זמר, יש לכם שירים, אז אני לא בטוח מאין אנשים כותבים לי שירים. אז כתבתי לעצמי את השירים הראשונים שלי.
0: אם אני חוזר רגע לדילן, מה הדליק אותך לעשות את הקאבר הספציפי הזה?
1: זה שיר שמתנגן לי בראש הרבה שנים, אני מכיר אותו שנים. אתה יודע, זה לא אחד השירים החשובים של דילן. זה שיר כיף, סך הכל שיר פיתוי כזה. אני אוהב את הגרוב, אני אוהב את הפשטות שלו, אני אוהב את ה... לא יודע, את הגישה שלו, אני לא יודע, כאילו המקום שלו כשחקן בפנייה הזאת אליה, זה משהו שמדבר אליי, למרות שזה באמת לא במודע עכשיו לדבר ככה לבחורה.
0: לא, אבל תודה, להתחיל, את המילה הזאת להתחיל, אני עוד לא יודע אם היא קיימת, אבל להתחיל עם מישהו עדיין מותר, כל עוד זה, אתה יודע.
1: כן, אבל לא להגיד לה מה לעשות, תסגרי את הדלת, תסגרי את העיניים, תביא את הבקבוק לכאן, אתה יודע, אין כזה דבר.
0: כן, אולי.
1: אבל באנגלית יש, כאילו באנגלית, ב-60s, ב-70s יש.
0: כן. מי שלא מכיר, כאילו מי ששומע אותנו ולא מכיר את הקאבר שלך ל-Under the Cherry Moon, כאילו של פרינס, זה באמת אחד הקאברים, אתה יודע, לקחת שיר. מה שאני אוהב זה בכלל מה שאתה עושה, זה באמת, בקאברים זה מאוד מאוד קשה להגיד, אוקיי, מה אני מביא לשיר שלא היה קודם, ועדיין זה השיר שהיה, ולא לקחתי אותו עכשיו לגמרי, כאילו. אז נגיד שהוא התנגן לך בראש, איך התחלת לגשת אליו? לשיר הזה ספציפית.
1: לבול דילן, פשוט היה סגר, היה בידוד.
0: כן.
1: וכל מה שיש לי זה הפסנתר הזה, והטלפון שאיתו אני יכול לצלם.
0: כן.
1: וגיטרה ומיקרופון, ואמרתי, טוב, נניח שאין שאני על אי בודד, כן. כמו, כן. כמו אלכסנדר, איך קוראים לו, רוביזון קרוזו, ומה אני עושה עכשיו עם הציוד המינימלי הזה שיש לי, הקול שלי, הטקסט, וזה, כן. וזה וזה וזה. וזה היה, זה פעם ראשונה שצילמתי לעצמי שער או עושה. שצילמתי לעצמי.
0: כן.
1: והיה מאוד מרתק לעשות את זה, וגם... באיזשהו מקום לא להשתמש, לא לבקש מאף אחד שילווה אותי, או ש... אתה יודע,
0: כן.
1: לעשות הכל לבד, כאילו, בלי... וגם הייתה... כאילו, הראש שלי היה לעשות את זה בלי הדיסציפלינה שאני רגיל אליה, של להביא אותה בשיר, אתה יודע, בלי לעשות את זה שזה יהיה פיקס, ושזה יהיה נכון, ושזה כל צליל יהיה במקום.
0: כן.
1: להפך, לעשות את זה לגמרי, כמו שאני מרגיש, ואהבתי מאוד מה שיצא.
0: גם אני מאוד מאוד, ואני ממש ממש מודה לך שחלקת את זה איתי ואיתנו עם המאזינים, ותענוג לי לדבר איתך ולשמוע עוד.
1: תודה לך אלון.
0: ואני מאחל לך ולי שגם נחזור להופיע
1: בקרוב. נכון.
0: ובינתיים, תשמע, בינתיים אתה מנצל את המגפה לא רע, אז לך על זה.
1: זאת אומרת, בעבר, מה שהייתי עושה, זאת אומרת, לפני הקורונה, מה שהייתי עושה במשך היום, זה לסדר לעצמי הופעות לעתיד. אז אם מישהו היה אומר לי, אתה פנוי ב-19, הייתי שואל אותו, באיזה חודש אתה מתכוון? ב-19. היום, אני אומר לך בלב שקט, שאני פנוי ב-19 בכל דבר בעולם.
0: לגמרי. טוב, אז הנה, אני זכיתי בזמן שלך, מן ההפקר.
1: של גיאה ב-19, רגע מדהים, פנוי.
0: הולך, הולך. טוב, אלון, באמת, תודה רבה לך.
1: תודה, אלון.
0: מה אני אגיד לך, תמשיך. אני לא צריך להגיד לך את זה, אתה עושה את זה.

0: בשבוע שעבר, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל דיברתי עם בן אדם מאוד מיוחד, קוראים לו עקיבא. עקיבא הוא פנסיונר בן 84 שהחליט בוקר בעיר אחד לצאת ולעשות את שביל. בן 84, דיברנו אתמול בשבוע שעבר, והוא התברבר בכל מיני מקומות סביב עין בוקק, אז אני הבטחתי לו אז, ואני מקיים לבדוק מה איתו גם השבוע, והתקשרנו אליו, בוא נראה אם הוא יענה. הלו?
1: ארנון!
0: לא, אני רואה שעבר זמן. אלון, אלון, לא נורא, אני אזכיר לך.
1: אלון, סליחה, אתה כל הזמן אומר לי, ואני חוזר לזה, אתה בגיל שלי, משהו נתקע בראש, וכל הזמן חוזרים מותם בשיחה.
0: זה בסדר גמור, עקיבא, אני גם, זה די נחמד לי שאתה קורא לי ארנון, זה הכל בסדר, הכל בסדר. אז קודם כל, מה שלומך? אתה עדיין משוטט?
1: איזה שאלה, אני, איך אומרים הצעירים, אני חורש את הארץ.
0: חורש את הארץ? מה אתה אומר?
1: ברגליים שלי, כן?
0: לא.
1: אנשים יודעים שאני בלי רכב.
0: ברור, ברור.
1: אני לא ממונה בכל הטיול הזה.
0: לא, אני אמרתי שאתה יצאת, ואז אתה עושה טיול ברגל, אתה עושה את שביל חוצי ישראל, ויש לך איזו שאיפה להגיע לכל הזמן לכל מיני מקומות בארץ. איפה אתה? איפה אני תופס אותך?
1: אני צועד לאורך כביש 90, ומדי פעם אני שוטה ממנו.
0: כביש 90?
1: כביש 90, כן. אני לא, אני לפעמים קצת קשה לי להבין.
0: כן.
1: יש פה שלט, רגע, קרבולת חרירים כתוב.
0: קרבולת חרירים?
1: כן, זה איפשהו לאורך הכביש, זה מה שכתוב על השלט.
0: קרבולת חרירים. אוקיי, אני לא מכיר יישוב כזה, קרבולת חרירים, אבל בסדר.
1: אני יודע שזה רק שלט ואין דברים בגו אם נכנסים פנימה.
0: הבנתי.
1: אבל בכל אופן, אני לא יודע אם אתה אמרת, לא כל כך שמע. זה בערך באמצע המדבר יוצא.
0: ותגיד, אבל חום אימים עכשיו, עקיבת, כאילו, איך אתה מסתדר עם החום הזה? אני לא מבין, באמת.
1: זה חום שלא יאמן. זה חום שהשעות הכי סימפטיות זה בערך, אם אנחנו מדברים על שעות האור, זה 4 בבוקר עד ככה 7:15, זה שעות אגב קסומות. זה אור פשוט, אתה מרגיש בעולם אחר.
0: כן.
1: 7:30, כמו שעולה השמש, גם הזבובים באים. כן. וזה חום שקשה להם. זה השעות שאני בערך בין 7:30 בבוקר עד בערך 5, אני מוצא לי איזה נקיק מדבר או עץ לרבוץ תחתיו. כן. יש לי מים, יש לי דברים, תמרים, אני מכין קפה בפרימוס במקומות שאנשים עוצרים לי, כל מיני תיילנים פה עושים קפה.
0: כן.
1: אנשים חביבים מכבדים אותי.
0: תגידי, לפחות אני מתאר לעצמי שבמדבר אין מדוזות, כי אתה יודע מה קורה בים, וזה פשוט טירוף. אתה לא נתקלת במדוזה.
1: בים כרגע יש, לא, אני לא הולך לאורך הים, אבל זה טוב שאתה אומר, כי זה היה היעד שלי, רציתי ביותר צפונה.
0: כן.
1: לחתוך בכיוון המנוגד למדבר ולהגיע גם לשם. אז יש עכשיו מתקפה, אתה אומר?
0: האמת היא שזה קצת נרגע, זה קצת נרגע אני חייב להגיד, אבל אם, יכול להיות שאם תיכנס עם מסכה אז יהיה בסדר.
1: אם זה עדיין יכול לצרוב את הפופיק, כמו שאומרים. זה תראה מה זה, גם קורונה, גם עכשיו החולרה של המדוזות, הכל ביחד.
0: הכל, אתה יודע, חוק מרפי, הכל ביחד. תגידי, רציתי לשאול אותך, בתור בן אדם עם ניסיון חיים, ועברת הרבה בחיים, אני קצת מדבר בתוכנית שלי היום על עניין שנקרא פוטנציאל, על פוטנציאל. אתה בגילך, אתה מסתכל אחורה על חייך, אתה אומר, היית משנה משהו? אתה מרגיש שיש דברים בך שלא באו לידי ביטוי, שהיית רוצה שיבואו לידי ביטוי? אתה הרגשת באיזשהו שלב בחייך פוטנציאל לא ממומש, מה שקוראים, או שזה לא, זה עבר על ידך?
1: יש שאלה טובה. יש שאלה טובה.
0: אני רק לא שומע אותך.
1: אשתי תמיד אמרה לי שאני כישלון מבוזבז.
0: כישלון?
1: אתה קוראת לי. אחד הסיבות שלי,

0: נפגעתי ועזבתי את הבית ויצאתי למסע הזה.
1: כן, כישלון מבוזבז.
0: ככה היא טענה.
1: וואו.
0: ככה היא טענה. תראה, אדם, לפי ידיעה שלי, נולד עם איזה, איך אומרים, ארגז כלים מסוים.
1: כן.
0: יש כל מה שהוא הביא איתו.
1: כן.
0: אתה יכול שיהיה לך, אני אומר, פלייר, מפתח שוודי ומפתח צינורות, ובמשך החיים אתה יכול להוסיף לך.
1: Uh-huh.
0: עוד דברים יקנו לך מפתחות לשבילים ולדלתות אחרות חדשות
1: כן.
0: בחיים. אני, האמת היא שלא, אני לוקח איתי כל מיני גזרי, אני כל השנים אספתי עיתונים, ואני חושב שמשהו כמו לפני איזה 4 או 5 ימים, השאלה שלך מזכירה לי, אני לא יודע, זה עיתון ישן, הוא היה כבר צהוב לגמרי, אבל כן עשו איזה סקר, אני מאוד אוהב סקרים.
1: סקרים.
0: היה איזה סקר בכן.
1: כן.
0: ששאלו אנשים מבוגרים, או יותר מבוגרים ממני, אפילו. בכל העולם, אנשים בני 90 פלוס, אולי אפילו 100.
1: כן.
0: מכל העולם, מה הסוד שלהם? לא מה הסוד, סליחה, על מה הם מתחרטים שהם לא עשו. בגילם המופלג.
1: כן.
0: אתה יודע מה אמרו?
1: מה?
0: אמרו שני דברים, לא חשוב מאיפה, מקטמנדו, מסין, מכל העולם. ענו אותם שתי תשובות. אחת, שלא עשו מספיק סקס.
1: כן.
0: זה הדבר הראשון. הדבר השני, שלא טיילו מספיק בעולם.
1: שהם לא טיילו מספיק בעולם.
0: כן, אלה שני הדברים.
1: אני לא רוצה לשאול אותך, אז אתה כרגע מטייל, לפחות בארץ אני מבין, אתה מטייל, אז אתה מגשים את החלום הזה. מותר לי לשאול אותך שאלה אינטימית, אתה כאילו, אתה מחפש בדרך, בטיול שלך, אם אתה מבין למה אני מתכוון? אתה מחפש? אתה בכל אופן הרבה זמן מחוץ לבית, גבר, אני בן אדם שהולך לבד, כמו שאומרים, כוחות במותניו, אתה הולך עם עיניים פתוחות, עקיבא?
0: בוא נגיד ככה, אני אולי מבוגר, אבל לא עיוור, אם אתה מבין מה אני אומר.
1: אני מבין.
0: לא חולפות פה הרבה נשים מולי.
1: אולי בקרבולי, איך קראת לזה? בקרבולי חירורים, איך קראת לזה?
0: בקרבולי חירורים.
1: אולי?
0: עברתי שם. אבל תראה, בוא, אני לא מזמין את זה, מה שנקרא, אבל אם יזדמן איזה פלירט על הדרך, אני לא אגיד לו, גם אשתי לא צריכה לדעת, אם אני לא אדבר על זה אצלך ברדיו, היא גם לא תדע, אלא אם כן מישהו שומע
1: ויעביר לה, לך תדע, אולי זה יעזור, אולי אתה יודעת, אולי אתה קצת תעורר את קנאתה, אולי פתאום תקבל טלפון, עקיבא בוא הביתה, אני בבית, מחכה, תבוא.
0: אני סקפטי בנושא הזה.
1: אתה
0: בכל
1: סקפטי.
0: בכל מה שקצור לאשתי, אני סקפטי. היא מין אישה כזאת.
1: הבנתי.
0: אבל רק להגיד עוד מילה על הדבר הזה, שמתחרטים שלא עשו סקס ולא מספיק טיולים בעולם, זה באמת עושה לחשוב שסקס תוך כדי טיולים בעולם, זה הדבר האולטימטיבי כנראה.
1: אז התמונה לגביך מתחילה להתבהר לי, אני חייב להגיד. עכשיו תגיד לי, בוא נגיד, אם אתה, אנשים שומעים אותך עכשיו, אנשים צעירים או יותר מבוגרים, ואתה אומר, חבר'ה, לא משנה איפה אתם נמצאים בחיים, איזשהו עיצה, אולי לא לגמרי פרקטית כמו לכו תטיילו בעולם ותעשו סקס, אבל אפרופו ארגז כלים האלה, או אתה יש איזשהו כלי שאתה אתה מסתובב, נגיד, עם משהו, לקחת אתך לדרך, איזה מפתח צינורות, או משהו?
0: אני איש טכני קטן מאוד, אני לא אשתכר לך. כל פעם שאחת הבנות שלי רצתה, אבא בוא תעזור לי, הייתי קורא לשכן.
1: הבנתי.
0: זה לא משהו שאני גאה בו.
1: הבנתי.
0: מצד שני, לא מתכוון להתנצל על זה.
1: לא, הכל בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר.
0: כל חיי, לא להברגות ולא למכונאות רכב. אם יש בעיה, יש אנשים שיתעסקו עם זה, ותיקח את ה-200 שקל, 500 שקל, מה שאתה רוצה שמגיע לך, ותעזוב אותי. אני לא, אני אשב בצל, אני אוכל משמיש, כשאתה תתלכלך את הידיים שלך עם הגריז וכל הדרק הזה. לא רואה בזה צורך.
1: הבנתי אותך. ולצוד, אתה אוהב לצוד? יוצא לך לצוד בדרך, או שיש לך מספיק אוכל?
0: אני לא לקחתי איתי נשק חם. אני, איך אומרים, מקבל את האוכל שהוא כבר במצב הסופי שלו, והחתוך והמאושן.
1: הבנתי.
0: אם אתה מבין מה אני מתכוון.
1: הבנתי.
0: מדי פעם איזה נוטריה או נוטרה היא מזדמנת, ויש לי סקית ניילון, אז ואני מספיק זריז, יכול להיות שאני האיש, אבל גם אני אחרי זה צריך
1: לקלף אותה.
0: כן.
1: זה קשה.
0: אני עושה, יצא לי ביום השני או השלישי, דיברנו על זה אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אני הרי יצאתי בחרון אף.
1: בחרון אף לגמרי.
0: כן, ולא לקחתי איתי כלום. אז ביום השני, אני זוכר, אני במקרה ממש טרחתי על קיפוד, ואיזה בדואי הציע לי לעשות ממנו פויקה.
1: פויקה של קיפוד.
0: כן, אבל אני, עלו בי הרחמים, ואני שחררתי אותו. יפה. למרות שצלעתי בגללו, בארבעה ימים שטרחתי עליו.
1: הבנתי. עקיבא, אני חייב להגיד לך, אני דואג לשלומך, אני שומע שאתה עובר תלאות לא פשוטות בדרך הזאת, ואני באמת מקווה בכל ליבי שאתה מקבל מהטיול הזה יותר ממה שאתה משלם, כי זה נשמע שאתה משלם לא מעט. אז אני כולי תקווה.
0: לא יצאתי עם הרבה כסף, אבל תשמע, אני משתדל לא להוציא כספים. אני אתמול עברתי בעין יורקעם, ואנשים טובים הוציאו לי גם קופסאות זיתים וטונות. ואחרי זה קצת קיללתי, כי לפותחן הם לא הביאו. מה זה יעזור? אידיוט עם אבנים, ניסיתי לפתוח את זה, והרוב התנזר סביבי, ואני די מסריח מטונה עכשיו כי השומן. אבל אני מלקט זרעוני אשחר.
1: זרעוני אשחר.
0: אם אתה מכיר את זה...
1: אני לא, עדיין לא, אבל אני אנסה את זה. טוב, תשמע, עקיבא, אני חייב לסיים, ואני שוב, אני מבטיח לך שקודם כל יש לך עכשיו את המספר שלי, אם אתה זקוק, פתאום אתה כן רעב, אתה צריך שאני אשלח לך משהו בדרך, אני אבדוק מה איתך גם בשבוע הבא. בסדר?
0: אני מודה לך. השיחות איתך מרוממות לי את הרוח בחיי.
1: אני שמח.
0: ויש לי איזה קשר לעולם ומקום שאני יכול להתבטא בו.
1: מעולה. ואתה השראה, תדע לך, אתה השראה. אני מאוד מודה לך. ושיהיה לך דרך אצלך ותמשיך, ונדבר איתך בשבוע הבא.
0: בשמחה רבה.
1: תודה רבה.
0: שלום לך, תודה.
1: להתראות.
0: כל טוב.
1: ביי ביי. טוב, מה אני אגיד לכם, זה עבר די מהר בשבילי, אני מקווה שנהנתם עם מה ששמעתם. אני מאוד מאוד מודה לכם על ההאזנה, אני מאוד מאוד מאוד רוצה להודות לכל מי שהיה בתוכנית היום איתי, תודה לאיתי מאונטנר, תודה לשרון קנטור, לדרור קרן היקר, לאלונו לארצ'יק, תודה רבה לגיל קומר, תודה גדולה לאסי זיגדון, וככה לסיום אני רוצה לשיר אתכם עם איזשהו שיר משורר שנקרא ברק פלדמן, שיר שקיבלתי מחברה טובה שמדבר על פוטנציאל, והוא באמת נקרא שיר פוטנציאל. תאר לעצמך שפתאום אתה פוגש את הפוטנציאל שלך באמצע הרחוב, מישהו שהתחיל כמוך עם אותם נתונים כמוך, שעשה הכל כמוך אבל טוב, כזה שעבר בכל דרך שעברת, נתקע בכל צומת, כל פינה, אבל בכל מקום שבו אתה טעית, הוא קיבל את ההחלטה הנכונה. תאר לעצמך כמה מוזר זה לראות מה יכולת להיות. הרי רצית להיות בדיוק כמוהו, ניסית בדיוק כמוהו, והצלחת כמעט כמוהו, רק פחות. מצד אחד, זה מאכזב. מצד שני, זו הזדמנות טובה לומר לעצמך שיש לך תקווה. הרי בכל זאת, תראה, איפה הפוטנציאל שלך?
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: אלון נוימן הוא המניע.

Sometimes thoughts come and go, but the one who stays

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים לפרק מיוחד שלנו בסדרה עוגן של שקט. אני ניסים אמון, רוצה להוציא אתכם למסע של מנוחה, של הזכרות, משהו אחר קצת. אני הולך לדבר בשפה אחרת. אל תנסו להבין עם הראש. גם אם המילים לא ממש מובנות עד הסוף, תנו להן לחלוף לכם בתודעה. אלו מסרים אל המיינד העמוק שלכם. זרעים שנשתלים בערוגות הנפש. אל תנסו להבין. רק להיפתח לקסם של המילים. כמו לחשים מיסטיים של תורה נשכחת. אני מבקש מהשומר, מהראש, לצאת להפסקה. כי אני רוצה לעקוף אותו. המילים צריכות להישמע כמו מנטרה, כמו לחישה מהפנטת שחודרת מבעד למגננות. זהו מסע אל המיינד העמוק שלכם. אני מבקש רשות לנסות דבר מה שונה. נדבר בשפה אחרת. שפה שאין לה חוקים של עולם רגיל. אל תנסו להבין עם הראש. הראש שלכם הוא חכם, אבל הוא עסוק מדי. הוא מנסה לקטלג, לנתח, להשוות ולשפוט. הוא השומר שעומד בשער ורוצה להבין, שואל שאלות. אבל בואו נפתח את השער לרווחה. גם עם המילים יהיו לכם כערפל. גם אם המשמעות תימוג לרגעים בין הצלילים. אל תעצרו כדי להתאמץ להבין. תנו למילים לחלוף לכם בתודעה, כמו עננים בשמיים בהירים, כמו מים צלולים הזורמים מעל אבני הנחל. אלו אינם סתם משפטים. אלו הם זרעים של אור. ואני שותל אותם אצלכם. בנשמה. במקומות שבהם האדמה עודנה לחה ובתולית. בתודעה העמוקה שלכם. באותו מרחב נסתר ואינסופי.

והוא ידע כבר בדיוק מה לעשות איתם. התודעה שלכם היא לא צריכה הסברים, היא צריכה רק את ההסכמה שלכם להיפתח. הקשיבו לא רק למילים, פיתחו את הלב לקסם המסתורי של הצלילים, של הסיטר הזה, כאילו המנגינה הייתה לחש מיסטי מתוך תורה נשכחת, שפה עתיקה שדיברתם פעם וכמעט שכחתם את עברותיה.

תנו למילים ולמוזיקה להיות כמו ריח של גשם ראשון, כמו מגע של רוח קרירה על אורחם. אל תשאלו למה הכוונה, פשוט תהיו. תנו ללחש להעמיס את החומות, לרקח את הנוקשות, ולהזכיר לכם שמתחת לכל המחשבות, מתחת לכל הדאגות, קיים שקט, צלול, עמוק וזוהר. אלו מילים שהן מדיטציה, והן פוגשות את המעמקים בהם הכל כבר מובן, הכל כבר נמצא בריפוי. הקשיבו.

למרות שהמסע אל הערה ארוך ורחוק, אין בדרך אף פיסה של אדמה לפסוע. למרות שייתכן ויש 500 מייל של דרכים קשות, האוצר נמצא קרוב מאוד. עליכם פשוט לראות את טבעכם הנצחי. תורה זו מעבירים מחוץ ללימודים. היא לא באמת נמצאת במילים הכתובות. זה תלוי בהדרכה שתקבלו, ואם יש או אין לכם נחישות למסע. עליכם להבין את טבעכם המקורי. לשמור על מודעות נכונה ברציפות, על ריכוז. אין חובה להעדיף מקום של שקט ודממה. אפילו אם תעבדו כל היום, לא תתעייפו. אפילו אם תשבו לזמן ממושך, לא תשתעממו. אם ברצונכם להגיע מהר לאחיזה בכל האמיתות ולהיות חופשיים מכל הדברים, אין דבר טוב יותר מאשר התרכזות בפעולה. ברגע הזה, בנשימה, בנוכחות הפתוחה, אם לא תשחררו עצמכם בתקופת חיים אלה, לאיזה חיים אתם מחכים? בכל מחשבה חולפת, זכרו את ההיראיות. בכל צעד לכו בדרך הגדולה, המובילה אל מקור החשיבה. עליכם לשחרר גם את מאחז רגליכם, כמו לעוף מצוק גבוה, כאשר הגוף והמיינד יתפוגגו הלאה. תרגישו כי אתם נמצאים במרכזו של חלל קוסמי, כמו להיות בלב היקום. ולפתע פתאום יתגלה לכם המצב הגדול. שאינו רגיל, אך גם אינו קדוש, אינו בודה, אינו מיינד, אינו משהו שאפשר להאחז בו. ואז תחדור אליכם ההבנה שהכל אחד.

כשמבינים זאת, האדם הופך לבודה או לזן מאסטר. כשחסרים זאת, האדם נשאר בן דמותה. עם זאת, אל תחשבו שטבע הבודה הוא מצב שבו המיינד ריק לחלוטין. דעו שיש יותר

חיכו כל הזמן. מי הוא זה שהולך? מי הוא זה שיושב? מהו המיינד? אם תתמקדו באומץ ובעוצמה, ובכל לבכם תשאלו ותבחנו, ללא החלשות, בלתי נמנע שהפלא הגדול יתרחש, ואתם תתעוררו. הגיעו לעצם התכלית. למען רווחתם של כל היצורים החיים.

היו קשובים בנוכחות פתוחה. הניחו בצד גוף ומחשבה. ועכשיו בפנים מתחילה המסיבה. חיוך, התרגשות, לנשום, לפתוח, להתמסר. הנה זה מתחיל, הנה זה זורם בגוף. כן, עוד. אושר גדול, האחדות השלמה.

Медитация. И не забывай. מותר ליהנות, מותר לרקוד, עם הגוף או בלי הגוף. הים הגדול, הקצב, הכל בסדר, הכל בסדר. החיים יפים, למרות הכל.

גמזה מדיטציה. אנשים חושבים שצריכים להיות רציניים. אל תיקחו את המסע הרוחני כאילו הוא דורש הקרבה. ההפך, הוא דורש את השמחה שלכם, את האנרגיה שלכם, את התקווה, את השובבות. אור של בוקר עולה כל יום מחדש, גם בתוכנו. תדמיינו את עצמכם רוקדים במסיבת יער מוטרפת, מדורה גדולה, אנשים יפים, ואתם רוקדים ביחד עם כולם. לכו על זה.

לדעת ליהנות, כי אתם חשובים לא פחות מאף אחד אחר. ועכשיו רגע נעצור ותרגישו את זה. לא צריך לדמיין, פשוט להרגיש את זה בפנים. זה הכוח שלכם, זה העוגן שלכם, זו העוצמה. ברכות לכם על המסע.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים, אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

יום אחד שנעשה תוכנית אופטימית לחלוטין. ואני ממש ממש מקווה שהריחות האלה שעולים באפי, ריחות תקווה. כי בלי תקווה, מי אנחנו, מה אנחנו? We'll bring a sunshine day. לחלוטין, לחלוטין. אחד השירים הכי מסמכים ואופטימיים בעולם. אוסי ביסה. הרכב אנגלי. כן, כן. שהוקם על ידי נגנים אפריקאים מגנה ב-1969 בלונדון. ועלות על היית הענק הזה מ-75. לחלוטין, לחלוטין, אחד ההרכבים שהמציא את המושג הזה לפני שבכלל היה את המושג הזה. מוזיקת עולם. הרבה הבאה, השפעות אפריקאיות, שירה שבטית. והרבה הרבה גרוב. אז עם סנשיין ועם סמייל, אז נגיד בוקר טוב כמו שצריך. 7:06, רדיו מהות החיים, כל המחדש, מהדורת בוקר שני, גרובי מונדי. מה אנחנו נותנים ברדיו? גרוב בכל המינים, צבעים, משנים, חוצה סגנונות ומגזרים. שמח, מוקיר ומחבק. אתם מצטרפים, מצטרפות, אני אמיר פרד, השעה 8. שיהיה בוקר טוב, שיהיה יום קל, קל, קל, עם הרבה סנשיין, אבל סנשיין בקטע טיפה יותר צונן, למה?

פוקנוקס 5, הקולקטיב מוושינגטון DC. יש להם גם לייבל, פוקנוקס 5 ריקורדינג, שעושים אחלה אחלה אחלה מוזיקה. 7:10 דקות אחרי שחייכנו, אחרי שהיה סנשיין דיי, אחרי שהרמנו ידיים באוויר, הגיע הזמן לספר לכם שאנחנו ב-YES ברוט, סלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השינור, בסוף השינור, בדואל היומי. שימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. אם כבר הרכבים ששילבו מוזיקת עולם, הרכבים אנגלים, ותיקים, ששילבו מוזיקה אפריקאית, נגנים אפריקאים, אחד הגדולים שביניהם, וחרשתי רבות, רבות, רבות על העניין הזה. סימנדה, שהוציא אלבום נפלא ב-2025 אחרי הרבה שנים שלו. כפי שאמרתי, יש בו באלבום הזה את התמימות הזאת של פעם, שחיוך, שיום שמש, שחיבוק, שאחווה יכולה להביא, לעשות דברים טובים. אז יכול להיות שזה תמימות, יכול להיות שזה ככה צריך באמת להתנהל. מצד שני הוא מלא, מלא במוזיקה משובחת. Chasing an empty dream. מתוך רנסנס, סימנדה.

One, two, לסיים! איזה סיום, איזה שיר, מתוך אלבום קצת קצת פחות טוב בעיניי ומעריץ גדול אנוכי של Talking Heads, Naked, בגדול האלבום האחרון שלהם שהם הוציאו בתור חבורה שלמה, אבל היה שם את השיר האדיר הזה, Mr. Jones, ואם כבר מדברים על Jones, הנה Miss Grace Jones. מתוך Living My Life, 1982, השישי שלה, ויש איזה שמועות ככה שגלוש גלעדי הייתה, תהיה, בקרוב בהופעה של גרייס ג'ונס בלונדון. כן, כן, אפשר לקנה בשקט. לקנה מאוד אפילו. Nipple to the bottle.

כמה זה יפה, אה? נוביה גרסיה, ככה קוראים לה, נגנית סקספון מחוננת, ואחת ה... ומלחינה, אחת ה... מה שנקרא, הפורחות ביותר בגל הג'אז החדש, המחודש, תמיד זה כל כמה שנים יש כזה סינרגיה של סגנונות מסוימים, ולונדון מלאה הרכבי ג'אז חדשים במרכאות, כמו עזרה קולקטיב, לדוגמה, וגם נוביה גרסיה, שמערבבים אפרוביט, אלקטרוניקה אפילו, פאנק, דאב, והרבה הרבה ג'אז. כן, כן, הקטע הזה ממש ממש ממש יפה. 7:30 עכשיו, רדיו מהות החדש, רדיו מהות החדש, כל יום, החיים. כפי שאמר עכשיו גלוש גלעדי, שכפי שאמרתי, השמועה מספרת, ציפור קטנה לחשה לי. אני לא יודע אם זה היה כבר, או יהיה כבר, שהולכת לראות את מיס גרייס ג'ונס. לחלוטין חוויה חד פעמית. לא הייתי מתנגד. מיד אחריי, עם התעוררות, מיד אחר כך מר לירון טעני, שלא הולך לראות את גרייס ג'ונס, אני מאמין. אבל יש לו גם יתרונות אחרים. עם פה זה טוב. מרכב שהתחיל בתור הרכב רק של סקציית חתוצרות. חצי עוד ברס, זאת אומרת טרומבונים, סקספונים, חתוצרות ב-1968. Tower of Power, שב-74 הם הוסיפו את לני ויליאמס, הסולן. ואז הגיע להיט הענק.

0: איזה סאונד יש לדבר הזה עדיין. רוץ, יחד בדסיד. ושמענו את פרינס, שממשיך מתוך מיליוני השירים שעדיין נשארו אצלו בכספת. לא הוא בדיוק ממשיך, מה שנקרא, מי שמנהל את העסק שם. ואני חייב להגיד שהעסק, כמו הרבה עסקים של אחרי המוות, מה שנקרא, של אומנים אחרי המוות, מנוהל היטב. סטון שהיה הוקלט במקור ב-95 ויצא עכשיו ממש לא מזמן. שבע 42 רדיו מהות החיים, כל יום מחדש מהדורת גרובי מונדי. אוקיי, ועכשיו תכינו את הסף הרדית שלכם. אנחנו הולכים קצת להשתעשע, לא קצת, הרבה, אחד הקטעי דיסקו, פאנק, לטינו, whatever, תקראו לזה איך שאתם רוצים, הכי אהובים עליי בתבל, בעיניי אחד הקטעים שהכי מרימים גם, את, איכשהו תמיד אני דוחף אותו בסטים מגניבים שיש לי, דווקא בגלל הקטע הזה שהוא קצת נשמע כזה פרחי, וקצת כזה נשמע ספרדי, וקצת כזה וקצת כזה, הוא כל כך, כל כך. מגניב, Fatback Band, Spanish Hustle.
1: Bailen el hustle español.

התחלנו עם אוסי ביסה, עם סנשיין דיי, מה שנקרא חיוך יביא יום שמשי, מה שנקרא הכי אופטימיות שיש. ואנחנו מסיימים האחרון של הוט מוד. You can't be me. נו, שאלה כמה אנחנו רוצים. חמש דקות לפני השעה, שמונה, אנחנו מיד מיד מסיימים את חלקנו הקט והצנוע בבוקר שני זה, עוד מהדורה של גרווי מנדי נגיע לסיומה. אבל אחרי כל סיום יש התחלה. גרש גלעדי מתעוררות מיד מיד בשמונה, מיד אחר כך לירון טיילים, פה זה טוף. ולפני שאנחנו נפרדים כידידים וכידידות, ואני אספר לכם שמחר יום שלישי, אתם ואתן עורכים עורכות המוזיקה, תמיד תמיד משמח אותי היום הזה. נראה לי שגם אתכם, כזה תמיד טיפה לשבור את השגרה הלא שגרתית, לקבל סטייל, טעם, הרבה דברים שאני לא משמיע פה באופן קבוע. אז טוב שיש את היום הזה. תמיד טוב להחכים, ללמוד. כן. הודעת מערכת קצרה. קיבלתי כמה הודעות במסנג'ר, בפייסבוק, על העניין הזה של קבוצת הוואטסאפ שלנו. אמרתי את זה כמה פעמים, אומר זאת שוב. כל מי שרוצה, רוצה, שמאזין, יכול חופשי, חופשי לכתוב לי ולשלוח לי את הטלפון שלו, שלה. ויהיה לי יותר מכבוד לצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שלחלוטין, לחלוטין מסתמנת כאחת מקבוצות הוואטסאפ הטובות בארץ. לא, סתם, סתם, באמת, תחשבו על קבוצה של אנשים טובים, ש-99.9, לפעמים אנחנו חוטאים גם בדברים אחרים, כי אנחנו בני אדם, מתעסקים רק עם מוזיקה. זה סוג של אסקפיזם שכמעט, כמעט, אם בכלל, לא קורה פה כבר. אז לחלוטין, לחלוטין, מי שרוצה לשלוח לי טלפון, הכי הכי אשמח בעולם. אני הייתי אמיר פרי, נפגש מחר כאמור בוקר שלישי. תודה, תודה, תודה שהייתם והייתן על החיבוק המשותף, על התגובות, על האהבה. מאחל לכולנו יום קל ככל האפשר. צונן, צונן, צונן, חם, חם. מה זה חם? Too hot! יאללה, נתראה מחר, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. והבוקר, כל הבוקר, יוטו. אז מקווה שגם אתם ואתן תבואו. תודה לאמירי ואהרון, אני גליה.

מחווה והתפילה הזו של יוטו מתוך Days of Ash, ה-IP החדש שיצא לא במקרה ב-18 בפברואר, שזה יום של תפילה בנצרות אצל הקתולים פרוטסטנטים, מסמל את תחילת הצום של ישו. וה-IP הזה הצליח לגעת, לרגש, לעורר תגובה אצלי לתוכנית שלמה של יוטו, ועדיין זה יהיה לקצה המחת. אז Days of Ash נפתח עם American Obituary, מחווה לרנה גוד שנורתה על ידי ה-ICE, שזה בעצם צבא המאגרים של טראמפ. כן, אני כאילו אומרת, אם אני אדבר יותר מדי, אז לא יהיה מקום למוזיקה. אז יהיה הכל ביחד, התחלות תמיד צפופות, נקבל אחר כך מרווח, נצא לדרך. אז הכל בעצם התחיל ב-76, כשלארי מולן, המתופף, תלה מודעה בבית הספר בדבלין, מתופף מחפש להקה, ובערב כבר אסופת האסופים היו אצלו במטבח. לא בדיוק ידעו לנגן, אבל היו להם את הווייב והאנרגיה הנכונה, מהר אספו סביבם אוהדים ויצאו לדרך. ב-79 הוציאו איפי ראשון. את האלבום הראשון כמעט הפיקו עם אותו מפיק שהוציא את האיפי, מרטין הנט, שעבד עם ג'וי דיוויז'ן, אבל אף אחד מהם נראה לי מהכיוונים זה לא הסתדר. ובסוף את האלבום הפיק סטיב לילי ווייט, שהשתמש בטכניקות מיוחדות ויצירתיות, ועבד עם הלהקה באלבומים הראשונים שלה. אז הנה מתוך בוי, האלבום הראשון של יוטו, I will follow, עד 9:30. אחרי יוטו, הדרך והמוזיקה. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם.

Follow מתוך בוי, האלבום המלא הראשון של U2, האלבום מוקלט בדבלין. התמה שלו הייתה התבגרות. השפעות מוזיקליות כמו טלוויז'ן, סוזי והבנצ'יז. בכלל התחילו דרכם כפוסט פאנק. אבל בעיקר היה להם חשוב הסי שלהם, הדרך שלהם כלהקה, ונבין את זה יותר טוב ככה, בהמשך הדרך. האלבום השני, אוקטובר, יצא באוקטובר 81, גם הוא הופק על ידי ליל ווייט. התמה וההשראה שלו היו שלום פלושיפ, שזה קבוצה דתית רוחנית שחברי הלהקה חברים בה או היו חברים בה. אוהדים את היהודים, לומדי תנך, אולי משם מגיעה אהדה אלינו, בכל מקרה מתוך אוקטובר.

מתוך כדי עשייה, בוא נאבד מזוודה עם טקסטים, והיה צריך להשלים באימפרוביזציות. אז לכו תדעו. מה מפה אימפרוביזציה? מה היה כתוב? כך או כך, גלוריה. YouTube.

לגמרי השיר הזה הוא תמיד מה שאני צריכה. יצא כביסייד, אבל אחד הפייבוריטים מתוך האלבום הזה, Under a Blood Red Sky, אלבום בהופעה חיה, Party Girl, U2, רדיו מהות החיים, התעוררות, כל כולה מוקדשת להרכב העירי הנפלא הזה, לגמרי. אפשר להבין כבר משם האלבום War, שזה אלבום יותר פוליטי, שזו בעצם הייתה השקפת חברי הלהקה על העולם באותה תקופה, ואיך דבר לא השתנה, אה? האלבום מתרכז גם בהשפעה הפיזית של המלחמה, אבל גם בהשפעה הרגשית ובעצם בפוסט-טראומה. בוא נאמר על השירים שהם יותר ספציפיים ומכוונים לעולם בצורה ישירה, ועדיין לכל שיר יש כמובן את רמת החיבור שלו לכל אספקט. רצו לגעת לא רק במחאה נגד המלחמה, אלא גם במקומות הנפשיים, ובמקום הזה שבה האלימות על המסך הטלוויזיה נמצאת בחיינו, גם בתור המציאות וגם בתור דרמה, וכבר אי אפשר לדעת מה ההבדל בין הדרמה למציאות.

0: אתם יודעים לקחת את הנפש כמו חמר, לעשות איתה בכל פעם איזו יצירת אומנות אחרת. ממש תודה ליוטו על זה שהם עיצבו חלק מהנפש שלי, שלנו. היה טוב להתבגר ככה, היה על מי לסמוך. מתוך וור, New Year's Day, נכתב בהתחלה כשיר אהבה של בונו לאשתו בזמן ירח הדבש, אבל הפך לשיר סולידריות לתנועה פולנית הסולידית. חוזרת אל Days of Ash, שככה שוזרת אותו בבוקר הזה.
1: And I can see no end. Two young men hearing voices whispering
0: the tears of things.
1: I woke up made of marble, a shepherd
0: מתוך Days of Ash.
1: Michelangelo released me,
0: you too,
1: from a single block.
0: חדש.
1: I'm David the giant killer with heart-shaped eyes. I was naked as a soldier, far from my mother's cries.

ואלבום שהוא שינוי כיוון מטורף של הלהקה והתחלת דרך של התפתחות וכל מה שאנחנו מכירים מיוטור. איכשהו באלבום הזה יש את אחד השירים הכי יפים בעולם, זה גם שם האלבום, The Unforgettable Fire. קודם נקשיב. רדיו מהות החיים התעוררות.

השיר הזה מפרק אותי לגורמים ובונה מחדש. The Unforgettable Fire, שם השיר, שם האלבום הרביעי והבאמת משמעותי כל כך מבחינת יוטיוב. רצו לרענן את הכיוון המוזיקלי שלהם, להתנסות בכיוון קצת יותר אמביאנטי. אדם קליינטון הבסיס אומר שהם רצו כיוון יותר אומנותי ולא להישאר רק הרכב רוק לפי ההגדרה, אז הם פנו לבריאן אינו שלא כל כך רצה, וגם חברת התקליטים לא כל כך רצתה, והם התעקשו ושכנעו, ובסוף בתוספת דניאל אנואה הפיקו באמת את האלבום ביחד. יצאו לדרך חדשה ומופלאה.

אינו היה מעוניין לעבוד עם הרכב בצורה של אימפרוביזציה, ניסוי ותהייה, ולנוע היה שם מאחור, בשביל ככה לראות שהדברים לא מתפרקים. וגם זה מתוך האלבום. מחווה למרטין לותר קינג. Pride in the name of love.

תמונת המצב של יוטו, Song of the Future, מתוך האיפי החדש Days of Ash. רדיו מהות החיים, מתעוררות, המוזיקה של יוטו וביחד

לי שכל שיר שאני לא שמה זה פשוט חור בלב. אבל מה שכן ממלא.

The Joshua Tree. כן, לגמרי אחד האלבומים הטובים ביקום. גם הוא הופק על ידי בריאן אינו ודניאל אנואר. פחות אמביאנטי, יותר אמריקנה ושורשים אירים. בהשפעת הטור שלהם בארצות הברית, אמרו שגילו שתי אמריקות. רצו לגעת במרחבים בצורה סינמטית, כמו בקטע הזה, In God's Country. יהיו הרבה השפעות של דילן ון מוריסון, השפעות של המדבר, ותמיד הם מחפשים גם את הרוח. השיר הזה הוא על אמונה או ספקות רוחניים, אפשר לקרוא לזה, מתוך The Joshua Tree.

חושבת שככה בגלל כל ה-20 ופלוס שנים האחרונות לקחתי אותם אולי קצת כמובן מאליו, ופתאום ככה עם ה-EP החדש והספשייל מרגישה את ההערה באלף לאורך כל הדרך. תודה, יוטו. מצאתי בכם המון.

לגמרי נכנסו ככה עוד יותר עמוק פנימה אל הפולק והבלוז. Rattle and Hum, אלבום מבולגן כזה, חלק קאברים, חלק לייב, חלק באולפן, יצא עם הסרט, הפקה של ג'יימס לווין. כמובן הקטע הזה עם ביבי קינג. אמנם זכה לביקורות פחות נלוות, אבל למי אכפת ביקורות? גם פה יש כמה וכמה שירים בלתי נשכחים. YouTube, ביבי קינג. הביבי הזה באמת מלך. When love comes to town. ועכשיו מגיעים לשני אלבומים שהם אהבה מההתחלה ועד הסוף. מבחינתי פעם בשבוע להקשיב להם ככה as is. שוב הפקה של אינו ולנואר. לדעתי זה יצא ממש ככה יום לפני הגיוס שלי. השראה מהסאונד התעשייתי והמוזיקה האלקטרונית. התחילו להקליט בברלין, זה לא הסתדר, חזרו לדבלין.

כאילו לא מספיק מדברת על די אג' ועל השירה של בונו ועל כל מה שקורה שם בפנים, אבל נראה לי שאין, לא צריך לדבר הרבה, שומעים ומרגישים.

אז ככה גם אווירת סוף המלחמה הקרה, וגם יוטו כמו שהם רוצים לאתגר את עצמם, ונראה לי שזה גם היה די באופנה אחרי באוי ואיגי לנסוע להנסה סטודיוס במערב ברלין ליד החומה. אבל שוב הם לא כל כך הבינו לאן האלבום הולך, היו קצת תקועים, בעוד שהתפקיד של אינו היה למחוק, לבוא לסשנים, להקלטות של הסשנים, ולמחוק כל מה שהיה נשמע לו קרוב למה שאיך יוטו נשמעו פעם. בסוף הייתה פריצה דרך שקרתה עם שיר אחד ומאחד, ואיך לא, השיר הזה באמת ממיס, למרות שהוא כבר צ'יז וכזה overused, אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכות וצריכים תמיד. זהו, זה הפך להיות אחד האלבומים המוצלחים ever. Is it getting better? Achtung baby. Or do you feel the same? You too, in one.

איזו ספר, רגישות גבוה. אדמעות ככה, כמעט כמו זולגות מעצמן. רדיו מהות החיים, התעוררות עם המוזיקה של יוטו כל הבוקר הזה. תודה על הביחד. נשוב אל Days of Ash ולתרגום לשיר של יהודה עמיחי, Wild Peace.

סליחה שאני מפריעה, אבל אני יכולה, זה פשוט היה אחד הפרטים הכי יפים שנכתבו ever. כמה כיף לשיר עם בונו. כמה כמו בואי, הם יודעים לתפוס את הרגע. המיקרו, המקרו. הישן החדש. והעתידני. זורופה, יולי 93. ב-94 זכה בגרמי לאלבום האלטרנטיבי הטוב ביותר. חלק מהשירים היו מהסשנים של האלבום הקודם. היה אמור להיות בכלל איפי, אבל נראה לי הם קלטו מה יש להם בידיים, בלב. YouTube. זורופה, מתוך זורופה. Oh yes. רדיו מהות החיים, התעוררות. עם המוזיקה של יוטיוב והביחד שלנו. עוד מאותו אלבום עם הקליפ של וים ונדרס. ממש מלאך בשמי ברלין. Stay far away so close. עוד אלבום שבו כל שיר הוא

פסנג'רס, שזה בעצם בריאן אינו ביחד עם U2 ועם עוד נושאים כמו הווי בי ופברוטי. היה אמור להיות פסקול לאיזשהו סרט של פיטר גרינווי שבסוף לא יצא, אבל כן יצא U2 Passengers עם פברוטי מסרייבו. ואלה המציאות שלנו, ואל Days of Ash, ה-EP החדש של U2, ואל One Life at a Time, לזכרו של אודה הטלין, אקטיביסט פלסטיני שנהרג על ידי מתנחל. U2 מתוך Days of Ash, One Life at a Time.

שחזרתם להציל לנו את העולם, יוטו. התגעגענו. קראתי שבונה אומר שיהיה המשך ל-EP הזה, אולי בכיוון חיובי יותר. מפעד זמן לא נוכל, לא נשמע את הקטע האחרון ב-EP. אבל פה, One Life at a Time, יוטו מתוך Days of Ash החדש, עוד נשוב אליו. ורציתי לשים שניים מפופ, אבל אז פתאום נתקלתי בזה, וכמה אהבתי את זה מתוך בטמן, הייתי חייבת. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.

Hold me, thrill me, kiss me, kill me. המוזיקה של יוטו עושה את כל זה ועוד. תודה להם על המוזיקה, תודה לכם על הביחד. חיבוק גדול בחזרה, טוב להתעורר בבית. מיד אני אמשיך האזנה נעימה, שידור חוזר בארבע, וכמובן מחכה שנתעורר שוב ביחד גם מחר, שיהיו רק בשורות טובות, שלום עולמי ואהבה. אז אשוב אל האלבום הזה, תמיד אשוב אליו, כמו אל השיר הזה, מתוך פופ, די כאילו האלבום האחרון, עד עכשיו. You too, do you feel loved? תודה על אהבתכם. תודה על אהבתכם.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מאוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. לא העליתי עדיין פוסט על התוכנית, אבל אני אעלה. טוב, סבבה, יופי. התוכנית היא בשידור חי, והיום אני אארח כאן את יפעת נאטוביץ', זה יקרה בהמשך. אז פשוט היה טראפיק. היה המון טראפיק. בדרך לרדיו היה טראפיק. שזה תירוץ שלא תופס כשאני משדר מהבית. אלא אם החתולות עומדות לי בדרך, ואז אני יכול להגיד שהיה מלא טראפיק. תפסיק ללהג, תתחיל לנגן. טוב, טוב. סקזל.

There's a better way in spiral carpets. שתיכוני אמבטיה. רוצים לנחש מה משלושת הדברים הבאים הם אמת? אחד, אני כבר לא תימני. שתיים, כשנכנסתי הבוקר לרדיו חיכה לי קייטרינג. שלוש, אין וי-פיי ברדיו. אוקיי, בואו תנחשו באמת מה מהם אמיתי. כן, התשובה היא אין וי-פיי, אבל זה כבר ידוע. למה שיהיה וי-פיי? אנחנו רדיו אינטרנט. New Order.

New Order. זה החדש, סינגל שני, חדש לג'וני מר, אופיליה. מר ג'וני.

0: ואולי לא?
1: ואולי לא.
0: אולי לא. אולי לא?

תערובת אסקוט. בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'ירפי, בוקר טוב. וחיבוק בחזרה לך נעמה ספקטור, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב נדב סורק, בוקר טוב חם וחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב יונתן גיסין, מלך הצפון, בוקר טוב מנחה נופה ובוקר אור. אומרים אור. אני רוצה שתקליטו את זה ותפיצו, טוב? ברחבי ישראל ישנם מאות אלפי אנשים שגולשים על וי-פיי. הם לא חושבים על האנשים שאין להם וי-פיי. ולכן, ברדיו מהות החיים, נטול הוי-פיי, אנחנו פותחים במבצע התרמה. מגבייט אחד של, של אינפורמציית וי-פיי, איך קוראים לזה בכלל? לא יודע. בקיצור, תתרמו לנו וי-פיי, קצת וי-פיי, כדי שיהיה אפשר, נוכל להמשיך ולשדר. טוב, סבבה, יופי. I got a peel! יש לי גלולה, Elephant Stone. אחלה שיר. יש לי חיבה אליו. הוא פחות מחבב אותי.

בוקר טוב לשמוליק בחר, תודה רבה שבחרת לבוא לפה. אלה היו ג'יימס, סיט דאון. ועכשיו ללהקה סקוטית שאני ממש ממש מחבב, יש להם שיר חדש, קוראים להם טינאג' פן קלאב, ויש להם שיר חדש יפה שקוראים לו Day in the Sun, טינאג' פן קלאב. פן קלאב. נו? היי נעמה.

כן? מציצים, רוקפור, יחד עם האור כהן. בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב לאביעד ליפקין. פשוט תשלח לי את זה באוויר, את התרומה הזאת של הווי-פיי, אבל תודה על הנכונות. עוד מעט, יפעת נטוביץ' תהיה כאן, אבל זה יקרה עוד מעט. אני רוצה להשמיע לכם שיר בצרפתית של הרכב סופר מגניב, Dynamite Sneakers, קוראים לו סינימה.

מה קרה? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כן. מה, רגע, שנייה. אני מנסה לסדר פה דברים, להפעיל עניינים. אפילו לא בלוטוף, נו, בחיית רבק. מובייל דאטה, בואו נראה, הוטספוט, הוטספוט. טרן אוף, טרן און, וצא. תתנתק, תתחבר. ללירון, יפה. יופי, עכשיו ננסה להיכנס. תודה רבה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובד ככה. מההתחלה, אוקיי? יופי.

רז פרסטן, אין עתיד. בוקר טוב לדיטרה ולאופר, בוקר טוב חברים אהובים. סווייד, מדיקיישן, מתוך הבונוסים של האלבום האחרון.

0: זה מין ביטוי כזה של זוזו, אתה מסתיר לי את השמש. נכון, יפת?
1: יפה.
0: מאיפה זה הגיע? זו יפת נאטוביץ', שלום.
1: שלום, שלום.
0: בוקר טוב, ברוכה הבאה, ברוכה הבאה.
1: ברוך הנמצא.
0: בצל קורותינו, שתית נס קפה, גרגירים, או אבקה, תה לימון.
1: תה לימון.
0: תה לימון, יפה, נהדר, ואחרי זה את הולכת לספרייה. זה הולך מצוין ביחד.
1: מגיע בזמן, הולך לספרייה.
0: נכון. מזל טוב, אלבום שני.
1: תודה רבה.
0: מסתירים לי את השמש.
1: כן, כן.
0: שהשם נולד מתוך?
1: מתוך זה שבן אדם הסתיר לי את השמש, ליטרלי, כאילו הלכתי לראות שקיעה ואני ישבתי בחוף. והוא הסתיר לי את השמש, הוא יושב מלפניי והסתיר לי את השמש.
0: למה שהוא יעשה דבר כזה?
1: אתה מבין, אני לא יודעת, לא יפה. כאילו, אני מסתכל אחורה, בודק, כאילו, למי הוא מסתיר?
0: את יודעת למה אני אוהב ללכת להופעות שבעיקר הקהל הוא נוער וילדים?
1: בטח.
0: כי לא מסתירים לי.
1: בטח,
0: זה המקום היחיד שלא מסתירים לי. בשאר ההופעות כולם מסתירים לי.
1: תקשיב, הלכתי לפארק הירקון להופעה של נועה קירל. הייתי שם מאחורה וראיתי
0: הכל,
1: פיקס, הכל. פיקס, מדהים.
0: וגם
1: מדהים,
0: היא ראתה אותך מהבמה.
1: בדוק, אני בטוחה, היא כן. תרגשה לראות אותי גם, נכון. אני בטוחה.
0: מי את? ספרי, על כי מתי מוזיקה והעניין הזה, ולמה לא בחרת במדעים? או ב...
1: ההורים שלי מבועסים.
0: או בהנדסה, הנדסת מכונות, נניח.
1: נניח.
0: כאילו,
1: אולי זה...
0: מה קרה? מה קרה שבחרת במוזיקה?
1: איפה התפקשש בדרך?
0: כן, מה קרה?
1: לא יודעת, אני באמת לא יודעת, לצערי.
0: מה, זה מגיל קטן, גיטרה, בחדר, כותבת?
1: כן, אז זה התחיל מגיל צעיר כזה. האמת שהכתיבה התחילה מתוך קנאה.
0: במי?
1: ראיתי חברות שכותבות, וכולם כזה מתלהבות מהן, וזה, ואני כאילו, וואי, גם אני רוצה. ובאיזשהו שלב, ממש הרגשתי שזה וואו. אני מבינה את עצמי ממש טוב. אני, וואו, קורה פה משהו. ולא שמעתי דווקא לאחרים. דווקא מה שחשבתי שאני אעשה זה שאני אכתוב, ושאני אספר לכולם שאני כותבת שירים, וכולם יאהבו אותי. אז בדיוק הפוך. דווקא היה לשלב של התכנסות. כתבתי והוצאתי את כל הדיכאון שלי, יצא לי על השירים. וזה ממש עזר לי והוציא אותי מאיזשהו עצבות שאפשרה לי להיות שמחה מבחוץ. וכאילו, לפעמים הקונטרה הזה קצת
0: היה לך מקום לפלטר רגשות בקיצור.
1: כן, כן, זה נחמד, אתה יודע, ילדים.
0: כן.
1: צריך איכשהו להוציא את זה, אם לא בדיבור.
0: נכון. או בלהרביץ לי, שזה מה שהילדים עשו, ככה הם הוציאו את התסכולים שלהם, שאני הייתי ילד, כן.
1: איי, איי, איי, אתה בן.
0: בסדר, אני...
1: הצד הלא נכון.
0: אני תרמתי, זו הייתה תרומתי.
1: יפה, אהבתי.
0: ומתי אמרת, אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת להקליט אלבום, האלבום הראשון שלך יצא ב-23?
1: כן, אבל עוד הוצאתי איפי לפני, ב-2018.
0: שזה גם דבר שמישהו אמר בוודסטוק, הוצאתי, אחד מה שאומרים, הוצאתי היפי.
1: היפי. יפה, אהבתי.
0: סליחה, מיקמתי אותך בתוכנית שאת נמצאת בה. זאת אומרת, שתביני איפה את.
1: וודסטוק.
0: כן, כן. לא, אני.
1: אתה.
0: בדיחות האבא, אוקיי? סבבה. יופי,
1: אני אוהבת בדיחות האבא, כפי שאתה שומע.
0: כן. אז הוצאת היפי לפני, שזה היה מתי?
1: ב-2018 הוצאתי איפי.
0: וואו, לקח לך 5 שנים? בין האיפי לאלבום?
1: כן. אז זהו, אז אני עשיתי את זה מסודר. את האיפי הוצאתי עם האלבום, עם התואר הראשון. את האלבום הראשון הוצאתי בסוף התואר הראשון. את האלבום השני בתואר השני. ככה אני בן אדם מסודר.
0: את יודעת שבאיזשהו שלב את תצטרכי להפסיק ללמוד ולצאת לחיים האמיתיים.
1: אני הפסקתי, זהו. זהו? זהו, אני תמיד אומרת זהו. גם בתואר ראשון אמרתי, זהו, אבל עכשיו אני כזה...
0: ואין לך אף קורס להשלים. בואי, תגידי לי את האמת.
1: כלום, אני בן אדם פיקס,
0: קורס. פיקס. ממש סיימת את זה עד הסוף.
1: כן, עשיתי שם איזשהו ככה.
0: איזה מה למדת?
1: למדתי בתואר ראשון מדעי המחשב וביו-אינפורמטיקה. כן, ובתואר השני מדעי המחשב ומדעי המוח.
0: יפה.
1: כן.
0: רוצה לבדוק את המוח שלי רגע? קוראים שם דברים נוראים, כן, קוראים שם דברים איומים, באמת. טוב, אני מציע שבואי נתחיל ונשמע שיר מתוך האלבום שלך, מסתירים לי את השמש.
1: יאללה.
0: אני רוצה לשמוע את אחד השירים שאני הכי אוהב, ואחר כך אנחנו נעבור לשירים שאת אוהבת. אני מתאר לעצמי שזה כולם, נכון?
1: כן.
0: אבל אנחנו מתחילים עם טכנולוגיה. יפת נאטוביץ', כאן באולפן, תהיו נחמדים אליה. כן.

0: זה נכון, כולם מתים בסוף.
1: זה בסה.
0: אתמול אפילו הייתי בלוויה, אבל אני אדבר על זה אחר כך. בוקר טוב לעמית רב לבנה, ובוקר טוב גם לרותם ולעידו, אהלן, בוקר טוב גם לניר גושן. יפעת נטוביץ' פה, הסיבה שבעתיה היא פה, זה האלבום השני שלה, שנקרא מסתירים לי את השמש. זו הסיבה שהיא כאן, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, את האלבום הזה. מה השראה שלך? איפה את מביאה?
1: הכי כאילו... מבחינתי זה הטבע והאנשים שסביבי. אתה מדבר מוזיקלית?
0: כן,
1: השראה?
0: כן, כן. והשראה לכתיבה בכלל, בכללי. מה נותן לך השראה ליצירה?
1: אני חושבת שאני... זו שאלה שכל הזמן אני נתקעת בה, כי השראה שלי היא פשוט כתיבה זורמת. אני לא יודעת, אני לא כזה, אני פשוט מנסה להבין את החיים דרך הכתיבה. ובאמת הכתיבה שלי היא לא על אהבה, על בן אדם, על

0: על זוגיות, היא ממש על משמעות החיים, על, על מה, מה, למה אני חיה, אנשים מתים.
1: את במקום הנכון, אגב, ברדיו מהות החיים, כן?
0: בדיוק.
1: זה המקום לגלות מה מהות החיים.
0: כן, גיליתם?
1: אז זה רק אחרי שאתה מקבל קביעות, מגלים בעבודה, מגלים לך מה עם מהות החיים. ויש איזה שבועיים של אכזבה.
0: חלום שלי, יואו.
1: ואז כאילו...
0: מה, מה?
1: לא, אני לא יכול לגלות לך, את לא עובדת פה, את לא עובדת פה, לא.
0: אוף.
1: 42, זה נכון.
0: 42. זה בטוח, זה בטוח.
1: ומוזיקלית, מה ההשראה שלך? מי, את מי את אוהבת לשמוע? מי את חושבת השפיעה איכשהו על היצירה שלך?
0: אז אני גדלתי, נראה לי כמו כל טובי האינדי הישראלי על, על המוזיקה הישראלית של פעם, ממש הכברת וכל החברים, אריק איינשטיין. ובאיזשהו שלב בחיים, בתואר שלי במדעי המחשב, שהיה סיוט של החיים, ממש היה לחץ לא נורמלי, ופשוט הייתי לא חוצה, פתאום התחלתי להקשיב לפולק.
1: וואלק.
0: פולק אמריקאי כזה, וואו, איך זה כאילו, אני במקלחת הייתי שומעת את זה ורוקדת, וזהו, וזה הרגיש לי שזה, שזה העולם שנותן לי טוב, כאילו המוזיקה עושה לי טוב ככה.
1: יש לי תיאוריה לגבי פולק אמריקאי, ולמה הוא לא מאוד מצליח בארץ. Mm-hmm. כי פולק אמריקאי זה מוזיקה של מרחבים, של, okay. של, של אופק, פתוח ומרחקים, ופה אתה רק יוצא מהעיר, אתה מגיע לפתח תקווה.
0: ממש,
1: כאילו כל, אין, ממש. אין, אין, אין, אין פה יותר מדי מרחבים.
0: מסכים, מה איתך ממש?
1: ו-no disrespect לפתח תקווה, כי אין מקום כזה. אבל בדיוק,
0: קצר.
1: בדיוק. אבל הכל פה מאוד נעול, סגור ותחום.
0: נכון. זה לא סתם שהפולק הוא מגיע חופש. בטבע.
1: נכון, הוא מגיע עם איזשהו חופש.
0: כן, מאוד.
1: וכשבאת לנסות לעשות איזושהי אדפטציה לתוך המוזיקה שלך, זה היה קל, לפעמים הרגשת שזה...
0: זה לא טבעי.
1: בדיוק.
0: זה לא העולם שאני גם לא גדלתי אליו, ואתה יודע, בגיל 20 אני מתחילה לשמוע פעם ראשונה מוזיקה שהיא לא ישראלית. לכל היותר שמעתי הביטלס וקווין. וגם גדלתי כדתייה, אז בכלל, זה מאוד הרגיש לי שזה צמצם לי את העולם המוזיקלי שבו התחנכתי. אז זה קשה, זה כמו שפת אם, השפת אם שלי משתנה. אני לא, ולאט לאט אני מנסה יותר ויותר להכיר ולהיחשף לעולמות אחרים, או אפילו עולם הפולק. וזהו, זה אתגר מבחינתי. אתגר שגם אני ממשיכה, והאלבום הבא שלי הוא קצת יותר נכנס לתוך הפולק האותנטי שלי, שהוא כנראה תרכובת של פולק ועוד דברים שהם לא פולק.
1: הזכרת את זה שגדלת כדתייה, דתייה בני עקיבא או...
0: בני עקיבא. לא, לא, לא חרדית.
1: הבנתי.
0: אבל בני עקיבא, כן.
1: שומרת שבת וכאלה.
0: דוסית של החיים.
1: באמת? ומה עכשיו?
0: כן, אני הייתי הדוסית של השכבה גם, כאילו, וואו.
1: קשוח. יש משהו בחריגות שמאוד מחשל. וככה אני חושב. בזה שאתה שונה בתוך ציבור אחר, אבל...
0: אני חושבת שקשה לי לדמיין בן אדם שלא מרגיש חריג בעולם. להיות פרט בתוך כלל זה, זה חוויה של כן. חריגות.
1: הגיהנום הוא הזולת.
0: הגיהנום.
1: כן,
0: כן אז אני אישית הרגשתי לא שייכת, אבל בדיעבד, כשאני מדברת עם חברות שלי, גם על התקופה הזאת, אז גם הם הרגישו ככה. ואני לא האמנתי באלוהים. היה לי מאוד קשה להאמין באלוהים בתקופות האלה של בנוער ו... וכולם האמינו, והיה לנו סמינריון כזה של חמישי, שישי, שבת, של אמונה ואלוהים, ואני כאילו רק במוח שלי, אני לא מאמינה באלוהים, איזה פדיחה, פדיחה. וגם זה משהו שבדיעבד, הוא טוב, כשאתה מסתיר משהו, זה חוויה לא נעימה.
1: נכון. אתה מרגיש שאתה חי בשקר.
0: כן, אז אולי זה העניין שמאוד, מה שאתה אומר, מבגר ולא מבגר. מה, איך אמרת את זה? שזה נותן
1: מחשל,
0: לך...
1: מחשל, כן.
0: מחשל, מחשל. נכון. כן, אז החוויה של ההסתרה היא מאוד מחשלת. כן.
1: יפה,

0: שימי לב לקישור שאני עושה פה, זה מוביל אותנו לשיר מלכת השקרים.
1: וופה, בול. איזה יופי, וואו.
0: שלא תגידי שכן, נכון? מיינד בלואוינג.
1: מיינד בלואוינג.
0: בשביל זה אנשים באים לפה. שני דברים, אחד השירות, ושתיים באמת התובנות...
1: המהות החיים.
0: הרדודות שלי, כן.

0: אז דיברנו על איך את כותבת, אבל לא דיברנו איך את בעניין של הפקה ומוזיקה, כי במקרה הזה סיפרתי כשהמיקרופון היה סגור, זה לא שעשיתי תחקיר לפני, כן?
1: אתה, למה שאתה עושה דבר כזה?
0: אני רגיל לבוא, הלאה בבאללה, מה שיש, יש.
1: כוכב, כוכב.
0: אבל כן, בדיוק, טלנט עם הקפקף וזה. אז עבדתי עם שלושה מפיקות ומפיקים שונים.
1: נכון.
0: קודם כל, איך בחרת עם מי לעבוד?
1: אני אוהבת שיתופי פעולה. כמה שיותר אנשים בעיניי שיכנסו למוזיקה ושאני אעבוד איתם, זה מבחינתי כיף. זה הכיף שלי. לכן גם לא למדתי הפקה, אגב. כי הרגשתי שזה כזה, אוקיי, זו הזדמנות שלי להפגיש את המוזיקה שלי עם עוד, עוד דברים. עם עוד דברים, אנשים. אז איך בחרתי? התחלתי, לא חשבתי שאני אעשה אלבום. זה כזה התחיל כשיר שיר, גם לא האמנתי כל כך באלבום, ולא יודעת, הרגיש לי שזה לא צריך להיות אלבום, ואז באיזשהו שלב הבנתי שיש פה אלבום, אז נוצר אלבום. אז התחיל עם מיכל גבע, שהייתה המורה שלי לפיתוח קול. היא אמרה, תקשיבי, אני רוצה להפיק לך את השירים. כאילו, ואני כזה, וואו, אני גם רוצה שאת תפיקי לי. היא מדהימה, ממש.
0: מחמאה ענקית.
1: כן, מחמאה.
0: שמורה שלך רוצה לעבוד איתך.
1: ממש, וגם לי זה כאילו ממש כיף, כי היא מכירה, היא הצליחה לתפוס אותי, כי אני הגעתי מהאלבום הראשון שלי, תחנת חלל, שאני אוהבת אותו מאוד, הוא אלבום יותר אלקטרופולק. הכניס אותי לאיזושהי דמות שאני מאוד אוהבת, אבל היא דמות שהיא. והיא ניסתה לפרק את זה ולהגיע יותר לעומק של השליפה.
0: כן, באסנס שלך.
1: כן, ולפעמים אתה יודע, אני אוהבת לטייל ולצאת להרפתקאות, אז אני לא מחפשת את בדיוק מי אני. לא כזה אכפת לי האמת בדיוק מי אני. יותר בא לי כזה ממתקים וכיף. וזהו, ומשם התחלנו לעבוד. ובאיזשהו שלב אמרתי, וואו, כאילו, בא לי לצאת להרפתקה כאילו גדולה יותר. ואת השיר נמלה הפיק זיו שחר, שאני באתי אליו כי הוא בן אדם שמפיק מצד אחד היפ-הופ, ואת הגדולים כאילו שבישראלי, בעיניי הוא אחד המפיקים המוכשרים. ומצד שני הוא גם מפיק פולק, את אלמגוב, והרגשתי שזה בול מה שהנמלה, השיר נמלה צריך. ובאמת הוא דייק את השיר ממש טוב. ושם גם המשכנו לטכנולוגיה ופתרון זמני. ואת השיר מלכת השקרים הפיקה טל אברמוביץ', שהיא הפיקה לי בעצם את האלבום הראשון. וזה שיר שעוד עוד, יש לו שורשים של האלבום הראשון, יש לו את האלקטרו קצת וייב. ומתוך דווקא מההופעות שעשינו ביחד, כי נגניתי גם בהופעות, אז הרגשנו שזה צריך לצאת גם כשיר.
0: או, כאילו. דיברנו על הופעות.
1: כן.
0: בואי נדבר על הופעת השקה של האלבום,
1: כן,
0: הזה.
1: כן, איזה כיף.
0: מתי זה קורה, איפה זה קורה, ו...
1: זה ב-24 לאוגוסט, בתיאטרון תמונה. זה יהיה כיף, גם יגיעו אורחים חמודים, שאני אספר בהמשך, ואני מאוד מחכה לזה. עכשיו אנחנו מתחילים, אנחנו עושים סבב, ושלשום היינו בקריית טבעון, עוד יומיים אנחנו בירושלים עושים חימום לדנה ברגר.
0: הופה, כן. יש לך הרכב קבוע שאת עובדת איתו?
1: כן.
0: כמה זמן?
1: יש לי את שני סוגים, יש לי את דואו, שזה אני ואורשי, שאנחנו כבר שנה עובדים על זה, וכזה נפגשים ממש קבוע, ואנחנו בתוך זה, וגם הלהקה שלי, Love Root.
0: תודה.
1: בבקשה.
0: סינון מזגנים.
1: סיוט.
0: כן.
1: אז הלהקה, אנחנו כבר גם איזה שנה ומשהו, אתה יודע, אני... זה כאילו קבוע די חדש, אבל לכבוד האלבום וההכנה הזה.
0: להקה, וגם דיברת על קודם על המפיקות והמפיקים, זה לקחת את היצירה שלך ולתת אותה ביד של מישהי או מישהו אחר. צריך רמה מסוימת של אמון וגם שחרור.
1: אני מאמינה לבני אדם, אני פתי מאמין של החיים, ממש.
0: וואלה.
1: כן, אני סופר מאמינה לאנשים. כאילו, אני לא מאמינה לאלוהים, מאמינה לאנשים.
0: תזכירי לי לדבר איתך אחרי זה, יש לי חבר, שהוא נסיך ניגרי.
1: אוקיי.
0: והוא נתקע עם איזושהי ירושה, והוא צריך פרטי בנק כדי להעביר את הכסף לשם, אז...
1: מדהים.
0: כן,
1: אז... בול, ככה אני.
0: זה יהיה שווה לך.
1: לשנייה ראשונה האמנתי לך, אגב, עד ש... תבין, כאילו, זה חומרת המצב.
0: איי, איי, איי.
1: אבל אני גם מאוד אוהבת את זה. אני אוהבת שאני סומכת על אנשים, ואני נותנת ליצירה להיות חלק מדבר גדול יותר. כן, עם הזמן אני

0: עם השנים הבנתי שאני צריכה קצת יותר לצמצם את האמונה שלי.
1: הזכרתי סיפור ממש יפה, על אימא של גרושתי.
0: זה אמיתי?
1: זה אמיתי, סיפור אמיתי לגמרי. איזה יום אחד המשפחה חזרה הביתה, והיו שם איזה ארבע יצירות, ארבע תמונות, ואמרו לה, מה זה, מאיפה זה הגיע? ואז היא אמרה, הגיע לפה איזשהו בחורצ'יק, ואמר לי שהוא צייר, והוא רצה שאני אקנה ממנו את היצירות, ואז אמרו לה, ולא חשבת שהוא עובד עלייך, אז היא אמרה, אני מעדיפה לחיות את החיים שלי עם אמון, מאשר כל הזמן לחיות שמישהו מנסה לעבוד עליי.
0: נכון.
1: והיא אמרה, לפעמים אני נופלת, אבל זה בסדר, זה מחיר קטן מאוד לשלם, מאשר לחיות בחשדנות תמידית. נכון. אני מאוד אוהב את ה... ואני די ממנה אימצתי את הגישה הזאת, שלא להרגיש כל הזמן ש...
0: נכון.
1: לתת אמון זה דבר מאוד מאוד קשה, זה תרגול.
0: דווקא...
1: יש פה קצר לרדיו מהות החיים, זה תרגול.
0: נכון.
1: יעבוד.
0: בול.
1: אוקיי, כן, כן.
0: אני מסכימה, כן היו תקופות שבהם כזה נכבדתי מדברים כאלה, ולכן אני הפסקתי, אבל זה כזה ככה, זה גלים, זה... כשאני חווה אהבה לאנשים, זה חוויה, ואמון, זה הדבר הכי מדהים בעולם, והכי מפתח.
1: בטח כיף להיות חברים שלך.
0: בטח, הכי כיף בעולם.
1: אז בואי נזכיר עוד פעם את ההופעה, זה קורה בתמונה, אוגוסט, מתי? כמה באוגוסט?
0: 24 לאוגוסט.
1: נייס. הנה תצוגת האופנה שלך.
0: יאה.
1: אני רוצה שאחרי זה נדבר על השיר הזה, טוב?
0: יאללה. יאללה.

0: יפה מאוד. העצב, זה הזכיר לי, העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש, מארץ טרופית יפה, וגם הסאונד של השיר הזה, כאילו הגרוב שלו, קצת ארץ טרופית יפה.
1: קצת הרבה.
0: קצת הרבה, זה מרגיש שיר מפעם עכשיו, והוא מדבר בעצם על הפנימה החוצה שלך, זאת אומרת, זה כמו שדיברנו קודם, על העניין של מה את בוחרת להראות החוצה ואיך את מרגישה בפנים, זה המקום הזה של הילדה.
1: לגמרי.
0: וזה ממש, זה ממש יפה, אני ממש אוהב את השיר הזה, וגם הסאונד שלו נשמע סאונד של מאוד ישראלי של קצת פעם, אבל מאוד עכשווי.
1: נשמחה לשמוע.
0: אז את יכולה ללכת לקום וללכת, זהו, אין יותר מחרות.
1: כן, יופי. התוכנית
0: הזאת סיימנו.
1: אני רק רציתי לשמוע את זה, וזהו, מה אני עכשיו צריכה לפטפט.
0: עכשיו את בוחרת שיר.
1: אוקיי. טה-טה-טה-טם.
0: כן?
1: כן, זה שיר טוב. אחד הטובים.
0: אוקיי.
1: אני הלחנתי.
0: כן.
1: מהתנך, מילים מהתנך.
0: באיזה שיר אנחנו הולכים לשמוע?
1: את נמלה. בוודאי.
0: נו.
1: נכון, שירים מהאלבום שלי, לא עכשיו, כאילו, מכל העולם.
0: האמת שבואי נעשה, בואי תבחרי שיר שלו של סתם.
1: לא, מה קרה עד שיש לי?
0: קוראים דברים כאלה.
1: כן, לא, אני,
0: בתוכניות אחרות, לא בתוכנית הזאת.
1: תקשיבו רק לשירים שלי, מה קרה?
0: אגב, אתן ואתם שמאזינות ומאזינים לתוכנית, כדאי שתדעו שמי שאתם שומעות ושומעים כאן מדברת, זו יפעת נטוביץ', ויש לה אלבום שנקרא מסתירים לי את השמש, עליו אנחנו מדברים. אז אם במקרה נקלטתם לאירוע ורגע, מי זו, מה זו, על מה הם מדברים, זה הדבר שעליו אנחנו מדברים. והנה נמלה, שזה השיר שפותח את האלבום.
1: לגמרי.
0: וזה יתחיל, מתישהו.
1: בזמנו.

את כיוון התנועה, נביא שידע ממה להימנע. אין גאווה ודעה קדומה, יש לי רק ניסיון, היום הנפלא, אותו מניקה שלוש פעמים ביממה. אך דבר שאיתו אני עוד במלחמה, היא הצניעות האיומה שמלחמה.

0: הייתי תמידה שקופה בקרקעית הים שצריך לצלול עמוק כדי להגיע לשם, והיום את שקופה מול המראה עם מכחול וצבעים בסדנת יצירה.
1: איזה פאנץ' הבאת פה.
2: בום.
1: איזה בום, לגמרי. מייק דרופ. בוקר טוב לשרי שלמאי, אני אקריא לך מה החבר ההולנדי שלי, קוראים לו עמית רב לבנה, והוא גר בהולנד, הולנד.
2: אבל הוא נשמע עמית ישראלי.
1: הוא ישראלי.
2: אוקיי, סבבה.
1: יש הרבה ישראלים שעזבו את הארץ. ולא מסיבות פוליטיות, חלילה.
2: יש עוד סיבות בעולם.
1: סתם מסכן, לא. מעט מאוד. אבל בכל מקרה, הוא כותב איזה שיחה כיפית, יש משהו שנשמע מאוד בוסרי מבחינת רעיונות, כן, אני יודע, אני לא עושה הרבה כאלה. סתם הוא מדבר עליי. הוא כותב שזה נעים, מרענן ושונה, ואחלה מוזיקה. הוא לא הכיר אותך, והוא ממש אוהב.
2: איזה כיף, תודה רבה, עמית.
1: הוא בחור עם טעם טוב. עכשיו, אם הוא אוהב את המוזיקה שלך, לא רק שהוא בחור עם טעם טוב, הוא אדיקטד, הוא מהאנשים האלה שמחורים למוזיקה, כמו חלק גדול ממאזינות ומאזיני התוכנית.
2: מדהים.
1: אבל כשהוא אומר, אז כאילו זה חתיכת מחמאה, לא חתיכת,

0: שמחה.
1: טוב, אני עוד יותר שמחה לשמוע. תודה רבה. איזה כיף לשמוע.
0: מה הקטע שלך עם כדורסל? זאת אומרת, לפחות אני רואה כאילו בווידאו שאת עם הפועל ליפו, שזה טוב.
1: פועל ליפו!
0: כי אם זה היה הקבוצה השנייה, לא היית מגיעה לתוכנית הזו. אני לא מפלה.
1: אני בטוחה.
0: ואפילו פרסמתי כאילו בפוסט של התוכנית תמונה שלך עם המון המון צהוב ברקע של הכיסאות.
1: נכון, אני מתנצלת, אני מתנצלת.
0: ושתדעי שזה...
1: אבל זה לא אשמת.
0: זה לא אשמתך, את לא בנית את האולם. אבל מה הקטע עם כדורסל?
1: אני מאז הילדות אוהבת כדורסל. אני גבוהה יחסית לנשים, אני 1.75 מטר. אז מהילדות כבר כזה חיוונו אותי.
0: תשוויצי.
1: כן.
0: יופי. אני הייתי 1.70 מטר, היום אני 1.68 מטר.
1: יפה.
0: אני כבר בגיל שמתכווץ. באמת.
1: אבל אתה יודע, כאילו, אתה יכול להיות רכז טוב אולי.
0: אני לא יכול...
1: לא, אתה בכדורגל בכלל.
0: בספורט אני לא יכול להיות שום דבר.
1: שום דבר?
0: כלום. שום דבר. מקסימום כדור. זהו. אני הכדור.
1: גדול.
0: זהו.
1: גדול.
0: כן.
1: בקיצור, אז כשהייתי נערה, הייתי בליגות, ליגת נערות, ושיחקתי.
0: איזה תפקיד?
1: אני סנטר. אני גבוהה. ככה, אני נכנסת בבנות.
0: וואי, סנטרים חוטפים הכי הרבה מכות.
1: ממש. כמה אצבעות שברתי בחיי. גם לתפוס את הריבאונדים זה כאילו. ולפני שנתיים חזרתי לשחק. חיפשתי כאילו את הספורט הקבוצתי. כמו שאמרתי לך, אני אוהבת שיתופי פעולה. אני מאמינה בקבוצה. אני... כל כך אוהבת את זה שאנחנו ביחד נלחמות וביחד מתעצבנות אחת על השנייה ועל הקבוצה ועל השופט המעצבן. יש הרבה שופטים מעצבנים.
0: כל השופטים מעצבנים.
1: מעצבנים.
0: חוץ מבגץ. תמשיכי.
1: בטח.
0: אוקיי.
1: וזהו, ואני מאוד...
0: התחרות. בקיצור, חיכיתי, נתתי לך לדבר. את בן אדם מאוד תחרותי?
1: אני כן. אני מאוד הסתרתי את זה מעצמי. ניסיתי לא להיות, כי זה הוציא ממני כאילו כאלה דברים כאלה, שבאיזשהו שלב אמרתי, טוב רגע, אני צריכה כאילו להיות בן אדם מנומס, בן אדם טוב, זה, ואז הבנתי שחסר לי משהו בחיים, התחרותיות, האנרגיות, השמחה של הניצחון, בסה והכאב של העצב.
0: את יודעת שזה אחת התכונות הכי נוראיות כשאתה מוזיקאי, להיות תחרותי.
1: נכון.
0: כי, לא יודעים את זה, אבל כמוזיקאית, מוזיקאי, אתה, רוב הזמן אתה מפסיד. אתה לא מצליח כמו שאתה רוצה להצליח.
1: תל מי, באולית.
0: וזה...
1: נכון.
0: את יודעת, עכשיו, בכדורסל, בספורט, זה, אתה לומד להתמודד עם הפסדים.
1: נכון.
0: את חושבת שמשהו מזה חלחל גם... לרגעים שבהם את לא מצליחה כמו שאת רוצה להצליח?
1: אני אוסיף למה שאתה אומר, באמת בשנים האחרונות ניסיתי לחבות ממני את הצד התחרותי, כדי שאני לא ארגיש, כדי שאני לא ארגיש את הכישלון, ואני אוכל לכבוש את העולם גם בלי כאילו ההפסדים, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאין בי, אין בי רגש, כי... אין לי
0: כן,
1: עצב אני, על כישלון, אבל גם אין לי כאילו שמחה.
0: בדיוק ניטרלת, פשוט ניטרלת את הרשת. וזה... את לא את הרשת, את הרגש.
1: את הרשת, כן. וגם את הרשת.
0: גם את הרשת.
1: וכשהבנתי את זה, אמרתי, טוב, יפעת, את חייבת לחזור לשחק. להיות במשחק, במגרש, בכל המגרשים של החיים. גם במובן הרגשי של אהבה, של אהבה וחברויות, וזה מאוד... זה פתח אותי. באיזשהו שלב אמרתי כזה לחברות שלי, הלוואי ולא הייתי רובוט. כי מאוד הפכתי להיות באיזשהו שלב רובוט שעושה דברים כדי לסמן וי, כאילו, כי אני יכול לעשות. וככה באמת הצלחתי לשלב מלא דברים בחיים שלי ולסיים מלא תארים ולעשות מלא אלבומים, וכי חיביתי את הרגש.
0: אפילו היית בטנביס, כאילו היית בהייטק.
1: כן, אתה מבין?
0: כן.
1: כאילו, הייתי בהייטק, עשיתי תואר במקביל, עשיתי אלבום במקביל, הופעתי. והצלחתי לעשות את זה, כי קיביתי את הרגש. קיביתי גם את העצבות, ובאיזשהו שלב אמרתי, אין, זה לא טעים ככה. כאילו, אמנם יש לי טן ביס, אבל זה לא טעים.
0: כן.
1: וזהו, ומשם הכניסה שלי לכדורסל הייתה גם הכניסה שלי למגרש החיים, בעצם.
0: אהבתי מאוד. טוב, יש עוד שיר אחד. אני אשים את מי ישמור עליי. שזה לא שיר על כדורסל.
1: לא, שיר כבד.
0: אבל כאילו, מבינה, כן. כבד, מה לעשות? התוכנית הזאת כבדה. כאילו משמור כדורסל.
1: אף אחד לא יכול עליי, אבל...
0: יפעת, אני מאוד שמח שהגעת לכאן.
1: אני גם שמחה שהגעתי.
0: ומאחל לך ניצחונות.
1: אמן.
0: אבל גם אם יהיו הפסדים שהם כאילו יעברו לידך.
1: וגם שנהיה בקבוצה ונפסיד בקבוצה, ולא כאילו לבד.
0: תשים לב כמה רגעים יש כאן לרדיו מהות החיים. יש לך קנטונה של קצרים. סגרנו לך שלוש חודש. תודה רבה, יפעת. מי ישמור עליי? הנה, מתוך האלבום, מסתירים לי את השמש, לכו תשמעו אותו, היידה.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. מה אני יכול להגיד? הלוואי ונשמע בשורות טובות, ושזה יקרה עוד היום, ושקוראים לי לירון טעני, ושאני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, ושמחר התוכנית היא ללא חיוב. זאת אומרת, אני לא מחייב אתכם על התוכנית, אתם לא תראו את החיוב באשראי שלכם, אז תבואו גם מחר. וזהו, יאללה. עם מה אני מסיים? רגע, רגע, זה היה לי מוכן? או, הנה זה. אני רוצה לסיים עם ג'ואנה'ס פוליס וומן, יחד עם איגי פופ, סייב מי. ביי ביי. ביי. בבקשה תנגן. או, תודה.

0: המציאות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק,
1: כן.
0: בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: הכי טוב לפתוח בהנחה, נכון?
2: נכון. נהנח מקצועי.
1: בוקר טוב לכולם. הנחת בוקר כזאת היא מלאת אוויר. בוקר טוב לך, יקירי, אסי עזריה.
2: בוקר טוב, אלון. בוקר טוב. שמחת חיים על הבוקר.
1: היית? כן. בוקר טוב לרווח נקי, נועה אלבס. די-ג'י רווח נקי. לאט לאט זה יתפוס, חכי. בוקר טוב לכם, אנחנו מקווים שאתם בטוב. בתוך האביב הקיצי, משהו.
2: כן, אתה מבין, הסתיו הקיצי, משהו.
1: הסתיו הקיצי, נכון. כן, אתה צודק.
2: הסתיו האביבי.
1: כן, אי אפשר לדעת איזה עונה בחוץ, תכלס. רק אם אתה מסתכל ביומן, אתה יודע, נכון? אז כמו שאתם, מי שמכיר, כרגיל, אנחנו פה בקצר ולעניין. מה שאנחנו עושים זה לוקחים איזה עניין, ועושים ממנו קצר.
2: יפה.
1: Brainstorm חי פה באולפן בהשתתפותכם, כמובן, אם אתם רוצים. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, רדיו מהות החיים, ולהיות פעילים. בשבוע שעבר, אז מה שקורה, אנחנו מדיינים, מעלים איזה נושא שהוא חלק מחיינו כרגע, הוא על השולחן אצלנו בבית, מה שנקרא, על הדסקטופ הלא וירטואלי, אלא האמיתי של חיינו.
2: שהוא וירטואלי לא פחות.
1: בדיוק. ואנחנו רואים מה מימו, מה קורה, מה זה. ואז אנחנו מנסים לזקק עבורכם אותו, לקצר, מקליטים אותו, ואז אחרי זה אתם יכולים ליהנות ממנו בין המשדרים שלנו פה ברדיו מהות החיים. בשבוע שעבר, אני חושב שדיברנו על אחדות. נכון, זה היה שבוע כזה טעון באחדות.
2: כן.
1: אז אולי נתחיל ונראה...
2: מה יצא?
1: מה יצא בשבוע שעבר? בוא נשמע. מדברים הרבה לאחרונה על הצורך באחדות. אחדות, אחדות, אחדות. אחדות בעם, אחדות בבית. מדי פעם מישהו אפילו זורק שלום עולמי. אבל מה זה הדבר הזה בעצם? אחדות. הרבה פעמים נדמה לנו שבשביל להתאחד צריך לחשוב אותו דבר, להאמין באותו דבר, לראות אותו דבר. בקיצור, מבלבלים בין אחדות לאחידות. מכירים את הסיפור מגדל בבל, נכון? האנושות התאחדה במגמה לייתר את אלוהים על ידי בנייה של מגדל, שבו למעשה כולם יהיו אותו דבר, ידברו אותו שפה וכו'. ואז אלוהים מעניש אותם בזה שהוא בולל את שפתם, ואז כבר אף אחד לא מבין את השני. והתורה מציגה את זה כדבר חיובי וטוב. הגיוון בשפות. תארו לעצמכם שבכל העולם היו מדברים בשפה אחת. כמה היינו מפסידים. לא הייתה לנו האנרגיה של הצרפתית, או ללא, או את ה, או רילי, או את ה, סאודאצ'י, קאפוארה, סחטן, סבבה, נערב, כל זה לא היה. או למשל, תארו לעצמכם,

0: שם שהיה רק סוג אחד של אוכל, חומוס נגיד. בכל מקום שהיית נוסע אליו בעולם, היה רק את זה. או שהנוף היה בדיוק אותו דבר בכל העולם, וכולם היו מנגנים רק בוסנובה. נשמע כיף? לא משהו, אה? הריבוי בעולם הוא עובדה. כך הוא נוצר והתפתח במשך מיליוני שנים. לא הייתה יכולה להיות אבולוציה בלי וריאציה. אין אור בלי חושך, אין טוב בלי רע, אין חם בלי קר. אתם מבינים את הכיוון. אז איפה האחדות פה? קחו למשל שני ענפים באותו עץ. אחד ארוך ומפותל והשני קצר וקוצני. אין באמת דרך לאחד ביניהם שיהיו אותו ענף. אבל הם אחד. איך? כי הם חולקים את אותו שורש. שהוא סמוי. לא רואים אותו. מה שרואים זה ענפים שונים ומגוונים. אבל בשורש יש אחדות. כלומר, אחדות יכולה להתקיים רק שמסכימים לריבוי. לשוני, מתוך הבנה שבשורש הכל אחד. ואז אין אחידות אלא דווקא הרמוניה, כמו במוזיקה או במנת שף נהדרת עם הרבה מרכיבים. בואו ניקח את זה רגע קרוב אלינו. בכל זוגיות מגיע שלב שבו אתה מנסה לשנות את בת הזוג שלך או את הילדים שלך כדי שיהיו כמוך, נכון? בואו נגיד שהצלחת. לא שזה אפשרי, אבל נגיד. ואז מה? עכשיו שיבול כמוך. אתה אוהב אותה יותר? לא. אולי כי אתה לא ממש אוהב את עצמך. הרי גם את עצמנו אנחנו כל הזמן מנסים לשנות, במקום לקבל את זה שאנחנו כל מיני דברים, כל מיני קולות, חלקם יפים יותר או פחות, אבל כולם הם אנחנו. תמיד אומרים שתל אביב היא העיר הקוסמופוליטית והסובלנית בישראל. אבל לאחרונה התחלתי לחשוב שדווקא ירושלים, עם כל הקושי והבלגן שלה, דווקא בה חיים ביחד אנשים כל כך שונים, בכל פרמטר. וזה נפלא. דווקא משם יכולה לצאת בשורה של אחדות אמיתית.
1: קצר ולעניין, סיור מוחות בשידור חי. בכל חמישי, ב-11 בבוקר, ברדיו מהות החיים.
2: אז הנה אנחנו ביום חמישי בבוקר, ב-11 ברדיו מהות החיים, כמו שאמר המפרסם.
3: נכון.
2: ואחדות.
3: יפה הקצר הזה.
2: כן, יפה, יפה, יפה.
3: ככה, גדוש בכל טוב.
2: כן. אז בעצם מתוך האחדות הזאת שדיברנו עליה אז, והמשכנו להידיין עליה אחרי זה, בעצם... אחדות זה אולי ההפך ממה? מקונפליקט, ממאבק, מפירוד,
3: מסתירה.
2: סתירה? אולי מסתירה?
3: כן, אולי זה הנושא שלנו היום.
2: מה, סתירה?
3: סתירה בטף או בטט.
2: מה, אתה בא להוריד לי סתירה עכשיו? לא,
3: לא להוריד לך סתירה בטף.
2: אה, סתירה בטף, אז בכיף.
3: כן, יש כאלה מלא, לא חסר. כן, ברצינות. הנושא של סתירות ומה עושים איתם. זה משהו שאני מניח שאנשים מכירים בחיים שלהם לא מעט. סתירות בין כל מיני דברים לכל מיני דברים.
2: נכון.
3: יש לך דוגמאות.
2: אז לא, א', אם אני קצת נשאל על הקצר של שבוע שעבר, אם אתה מסתכל על הטבע או על כל דבר, כולו מלא סתירות. הרי אמרנו בקצר, אמרנו חושך אור, חום קו, גבר אישה, חיובי שלילי.
3: נכון, אבל נגיד שוני, זה עוד נשמע ניטרלי, בקצר דיברנו על שוני, על גיוון, אתה יודע, זה נשמע כמו מקהלה של נגנים וכל אחד, אבל לפעמים זה קקפוניה, סתירה זה מצב של התנגשות לא בריאה בין חלקים שונים של האחד, נגיד ככה.
2: שבעצם כאילו האחד בעצם קיומו אמור לבטל את השני, כי הוא סותר אותו.
3: משהו כזה, זה כאילו
2: התחושה. משהו חומצה סותרת בסיס ובסיס סותר חומצה.
3: נכון, התחושה היא שכאילו ששני אלה לא יכולים להתקיים יחד. ניקח לדוגמה, הכי פשוט זה בתוך, יש לזה הרבה אפליקציות, אבל נגיד בנפש שלך.
2: כן.
3: שלך במיוחד, כן?
2: אני כן, אני מלא סתירות.
3: יש רצונות סותרים, אתה יודע, מי לא מכיר את זה. שאפילו סתם אתה רוצה לשמור על משקל או לראות טוב בים.
2: כן.
3: ומצד שני אתה אוהב גלידה.
2: או לתקוע איזה קרמבו עכשיו בעונה.
3: או קרמבו, כן. עכשיו זה קרמבו.
2: עכשיו זה עונת הקרמבו.
3: אז מה, אז תחליט, אתה רוצה את הקרמבו או אתה לא רוצה את הקרמבו? זאת אומרת, אתה ניצב מול הקרמבו.
2: כן.
3: ובאותו רגע נתון יש לך שני רצונות סותרים.
2: לגמרי.
3: אתה רוצה את הקרמבו ואתה לא רוצה את הקרמבו. האמת שיש חלק שיגידו שאתה רוצה את הקרמבו רק בשביל הרגישי האשמה שיבוא אחר כך, כי זה סוג של תענוג מזוכיסטי.
2: להעניש את עצמך קצת.
3: כן, אבל זה ככה בבדיחה. אבל זו דוגמה פשוטה כזאת, לכאורה, אתה אדם אחד שרוצה שני דברים הפוכים. וזה דבר פשוט, כן?
2: כן, באמת הרבה דברים כאלה. אתה רוצה, נגיד, גם... אני יודע שאצלי קיים דבר שאני נורא רוצה לעשות דברים, ואני רוצה ליזום דברים ולעשות דברים. מצד שני, באותה מידה אני רוצה חופש.
3: זהו.
2: פשוט רוצה שעזבו אותי בשקט, תן לי רגע, תן לי ספר, לשבת על חוף הים, אז עזוב אותי מהכל.
3: כאילו, נכון, הרבה אנשים רוצים להיות מפורסמים או להצליח, במובן שהם יהיו ידועים בציבור, ומצד שני, הם גם לא רוצים ש... כמו שאתה אומר...
2: הציקו להם או משהו.
3: כן, הציקו לי זה, אני לא יכול לצאת מהבית, אני רוצה שעזבו אותי, אני לא רוצה... אפילו לא רק פרסום, אתה יודע, כל הצלחה היא מחייבת. כל סוג של הצלחה, תצטרך, תהיה מוזמן יותר לכנסים, להרצאות, לא יודע, תלוי במה תצליח. ואם אתה רק רוצה בטן גב לשבת בבית וליהנות מאיזה סיאסטה, אז, אז זה לכאורה גם יכול להיות סוג של סתירה. או עם כל הנושא של זוגים, של משפחה, שזה...
2: זה, תשמע, חופש במשפחה שזה זה, הם כל, הם כל הסתירות, לא? זה משפחה וחופש... כמו שאומרים שחופש עם ילדים זה אוקסימורון, אתה יודע, זה לא בא, אתה לא יכול להגיד זה בכפיפה אחת, במשפט אחד.
3: כן.
2: חופש עם ילדים, excuse me. אבל, אבל אולי משהו שהוא סתירה מאוד מאוד דומיננטית שכוללת את כל הדבר הזה, אולי זה הסתירה בין הרצוי למצוי. זאת אומרת, אם אני רוצה משהו, הוא בא נורא, אולי, הנה, כמו שאמרנו עכשיו, המשפחה, אני נגיד עכשיו בתחום משפחה וזה, והייתי רוצה לצאת לאיזה סדנה של חודש ב... בהודו.
3: אבל אי אפשר.
2: לא יכול, אז איך אתה משאב את הסתירה הזאת?
3: או רצוי מצוי אחר, אתה יודע, כאילו אנשים רוצים להביא, יש אנשים שרוצים להביא ילדים ולא מצליחים, וזה נתקע לאורך זמן, ונורא רוצים, וזה כאילו המציאות...
2: סותר לי על זה.
3: סותרת את ה... אה, וואלה? אני יודע, אני יודע. המציאות סותרת את ה... אבל זה דוגמה למשהו שאתה נורא רוצה, שוב, זה לא בשליטתך לגמרי, אבל... יש הרבה פעמים, המציאות כמו מתנגשת לך ברצונות, אתה רוצה א' וקורא ב', זה הרבה, אנחנו ככה, אנחנו עכשיו ככה קצת עושים...
2: לא, אבל אנחנו מנסים להבין מאיפה יש,
3: כאילו מה זה באמת הסתירות,
2: סתירות בזהויות זה משהו מאוד חזק.
3: בטח, כן.
2: מי אתה, מה אתה, אתה אומר, רגע, מצד אחד אני כזה, מצד אחד אני כזה, האמת שהחברה נורא רוצה לשים אותך...
3: הזהות בכלל עניין חברתי, כן, נכון.
2: רוצה אותך ככה, רוצה שאני אדע, אני אסתכל עליך, אני יודע מי אתה, מה אתה, איך להתמודד איתך.
3: אני אגיד לך, תשמע, כל מי שאני למשל שחזרתי עם שאלה, חזרתי בתשובה, עשיתי כל מיני שינוי, שיפטים כאלה, שלכאורה זה עניינים פנימיים שלי, בגדול.
2: אין דבר כזה פנימי בישראל, אתה יודע, כל בחוץ.
3: אבל זה כאילו, מנסים לזרוק אותך לנישה, אז עכשיו אתה דתי, אתה לא, איך תסביר? אז זה גם משהו שככה צריך להבין איך סובלים אותו, סובלים אותו במובן של איך אתה נושא אותו בכבוד ולא נתקע בתוך קונפליקט. מי אני, מה אני, כאילו שזה מעניין מישהו.
2: אולי הדוגמה הקלאסית שאתה יכול להביא, שאפשר להביא נגיד מעולם הספרות שהביא את זה למקום, זה הסיפור של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. נכון? זאת אומרת, כן, אני שומע אותך חוקי, תרגיעי רגע. כאילו, רק לסיום, אתה יודע, זה סיפור, יש שני בן אדם אחד, כאילו, על גבול הסכיזופרניה, בוא נגיד, בגלל שהוא לא יכול לקבל אף אחד מהצדדים שלו, אז כל אחד מהצדדים הולך לאיזושהי קיצוניות. אולי באמת נמשיך...
3: כן, זאת אומרת, כאן הגעת במשהו מאוד חזק.
2: אבל כן, אז בגדול אנחנו אומרים שאיפה שאתה לא מסתכל, יש סתירות.
3: כן, לא חסר, אבל השאלה מה עושים איתם.
2: בוא, חכה בסבלנות.

0: מדהים לא זמר, אז...
1: אריק איינשטיין, הגעגועים, שלום חנוך.
2: כל אחד רוצה.
1: כן, אז כל אחד רוצה כל מיני דברים.
2: כן, והרבה מהם סותרים אחד את השני. עכשיו ככה, לפני הקוקייה ככה, שבחוצפתה ככה קטעה אותך.
1: חיפה.
2: כן, אז אתה ככה, הבאת, זרקנו כל מיני כיוונים של סתירות כאלה, אחרות שיש בלי סוף. הבאת את הסיפור הזה של דוקטור ג'קי ומיסטר הייד, שזה בעצם משקף את הסתירה אולי הכי יסודית שיש בכל אחד, שזה הסתירה בין מה שחזל קוראים היצר הטוב והיצר הרע. היה תנאי אחד שאמר, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי, יש כזה אפילו, אני חושב, עשו מזה הצגות, אוי לי מייצרי, כאילו שאדם נתון בין יוצרו לבין יצרו, וכל אחד תובע משהו אחר ממנו, והוא לא מרוצה ממנו, והוא לא מרוצה ממנו, והוא נמצב בין שני הכוחות האלה, אחד רוצה קרמבו, אחד רוצה דיאטה. וזה מין קונפליקט כזה פנימי. אז הג'קיל והייד הזה באמת, זה משל ממש הסיפור הזה, כן, לכל העניין, שאדם שעד כדי כך הזדהה עם הסופר רגו, החברות של הפוריטניות הבריטית של המאה ה-19, אתה יודע, שמה שכולם היו חנותים בתוך כל מיני כללים וחליפות, ועד כדי כך הוא חנק את כל הצדדים הלא בתלם שלו, שהם התפרצו בדמות אישיות חליפית שיצא בלילה ועשתה כל מיני דברים לא יפים.
1: לא. כן, בכלל אומרים, אתה יודע, על כל התרבות, תגיד, כל התרבות הפאנק והמוזיקה שיצאה מאנגליה, זה היה מקום באמת מאוד מאוד מודחק, כאילו, חברתית, מוסרית, זה היה נורא נורא מאופק.
2: כן.
1: והדברים הכי קיצוניים יצאו משם, בטח. כי באמת שאתה... כשאין לזה לאן לצאת, אז כשזה יוצא, זה יוצא ביג טיים.
2: כי, בדיוק, כי אנחנו נדבר על זה, כאילו, מה שבדרך כלל מנסים לעשות זה להדחיק את הצד הלא...
1: אבל כאילו להדחיק בעצם כי מה? בואו ננסה רגע להבין למה.
2: נגיד, קשה לסבול סתירה, אתה יודע. מה, אני כזה, אני כזה, אני לא כזה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, מה זה, מי אני?
1: זה לא רק לסבול את הסתירה, זה כאילו, כאילו כשיש בך סתירה, אתה כביכול אמור לבחור צד. שפה לדעתי הקושי, שאתה אומר, רגע.
2: יפה.
1: אתה מבין? הסתירה היא קיימת, אתה אומר, אוקיי, אני גם כזה, ואני גם כזה, אז כביכול היית יכול להגיד, בואלה, זה בסדר. אבל אתה מרגיש מחויב, אם חברתית, חינוכית, בית, לא יודע מה...
2: הרבה הסביבה דורשת.
1: כן, אתה אומר, תבחר, אתה לא יכול להיות כאילו גם זה וגם זה.
2: נכון, נכון.
1: לא יכול להיות גם רב וגם להתלבש עם ג'ינס ולדבר על כל מיני דברים שדתיים לא מדברים עליהם. אז תתבייש. מה זה?
2: אז זה שאני לא רב ולא ג'ינס, אתה יודע, זה כאילו...
1: כן,
2: אז... וכן וכן, אז אתה יודע.
1: אבל אתה מבין מה, כאילו... אז אולי, אני לא יודע, אני שואל, אני לא יודע. אולי עצם הבעיה היא שאנחנו מרגישים צורך לבחור צעד ולהתיישר לפיו. אני יודע שתמיד תמיד הייתי אומר שאני אוהב, שאני בן אדם של גם וגם. מה זאת אומרת? נגיד, היום אומרים לי, מה בא לך? שניצל או זה? אני אומר, תביא גם וגם, כאילו...
2: למה לא?
1: למה לא? אתה יודע, כל עוד... כן.
2: אתה יודע, יהודים, שאני אומר, רוצים את לוח בריא, אמרו, תביא שניים.
1: בדיוק, בדיוק.
2: כי הוא שאל את כולם, לא רצו, יהודי אמרו, תביא שניים.
1: אז בעצם העניין הוא בעצם הבחירה שאתה אמור לעשות, ובעצם בבחירתך בדבר אחד, אתה אמור לרמוס את הדבר השני.
2: כי תראה, האדם רוצה, בסופו של דבר, זה לא נעים, אבל זה תמיד חוזר לעניין של שליטה. אנחנו רוצים לשלוט בחיינו, כמי לא, וכשאתה רוצה רצון סותר, כשיש לך רצונות סותרים, זה מפחיד את הבן אדם. מה זאת אומרת שאני רוצה גם את זה וגם את זה, והם כאילו מתנגשים? אני צריך להיות, גם מה זה אומר עליי, שאני כל הזמן רוצה לראות טוב, אבל אוכל קרמבויים. איפה פה כוח הרצון, כל מיני דברים בדימוי העצמי.
1: אז אתה נוגע בעניין של בעצם הקושי הוא, שאם אני, נגיד אם אני חושב את עצמי, אתה יודע, בן אדם טוב וזה וזה, איך יכול להיות שאני חושב על ככה וככה?
2: בדיוק.
1: איך יכול להיות שאני עושה ככה וככה בחושך בלילה?
2: עכשיו אני לכל אחד ששומע את התוכנית הזו, אני מניח, אולי חוץ מיחידי סגולה באמת, שאומרים שכמו פרחים, שתל אותם בכל דור ודור, צדיקים או אנשים כאלה.
1: נו, אלבס כזה, אתה מקווה.
2: בדיוק. אבל חוץ מזה, חוץ מהאנשים ונשים כאלה, שהם באמת יחידי סגולה, רובנו, לכל אחד ששומע את זה, יש מחשבות אפלות, ויצרים אפלים, וכל מיני דברים שבינו לבין עצמו יודע, הוא כמובן לא ידבר על זה עם אף אחד מאיתנו, אבל זה נורא מצחיק, כי לכולנו יש, אבל זה מין משהו שלא מביאים אותו לציבור, וטוב שכך במידה מסוימת.
1: כן, אבל זה גם שעושה אותנו אנושיים, לא?
2: נכון. השאלה אם בינך לבין עצמך, אתה מכיר בזה וזה לא מפחיד אותך. אתה מבין? כי בדרך כלל, אדם שיש לו כל מיני דברים כאלה, אז הוא מנסה, בדרך כלל מה שקורה זה שהוא מדחיק אותם, או ואז מתפתח אצלו בצל של התודעה, קוראים לזה בפסיכולוגיה של יונג. יש לו כאילו, הוא מסתיר מעצמו אפילו את הנטיות האלה, ואז הן באות לידי ביטוי בכל מיני צורות אחרות.
1: בוא ננסה ולשים את האצבע על מה מפחיד בזה.
2: בלחיות בתוך סתירה.
1: כן, מה מפחיד אותי?
2: אתה לא יודע מי אני, נגיד.
1: למה זה כל כך חשוב לדעת מי אתה?
2: כנראה שאלה טובה, לא יודע למה, אבל זה משהו שאנחנו רוצים.
1: כי אז נדע מה, איך להתנהג,
2: מה
1: להתנהג.
2: אז נדע מה לעשות, איך לעשות, מה אני אמור לעשות, מה, כאילו, אתה יודע, אם אני לא יודע מי אני, אז איזה מין בן אדם אני, איך אפשר לסמוך עליי?
1: עכשיו, אז תראה, אז מה שמעניין הוא, אני חושב, שמתוך הרצון להגדיר מי אני ומה אני, שזה מה שאתה יודע, כולנו עושים, אז אנחנו מבטלים המון המון דברים שהם אנחנו. נכון. אומרים, אני כזה,
2: כן.
1: ואני מנסה לחנוק את כל מה ש...
2: כל מה שלא בשטנט, שאתה בוחר ליחצן.
1: בזמן כן. שבעצם, טוב, אנחנו אולי נגיע לזה כן, בהמשך, כן. שבעצם הדרך היחידה להבין מי אתה באמת, כמה שזה אפשרי,
2: היא דווקא דרך הסטרות.
1: היא דווקא דרך הסטרות. נכון. תכף נדבר על זה.

דרד וכל המתנחלים רצו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.

0: זאת הוויקיפדיה של חנן בן ארי שמסכם את העניין הזה של תדמיות והסטיגמות שמתבטקים עלינו.
1: אוקיי. אז סתירות ונפש קרועה, יש לי פה משהו שהרב קוק אמר יותר מכתב, שבתקופתו, בשעתו הוא גר בנווה צדק, יפו דאז, היום זה נווה צדק, עם אנשי העלייה השנייה, זה היה ביאליק, עגנון הצעיר וברנר. וברנר היה טיפוס פסימי מאוד, כידוע לך, הוא כתב אחד הספרים שהוא כתב, אם לא היחיד, אני לא... נקרא בשם הנפלא שכול וכישלון.
0: איזה יפה. זה שני השמות של הילדים כזה. שכול בוינה, אל תרביץ לכישלון, בוינה.
1: מה שעושה חשק לקנות את הספר. והוא היה נפגש עם הרב קוק ומאוד העריך אותו, אבל הרב קוק היה כולו אור ואופטימיות לכאורה וזה. ואז הוא אמר שעל הרב קוק שיש עליו, שהנפש שלו קרועה, ככה ברנר אמר עליו.
0: על הרב קוק.
1: כן, כי הוא ראה שהוא אוהב אותם את כל החילונים של העלייה השנייה, מצד שני היה. אז בתגובה לזה, מצוטט בשמו, שהוא אמר ככה, הרב קוק, מי שאמר עליי כי נשמתי קרועה, יפה אמר. בוודאי קרועה. אי אפשר לנו לתאר בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא שלם. אבל האדם הוא בעל שאיפות הופכיות, ומלחמה פנימית תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים שבנפשו על ידי רעיון כללי, שבגדלותו ורמימותו הכל נכלל ובא לידי הרמוניה. זה ככה ציטט אותך מה...
0: כן, אני הרבה, הוא ציטט הרבה דברים שלי, הרב קוק.
1: כן, אני יודע. מה שאני אוהב בזה, זה גם קודם כל, אתה יודע, שאחד כזה אומר שהוא קרוע, זה נעים. כי אתה מתדמיין שאנשים בפסגה, כן, אין להם... זה ככה יפה הכנות שיש בווידאו הזה. זה דבר אחד. זה דבר שני, באמת איך שהוא אומר, שזה לא בעיה, זה עובדה. רק הדומם הוא שלם. יש בזה משהו שהוא חלק מהעובדה של החיים. דיברנו על האבולוציה קצת בתוכנית הקודמת, ואתה יודע, אנחנו קצת אולי גולשים, אבל בלי סתירה, אין התפתחות, אתה יודע, אתה לוקח תהליך אבולוציוני.
0: זה סטגנציה, זה לא זז.
1: זה לא זז. איך מתפתחים המינים, או החיידקים בצלחות פטרי, או לא יודע מה? יש תמיד תזה, אנטיתזה וסינתזה. זאת אומרת, יש את הדבר, ואז יש איזשהו שינוי, או שינוי בתנאים של הסביבה, או מוטציות שיצאו פתאום, ואז יש ברירה טבעית דרך מלחמת מינים וזה, ואיכשהו מתוך התזה, המפגש בין התזה לאנטיתזה, יוצאת איזושהי סינתזה מחודשת, ונוצר משהו שהוא כביכול ב... שלב התפתחותי גבוה יותר. אז אתה מבין ככה, אתה רואה שהסתירה היא בעצם המכשיר שבאמצעותו העולם מתפתח. אילולי הסתירות, לא היה העולם מתפתח. אז לך תיקח את זה אלינו, ואנחנו קצת הקדמנו את המאוחר, כי חשבנו לפני זה לדבר מה לא עושים נכון, אבל אתה יכול להבין שבלי, אנחנו נורא רוצים להיפטר מהסתירות האלה, הרי אמרנו, נכון? הסתירות האלה מציקות לנו, היינו מתים להיפטר מהם. אבל אם תיפטר מהסתירות, לא תתפתח. זאת אומרת, הסתירות הן ההזדמנות הטובה ביותר שלך,
0: ללמוד, להתפתח.
1: אם רק תדע איך לגשת אליהם נכון, ולא מה שאנחנו עושים בדרך כלל, שזה תתאר לנו עכשיו.
0: לא, אז אני באמת, א', זה מהמם, זה מעורר השראה. ואז אתה שואל את עצמך, למה, מה הסיבה שאנחנו מפחדים מזה כל כך? משינוי, אני לא יודע אם זה שינוי או אם... עם הסטגנציה הזאת, הדומם הזה, הרי רוב האנשים מנהלים חיים כמעט דוממים, אם אתה חושב על אוטומטים כאלה, ואתה מפחד מסתירות, סתם אני אומר, אנשים שאומרים, אוקיי, בגלל שבחרתי להיות מנהל חשבונות, אז אני לא אנגן כלי נגינה, או אני לא אשב אכתוב שירים, כי איך אפשר שאני... אתה יודע, וברור לגמרי שיש מיליון אנשים שהם כאלה.
1: כן.
0: שבנפש שלהם הם אומנים, אבל הם לא עובדים בזה, או ההפך, שהם אומנים ש...
1: או שפתאום אתה גם אומן לתקופה, ואז פתאום החיים דורשים אותך כביכול למקום אחר. ואז אתה אומר, רגע, אבל אני מחויב כאילו כביכול איזשהו טייפקאסט, וככל שאתה יותר גדול בגיל, זה יותר קשה. הרבה פעמים, לפעמים צריך לעשות שינויים בחיים. והזמינות לשינויים... נוכח מה שקורה היא חלק מביטוי לבריאות של נפש.
0: אז אני מנסה עוד פעם לכל הזמן לשים את הנקודה, סליחה שאני מתעקש על העניין הזה של למה לא, כאילו מה מפחיד? האם זה מפחיד כי מה יגידו? האם זה מפחיד מה זה אומר עליי?
1: גם.
0: אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן, בטח. קודם כל זה לא נעים, אני חושב, הקונפליקט.
0: זה רעש במערכת.
1: זה רעש, זה לא נעים. אנחנו רוצים להיפטר מזה, רוצים שיהיה שקט, שיהיה ברור. שהכל ברור, מי אני, מה אני עושה.
0: אז קצת עצלנות, אתה חושב?
1: עצלנות, נכון?
0: שיש שקט, למשל, הרבה אנשים, אתה שואל אותם מה היית רוצה, אתה אומר, תן לי רק שקט.
1: כן.
0: זה לא נכון, אתה יודע, אם אתה עובר את המחשבה הזאת, אתה נותן למחשבה הזאת לעבור, זאת אומרת, אני רוצה רק ש... בבקשה, שב, שקט, בבקשה. כן. אתה נותן לבן אדם, אתה יודע, מה שנקרא, be careful what you wish for. כן. אתה אומר, אוקיי, סבבה, בבקשה, קח שקט, אין כלום, אין לך שקט, שב.
1: מתחרפן.
0: בוודאי שמתחרפן. אנשים, עזוב, היום, נגיד, תגיד לאנשים סתם ויפאסנה, אנשים יקבלו, יתחילו

0: מקבל רעידות בכל הגוף. ואני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לבן אדם עכשיו, אני לוקח לך את הסמארטפון עכשיו לשעה, הבן אדם חוטף התקף חרדה. אמיתי.
1: פייסבוק נפל איזה 3 שעות והיה פאניקה
0: עולמית. חרדה, אתה מבין, אתה רוצה שקט? שקט אתה רוצה, אנשים 3 דקות בלי פייסבוק לא יכולים. אז איזה שקט?
1: איך ימימה אומרת, מחפשים שקט ושלווה וזה מכוער.

0: System of the Down. רולט. החיים הם רולטה, לא? תכנס.
1: כן.
0: לך תדע מה מחכה לך מעבר לפינה.
1: אז אתה יודע, אז אמרת למה אנחנו לא...
0: מה כל כך קשה?
1: לא אוהבים את הסתירות האלה. כי אנחנו חווים אותם כסתירות בטט, אתה יודע. אתה מרגיש כל סתירה כזאת ככפה, אתה יודע. וזה לא נחווה כדבר נעים. אנחנו רוצים שיהיה לנו נעים, רוצים שקט, רוצים נעים. או נעים או נעים, אתה יודע. אם אתה או שאתה... כשזזים, כשנעים, מג'ון הזוז, אז אתה יודע, לך לך מארצך. אברהם התנסה 10 ניסיונות בשביל להתקדם לאן שהוא הגיע. זה לא עובד כנראה בלי איזשהו... אתה יודע, גם מכון כושר. אתה לא אומרים ככה, השריר לא מתפתח, אם אין לו, המשקולת אין לה, לא מפעילה כוח התנגדות, וככל שהמשקל של ההתנגדות יותר גדול, ככה הפיתוח של השריר יותר גדול. אבל...
0: זאת אומרת, אתה בעצם אומר מה שאנחנו אומרים, איפה שיש סתירה, יש שם התקדמות מסוימת.
1: יש אופציה להתקדמות, כי השאלה איך אתה ניגש לזה. אם אתה ניגש לזה, כמו שבדרך כלל, מפעיל על זה כוח, מנסה להעיף את זה, מנסה להיפטר מזה, אז סתם אתה סובל ולא יוצא מזה כלום, אתה יודע.
0: זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל חווים את זה כקושי בגלל שאנחנו מפעילים כוח על זה.
1: כן.
0: שם זה כואב, החיכוך הזה...
1: מה זה אפילו הכוח? או מנסים לשכנע את עצמנו, כמו שאמרת, על אחד הקווים, נגיד, יש לך סתירה בין א' לב', אני א', א', ב', ב', לא, מה פתאום, חס ושלום, מדחיק את זה. אפילו בעצמי, לפעמים אנשים מפתחים מצב שהם לא מודעים בעצמם למה שקורה אצלם. מה זה לפעמים? והרבה כוח מופעל. אבל לא יוצא מזה כלום, ואנחנו רוצים להגיד...
0: אז בוא נלך על הצד החיובי, בוא נראה, אוקיי. בוא נגיד, כולנו מסכימים שסתירות זה עובדה?
1: עובדה.
0: מישהו מהמאזינים מתנגד רגע?
1: לא.
0: עכשיו זה הזמן להגיד לא.
1: כן.
0: אז כולנו מבין. לא, זהו. סתירה היא מובנית, דיברנו על זה בתחילת התוכנית. איפה שלא תסתכל, תראה סתירה.
1: וכולם מסכימים שסתירות זה לא נעים?
0: מסכימים.
1: גם מסכימים, סבבה.
0: אז בוא נראה מה טוב בזה, למה, איך מסתכלים על זה בצורה חיובית ולומדים לעבוד עם זה, עם הדפקט, להפוך את הדפקט לאפקט.
1: אז מה אתה אומר? התחלנו לגעת בזה כבר קצת.
0: כן, אז בעצם אפשר להגיד אולי שבעצם הרבה פעמים סתירה היא איזשהו משהו שמסיט אותך מהמסלול הרגיל שלך, ואומר לך, אוקיי, תשמע, יש פה, תבדוק, יש פה איזה פתח. יש פה איזה פתח, בוא תפתח רגע את הדלת הזאת, בוא תראה לאן זה יכול להוביל אותך.
1: דלת הקסמים.
0: כן?
1: כן.
0: לך תדע, אולי יש משהו מהמם ומקסים ופותח אופקים חדשים שאתה סירבת לפתוח אותם עד עכשיו, התנגדת להם, נלחמת בהם, ואז זה בא ונעמד לך מול הפרצוף כל פעם אומר לך, אני לא הולך לשום מקום.
1: ממש יפה מה שאתה מזכיר לי, שכאילו, שוב, אני יוצא רגע החוצה מהפרט, אז נגיד הרב קוק, ש...
0: מי?
1: הרב קוק, אני אוהב אותו כנראה. אז כשהיה תופעה של חילונות, הרי החילון בעולם המערבי, וגם ביהודי, זה משהו של 150 שנה האחרונות, קצת יותר אולי. ואז אתה יודע, התגובה של העולם הדתי לזה, היא בדרך כלל שאוי אוי אוי, איזה שבר קורה פה. והוא ראה בזה הזדמנות. הרי זו דוגמה קלאסית לסתירה.
0: כן.
1: והוא אמר, זו תופעה שקורה, אנשים עוזבים את הדת, כדי לחזור אליה אחר כך במקום, כלומר, כדי לתקן אותה. זאת אומרת, שוב, הדת עצמה הגיעה למקום קצת סטגנטיה. אז כדי לחלץ אותה משם, היה צריך לייצר את האנטיתזה, ואז תיווצר, הבנת?
0: אתה יודע, זה ויכוח.
1: ההסתכלות הזאת, לא משנה,
0: היא כל כך מתקדמת. זאת אומרת,
1: זה היכולת לראות, עזוב עכשיו את ההיסטוריה והחילונות, הבאתי זה כדוגמה למקום שבו קורה משהו שהוא הפוך לחלוטין מכל מה שאתה מאמין בו, ואתה רואה בו הזדמנות. לטובתך, כאילו.
0: זה די מדהים.
1: כן, לפה לא יודע מיד, אבל אתה רואה בזה הזדמנות
0: לזהות כשלים. היום למשל, אני במקרה הזנתי איזה רדיו שאני לא מכיר, נקרא רדיו מהות החיים. שמעתי את פרופסור רות קלדרון ואת דלי קבוליניץ מדברים על... על מה שקורה היום עם ה... שמנסים, אתה יודע, שיהיה כל אחד, נגיד, הפרויקט היהדות, נגיד שירת נשים, הדרת נשים, כל מיני נושאים שהם נורא... שכביכול מאיימים על הצד השני. אתה נתת את הדוגמה המצוינת, הדת... מישהו שהוא לא מתיישר לפי החוקים שלה, מאיים עליה. ואז אתה לא רוצה לכלול אותו בתוך הדת, אתה אומר, אתה לא יהודי. אתה מוציא אותו מהחדר, כן? מהחדר. ואז בעצם אתה מוותר על איזשהו שיח. אתה מוותר על דיאלוג. אתה נשאר רק עם השיח שלך. אתה שומע רק את הקול שלך. אם אתה תשב, תחשוב, אז תשמע רק את הקול שלך, איך תלמד משהו חדש?
1: אז לא התפתח, בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים.
0: אפילו נגיד הסתירה הזאת, פתאום אני חושב על זה בכל רם, שבעצם מה זה לא לשמוע, מה זה להתנגד לסתירה? יש קול, הוא מדבר, אתה לא חשתיק אותו, הוא ידבר, אלא אם כן תהרוג אותו. גם אז הוא ימשיך להציג לך אחרי מותו.
1: אנשים הורגים אותו, כשאת עם אלכוהול,
0: הורגים אותו, כן, מדחיקים אותו, זה נכון. עכשיו, הקול הזה, יש לו כנראה סיבה.
1: כן.
0: יש לו תפקיד, יותר מסיבה.
1: יפה.
0: יש לו תפקיד להגיד, אוקיי, בוא אני אתגר אותך, בוא, מה אתה חושב על זה?
1: כאילו הוא בא, יפה, הוא בעצם בא ואומר לך, תשמע, הסיפור שבנית לך על עצמך הוא לא, הוא לא שלם.
0: לא.
1: כאילו, אתה השארת דברים לא פתורים. זה כמו צעקה שאומרת, אתה בנית על עצמך סיפור, אתה חושב שאתה יודע מי אתה? זה לא...
0: אין שלם.
1: אז בעצם הוא קורא לך, נכון, יפה. אז הוא קורא לך בעצם להעמיק פנימה לתוך עצמך מעבר למה שאתה חושב שאתה...
0: הוא קורא לך לשיח בעצם, לדיון. שאלה אם אתה מוכן ללכת לדיון, כי אם אתה מוכן ללכת לשיחה, אם אתה מספיק בטוח במקום שלך שאתה יכול להגיד, בוא נה, אני אפתח את זה לשיחה, בטוח תרווח.

0: De Dota, ça. Et je vais nanobyte. Oh. Je vais nanomegabyte. דיברנו על סתירות, ומה הכל הזה, מה הכל הזה שהוא כביכול, אתה מרגיש שהוא סותר, שהוא משהו הפוך לך, מה התפקיד שלו? יש לו תפקיד בעצם לקרוא לך לשיחה, לדיאלוג.
1: אנחנו בעצם מנסים לברר מה...
0: מה היתרונות?
1: מה היתרונות שבדבר הזה, כאילו, במקום להתייחס לזה בתור תקול איתי, אוי, זה אכלתי אותה, מה, זה בא נגדי, זה הפוך, אתה רואה את זה כמשהו חיובי, ואלינו כמה דברים, כן? בעיקר העניין הזה שזה בא לרמז לך על הזיופים.
0: אצלך?
1: קצת בשקר, ואז פתאום הסתירה באה, פנימית, מוציאה אותך משם.
0: אני חושב שבאמת אחד הדברים שאנחנו עושים באופן טבעי, זה מנסים ליישב את הסתירה.
1: נכון,
0: יש את המושג הזה. בוא ניישב את הסתירה, בוא נגשר, בוא נעזר. שזה בסדר, זה כיוון טוב, אבל אני חושב שהגישה, בדיוק, הגישה היא שאומרת שצד אחד יצטרך לוותר, והצד השני יצטרך. בוא נגיע לאיזשהו קומפנסיישן כזה, לאיזושהי התפשרות, שזה אומר, בוא נחליש אותך ונגביר אותך, או להפך, או שנעשה את זה, מה שנקרא, ברוטציה.
1: תראה, יש פתגם כזה, אין שמחה כהתרת הספקות, אתה יודע. לכאורה, מתי השמחה מגיעה? כשפתרת את הספקות, אבל דורשים את זה ככה, אין שמחה כהתרת הספקות, משום מתיר להם להיות. שזה בעצם הדבר שהיינו רוצים ללמד פה, שתן לסתירה להיות, אתה יודע. קודם כל, כאילו שיש לך ברירה. אין דרך, להפעיל איזה כוח לא עובד, אתה סתם איזה. תן לה, קודם כל תכיר בזה שיש בך שני רצונות סותרים, או שדברים לא...
0: כי אם לא, מה קורה? אתה בעצם מתנגד, יש התנגדות. התנגדות בטוח לא יכול לצאת שום דבר טוב מזה.
1: נכון.
0: זה ברור,
1: אתה כאילו מפעיל כוח על עצמך, אבל זה תמיד...
0: זה לא יכול לצאת מזה טוב. כאילו כל העניינים האלה של תזרום ולכת עם הזה, זה לא סתם כאילו איזשהו דיבור רוחני, שנתי, שנתי. זה עניין של בחירה. או שאתה רוצה לחיות במאבק, בהתנגדות, בקונפליקטים מתמידים, מול משהו שאתה לא יכול להעלים אותו. קבל את זה שאתה לא יכול להעלים את זה.
1: זה לא פתיר.
0: הילדות, את כל הדברים הזה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, אוקיי, יש, כאילו נותנים לזה איזשהו entity, איזשהו, נותנים לזה איזו אישיות, נכון? בונים את זה תפקיד.
1: כן.
0: יש את ה... אני ה-good guy וה-bad guy, ואז אנחנו, אני good guy, נלחם ב-bad guy, שלך תדע מה זה good ומה זה bad, לא משנה, אבל במקום להגיד, אוקיי, בוא, welcome, שב, מה העניינים, בוא נדבר איתך. אתה יודע, אפילו ברמה הכי פשוטה, אני זוכר פעם, זה קרה לי אפילו בטיפול פעם, שעשינו מין סוג של סימולציה, שיכול מהצד להיראות קצת מפגר, אבל כשאתה עושה את זה, אתה אומר, בוא ניתן לכל הזה, ממש לשבת פה ולדבר איתך.

0: תן לו להגיד מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה. ותגיד לו סבבה, אחלה.
1: אתה יודע, אנחנו הרבה, אתה מעלה לי שאנחנו לפעמים מפחדים לתת לזה בכלל ביטוי, כי אולי נממש את זה, וזה אסור שיקרה.
0: כן, כן, אני רק אתן לו כוח.
1: רצונות אסורים, אז כאילו אסור בכלל, אסור לי אפילו להכיר ביני לבין עצמי שזה קיים, עכשיו, נו, באמת. אבל, על מי אתה עובד?
0: אבל כל האבסורד הוא שככל שאתה מנסה להתנגד לו, הוא
1: רק אז עוד יותר אותו, הוא, כן. נכון, זה רק גדל, נכון, נכון, נכון.
0: אז בעצם מה שאנחנו שואפים, ואולי נגענו בזה גם כשדיברנו על אחדות, שבעצם הסתירה, צריך לנסות להגיע לזה מצב שבו יש איזושהי הרמוניה. שהסתירה לא מייצרת זיוף, אלא דווקא מייצרת אקורד יפה. אתה יודע, שהסתירה לא אומרת עכשיו... זה יצרום כל הזמן, הסתירה הזאת יצרום ותגרום לי לכאב באוזן ובנפש ובלב, אלא היא דווקא, אם אני אצליח...
1: לנצח על כל הקולות האלה.
0: כן, לראות את זה קצת מלמעלה, או לראות את זה קצת מבפנים, לא יודע איך להגיד את מבחינת הזווית, אבל מבחינת זה שאתה מאפשר את זה, וואלה, פתאום יכול להיווצר איזה משהו שתגיד, בונה, זה לא כזה מכוער כמו שחשבתי, זה לא כזה צורם כמו שחשבתי, זה לא כזה דוחה או מגעיל, או כל הדברים שאנחנו חושבים על הצדדים הפחות נעימים שלנו. כי אתה יודע, כי...
1: אתה גם לא חייל, אתה יודע, יש דברים שאתה לא רוצה לבטא באמת, בכוחות, אבל אתה מספיק, כמו שאמרת לפני הקוקייה, הביטחון שלך בעצמך מספיק כזה שאתה יכול לשאת את העובדה שיש גם את הרצונות ההפוכים.
0: אז זה יפה, אני חושב שהעניין של ביטחון זה מה שאנחנו מנסים, מה שאני מנסה לשים עליו את היד בכל התוכנית, ואתה בעצם אומר שהפחד הוא כי אין לך ביטחון שאם תיתן איזה נוכחות, אתה יודע מה זה נורא יפה, כי זה גם מהבפנים וגם תסתכל ברמה לאומית וברמה עולמית. הפחד הזה ממשהו אחר, אז אתה נורא נורא מתנגד. עכשיו הדבר הזה לא ילך. אתה לא יכול להשמיד עם, אתה לא יכול להשמיד מין, species, אתה יודע, איזשהו סוג של חיה. נגיד, כולנו, אתה יודע, אתה אומר, איך יכול להיות שיש יתושים? אני כל פעם שאני חוטף הקיצה, אני אומר, אני והבת שלי, מה צריך את הדבר הזה? למה אני, איזה תועלת יש ביתוש הזה? זה רק רע אתה מביא. עכשיו, נכון, שמבחינה, מהצד העצר שלי והאינטרס המצומצם שלי, אני לא רוצה שיהיו יתושים בעולם.
1: ברור. אבל כנראה שיש להם איזושהי מטרה.
0: כן. וגם למשל סתם, תיקח חיידקים, כל שאתה מנסה להדביר אותם עם אנטיביוטיקה, הם רק...
1: לא, חיידקים, יש חיידקים טובים.
0: כן, אז זהו.
1: בלי חיידקים אתה לא מתקיים...
0: כן. אז עוד פעם, נכון שכל הדיבור הזה נשמע, אתה יודע, פתאום שאני... כן. אם אני מסתכל על זה מהצד, זה נשמע כאילו... נורא יופי, מדברים דיבורים גבוהים וכאילו תכלס מה אני עושה.
1: לא, לא, סחורה אמיתית, אחרי השיר אנחנו נסכם כמה נקודות ככה מעשיות מתוך כל הדבר הזה.
0: כדאי להישאר.

0: הביצוע של טיטקס, התקליט החדש, למייטי. מייטי, מייטי, מייטי, מייטי. לקראת סיום, בואו נעשה קצת איזה קלוז'ר על כל מה שדיברנו, על סתירות, בואו נגיד ככה, אמרנו כבר, סתירות זה לא משהו שאפשר להתווכח שהוא קיים, הוא קיים, נקודה, עכשיו השאלה מה אתה עושה עם זה. הרצון ליישב את הסתירה לפעמים רק מביא לחיזוק שני הצדדים ולאיזשהו רעש במערכת.
1: או לאלימות החוצה, לפעמים אנשים מצליחים להדחיק עד כדי כך טוב אצלם, שהם הופכים להיות אנטי כל מה שאתה יודע.
0: בחוץ.
1: כל מה שבחוץ שמאיים להם על הזהות שהם מחזיקים בכל כך, אתה יודע.
0: כן.
1: אז הוא חייב לסנוע את כל מי שמזכיר לו בעצמו את מה שהוא לא אוהב לראות, אתה יודע.
0: נכון.
1: טוב, זה עוד עניין.
0: נכון. אז בעצם, מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה? מה אמרנו? בזמן השיר דיברנו, ועכשיו
1: שכחנו הכל, אתה יודע. אנחנו ממש לא הקלטנו את מה שאמרנו בזמן השיר. אבל באמת, תראה, אתה ניצב מול סתירה, מה אתה עושה?
0: כן, נכון.
1: נכון, מה אתה עושה? יש סתירה, יש כל הזמן סתירות, מה אתה עושה? עכשיו, הרבה פעמים אנשים, בגלל שרוצים, רגע, אני לא יכול עכשיו עד שאני לא פותר את זה.
0: עד שאני לא מיישב את הסתירה, אני לא עושה שום פעולה.
1: אז אני עוצר עכשיו. קודם כל כבר נתקעת.
0: שקעת.
1: כן, שקעת. עכשיו, בדרך כלל גם זה יכול להתפתח, זה עוד יותר מחמיר, אתה רק מנסה ליישב ביניהם ו... רואה מזה עוד יותר מחמיר, יכול להביא לחרדה.
0: אתה מאבד כוח.
1: כן, ככל שאתה מתעסק בזה יותר, אתה רק הולך שם לאיבוד. אז יש את הדוגמה מהמערבולת שנועל בספוי הביאה לנו.
0: כשאתה
1: מגיע ואומרים במערבולות בים, אז מה הטיפ?
0: לא להיכנע, לא להתנגד לזרם, אלא פשוט נתת לזה... הרי סוף כל מערבולות יורדת לזה מקום מאוד מאוד שקט, ואז אתה בעצם יוצא החוצה מלמטה וצף החוצה.
1: כן. הרי אתה יודע, אתה רוצה לשמור על משקל, אתה רוצה את הקרמבו, נכון? אם זה דיברנו.
0: בוא נחזור לקרמבו.
1: אז מה עכשיו עם הקרמבו? אז עכשיו, מה תעשה שם בזה? אז קודם כל תכיר בזה שאתה רוצה גם את הקרמבו וגם את זה. זה קודם כל. כן. אוקיי, יש לי גם וגם, הכל בסדר. זה דוגמה קטנה, קלה.
0: אני חושב שמה הקרמבו עושה, עושה שנאה עצמית.
1: כן, בדיוק. ואז אתה צריך עוד קרמבו.
0: הבעיה היא השנאה העצמית, לא הקרמבו. הקרמבו לא עשה לך כל כך רע כמו זה שאתה שונא את עצמך על זה שאכל את הקרמבו.
1: יפה, ואז אתה ראית על דופ. עכשיו אתה שונא את עצמך שאכלת קרמבו, אז מה אתה עושה?
0: אוכל קרמבו,
1: רע לך כל כך, אתה אוכל קרמבו.
0: נכון, זה נקרא קונפליקט הקרמבו הידוע. לא קונפליקט, איך קוראים למילה הזאת?
1: קרמבו.
0: פרדוקס הקרמבו, בדיוק, תודה.
1: אז לא, באמת עכשיו, השאלה היא מה, כל זה כי אתה מנסה להיות אחיד, אז זרוק את התלבושת האחידה. תאפשר לזה להיות ותמשיך את התנועה. אז זה נקרא לנוע בין הסתירות.
0: לנוע בין הסתירות. זה גם, אתה יודע, אחד הדברים שאולי דיברנו עליו, אני חדדתי כמה פעמים, זה גמישות.
1: כן.
0: זאת אומרת, הנוקשות, אתה יודע, אני מגלה על בשרי את זה כל השנים, הנוקשות היא, אתה משלם עליהם מחיר מאוד כבד. מאוד כבד, כי אתה גם חש, אתה חש את הכאב של, של המכות, שהרבה פעמים אתה מביא על עצמך, מגן הנוקשות שלך, אז היכולת ספיגה שלך היא הרבה יותר קטנה, כל דבר ניתז ממך או פוגע בך, כן. אתה לא סופג אותו ברכות, ואז בעצם, אתה יודע, זה סופג את האימפקט שלו, ואתה כמעט לא מרגיש אותו אם אתה גמיש. זה פיזיקה. אותו דבר עם הגמישות של, של, של הדעות שלך, או של הדברים הסותרים בך. אם אתה מתנגד ואתה נוקשה, אתה...

0: אז עוד פעם, אין, אתה רק, אתה רק מתקבע, ואני חושב שעם השנים זה גם הולך ומחמיר, אם אתה לא,
1: אתה לא לומד, כי אתה בא לזה גם, או שאתה נכנס לקורבנות, כאילו, בהתחלה חושב שאתה יכול לנצח, אתה לא מצליח, ואז אתה אומר, יו, אכלתי אותה, חיים לא, לא מה שהבטיחו לי בזה. אבל פה אנחנו אומרים דבר מאוד מאוד מאוד פשוט, עזוב אותך, חווה הזמן גם, כאילו, זה לא פתיר, אתה לא תהיה שלם אף פעם, אין בעולם הזה שום דבר שהוא שלם חוץ מהדומם, לאלוהים. אתה יודע,
0: אתה לא תהיה לא זה ולא זה.
1: כן, אתה לא זה ולא זה.
0: תהיה דומם, אבל זה כבר לא תוכל לדבר על זה.
1: כן, כשתהיה דומם לא תוכל לדבר, או שתהפוך לאלוהים. אתה בן אדם, ואתה מעלה סטיות, חבל על הזמן, תעשה דברים, אתה יודע, למשל אנחנו אפילו, לא דוגמה אחת. כאילו אם היינו עכשיו אומרים, טוב, כדי לדבר פה את הדברים האלה, אני צריך להיות איזה חצי שלושת רבעי צדיק, אתה יודע. דיברנו על הפער פעם בתוכנית, אז לא הייתי מדבר בתוכנית, כי אני לא כזה, לא תמיד מיישם את כל הדברים היפים שאני אומר פה, אתה יודע. זה לא קל. אז מה? אז לא חבל?
0: אני אגיד לך עוד מה, אתה יודע, יש משהו נורא מעניין. מצד אחד, בעיקר בדור הנוכחי, כמו השיר קודם של אריק ושל שלום, כל אחד רוצה להיות משהו. וכל אחד רוצה להיות נורא נורא מיוחד. וכל אחד רוצה לממש את הפוטנציאל שלו. אתה יודע, זה דבר שרודף אותנו עכשיו. ומרוב שאתה רוצה לממש להיות נורא מיוחד...
1: אתה לא יכול לזוז.
0: לא, לא רק זה. אתה אומר, אני משהו אחד. ואני אבטל את כל היתר. בזמן שבעצם יש לי מורה למשחק, שאני מלמד את השיטה שלה שקוראים לה איוונה צ'אבק. והיא כל הזמן אומרת לתלמידים, ואני מעביר את זה לתלמידה, שיש לה משפט נורא יפה שהיא אומרת, Celebrate your flaws. כאילו, תחגוג את הפגמים שלך.
1: כן.
0: תחגוג את הפגמים שלך, כי זה מה שעושה אותך אתה. עכשיו, כולם מנסים להיות משהו אחד, אחיד, שיתאים להכל. אז זו בעצמה סתירה.
1: יפה.
0: זו בעצמה סתירה, אתה רוצה להיות, אתה לא רוצה להיות המון דברים, אתה רוצה להיות משהו נורא אחד שדומה למשהו שמצפים ממך להיות.
1: כן.
0: תיישר את הקו עם כולם, ואז אתה מתוסכל שאתה לא מיוחד.
1: כי אתה הכי לא מיוחד.
0: כן. אז כאילו הדרך היחידה להיות מיוחד, להגיד אני גם זה, ואני גם זה, ואני גם זה, ואני גם זה, והנה.
1: לא באמת יודע מה.
0: והשילוב של כל הדברים, ההרמוניה של כל הדברים האלה, עושה אותך מיוחד.
1: בדיוק.
0: כמו, עוד פעם, אני חוזר לתבשיל. התבשיל שהוא אסי שונה מהתבשיל שהוא אלון, שהוא שונה מהתבשיל שהוא נועה. לא יכול להיות עוד תבשיל כזה. שאומרים, יש רק אחד כזה, זה סך הכל הדברים שהם אתה. אתה לא, זה משהו אחד שעושה אותך מיוחד.
1: יפה, יפה.
0: זהו, אז אנחנו אולי באווירה כזאת מאחלים לכם בסוף השבוע הזה, קצת להסתכל על הסתירות שבכם, לא להיבהל, להסתכל על זה רגע, להגיד, בוא ניתן לזה קצת זמן, בוא נראה מה קורה. ואצלכם, בחוץ, לראות מה זה עושה לכם רק מלהסתכל.
1: תופתעו לגלות מה יכול לצאת מזה.
0: זהו, טוב, וואו, נעמת לי מאוד.
1: כרגיל, כן, נעמת לי.
0: עזריה היקר. נועה אלבס, רווח נקי, כבר אמרנו. תודה לכם שהזנתם לנו, אנחנו נהיה פה ביום חמישי הבא, ואנחנו נשב פה עכשיו ונכתוב את הקצר הזה, נקליט אותו, ונשמיע לכם אותו בשבוע הבא, ואז הוא ישובץ בין התוכניות. בינתיים שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, ומלא סתירות. ביי ביי.
2: Let's see. Adam tzoek et shechaser lo chaser lo bitachon tzoek bitachon chaser lo adadiyut tzoek adadiyut chaser lo gava צועק גאווה חסר לו יחד צועק יחד

מפגין כוח, חסרה לו ריבונות, מפגין ריבונות.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מה הכוונה ששפינוזה הוא הפילוסוף של כל הפילוסופים? שפינוזה הוא הפילוסוף של כל הפילוסופים, כי הוא נתן את התשובה הפילוסופית הכי רדיקלית שיש. שפינוזה הפגין אומץ פילוסופי שמעט מאוד פילוסופים לפניו הפגינו. אולי היחיד שאפשר לחשוב עליו בהיסטוריה של הפילוסופיה, הוא אחד מהפילוסופים הראשונים, זה יהיה סוקרטס. סוקרטס בחר לשאול שאלות מאוד קשות, ולכן הוצא להורג, על השחטת הנוער וזלזול באלים. ושפינוזה, לא השאלות שלו היו קשות, אלא התשובה שנתן, השיטה הגדולה, השיטה הפילוסופית הגדולה שלו, הייתה כל כך קשה לעיכול, הוא לא הוצא להורג, אבל הוא כן הוחרם מהקהילה היהודית. שפינוזה הצליח לייצר שיטה גיאומטרית שמאחדת בין אלוהים, העולם והאדם, לכדי ישות אחת, דבר שיצא נגד כל רעיון דתי, פילוסופי, אמוני שהיה לפני. ולא שלא היו פילוסופים לפני שהתנגשו עם הדת, היו, והיו גם מדענים שהתנגשו עם הדת לפני, אבל השיטה של שפינוזה הייתה כל כך רדיקלית בעוצמה שלה, שלא היה מנוס גם לקהילה היהודית להחרים אותו, ובעצם לכל אדם דתי, בעצם להגיד שפינוזה, אתה בחוץ.
3: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

Galaxy of Clouds פותח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר איתכם פה בעוד תוכנית, בעוד מסע פה ברדיו מהות החיים, עולם קטן. הנה שיר של קיטנה ולוסו שאומר הכל כזה. חברים, זו דרך ארוכה, איזה מסע זה היה, אללה.

איזה יופי, ויקטורי, מהופעה החיה של אלכסר וטוטי דאב. כמה עשירים נשמעים, הם שניים בהופעה ונשמעים כמו הרכב עשיר ומלא. עוד קטע מהופעה החיה, זה ביצוע בהופעה ל-Real World.

the real world. I'll meet you there. I meet you there. In the real world. In the real world. נמשיך עם עוד הופעה חיה. את השיר עם כוכב. יש לו ביצוע של, כמובן זה שיר במקור של אסף אמדורסקי. יש לו ביצוע של אביתר בנאי, שמאוד מתפרסם, וזה קטע מההופעה, ביצוע שלו בהופעה מ-2001, ממש כזה, כשיצא האלבום הזה, הם מנועים שקטים, ואביתר בנאי התארח שם. כנראה זה גם הוביל לחיבור שלו לשיר. כוכב. ככה נקרא אלבום גם של אמדורסקי, לייב.

0: אותך.
1: אסף לנדובסקי, הופעה, כן, תקופה שככה לגמרי הסימפולים והסקרצ'ינג היו כזה, זה הדבר אז. ובואו נשמע עכשיו שיר מאלבום של לנדובסקי. מבחינתי אלבום מופת, האלבום השני שלו. אל תדאגי.

תפחדי, ומאל תפחדי לאל תפחד. בגרסה של רותם ברור ודניאלה ספקטור. בוא נשמע את זה.

אל תפחד, אתה לא לבד. כמה ביצועים יפים יש לשיר הזה, של אהוד בנק, במקור כמובן. נמשיך עם שיתוף פעולה בין ענת מלמוד לפיל הכחול. אין אמת אחת.

לונג נייטס, מה היה לאדי ודר, איזה השראה בפסקול המושלם הזה ל-Into the Wild. אדי ודר כמובן הסולן של פרל ג'ם, אבל זה מין באמת יצירה, ככה רוב הקטעים באמת העוצמה זה השירה שלו, המילים, הגיטרה, ובאמת הלוואי שיהיה עוד, עוד, עוד מהעוצמות האלה. כן, זה לונג נייט, ופה נמשיך בעוד שיר מהסרט הזה, גרנטי.

ודר. נמשיך עם עוד משהו של אדי ודר, שיתוף פעולה עם נוסרת פתח חליקן. אתם יודעים שאני אוהב את השיר הזה, יש לו גרסה של איזה 12 דקות, נשמע את הגרסה המקוצרת של 5 דקות. אם יש שם את שיאי הרגש האלה של אדי ודר, והשיר הזה כל כך נוגע בי. התחלנו את התוכנית עם הלונג רוד של קייטנו ולוסו, והנה אנחנו כבר באמצע הדרך של התוכנית הזאת עם לונג רוד של אדי ודר. תקשיבו למילים.

Long and Winding Road, הגרסה, The Naked Version, מאלבום Let It Be Naked. בעצם פול מקארטני לקח את הגרסה שלהם, Let It Be, שזה הקטעים, בעצם Let It Be לקח קטעים שהם עשו באולפן, ויצר מהם ככה, יצרו מהם אלבום. המפיק שזהו פיל ספקטור, שפול מקארטני ממש לא התחבר להפקות הבומבסטיות והדרמטיות שלו, כמו בשיר הזה שהוא שם את המקלה הזאת שעושה וכל מיני דברים כאלה, והפשיט את זה והוציא את זה ככה. אני הרבה יותר גם מתחבר למקום הזה, אני לא אוהב את ההפקות שעשה פיל, אז יפה על פול שהוא ככה היה נאמן והביא את זה למקור העירום הזה. Long and Winding Road. נמשיך עם אריק קלפטון. Give me strength. תני לי, תן לי, תנו לי כוח.

תהל לוי, אם רק שביקשתי באמת. בוא נשמע עוד שיר של תהל לוי, תפילת הדרך.

אבי פחר בביצוע היפה הזה למעיין של קורין הלל. נמשיך עם אתי אנקרי ביחד עם הבת שלה, מעיין ליניק. ביצוע ישיר של אריאל זילבר, מסך השן.

כן, בוש, הגרסה של אביתר בנאי, דריאל זילבר. בוא נלך אז רגע, כבר שני גרסות כיסוי, אז בוא נשמע איזה משהו של אריאל בעצמו. השיר המוזר כזה שלגמרי נותן משהו מה... כמובן זה משנות ה-70 עוד, מההלך המחשבה המוזר והייחודי של אריאל זילבר אז, וכנראה גם היום. נפש נקלטת בקוף.

איזה מגניב, חשבתי איזה מגניבה הפקה גם של האלבום הזה של אריאל זילבר, כזה משהו ישראלי של פעם כזה, אבל in the good way. אז כבר היה לי משהו בקנה, אבל הנה אני מחליף אותו לעוד, לעוד משהו מהאלבום הזה. הסאונד פה עושה טוב בגוף לי. יאללה, משהו לשמש הטובה.

איזה כיף, וואו. שמש, אריאל זילבר, בא לי טוב. ממש, איזה שיר, וואו. הגענו לסיום, איזה תוכנית כיפית וטובה ומחזקת ומעודדת. תודה שהייתם איתי, תודה לעולם קטן שמביאה את הכוח. אני אורי בנקלטר, נתראה גם מחר, אותו מקום, אותו שעה. נסיים עם שיר שקיעה של בן גולן. זה נשמע 70's, אבל זה מאלבום יפה של 2017.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
1: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות. עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, מסע חדש במרחבי הזמן, אני דדי יצחייק. אנחנו נתחיל את המסע שלנו בצניעות, עם קטע שקוראים לו צ'סטטי, אוברטון. פתיחת סרט שעשתה שר בתחילת שנות ה-70, ויאללה.

שר פתחה לנו את המסע מתוך פסקול שהיא כתבה בתחילת שנות ה-70, סרט מערבון, ואנחנו ממשיכים עם הרכב שקוראים לו גנדלף, הרכב שהוציא רק שני אלבומים בסוף שנות ה-60, שאחד מהם הפך להיות מאסטרפיס, וכאן הם מבצעים ביצוע לאחד הקלאסיקות של נט קינג קול, Nature Boy.

Just loved and be loved in return. כמה פשוט, כמה יפה. גנדלף מבצעים פה את נט קינג קול. באותה שנה הוציאו להקת לאב את המאסטרפיס שלהם, Forever Changes, אלבום שלא הצליח בזמן אמת, אבל הפך עם הזמן לאחד מאלבומי הקלט הגדולים משנות ה-60. ונשמע מתוכו את The Red Telephone.

מה צריך יותר? גיטרה אקוסטית. שמענו את פורסט, הרכב אנגלי, הרכב פולק אנגלי, הלום, הוציאו רק שני אלבומים, והקטע הליז הזה, In the Graveyard, קלאסיקה של פולק, יש לי את האלבום הזה באיזה מהדורה לא רשמית, עם איזה לייבל לבן, בזמנו אי אפשר היה להשיג את הדברים, אז הדברים שהוקלטו ונעלמו בזמן אמת, ורק אחרי זה הספנים גילו והוציאו מחדש, ואנחנו הולכים, עוברים את האוקיינוס לארצות הברית, אותה תקופה, סוף שנות ה-60, הרכב שהקדים את להקת האיגלס, הרכב של ג'ו וולש, שקוראים להם ג'יימס גנג, ג'ימי פייג' מאוד מאוד אהב אותם, ויש סיבה, נשמע מתוך האלבום השלישי שלהם, את קולג' תקשיבו איזה עיבודים תזמורתיים מדהימים.

ג'יימס גנג, בתוך אלבום השלישי שלהם, קולג', קטע שכל פעם מדהים אותי מחדש עם העריכה והעיבוד המוזיקלי המדהים מאחור. ואנחנו אל הדובי ברדרס, דובי דרך אגב בסלנג אנגלי זה בעצם ג'וינט, האחים ג'וינט מה שנקרא, והיה להם להיטי ענק, באמת להיטי ענק, והם בשנים האחרונות מופיעים בלס וגאס ובאטלנטיק סיטי, בקזינואים וכאלה, והם היו להקה של גוד פאן, סאוטן רוג משובח, ואנחנו נשמע קטע אחד כשכזה, לקטע הזה קוראים בלק ווטר, ואיזה ליידבק, חבל על הזמן.

Pretty Mama Gonna Take Me By The Hand. איזה דובי ברדרס, איזה יופי. ואנחנו הולכים למשהו קצת יותר רציני. אחד מהרכבים שפתחו בשביל את הדלת לעולם של פסיכדליה, הרכב אמריקאי די אלום, הוציאו משהו כמו 3-4 אלבומים, קוראים להם The Bacon Street Union, יכול להיות שם יותר פסיכדלי מזה, והקטע הזה, אני זוכר שמעתי אותו במקרה באיזה חנות תקליטים שנכנסתי, אם אני לא יודעת, זה היה בעת התקליט ברקע, ואמרתי, what the fuck, מה זה הדבר הזה? The Clown Died at Marvin Gardens. הליצן מת.

איזה קקופוניה מופלאה, בייקון סטריט יוניון, והליצן שמת ברחוב, בגנים של מרווין, מה שנקרא. אנחנו קופצים כמה עשורים קדימה, גם פה יש סמים לנשמה, נוביקיין פור דה סול, נשמע את אילס.

Novocaine for the soul. האילס, איזה קטע ענק. ואנחנו עוברים להרכב קלט שאני מאוד מאוד אוהב, קוראים להם הקרדיאקס. אי אפשר להגיד את המוזיקה שלהם, זה סוג של רוק מתקדם עם מוזיקה קרקסית, מה לא, פשוט צריך להקשיב ולאהוב או לא לאהוב. לקטע זה קוראים Is This Life.

Cardigans. The Cardiacs, יותר נכון, מאיפה יצאו לי הקרדיגנס פתאום? Is This Life, תוך האלבום הקלאסי שלהם באותו שם, ואנחנו הולכים ללהקה שהחייתה את זרם הרוק מתקדם בתחילת שנות ה-80, שזה היה נחשב למוזיקה של דינוזרים שנכחדו, יס, פינק פלויד וכאלה, והפאנק והניו וייב שלט ברחבות, ואז פתאום הגיע הרכב עם הסולן פיש, להקת מריליון, ופשוט תחיו את הז'אנר הזה, נתנו לו את הכבוד שמגיע לו, עם הסאונד הכל כך מיוחד שלהם, מושפעים מאוד כמובן מג'נסיס, ומפיטר המיל שהם מעריצו, נשמע את צ'לסי מנדי.

מתוך אלבומם Script for a Jesper, שיצא ב-1983, מריליון עם צ'לסי מנדי, איזה קטע ענק, החזיר אותי לילדות עכשיו, כמה שהייתי שומע את האלבום הזה. אנחנו לעוד להקה אהובה במיוחד עליי, סאונד, כמובן להקת רוק מתקדם, אבל עם סאונד הרבה יותר רגוע, יש אומרים אפילו קצת שמלצי, קראו להם בהתחלה מודי בלוז לעניים, הם אפילו כתבו על זה שיר, שלצחוק על עצמם, להקה ענקית, ברקלי ג'יימס הרווסט, ופה הם מנגנים לעולם, Play to the World.

Hartley James Harvest, Play to the World Tonight. והם גם מביאים אותם לסוף המסע שלנו להפעם. אני יודעת, יצחק נפרד לקרים, אבל רק המסע הבא. משאיר אתכם עם ה-Rolling Stones. אל תשחקו באש. Play with fire. תבלו, תהנו. יאללה, ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי בתשע וחצי בבוקר ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית ב-70

יום אחד שנעשה תוכנית אופטימית לחלוטין, ואני ממש ממש מקווה שהריחות האלה שעולים באפי, ריחות תקווה, כי בלי תקווה מי אנחנו, מה אנחנו, will bring a sunshine day לחלוטין, לחלוטין. אחד השירים הכי מסמכים ואופטימיים בעולם, אוסי ביסה, הרכב אנגלי, כן כן, שהוקם על ידי נגנים אפריקאים מגאנה ב-1969 בלונדון, ועלות על היית הענק הזה מ-75 לחלוטין לחלוטין. אחד ההרכבים שהמציא את המושג הזה לפני שבכלל היה את המושג הזה, מוזיקת עולם, הרבה הבאה השפעות אפריקאיות, שירה שבטית והרבה הרבה גרוב. אז עם סנשיין ועם סמייל, אז נגיד בוקר טוב כמו שצריך. 7:06, רדיו מהות החיים, כל המחדש, מהדורת בוקר שני, גרוב עם מונדי.

מתנים ברדיו, גוף בכל המינים, צבעים, משנים, חוצה סגנונות ומגזרים, שמח, מוקר ומחבק. אתם מצטרפים, מצטרפות, אני אמיר פרד, השעה 8, שיהיה בוקר טוב, שיהיה יום קל, קל, קל, עם הרבה סנשיין, אבל סנשיין בקטע טיפה יותר צונן, למה חם? גיהנום, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

פוקנוקס 5, הקולקטיב מוושינגטון די-סי. יש להם גם לייבל, פוקנוקס 5 ריקורדינג, שעושים אחלה מוזיקה. 7:10 דקות אחרי שחייכנו, אחרי שהיה סנשיין דיי, אחרי שהרמנו ידיים באוויר, הגיע הזמן לספר לכם שאנחנו ב-YES בהוט, סלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד. בסוף השינור, בדואל היומי. שימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי. אם כבר הרכבים ששילבו מוזיקת עולם, הרכבים אנגליים, ותיקים, ששילבו מוזיקה אפריקאית, נגנים אפריקאים, אחד הגדולים שביניהם, וחרשתי רבות, רבות, רבות על העניין הזה. סימנדה, שהוציא אלבום נפלא ב-2025 אחרי הרבה שנים שלו. כפי שאמרתי, יש בו באלבום הזה את התמימות הזאת של פעם, שחיוך, שיום שמש, שחיבוק, שאחווה יכולה להביא לעשות דברים טובים. אז יכול להיות שזה תמימות, יכול להיות שזה ככה צריך באמת להתנהל. מצד שני הוא מלא במוזיקה משובחת. Chasing an empty dream מתוך רנסנס, סימנדה.

לסיים. איזה סיום, איזה שיר, מתוך אלבום קצת קצת פחות טוב בעיניי ומעריץ גדול אנוכי של Talking Heads, Naked, בגדול האלבום האחרון שלהם שהם הוציאו בתור חבורה שלמה, אבל היה שם את השיר האדיר הזה, Mr. Jones, ואם כבר מדברים על Jones, הנה Miss Grace Jones. מתוך Living My Life, 1982, השישי שלה, ויש איזה שמועות ככה שגלוש גלעדי הייתה, תהיה בקרוב בהופעה של גרייס ג'ונס בלונדון. כן, כן, אפשר לקנה בשקט, לקנה מאוד אפילו. Nipple to the bottle.

כמה זה יפה, אה? נוביה גרסיה, ככה קוראים לה, נגנית סקסופון מחוננת, ואחת ומלחינה, אחת מה שנקרא הפורחות ביותר בגל הג'אז החדש, המחודש, תמיד זה כל כמה שנים יש כזה סינרגיה של סגנונות מסוימים, ולונדון מלאה הרכבי ג'אז חדשים במרכאות, כמו עזרה קולקטיב לדוגמה, וגם נוביה גרסיה שמערבבים אפרוביט, אלקטרוניקה אפילו, פאנק, דאב והרבה הרבה ג'אז. כן כן, הקטע הזה ממש ממש ממש יפה. 7:30 עכשיו, רדיו מהות החדש, רדיו מהות החדש, כל יום החיים. כפי שאמר עכשיו גלוש גלעדי, שכפי שאמרתי, השמועה מספרת, ציפור קטנה לחשה לי. אני לא יודע אם זה היה כבר, או יהיה כבר, שהולכת לראות את מיס גרייס ג'ונס. לחלוטין חוויה חד פעמית. לא הייתי מתנגד. מיד אחריי, עם התעוררות, מיד אחר כך, מר לירון טעני, שלא הולך לראות את גרייס ג'ונס, אני מאמין. אבל יש לו גם יתרונות אחרים. אם פה זה טוב. מרכב שהתחיל בתור הרכב רק של סקציית התוצרות. חצי הזה ברס, זאת אומרת טרומבונים, סקספונים, התוצרות ב-1968. Tower of Power, שב-74 הם הוסיפו את לני ויליאמס.

0: איזה סאונד יש לדבר הזה עדיין. רוץ, יחד בדסיד. שמענו את פרינס, שממשיך מתוך מיליוני השירים שעדיין נשארו אצלו בכספת. לא הוא בדיוק ממשיך, מה שנקרא, מי שמנהל את העסק שם. ואני חייב להגיד שהעסק, כמו הרבה עסקים של אחרי המוות, מה שנקרא, של אומנים אחרי המוות, מנוהל היטב. סטון שהיה הוקלט במקור ב-95 ויצא עכשיו ממש לא מזמן. ש-7:42 רדיו מהות החיים, כל יום מחדש מהדורת גרובי מונדי. אוקיי, ועכשיו תכינו את הסף הרדית שלכם. אנחנו הולכים קצת להשתעשע, לא קצת, הרבה, אחד הקטעי דיסקו, פאנק, לטינו, whatever, תקראו לזה איך שאתם רוצים, הכי אהובים עליי בטבל, בעיניי אחד הקטעים שהכי מרימים גם, את, איכשהו תמיד אני דוחף אותו בסטים מגניבים שיש לי, דווקא בגלל הקטע הזה שהוא קצת נשמע כזה פרחי, וקצת כזה נשמע ספרדי, וקצת כזה וקצת כזה, הוא כל כך, כל כך. מגניב. Fat Back Band, Spanish Hustle.
1: Bailen el hustle español.

התחלנו עם אוסיביסה, עם סנשיין דיי, מה שנקרא חיוך, יביא יום שמשי, מה שנקרא הכי אופטימיות שיש. ואנחנו מסיימים האחרון של הוט מונדה. You can't be me. נו, שאלה כמה אנחנו רוצים. חמש דקות לפני השעה, שמונה, אנחנו מיד מיד מסיימים את חלקנו הקט והצנוע בבוקר שני זה, עוד מהדורה של גרובי מנדי נגיע לסיומה. אבל אחרי כל סיום יש התחלה. גרש גלעדי מתעוררות מיד מיד בשמונה, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. ולפני שאנחנו נפרדים כידידים וכידידות, ואני אספר לכם שמחר יום שלישי אתם ואתן עורכים עורכות המוזיקה, תמיד תמיד משמח אותי היום הזה, נראה לי שגם אתכם, כזה תמיד טיפה לשבור את השגרה הלא שגרתית, לקבל סטייל, טעם, הרבה דברים שאני לא משמיע פה באופן קבוע. אז טוב שיש את היום הזה, תמיד טוב להחכים, ללמוד. כן, הודעת מערכת קצרה, קיבלתי כמה הודעות במסנג'ר בפייסבוק על העניין הזה של קבוצת הוואטסאפ שלנו. אמרתי את זה כמה פעמים, אומר זאת שוב, כל מי שרוצה, רוצה, שמאזין, יכול חופשי חופשי לכתוב לי ולשלוח לי את הטלפון שלו, שלה, ויהיה לי יותר מכבוד לצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ שלנו, שלחלוטין לחלוטין מסתמנת כאחת מקבוצות הוואטסאפ הטובות בארץ. לא סתם סתם, באמת תחשבו על קבוצה של אנשים טובים ש99.9, לפעמים אנחנו חוטאים גם בדברים אחרים כי אנחנו בני אדם, מתעסקים רק עם מוזיקה. זה סוג של אסקפיזם שכמעט כמעט, אם בכלל, לא קורה פה כבר. אז לחלוטין לחלוטין, מי שרוצה לשלוח לי טלפון, הכי הכי אשמח בעולם. אני הייתי אמיר פרי, ניפגש מחר כאמור בוקר שלישי. תודה תודה תודה שהייתם והייתן, על החיבוק המשותף, על התגובות, על האהבה. מאחל לכולנו יום קל ככל האפשר, צונן צונן צונן, חם חם, מה זה חם? Too hot. יאללה, נתראה מחר, ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מי, בוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש, שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. והבוקר, כל הבוקר, יוטו. אז מקווה שגם אתם ואתן תבואו. תודה לאמירי ואהרון, אני גליה.

מחווה והתפילה הזו של U2 מתוך Days of Ash, ה-IP החדש שיצא לא במקרה ב-18 בפברואר, שזה יום של תפילה בנצרות אצל הקתולים פרוטסטנטים, מסמל את תחילת הצום של ישו. וה-IP הזה הצליח לגעת, לרגש, לעורר תגובה אצלי לתוכנית שלמה של U2, ועדיין זה יהיה לקצה המחת. אז Days of Ash נפתח עם American Obituary, מחווה לרנה גוד שנורתה על ידי ה-ICE, שזה בעצם צבא המאגרים של טראמפ. כן, אני כאילו אומרת, אם אני אדבר יותר מדי, אז לא יהיה מקום למוזיקה. אז יהיה הכל ביחד, התחלות תמיד צפופות, נקבל אחר כך מרווח, נצא לדרך. אז הכל בעצם התחיל ב-76, כשלארי מולן, המתופף, תלה מודעה בבית הספר בדבלין, מתופף מחפש להקה, ובערב כבר אסופת האסופים היו אצלו במטבח. לא בדיוק ידעו לנגן, אבל היו להם את הווייב והאנרגיה הנכונה, מהר אספו סביבם אוהדים ויצאו לדרך. ב-79 הוציאו איפי ראשון. את האלבום הראשון כמעט הפיקו עם אותו מפיק שהוציא את האיפי, מרטין הנט, שעבד עם ג'וי דיוויז'ן, אבל אף אחד מהם נראה לי מהכיוונים זה לא הסתדר. ובסוף את האלבום הפיק סטיב לילי ווייט, שהשתמש בטכניקות מיוחדות ויצירתיות

עבד עם הלהקה באלבומים הראשונים שלה. אז הנה מתוך בוי, האלבום הראשון של U2, I will follow, עד 9:30. אחרי U2, הדרך והמוסיקה. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם.

Follow מתוך בוי, האלבום המלא הראשון של U2, האלבום מוקלט בדבלין. התמה שלו הייתה התבגרות. השפעות מוזיקליות כמו טלוויז'ן, סוזי והבנצ'יז. בכלל התחילו דרכם כפוסט פאנק. אבל בעיקר היה להם חשוב הסי שלהם, הדרך שלהם כלהקה, ומבין את זה יותר טוב ככה, בהמשך הדרך. האלבום השני, אוקטובר, יצא באוקטובר 81, גם הוא הופק על ידי ליל ווייט. התמה וההשראה שלו היו שלום פלושיפ, שזה קבוצה דתית רוחנית שחברי הלהקה חברים בה או היו חברים בה. אוהדים את היהודים, לומדי תנך, אולי משם מגיעה אהדה אלינו, בכל מקרה מתוך אוקטובר.

תוך כדי עשייה, בוא נאבד מזוודה עם טקסטים, והיה צריך להשלים באימפרוביזציות. אז לכו תדעו. מה מפה האימפרוביזציה? מה היה כתוב? כך או כך, גלוריה. YouTube.

לגמרי השיר הזה הוא תמיד מה שאני צריכה. יצא כביסייד, אבל אחד הפייבוריטים מתוך האלבום הזה, Under a Blood Red Sky, אלבום בהופעה חיה, Party Girl, U2, רדיו מהות החיים, התעוררות, כל כולה מוקדשת להרכב העירי הנפלא הזה, לגמרי. אפשר להבין כבר משם האלבום War, שזה אלבום יותר פוליטי, שזו בעצם הייתה השקפת חברי הלהקה על העולם באותה תקופה, ואיך דבר לא השתנה, אה? האלבום מתרכז גם בהשפעה הפיזית של המלחמה, אבל גם בהשפעה הרגשית ובעצם בפוסט-טראומה. בוא נאמר על השירים שהם יותר ספציפיים ומכוונים לעולם בצורה ישירה, ועדיין לכל שיר יש כמובן את רמת החיבור שלו לכל אספקט. רצו לגעת לא רק במחאה נגד המלחמה, אלא גם במקומות הנפשיים, ובמקום הזה שבה האלימות על המסך הטלוויזיה נמצאת בחיינו, גם בתור המציאות וגם בתור דרמה, וכבר אי אפשר לדעת מה ההבדל בין הדרמה למציאות.

הם יודעים לקחת את הנפש. כמו חמר לעשות איתה בכל פעם איזו יצירת אומנות אחרת. ממש תודה ליוטו על זה שהם עיצבו חלק מהנפש שלי, שלנו. היה טוב להתבגר ככה, היה על מי לסמוך. מתוך וור, New Year's Day, נכתב בהתחלה כשיר אהבה של בונו לאשתו בזמן ירח הדבש, אבל הפך לשיר סולידריות לתנועה פולנית

0: the tears of things, mitoch days of ash.
1: River, sea, and mountain, desert, dust, and snow. Everybody is my people, let my people go.
0: ואלבום שהוא שינוי כיוון מטורף של הלהקה והתחלת דרך של התפתחות וכל מה שאנחנו מכירים מיוטו. איכשהו באלבום הזה יש את אחד השירים הכי יפים בעולם, זה גם שם האלבום, The Unforgettable Fire. קודם נקשיב. רדיו מהות החיים, התעוררות.

השיר הזה מפרק אותי לגורמים ובונה מחדש. The Unforgettable Fire, שם השיר, שם האלבום הרביעי והבאמת משמעותי כל כך מבחינת יוטיוב. רצו לרענן את הכיוון המוזיקלי שלהם, להתנסות בכיוון קצת יותר אמביאנטי. אדם קליינטון, הבסיס, אמר שהם רצו כיוון יותר אומנותי ולא להישאר רק הרכב רוק לפי ההגדרה.

אז הם פנו לבריאן אינו, שלא כל כך רצה, וגם חברת התקליטים לא כל כך רצתה, והם התעקשו ושכנעו, ובסוף בתוספת דניאל אנואה הפיקו באמת את האלבום ביחד. יצאו לדרך חדשה ומופלאה.

אינו היה מעוניין לעבוד עם הרכב בצורה של אימפרוביזציה, ניסוי ותהייה, ולנוע היה שם מאחור, בשביל ככה לראות שהדברים לא מתפרקים. וגם זה מתוך האלבום. מחווה למרטין לותר קינג. Pride in the name of love.

תמונת המצב של יוטו. Song of the Future, מתוך האיפי החדש, Days of Ash. רדיו מהות החיים, מתעוררות. המוזיקה של יוטו וביחד.

מהאלבומים האלה שכל שיר שאני לא שמה זה פשוט חור בלב. אבל מה שכן ממלא.

The Joshua Tree. כן, לגמרי אחד האלבומים הטובים ביקום. גם הוא הופק על ידי בריאן אינו ודניאל אנואר. פחות אמביאנטי, יותר אמריקנה ושורשים אירים. בהשפעת הטור שלהם בארצות הברית, אמרו שגילו שתי אמריקות. רצו לגעת במרחבים בצורה סינמטית, כמו בקטע הזה, In God's Country. יהיו הרבה השפעות של דילן ון מוריסון, השפעות של המדבר, ותמיד הם מחפשים גם את הרוח. השיר הזה הוא על אמונה או ספקות רוחניים, אפשר לקרוא לזה. מתוך The Joshua Tree.

חושבת שככה בגלל כל ה-20 ופלוס שנים האחרונות לקחתי אותם אולי קצת כמובן מאליו, ופתאום ככה עם ה-EP החדש והספשייל מרגישה את ההערה באלף לאורך כל הדרך. תודה, יוטו. מצאתי בכם המון.

לגמרי נכנסו ככה עוד יותר עמוק פנימה אל הפולק והבלוז. Rattle and Hum, אלבום מבולגן כזה, חלק קאברים, חלק לייב, חלק באולפן, יצא עם הסרט, הפקה של ג'יימס לובין. כמובן הקטע הזה עם ביבי קינג, אינם זכה לביקורות פחות נלוות, אבל למי אכפת ביקורות? גם פה יש כמה וכמה שירים בלתי נשכחים. YouTube, ביבי קינג. הביבי הזה באמת מלך. When love comes to town. ועכשיו מגיעים לשני אלבומים שהם אהבה מההתחלה ועד הסוף. מבחינתי פעם בשבוע להקשיב להם ככה as is. שוב הפקה של אינו ולנועה. לדעתי זה יצא ממש ככה יום לפני הגיוס שלי. השראה מהסאונד התעשייתי והמוזיקה האלקטרונית. התחילו להקליט בברלין, זה לא הסתדר, חזרו לדבלין.

כאילו לא מספיק מדברת על The Edge ועל השירה של בונו ועל כל מה שקורה שם בפנים, אבל נראה לי שאין, לא צריך לדבר הרבה, שומעים ומרגישים.

אז ככה גם אווירת סוף המלחמה הקרה, וגם יוטו כמו שהם רוצים לאתגר את עצמם, ונראה לי שזה גם היה די באופנה אחרי באוי ואיגי לנסוע להנסה סטודיוס במערב ברלין ליד החומה. אבל שוב הם לא כל כך הבינו לאן האלבום הולך, היו קצת תקועים, בעוד שהתפקיד של אינו היה למחוק, לבוא לסשנים, להקלטות של הסשנים, ולמחוק כל מה שהיה נשמע לו קרוב למה שאיך יוטו נשמעו פעם. בסוף הייתה פריצה דרך שקרתה עם שיר אחד ומאחד, ואיך לא, השיר הזה באמת ממיס, למרות שהוא כבר צ'יז וכזה overused, אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכות וצריכים תמיד. זהו, זה הפך להיות אחד האלבומים המוצלחים ever. Is it getting better? Achtung baby. What do you feel the same? You too, in one.

destination.

סליחה שאני מפריעה, אבל אני יכולה, זה פשוט היה אחד הפרטים הכי יפים שנכתבו ever. כמה כיף לשיר עם בונו. כמה כמו בואי, הם ידעו, יודעים, לתפוס את הרגע. המיקרו, המקרו, הישן החדש והעתידני. זורופה, יולי 93. ב-94 זכה בגרמי לאלבום האלטרנטיבי הטוב ביותר. חלק מהשירים היו מהסשנים של האלבום הקודם. היה אמור להיות בכלל איפי, אבל נראה לי הם קלטו מה יש להם בידיים, בלב. זורופה, מתוך זורופה. Oh yes.

רדיו מהות החיים, התעוררות. עם המוזיקה של יוטיוב והביחד שלנו. עוד מאותו אלבום, עם הקליפ של וים ונדרס. ממש מלאך בשמי ברלין. Stay far away so close. עוד אלבום שבו כל שיר הוא

Passengers, שזה בעצם בריאן אינו ביחד עם U2 ועם עוד נושאים כמו הווי בי ופברוטי. היה אמור להיות פסקול לאיזשהו סרט של פיטר גרינווי שבסוף לא יצא, אבל כן יצא U2 Passengers עם פברוטי מסרייבו. ואלה המציאות שלנו ואל Days of Ash, ה-EP החדש של U2 ואל One Life at a Time, לזכרו של אודה הטלין, אקטיביסט פלסטיני שנהרג על ידי מתנחל. U2 מתוך Days of Ash, One Life at a Time.

שחזרתם להציל לנו את העולם, יוטו. התגעגענו. קראתי שבונה אומר שיהיה המשך ל-EP הזה, אולי בכיוון חיובי יותר. מפעד זמן לא נשמע את הקטע האחרון ב-EP. אבל פה, One Life at a Time, יוטו מתוך Days of Ash החדש, עוד נשוב אליו. ורציתי לשים שניים מפופ, אבל אז פתאום נתקלתי בזה, וכמה אהבתי את זה מתוך בטמן, הייתי חייבת. Hold me, thrill me, kiss me, kill me.

Hold me, thrill me, kiss me, kill me. המוזיקה של יוטו עושה את כל זה ועוד. תודה להם על המוזיקה, תודה לכם על הביחד. חיבוק גדול בחזרה, טוב להתעורר בבית. מיד אני אמשיך האזנה נעימה, שידור חוזר בארבע, וכמובן מחכה שנתעורר שוב ביחד גם מחר, שיהיו רק בשורות טובות, שלום עולמי ואהבה. אז אשוב אל האלבום הזה, תמיד אשוב אליו, כמו אל השיר הזה, מתוך פופ, די כאילו האלבום האחרון עד עכשיו. You too, do you feel loved? תודה על אהבתכם.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. לא העליתי עדיין פוסט על התוכנית, אבל אני אעלה. טוב, סבבה, יופי. התוכנית היא בשידור חי, והיום אני אארח כאן את יפעת נאטוביץ', זה יקרה בהמשך. אז פשוט היה טראפיק. היה המון טראפיק. בדרך לרדיו היה טראפיק. שזה תירוץ שלא תופס כשאני משדר מהבית. אלא אם החתולות עומדות לי בדרך, ואז אני יכול להגיד שהיה מלא טראפיק. תפסיק ללהג, תתחיל לנגן. טוב, טוב. סקזל.

וזה Better Way in Spiral Carpets, שתיכוני אמבטיה. רוצים לנחש מה משלושת הדברים הבאים הם אמת? אחד, אני כבר לא תימני. שתיים, כשנכנסתי הבוקר לרדיו חיכה לי קייטרינג. שלוש, אין וי-פיי ברדיו. אוקיי, בואו תנחשו באמת מה מהם אמיתי. כן, התשובה היא אין וי-פיי, אבל זה כבר ידוע. למה שיהיה וי-פיי? אנחנו רדיו אינטרנט. New Order.

New Order. זה החדש, סינגל שני, חדש לג'וני מר, אופיליה. מר ג'וני.

תערובת אסקוט. בוקר טוב ללילוש הרובוטווין, בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'ירפי, בוקר טוב. וחיבוק בחזרה לך נעמה ספקטור, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב נדב סורק, בוקר טוב חם וחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב יונתן גיסין, מלך הצפון, בוקר טוב מנחה נופה ובוקר אור. אומרים אור. אני רוצה שתקליטו את זה ותפיצו טוב. ברחבי ישראל ישנם מאות אלפי אנשים שגולשים על וי-פיי. הם לא חושבים על האנשים שאין להם וי-פיי. ולכן, ברדיו מהות החיים, נטול הוי-פיי, אנחנו פותחים במבצע התרמה. מגה בייט אחד של, של אינפורמציית וי-פיי, איך קוראים לזה בכלל? לא יודע. בקיצור, תתרמו לנו וי-פיי, קצת וי-פיי, כדי שיהיה אפשר, נוכל להמשיך ולשדר. טוב, סבבה, יופי. I got a peel! יש לי גלולה, Elephant Stone. אחלה שיר. יש לי חיבה אליו. הוא פחות מחבב אותי.

בוקר טוב לשמוליק בחר, תודה רבה שבחרת לבוא לפה. אלה היו ג'יימס, סיט דאון. ועכשיו ללהקה סקוטית שאני ממש ממש מחבב, יש להם שיר חדש, קוראים להם טינאג' פן קלאב, ויש להם שיר חדש יפה שקוראים לו Day in the Sun, טינאג' פן קלאב. פן קלאב. נו? היי נעמה. אין וי-פיי. אבל המאזינים יתרמו לנו וי-פיי, אנחנו במבצע התרמה. לפני יום מעשים טובים, שיתרמו לנו טיפ טיפה וי-פיי, ואז נוכל לשדר.

כן? מציצים, רוקפור, יחד עם האור כהן. בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב לאביעד ליפקין. פשוט תשלח לי את זה באוויר, את התרומה הזאת של הווי-פיי, אבל תודה על הנכונות. עוד מעט, יפעת נטוביץ' תהיה כאן, אבל זה יקרה עוד מעט. אני רוצה להשמיע לכם שיר בצרפתית של הרכב סופר מגניב, Dynamite Sneakers, קוראים לו סינימה.

מה קרה? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, כן. מה, רגע, שנייה. אני מנסה לסדר פה דברים, להפעיל עניינים. אפילו לא בלוטוף, נו, בחיית רבק. מובייל דאטה, בואו נראה, הוטספוט, הוטספוט. טרן אוף, טרן און, וצא. תתנתק, תתחבר. ללירון, יפה. יופי, עכשיו ננסה להיכנס. תודה רבה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא עובד ככה. מההתחלה, אוקיי? יופי.

רז פרסטן. אין עתיד. בוקר טוב לדיטרה ולאופר. בוקר טוב חברים אהובים. סווייד, מדיקיישן, מתוך הבונוסים של האלבום האחרון.

0: זה מין ביטוי כזה של זוזוז, אתה מסתיר לי את השמש. נכון, יפעת?
1: יפה.
0: מאיפה זה הגיע? זו יפעת נאטוביץ', שלום.
1: שלום, שלום.
0: בוקר טוב, ברוכה הבאה, ברוכה הבאה.
1: ברוך הנמצא.
0: בצל קורותינו, שתית נס קפה, גרגירים, או אבקה, תה לימון.
1: תה לימון.
0: תה לימון, יפה, נהדר, ואחרי זה את הולכת לספרייה. זה הולך מצוין ביחד.
1: מגיע בזמן, הולכת לספרייה.
0: נכון. מזל טוב, אלבום שני.
1: תודה רבה.
0: מסתירים לי את השמש.
1: כן, כן.
0: שהשם נולד מתוך?
1: מתוך זה שבן אדם הסתיר לי את השמש, ליטרלי, כאילו הלכתי לראות שקיעה ואני ישבתי בחוף. והוא הסתיר לי את השמש, יושב מלפניי והסתיר לי את השמש.
0: למה שהוא יעשה דבר כזה?
1: אתה מבין, אני לא יודעת, לא יפה. כאילו, אני מסתכל אחורה, בודק, כאילו, למי הוא מסתיר?
0: את יודעת למה אני אוהב ללכת להופעות שבעיקר הקהל הוא נוער וילדים?
1: בטח.
0: כי לא מסתירים לי.
1: בטח,
0: זה המקום היחיד שלא מסתירים לי. בשאר ההופעות, כולם מסתירים לי.
1: תקשיב, הלכתי לפארק הירקון, להופעה של נועה קירל. הייתי שם מאחורה וראיתי...
0: הכל.
1: פיקס, הכל. פיקס, מדהים.
0: וגם
1: מדהים,
0: היא ראתה אותך מהבמה.
1: בדוק, אני בטוחה, התרגשה לראות אותי גם. נכון. בטוחה.
0: מי את? ספרי. על כי מתי מוזיקה והעניין הזה, ולמה לא בחרת במדעים? או ב...
1: הורים שלי מבועסים.
0: או בהנדסה, הנדסת מכונות, נניח.
1: נניח.
0: כאילו,
1: אולי זה...
0: מה קרה? מה קרה שבחר במוזיקה?
1: איפה התפקשש בדרך?
0: כן, מה קרה?
1: לא יודעת, אני באמת לא יודעת, לצערי.
0: מה, זה מגיל קטן, גיטרה, בחדר, כותבת?
1: כן, אז זה התחיל מגיל צעיר כזה. האמת שהכתיבה התחילה מתוך קנאה.
0: במי?
1: ראיתי חברות שכותבות, וכולם כזה מתלהבות מהן, וזה, ואני כאילו, וואי, גם אני רוצה. ובאיזשהו שלב, ממש הרגשתי שזה וואו. אני מבינה את עצמי ממש טוב. אני, וואו, קורה פה משהו. ולא, לא שמעתי דווקא לאחרים. דווקא מה שחשבתי שאני אעשה זה שאני אכתוב, ושאני אספר לכולם שאני כותבת שירים, וכולם יאהבו אותי. אז בדיוק הפוך. דווקא היה לשלב של התכנסות. כתבתי והוצאתי, כל הדיכאון שלי יצא לי על השירים. וזה ממש עזר לי והוציא אותי מאיזשהו עצבות שאפשרה לי להיות שמחה מבחוץ. וכאילו, לפעמים הקונטרה הזה קצת
0: היה... היה לך מקום לפלטר רגשות, בקיצור.
1: כן, כן, זה נחמד, אתה יודע, ילדים...
0: כן.
1: צריך איכשהו להוציא את זה, אם לא בדיבור.
0: נכון. או בלהרביץ לי, שזה מה שהילדים עשו, ככה הם הוציאו את התסכולים שלהם, שאני הייתי ילד, כן.
1: איי, איי, איי, אתה בן.
0: בסדר, אני...
1: הצד הלא נכון.
0: אני תרמתי, זו הייתה תרומתי.
1: יפה, אהבתי.
0: ומתי אמרת, אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת להקליט אלבום, האלבום הראשון שלך יצא ב-23?
1: כן, אבל עוד הוצאתי איפי לפני, ב-2018.
0: שזה גם דבר שמישהו אמר בוודסטוק, הוצאתי, אחד מה שאומרים, הוצאתי היפי.
1: יפה, אהבתי.
0: סליחה, מיקמתי אותך בתוכנית שאת נמצאת בה. זאת אומרת, שתביני איפה את.
1: וודסטוק.
0: כן, כן. לא, אני.
1: אתה.
0: בדיחות אבא, אוקיי? סבבה. יופי,
1: מתמקם. אני אוהבת בדיחות אבא, כפי שאתה שומע.
0: כן. אז הוצאת היפי לפני, שזה היה מתי?
1: ב-2018 הוצאתי איפי.
0: וואו, לקח לך 5 שנים? בין האיפי לאלבום?
1: כן. אז זהו, אז אני עשיתי את זה מסודר. את האיפי הוצאתי עם האלבום, עם התואר הראשון. את האלבום הראשון הוצאתי בסוף התואר הראשון. את האלבום השני בתואר השני. ככה אני בן אדם מסודר.
0: את יודעת שבאיזשהו שלב את תצטרכי להפסיק ללמוד ולצאת לחיים האמיתיים.
1: אני הפסקתי, זהו. זהו, אני תמיד אומרת זהו. גם בתואר ראשון אמרתי, זהו, אבל עכשיו אני כזה...
0: ואין לך אף קורס להשלים. בואי, תגידי לי את האמת.
1: כלום, אני בן אדם
0: שום קורס.
1: פיקס, פיקס.
0: ממש סיימת את זה עד הסוף.
1: כן, עשיתי שם איזשהו ככה.
0: איזה מה למדת?
1: למדתי בתואר ראשון מדעי המחשב וביואינפורמטיקה. כן, ובתואר השני מדעי המחשב ומדעי המוח.
0: יפה.
1: כן.
0: רוצה לבדוק את המוח שלי רגע? קוראים שם דברים נוראים, כן, קוראים שם דברים איומים, באמת. טוב, אני מציע שבואי נתחיל ונשמע שיר מתוך האלבום שלך, מסתירים לי את השמש.
1: יאללה.
0: אני רוצה לשמוע את אחד השירים שאני הכי אוהב, ואחר כך אנחנו נעבור לשירים שאת אוהבת. אני מתאר לעצמי שזה כולם, נכון?
1: כן.
0: אבל אנחנו מתחילים עם טכנולוגיה. יפעת נאטוביץ', כאן באולפן, תהיו נחמדים אליה. כן.

0: זה נכון, כולם מתים בסוף.
1: זה בסה.
0: אתמול אפילו הייתי בלוויה, אבל אני אדבר על זה אחר כך. בוקר טוב לעמית רב לבנה, ובוקר טוב גם לרותם ולעידו, אהלן, בוקר טוב גם לניר גושן. יפעת נטוביץ' פה, הסיבה שבעטייה היא פה, זה האלבום השני שלה, שנקרא מסתירים לי את השמש. זו הסיבה שהיא כאן, שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, את האלבום הזה. מה השראה שלך? איפה את מביאה?
1: הכי כאילו... מבחינתי זה הטבע והאנשים שסביבי. אתה מדבר פה מוזיקלית,
0: כן,
1: השראה?
0: כן, כן. והשראה לכתיבה בכלל, בכללי. מה נותן לך השראה ליצירה?
1: אני חושבת שאני... זו שאלה שכל הזמן אני נתקעת בה, כי השראה שלי היא פשוט כתיבה זורמת. אני לא יודעת, אני לא כזה... אני פשוט מנסה להבין את החיים דרך הכתיבה. ובאמת הכתיבה שלי היא לא על, על אהבה, על בן אדם, על, על, על זוגיות, היא ממש על משמעות החיים, על, על מה, למה אני חיה, אנשים מתים.
0: את במקום הנכון אגב, רדיו מהות החיים, כן?
1: בדיוק.
0: זה המקום לגלות מה מהות החיים.
1: כן, גיליתם?
0: אז זה רק אחרי שאתה מקבל קביעות? מגלים בעבודה, מגלים לך מה עם מהות החיים. ויש איזה שבועיים של אכזבה.
1: חלום שלי, יואו.
0: ואז כאילו...
1: מה?
0: לא, אני לא יכול לגלות לך. את לא עובדת פה, את לא עובדת פה, לא.
1: אוף.
0: 42, זה נכון.
1: 42. זה בטוח, זה בטוח.
0: ומוזיקלית, מה ההשראה שלך? את מי את אוהבת לשמוע? מי את חושבת השפיעה איכשהו על היצירה שלך?
1: אז אני גדלתי, נראה לי כמו כל טובי האינדי הישראלי על המוזיקה הישראלית של פעם, ממש הכברת וכל החברים, אריק איינשטיין. ובאיזשהו שלב בחיים, בתואר שלי במדעי המחשב, שהיה סיוט של החיים, ממש היה לחץ לא נורמלי, ופשוט הייתי לא חוצה, פתאום התחלתי להקשיב לפולק, פולק אמריקאי כזה, וואו, איך זה כאילו, אני במקלחת הייתי שומעת את זה ורוקדת, וזהו, וזה הרגיש לי שזה העולם שנותן לי טוב, כאילו המוזיקה עושה לי טוב ככה.
0: יש לי תיאוריה לגבי פולק אמריקאי, ולמה הוא לא מאוד מצליח בארץ. כי פולק אמריקאי זה מוזיקה של מרחבים, של, okay. של אופק פתוח ומרחקים, ופה אתה רק יוצא מהעיר, אתה מגיע לפתח תקווה.
1: ממש.
0: כאילו כל, אין פה יותר מדי מרחבים.
1: מסכים, מה איתך ממש?
0: ו-no disrespect לפתח תקווה. כי אין מקום כזה. אבל בדיוק, בדיוק. אבל הכל פה מאוד נעול, סגור ותחום.
1: נכון. זה לא סתם שהפולק הוא מגיע בטבע. חופש,
0: נכון. הוא מגיע עם איזשהו חופש.
1: כן, מאוד.
0: וכשבאת לנסות לעשות איזושהי אדפטציה לתוך המוזיקה שלך, זה היה קל, לפעמים הרגשת שזה...
1: זה לא טבעי.
0: בדיוק.
1: זה לא העולם שאני גם לא גדלתי אליו, ואתה יודע, בגיל 20 אני מתחילה לשמוע פעם ראשונה מוזיקה שהיא לא ישראלית. לכל היותר שמעתי הביטלס וקווין. וגם גדלתי כדתייה, אז בכלל, זה מאוד הרגיש לי שזה צמצם לי את העולם המוזיקלי שבו התחנכתי. אז זה קשה, זה כמו שפת אם, השפת אם שלי משתנה. אני לא, ולאט לאט אני מנסה יותר ויותר להכיר ולהיחשף לעולמות אחרים, או אפילו עולם הפולק. וזהו, זה אתגר מבחינתי. אתגר שגם אני ממשיכה, והאלבום הבא שלי הוא קצת יותר נכנס לתוך הפולק האותנטי שלי, שהוא כנראה תרכובת של פולק ועוד דברים שהם לא פולק.
0: הזכרת את זה שגדלת כדתייה, דתייה בני עקיבא או...
1: בני עקיבא. לא, לא, לא חרדית.
0: הבנתי.
1: אבל בני עקיבא, כן.
0: שומרת שבת וכאלה.
1: דוסית של החיים.
0: באמת? ומה עכשיו?
1: כן, אני הייתי הדוסית של השכבה גם, כאילו, וואו.
0: קשוח. יש משהו בחריגות שמאוד מחשל. ככה אני חושב. בזה שאתה שונה בתוך ציבור אחר, אבל...
1: אני חושבת שקשה לי לדמיין בן אדם שלא מרגיש חריג בעולם. להיות פרט בתוך כלל זה חוויה של חריגות.
0: הגיהנום הוא הזולת. זה, כן, נכון.
1: כן, אז אני אישית הרגשתי לא שייכת, אבל בדיעבד, כשאני מדברת עם חברות שלי גם על התקופה הזאת, אז גם הם הרגישו ככה. ואני לא האמנתי באלוהים, היה לי מאוד קשה להאמין באלוהים בתקופות האלה של בנוער, וכולם האמינו, והיה לנו סמינריון כזה של חמישי, שישי, שבת, של אמונה ואלוהים, ואני כאילו רק במוח שלי, אני לא מאמינה באלוהים, איזה פדיחה, פדיחה. וגם זה משהו שבדיעבד, הוא טוב, כשאתה מסתיר משהו, זה חוויה לא נעימה.
0: נכון. אתה מרגיש שאתה חי בשקר.
1: כן, אז אולי זה העניין שמאוד, מה שאתה אומר, מבגר ולא מבגר. איך אמרת את זה? שזה נותן לך?
0: מחשל.
1: כן, אז החוויה של ההסתרה היא מאוד מחשלת. כן.
0: שימי לב לקישור שאני עושה פה, זה מוביל אותנו לשיר מלכת השקרים.
1: וופה, בול. איזה יופי, וואו.
0: שלא תגידי שכן, נכון? מיינד בלואינג. בשביל זה אנשים באים לפה. שני דברים, אחד השירות, ושתיים באמת התובנות...
1: המהות החיים.
0: הרדודות שלי, כן.

0: אז דיברנו על איך את כותבת, אבל לא דיברנו איך את בעניין של הפקה ומוזיקה, כי במקרה הזה סיפרתי כשהמיקרופון היה סגור, זה לא שעשיתי תחקיר לפני, כן?
1: אתה, למה שאתה עושה דבר כזה?
0: אני רגיל לבוא, על הבבלה, מה שיש, יש.
1: כוכב, כוכב.
0: אבל כן, בדיוק, טלנט עם הקפקף וזה. אז עבדתי עם שלושה מפיקות ומפיקים שונים.
1: נכון.
0: קודם כל, איך בחרת עם מי לעבוד?
1: אני אוהבת שיתופי פעולה. כמה שיותר אנשים בעיניי שיכנסו למוזיקה ושאני אעבוד איתם, זה מבחינתי כיף. זה הכיף שלי. לכן גם לא למדתי הפקה, אגב, כי הרגשתי שזה כזה, אוקיי, זו הזדמנות שלי להפגיש את המוזיקה שלי עם עוד, עוד דברים, עם עוד דברים, אנשים. אז איך בחרתי? התחלתי, לא חשבתי שאני אעשה אלבום. זה כזה התחיל כשיר-שיר, גם לא האמנתי כל כך באלבום, ולא יודעת, הרגיש לי ש... שזה לא צריך להיות אלבום, ואז באיזשהו שלב הבנתי שיש פה אלבום, אז נוצר אלבום. אז התחיל עם מיכל גבע, שהייתה המורה שלי לפיתוח קול. היא אמרה, תקשיבי, אני רוצה להפיק לך את השירים. כאילו, ואני כזה, וואו, אני גם רוצה שאת תפיקי לי. היא מדהימה, ממש.
0: מחמאה ענקית.
1: כן, מחמאה.
0: שמורה שלך רוצה לעבוד איתך.
1: ממש, וגם לי זה כאילו ממש כיף, כי אני, היא מכירה... היא הצליחה לתפוס אותי, כי אני הגעתי מהאלבום הראשון שלי, תחנת חלל, שאני אוהבת אותו מאוד, הוא אלבום יותר אלקטרופולק. הכניס אותי לאיזושהי דמות שאני מאוד אוהבת, אבל היא דמות שהיא. והיא ניסתה לפרק את זה ולהגיע יותר לעומק של השליפה.
0: כן, באסנס שלך.
1: כן, ולפעמים אתה יודע, אני אוהבת לטייל ולצאת להרפתקאות, אז אני לא מחפשת את ה... את ה... בדיוק מי אני. לא כזה אכפת לי האמת, בדיוק מי אני. יותר בא לי כזה ממתקים וכיף. וזהו, ומשם התחלנו לעבוד. ובאיזשהו שלב אמרתי, וואו, כאילו, בא לי לצאת להרפתקה, כאילו, גדולה יותר. ואת השיר נמלה הפיק זיו שחר, שאני באתי אליו כי הוא בן אדם שמפיק מצד אחד היפ-הופ, ואת הגדולים כאילו שבישראלי, בעיניי הוא אחד המפיקים המוכשרים. ומצד שני הוא גם מפיק פולק, את אלמגוב, והרגשתי שזה בול מה שהנמלה, השיר נמלה צריך. ובאמת הוא דייק את השיר ממש טוב. ושם גם המשכנו לטכנולוגיה ופתרון זמני. ואת השיר מלכת השקרים הפיקה טל אברמוביץ', שהיא הפיקה לי בעצם את האלבום הראשון. וזה שיר שעוד עוד, יש לו שורשים של האלבום הראשון, יש לו את האלקטרו קצת וייב. ומתוך דווקא מההופעות שעשינו ביחד, כי נגניתי גם בהופעות, אז הרגשנו שזה צריך לצאת גם כשיר.
0: או, כאילו. דיברנו על הופעות.
1: כן.
0: בואי נדבר על הופעת השקה של האלבום
1: כן,
0: הזה.
1: כן, איזה כיף.
0: מתי זה קורה, איפה זה קורה ו...
1: זה ב-24 לאוגוסט, בתיאטרון תמונה. זה יהיה כיף, גם יגיעו אורחים חמודים, שאני אספר בהמשך, ואני מאוד מחכה לזה. עכשיו אנחנו מתחילים, אנחנו עושים סבב, ושלשום היינו בקריית טבעון, עוד יומיים אנחנו בירושלים, עושים חימום לדנה ברגר.
0: אופה, כן. יש לך הרכב קבוע שאת עובדת איתו?
1: כן.
0: כמה זמן?
1: יש לי את שני סוגים, יש לי את דואו, שזה אני ואורשי, שאנחנו כבר שנה עובדים על זה, וכזה נפגשים ממש קבוע, ואנחנו בתוך זה, וגם הלהקה שלי, לבריאות.
0: תודה.
1: בבקשה.

0: צינון מזגנים.
1: סיוט.
0: כן.
1: אז הלהקה אנחנו כבר גם איזה שנה ומשהו, אתה יודע, אני, זה כאילו קבוע די חדש, אבל לכבוד האלבום וההכנה הזה.
0: להקה, וגם דיברת על קודם על, על המפיקות והמפיקים, זה, זה לקחת את היצירה שלך ולתת אותה ביד של מישהי או מישהו אחר. צריך כן. רמה מסוימת של אמון וגם שחרור.
1: תקשיב, אני מאמינה לבני לשחרר. אדם, אני פתי מאמין של החיים, ממש.
0: וואלה.
1: כי כן, אני סופר מאמינה לאנשים. כאילו, אני לא מאמינה לאלוהים, מאמינה לאנשים.
0: תזכירי לי לדבר איתך אחרי זה, יש לי חבר
1: אוקיי.
0: שהוא נסיך ניגרי.
1: אוקיי.
0: והוא נתקע עם איזושהי ירושה, והוא צריך פרטי בנק כדי להעביר את הכסף לשם, אז...
1: מדהים.
0: כן,
1: אז... בול, ככה אני.
0: זה יהיה שווה לך.
1: לשנייה ראשונה האמנתי לך, אגב, עד ש... אתה מבין? כאילו, זה חומרת המצב.
0: איי, איי, איי.
1: אבל אני גם מאוד אוהבת את זה. אני אוהבת שאני סומכת על אנשים, ואני נותנת ליצירה להיות חלק מדבר גדול יותר. כן, עם הזמן אני... עם השנים הבנתי שאני צריכה קצת יותר לצמצם את האמונה שלי.
0: הזכרתי סיפור. ממש יפה, על אימא של גרושתי.
1: זה אמיתי.
0: זה אמיתי, סיפור אמיתי לגמרי. איזה יום אחד המשפחה חזרה הביתה, והיו שם איזה ארבע יצירות, ארבע תמונות, ואמרו לה, מה זה, מאיפה זה הגיע? ואז היא אמרה, הגיע לפה איזשהו בחורצ'יק, ואמר לי שהוא צייר, והוא רצה שאני אקנה ממנו את היצירות, ואז אמרו לה, ולא חשבת שהוא עובד עלייך, אז היא אמרה, אני מעדיפה לחיות את החיים שלי, עם אמון מאשר כל הזמן לחיות שמישהו מנסה לעבוד עליי.
1: נכון.
0: והיא אמרה, לפעמים אני נופלת, אבל זה בסדר, זה מחיר קטן מאוד לשלם מאשר לחיות בחשדנות תמידית. נכון. אני מאוד אוהב את ה... ואני די ממנה אימצתי את הגישה הזאת, שלא להרגיש כל הזמן ש...
1: נכון.
0: לתת אמון זה דבר מאוד מאוד קשה, זה תרגול.
1: דווקא...
0: יש פה קצר לרדיו מהות החיים, זה תרגול.
1: נכון.
0: יעבוד.
1: בול.
0: אוקיי, כן, כן.
1: אני מסכימה, כן היו תקופות שבהם כזה נכבטתי מדברים כאלה, ולכן אני הפסקתי, אבל זה כזה ככה, זה גלים, זה... כשאני חווה אהבה לאנשים, זה חוויה, ואמון, זה הדבר הכי מדהים בעולם, והכי מפתח.
0: בטח כיף להיות חברים שלך.
1: בטח, הכי כיף בעולם.
0: אז בואי נזכיר עוד פעם את ההופעה, זה קורה בתמונה, אוגוסט? מתי? כמה באוגוסט?
1: 24 לאוגוסט.
0: נייס. הנה תצוגת האופנה שלך.
1: יאה.
0: אני רוצה שאחרי זה נדבר על השיר הזה, טוב?
1: יאללה.

0: יפה מאוד. העצב, זה הזכיר לי, העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש, מארץ טרופית יפה, וגם הסאונד של השיר הזה, כאילו הגרוב שלו, קצת ארץ טרופית יפה.
1: קצת הרבה.
0: קצת הרבה, זה מרגיש... זה מרגיש שיר מפעם עכשיו, והוא מדבר בעצם על הפנימה החוצה שלך, זאת אומרת, זה כמו שדיברנו קודם, על העניין של מה את בוחרת להראות החוצה ואיך את מרגישה בפנים, זה המקום הזה של הילדה.
1: לגמרי.
0: וזה ממש, זה ממש יפה, אני ממש אוהב את השיר הזה, וגם הסאונד שלו נשמע סאונד של מאוד ישראלי של קצת פעם, אבל מאוד עכשווי.
1: אני שמחה לשמוע.
0: אז את יכולה ללכת לקום וללכת, זהו, אין יותר מחרות.
1: כן, יופי. התוכנית
0: הזאת סיימנו.
1: אני רק רציתי לשמוע את זה, וזהו, מה אני עכשיו צריכה לפטפט.
0: עכשיו את בוחרת שיר.
1: אוקיי. טה-טה-טה-טם.
0: כן?
1: כן, זה שיר טוב. אחד הטובים.
0: אוקיי.
1: אני הלחנתי.
0: כן?
1: מהתנך, מילים מהתנך.
0: באיזה שיר אנחנו הולכים לשמוע?
1: את נמלה. בוודאי.
0: נו.
1: נכון, שירים האלבום שלי, לא עכשיו, כאילו, מכל העולם.
0: האמת שבואי נעשה... בואי תבחרי שיר שלא של סתם.
1: לא, מה קרה עד שיש לי?
0: קוראים דברים כאלה.
1: כן? לא, אני...
0: בתוכניות אחרות, לא בתוכנית הזאת.
1: תקשיבו רק לשירים שלי, מה קרה?
0: אגב, אתן ואתם, שמאזינות ומאזינים לתוכנית, כדאי שתדעו שמי שאתם... שומעות ושומעים כאן מדברת, זו יפעת נטוביץ', ויש לה אלבום שנקרא מסתירים לי את השמש, עליו אנחנו מדברים. אז אם במקרה נקלטתם לאירוע, ורגע, מי זו, מה זו, על מה הם מדברים, זה הדבר שעליו אנחנו מדברים. והנה נמלה, שזה השיר שפותח את האלבום.
1: לגמרי.
0: וזה יתחיל, מתישהו.
1: בזמנו.

ודעה קדומה, יש לי רק ניסיון, היום הנפלא, אותו מניקה, שלוש פעמים ביממה. אך דבר שאיתו אני עוד במלחמה, היא הצניעות האיומה, שמי אני ומה, כי אני לא חשובה, וזה...

0: הייתי פנינה שקופה בקרקעית הים שצריך לצלול עמוק כדי להגיע לשם, והיום את שקופה מול המראה עם מכחול וצבעים בסדנת יצירה.
1: איזה פאנץ' הבאת פה.
2: בום.
1: איזה בום, לגמרי. מייק דרופ. בוקר טוב לשרי שלמאי, אני אקריא לך מה החבר ההולנדי שלי, קוראים לו עמית רב לבנה, והוא גר בהולנד, הולנד.
2: אבל הוא נשמע עמית ישראלי.
1: הוא ישראלי.
2: אוקיי, סבבה.
1: יש הרבה ישראלים שעזבו את הארץ. ולא מסיבות פוליטיות, חלילה.
2: יש עוד סיבות בעולם.
1: סתם מסכן, לא. מעט מאוד. אבל בכל מקרה, הוא כותב איזה שיחה כיפית, יש משהו שנשמע מאוד בוסרי מבחינת רעיונות, כן, אני יודע, אני לא עושה הרבה כאלה. סתם הוא מדבר עליי. הוא כותב שזה נעים, מרענן ושונה, ואחלה מוזיקה. הוא לא הכיר אותך, והוא ממש אוהב.
2: איזה כיף, תודה רבה, עמית.
1: הוא בחור עם טעם טוב. עכשיו, אם הוא אוהב את המוזיקה שלך, לא רק שהוא בחור עם טעם טוב, הוא אדיקטד, הוא מהאנשים האלה שמחורים למוזיקה, כמו חלק גדול ממאזינות ומאזיני התוכנית.
2: מדהים.
1: אבל כשהוא אומר, אז כאילו זה חתיכת מחמאה, לא חתיכת, חתיכת.
2: עכשיו אני עוד יותר שמחה לשמוע. תודה רבה, איזה כיף לשמוע.
1: מה הקטע שלך עם כדורסל? זאת אומרת, לפחות אני רואה כאילו בווידאו שאת עם הפועל ליפו, שזה טוב.
2: פועל ליפו!
1: כי אם זה היה הקבוצה השנייה, לא היית מגיעה לתוכנית הזו. אני לא מפלה.
2: אני בטוחה.
1: ואפילו פרסמתי כאילו בפוסט של התוכנית תמונה שלך עם המון המון צהוב ברקע של הכיסאות.
2: נכון, אני מתנצלת, אני מתנצלת.
1: ושתדעי שזה...
2: אבל זה לא אשמתך.
1: זה לא אשמתך, את לא בנית את האולם. אבל מה הקטע עם כדורסל?
2: אני מאז הילדות אוהבת כדורסל. אני גבוהה יחסית לנשים, אני 1.75 מטר. אז מהילדות כבר כזה חיוונו אותי.
1: תשוויצי.
2: כן.
1: יופי. אני הייתי 1.70 מטר, היום אני 1.68 מטר.
2: יפה.
1: אני כבר בגיל שמתכווץ. באמת.
2: אבל אתה יודע, כאילו, אתה יכול להיות רכז טוב אולי.
1: אני לא יכול...
2: לא, אתה בכדורגל בכלל.
1: בספורט אני לא יכול להיות שום דבר.
2: שום דבר?
1: כלום. שום דבר. מקסימום כדור. זהו. אני הכדור.
2: גדול.
1: זהו.
2: גדול.
1: כן.
2: בקיצור, אז כשהייתי נערה, הייתי בליגות, ליגת נערות, ושיחקתי.
1: איזה תפקיד?
2: אני סנטר. אני גבוהה, ככה אני נכנסת בבנות.
1: וואי, סנטרים חוטפים הכי הרבה מכות.
2: ממש, כמה אצבעות שברתי בחיי, גם לתפוס את הריבאונדים זה כאילו. ולפני שנתיים חזרתי לשחק, חיפשתי כאילו את הספורט הקבוצתי. כמו שאמרתי לך, אני אוהבת שיתופי פעולה, אני מאמינה בקבוצה, אני... כל כך אוהבת את זה שאנחנו ביחד נלחמות וביחד מתעצבנות אחת על השנייה ועל הקבוצה ועל השופט המעצבן. יש הרבה שופטים מעצבנים.
1: כל השופטים מעצבנים.
2: מעצבנים.
1: חוץ מבגץ. תמשיכי.
2: בטח.
1: אוקיי.
2: וזהו, ואני מאוד...
1: התחרות. בקיצור, חיכיתי, נתתי לך לדבר. את בן אדם מאוד תחרותי?
2: אני כן. אני מאוד הסתרתי את זה מעצמי. ניסיתי לא להיות, כי זה הוציא ממני כאילו כאלה דברים כאלה, שבאיזשהו שלב אמרתי, טוב רגע, אני צריכה כאילו להיות בן אדם מנומס, בן אדם טוב, זה, ואז הבנתי שחסר לי משהו בחיים, התחרותיות, האנרגיות, השמחה של הניצחון, בסה והכאב של העצב.
1: את יודעת שזה אחת התכונות הכי נוראיות כשאתה מוזיקאי, להיות תחרותי.
2: נכון.
1: כי, לא יודעים את זה, אבל כמוזיקאית, מוזיקאי, אתה, רוב הזמן אתה מפסיד. אתה לא מצליח כמו שאתה רוצה להצליח.
2: תל מי, באולית.
1: וזה...
2: נכון.
1: את יודעת, עכשיו, בכדורסל, בספורט, זה, אתה לומד להתמודד עם הפסדים.
2: נכון.
1: את חושבת שמשהו מזה חלחל גם... לרגעים שבהם את לא מצליחה כמו שאת רוצה להצליח?
2: אני אוסיף למה שאתה אומר, באמת בשנים האחרונות ניסיתי לחבות ממני את הצד התחרותי, כדי שאני לא ארגיש, כדי שאני לא ארגיש את הכישלון, ואני אוכל לכבוש את העולם גם בלי כאילו ההפסדים, ובאיזשהו שלב הרגשתי שאין בי, אין בי רגש, כי... אין לי עצב על כישלון, אבל גם אין לי כאילו שמחה.
1: בדיוק ניטרלת, פשוט ניטרלת את הרשת. לא את הרשת, את הרגש.
2: וגם את הרשת.
1: גם את הרשת.
2: וכשהבנתי את זה, אמרתי, טוב, יפעת, את חייבת לחזור לשחק. להיות במשחק, במגרש, בכל המגרשים של החיים. גם במובן הרגשי של אהבה וחברות.

0: ההתנהגויות, וזה מאוד, זה פתח אותי. באיזשהו שלב אמרתי כזה לחברות שלי, הלוואי ולא הייתי רובוט, כי מאוד הפכתי להיות באיזשהו שלב רובוט שעושה דברים כדי לסמן וי, כאילו, כן. כי אני יכול לעשות. וככה באמת הצלחתי לשלב מלא דברים בחיים שלי, ולסיים מלא תארים, ולעשות מלא אלבומים, וכי חיביתי את הרגש.
1: אפילו היית בטנביס, כאילו היית בהייטק.
0: כן, אתה מבין? כן. כאילו, הייתי בהייטק, עשיתי תואר במקביל, עשיתי אלבום במקביל, הופעתי, והצלחתי לעשות את זה, כי קיביתי את הרגש. קיביתי גם את העצבות, את ה... וזה ששארתי, אין, זה לא טעים ככה, כאילו, אמנם יש לי טנביס, אבל זה לא טעים.
1: כן.
0: וזהו, ומשם הכניסה שלי לכדורסל הייתה גם הכניסה שלי למגרש החיים, בעצם.
1: יפה, אהבתי כן. מאוד. טוב, יש עוד שיר אחד, אני אשים את מי ישמור עליי, שזה לא שיר על כדורסל.
0: לא, שיר כבד.
1: אבל כאילו, נראה, כן, כבד מה לעשות, התוכנית הזאת כבדה. כאילו מי ישמור כדורסל.
0: אף אחד לא יכול עליי, אבל.
1: יפעת, אני מאוד שמח שהגעת לכאן.
0: אני גם שמחה שהגעתי.
1: ומאחל לך ניצחונות.
0: אמן.
1: אבל גם אם יהיו הפסדים שהם כאילו יעברו לידך.
0: וגם שנהיה בקבוצה ונפסיד בקבוצה ולא כאילו לבד.
1: תשים לב כמה רגעים יש כאן לרדיו מהות החיים. יש לך קנטונה של קצרים. סגרנו לך שלוש חודש. תודה רבה, יפעת. מי ישמור עליי? הנה, מתוך האלבום, מסתירים לי את השמש. לכו תשמעו אותו, היידה.

מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. מה אני יכול להגיד? הלוואי ונשמע בשורות טובות, ושזה יקרה עוד היום, ושקוראים לי לירון טעני, ושאני מקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר, ושמחר התוכנית היא ללא חיוב. זאת אומרת, אני לא מחייב אתכם על התוכנית, אתם לא תראו את החיוב באשראי שלכם, אז תבואו גם מחר. וזהו, יאללה. עם מה אני מסיים? רגע, אני, זה היה לי מוכן? או, הנה זה. אני רוצה לסיים עם ג'ואנה'ס פוליס וומן, יחד עם איגי פופ סייב מי. ביי. בבקשה תנגן. או.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן, וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
7: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום.

0: יהיה אשר יהיה, השחקן והשמן, השמן והשחקן, שי אביבי.
1: היי, שמואל שרור. כן, אמרנו בה שזה יהיה פרק ב'.
0: פרק המשך.
1: פרק המשך.
0: פרק המשך.
1: יהיה אשר יהיה, אשר יהיה.
0: כן, אני מקווה שמאז תרגלת להיות את ההסכמה להיות.
1: יש עוד עבודה בתחום, אבל כן, כן. זה זרע של מחשבה שצומח.
0: כן, אז אני כאילו, במיוחד למי שמקשיב לנו, זה באמת לקום בבוקר ולשאול את הבריאה, איך את רוצה...
1: איך את רוצה אותי?
0: איך את רוצה להתגשם דרכי, לא אותי? אתה יודע, יש פה איזה, איך את רוצה להתגשם דרכי? עוד דיברנו קודם על הזכריות, מה ההבדל בין להיות זכרי ולתת לאור הזכרי של הבריאה להתגשם דרכי? אז ההבדל הוא מאוד פשוט, כאילו אם אני שואל את עצמי מה זה בשבילי להיות זכר, אז אני העניין. אני העניין, כאילו מה זה בשבילי להיות זכר? אבל אם אני שואל את האור הזכרי של הבריאה, איך אתה רוצה להתגשם דרכי עכשיו? אז אני לא העניין, הוא העניין. אז זה, בבא, זה מהפך, זה מהפך, אתה יודע, לי יש איזה דמיון כזה, תדמיין איזה איתי, שיש איזה בריאה כזאת, שיש לה רצון נורא גדול לבטא את עצמה. והיא אוהבת דיוורגנטיות, היא אוהבת מגוון והשתנות והתפתחות. ואז נגיד היא אומרת... טוב, אז עכשיו אני בורט את שי אביבי, ואיך אני רוצה להתבטא דרך שי אביבי? אז יש לי פה מישהו שהוא גם שחקן,

0: ברור.
1: כאילו, אנחנו כלי משוכלל, אבל גם דרך דולפין,
0: כן, אני חושב שעל האמירה הזאת כדאי לפתוח סוגריים, ולהפסיק לחשוב שאנחנו כלי משוכלל.
1: לא כזה משוכלל?
0: לא יודע. אתה יודע,
1: צניות. לא, זה משמח אותי מה שאתה אומר, אתה יודע. צניות, כאילו, צניות. חתיכת הכתרה עשינו לעצמנו פה בכדור.
0: כי יכול להיות שיש יצורים יותר משוכללים שעוד לא פגשנו, אתה יודע, זה...
1: וגם פה בכדור הזה, אתה יודע.
0: כן, אתה יודע, נגיד, יש אזורים... זה מפעים. יש איזה אזורים באמזונס שאני מאמין שיש בעלי חיים שמעולם לא ראו אדם לבן. והם חושבים לעצמם, איזה משוכללים אנחנו. ואז מגיע איזה אדם לבן שלא מתחשב בכלום ו... גורס בורס יערות, מזה יצור שקורא לעצמו משוכלל.
1: האידיוט.
0: אז כן, אני לא יודע מי משוכלל ומי לא, יש איזה המון צניעות במקום הזה.
1: אני בשמחה מקבל את זה.
0: אז דווקא המדרגה הראשונה של ההתמסרות, ולהגיד לבריאה, אוקיי, תבראי אותי כמו שאת רוצה, מוביעה אותנו למדרגה השנייה של אהיה אשר אהיה. אהיה אשר אהיה, איך אומרים האמריקאים? I am that I am. או בספרדית, soy lo que soy, או באיטלקית, yo sono ciò che sono. יש לך עוד כמה שפות להוסיף? בושמנית. כן. אז זה מעניין שאת זה הם תרגמו, אתה מבין? כי הם ביטלו את כל תנועת ההתמסרות.
1: כן. הפכו את הכיוון אפילו, לא? אני מה שאני.
0: לא תסתדרו. לגמרי, לא לגמרי. כי אני מי שאני, זה יכול להיות להיות עסוק בצרכים שלי ובמילוי שלי. אני מי שאני, תסתדרו. או אני מי שאני, יש לי אותנטיות נדירה שאין שני לה, וזה מה שאני רוצה לראות.
1: זה הצד המואר של אני מי שאני.
0: אנחנו מדברים על הצד המואר.
1: כן, יפה.
0: ולכן המדרגה השנייה של אהיה אשר אהיה, היא לכאורה הפוכה לגמרי מהראשונה. כי אנשים בעבר אומרים, עזוב, שכח מעצמך, אהיה אשר אהיה, אתה עכשיו פה נותן לבריאה לברות עצמה, אתה רק מתמסר. ואז פתאום אתה אומר, אבל אני גם מי שאני, כאילו זה...
1: אני הפילטר.
0: אז אם אני עסוק אני מי שאני ואני מסיים שם, אז לא, אבל אם אני מי שאני, זה אומר, אני מסכים להיות האותנטיות הנדירה שאני. זה מדהים, בבא. כי אתה יודע, זה רב זו שאמר. אם יום אחד לא יהיה בגן עדן, זה לא רק... בגלל שלא הייתי מספיק משה רבנו בחיי, אלא בגלל שלא הייתי מספיק רב זושה בחיי, שזה מדהים. ואני אומר את זה גם לי כמורה לפעמים, לפעמים מורה עדיין, וכל מי שמורה או מטפל, אנחנו לא רוצים שהתלמידים שלנו יהיו כמונים. אנחנו רוצים שהם יהיו כמוהם.
1: כן.
0: ולכן אינני רוצה שילכו בדרכיי, כי יכול להיות שדרכיי הם לא האותנטיות שלהם, שילכו בדרכיהם. וזה כאילו, אתה יודע, משהו שהוא על גבול האנרכיה, אבל הוא פשוט ככה.
1: אני שמתי לב עליי שכשאני אני, הדבר הזה של לקנא באנשים אחרים נעלם. כשאני במיצוי שלי, אני בגובה העיניים עם ענקיים ממני, ועם, טוב, זה כבר מכיל בעצמו התנסות, אבל איך אני נסה,
0: אבל בוא נעשה בשידור חי רגע, כמה פעמים יהיה אשר יהיה, ונגיד לעצמנו אני מי שאני, ונראה מה עולה לנו בשידור חי.
1: אוקיי.
0: נגיד, אני יהיה אשר יהיה, אני עמדת יהיה, אני מי שאני. יהיה אשר יהיה, אני מי שאני. אהיה אשר אהיה, אני מי שאני. אז מה עולה לך כשאתה עושה את זה?
1: אני קודם כל חשתי באמת את הצניעות של הדבר הזה, ולא את היוהרה, עד פה הגעתי.
0: זה כבר המון.
1: כן, זה...
0: אבל נגיד, אם אני אומר, אהיה אשר אהיה,

0: אני מי שאני. מה אתה מרגיש האותנטיות הנדירה שלך?
1: רגע, אני לא תקוע בהגדרות. לא, לא תקוע, אני סביב ההגדרות שם. רגע, אבל נשמעת לי. אני מרגיש שזה אפילו, נקרא לזה, מחויבות בקטע טוב לממש את עצמי. כאילו, זה הראשון היה צניעות, והשני זה, או בצניעות, והשני זה את הזכות, סלש חובה, לממש את עצמי, על כל מי, על כל כולי. זה הדבר השני שחשתי. כן.
0: אז אני גם אגיד קצת מה אני מרגיש, ואחרי זה ננסה כאילו לזכך את האותנטיות שבתוך זה. כי בראשון, יהיה אשר יהיה, אז אתם תחליטו כאילו מי אני אמור להיות. בשני אני מי שאני, אז מי אני כאילו? מי זה אני? אז יש מי שאני. אז נגיד כשאני קודם כל אומר יהיה אשר יהיה במדרגה של אני מי שאני, שזה המדרגה השנייה, אני מרגיש שזה נותן לי אומץ להיות אני עד הסוף, ולא לפחד אם יבטלו את מה שאני רוצה להביא לעולם הזה. כי בתוך הדרך שלי, אני יותר זורם בנהר שאותו אני יוצר. אין לי איזה בקגראונד שאני מדבר בשמו. אז אם עכשיו הייתי איזה רב, והייתי אומר, טוב, תרי"ג מצוות, או הקבלה, או המקובלים, ואלה אמרו ככה, ואלה אמרו ככה, אז אני מדבר בשם ענקיים שהיו בהיסטוריה.
1: ומביא את הטייק שלך על זה.
0: מביא את הטייק שלי על זה, וכאילו, אני, יש לי על מה להסתמך, כאילו. אבל כשאני, לדוגמה, מנסה להביא את היצירתיות שלי, ואת הפנים שלי, ואת האותנטיות שלי בתוך זה, אז עדיין לי לא דוקטור ולא פרופסור לפני השם, וכאילו, הרבה אנשים, אתה יודע, טוב, נו, יאללה, שמענו על עוד כמוך, ו... זה כמו האימג' היום שנוצר על פרדס חנה, שהוא גם קצת שלילי ולא רק חיובי. כאילו, יש בו גם איזה סוג של הומור ציני על חבר'ה שהם בדרך כלל מצוינים.
1: כן. הרהרתי עכשיו, אם היה כתוב פה, חניכה שמענית, את דוקטור שמואל שמול, לא הייתי נוגע בספר, בבא. אני אומר, זה היה מפריע.
0: נכון, אבל אולי אחרים כן. אצלך זה היה מפריע.
1: ממש מפריע, לא כאילו... כאילו, אתה מביא לי עכשיו את הדוקטור.
0: היה איזה פעם שצלצלתי למישהו, אז אמרתי לו, לא זוכר איך קראו לו, מיסטר איקס, אז הוא אומר לי, בשבילך דוקטור איקס. אז אמרתי לו, הבנתי.
1: דוקטורו הולך לפניו.
0: אתה דוקטור, אתה קודם כל דוקטור.
1: כן. זה גם באמת, אתה יודע, זה יפה ללכת עירום בעיניי.
0: אז אני כאילו, בדרך הרוחנית שלי, אני מנסה לזכך את האותנטיות שלי.
1: אוקיי.
0: ו... בניגוד למה שיכולים לחשוב שהאותנטיות שלי כל הזמן מתרחבת, היא מצטמצמת. כאילו, אני מבין שיש כמו אודי קטן שעובד בבית דפוס ומקפל נייר ככה, שזה מה שהוא עושה, הוא לוקח נייר ומקפל אותו לשתיים, זה מה שהוא עושה. אז אני, ככל שאני הולך באותנטיות שלי, אז אני מצמצם אותה, כאילו, אני מבין, אוקיי, יש לי יכולת נהדרת לנוע בעולם האנרגטי. יש רבים שיודעים לעשות את זה, כאילו, זה, אין לי שם איזה, אוקיי, מוהה, כאילו. ואני מזכך אותה ומזכך אותה, ואז אני מבין כאילו שהאותנטיות שלי זה תנועה בעולם האורות, שלרוב מי שמאזין עכשיו בכלל, זה לא יגיד לו שום דבר.
1: כולל כאילו. זה שיושב מולך. כולל המאזין שיושב מולך.
0: זה לא...
1: לא, אנחנו נעשה על זה פרק.
0: כן, זה... כן. או סוג מסוים של, אתה יודע, זה כמו כל... כאילו...
1: אז ההודי שמקפל את הנייר לשניים מבחינתך, זה היכולת היוניק שלך, או נגיד הייחוד שלך בתנועה בעולם האורות?
0: כן, שיש שם כל מיני דברים, כאילו אני יכול... במטאפור אני קורא לעצמי אשף האורות, אבל אני מרגיש שאני יכול להיות כל אור, אני יכול לגלות אורות, אני יכול להביא אורות, כאילו כל מה שקשור בתנועה הזאת של אור, שאתה יודע, באופן אירוני זה מחבר אותי בסוף לעבריות או ליהדות, שהמסר העיקרי שלה זה להיות אור. אז אתה שואל אותי מה אני רוצה, זה מה שאני רוצה, אני רוצה להיות אור. אני... זה כאילו שמע לא נעים ולא נחמד, אבל אין לי רצון לרפא אף אחד, אין לי רצון להשפיע על אף אחד, אין לי רצון שאף אחד, שאף אחד יעשה מה שאני עושה, כאילו, אין לי את הרצונות האלה. יש לי רצון להיות אור. ואם האור הזה יביא טוב לבן אדם אחד, זה ישמח אותי מאוד. אבל אין לי את הרצון לדחוף לו את האור הזה ושזה ישמח אותו, אלא...
1: להעיר לו בפנס לתוך הפרצוף.
0: כן, אתה יודע, כי אנחנו בוא נביא שלום ובוא נעשה זה, וכאילו, לא יודע, אולי אנשים לא רוצים שלום, מה אני דוחף להם את השלום לפנים? אני יודע מה, אני מסתכל סביבי, אנשים לא רוצים שלום, איך אני יודע?
1: לא, כי... לא כולם, לא כולם, בוא, כן.
0: אני מדבר כן. כתודעה קולקטיבית.
1: נכון.
0: למה? כי אין. אם המסה הקריטית כן. תרצה שלום, אז יהיה שלום. אני לא מדבר על מכרנו שאנחנו רוצים שלום. אז אני רוצה להיות אור, ואני יותר ויותר מזהה את היכולות שלי שמה. יש לי עכשיו סטארט-אפ חדש, בבא. שאני מפתח אותו עם ידידתי שירי ג'ורנו. עשינו על זה תרגול אתמול. זה נגיד, בגלל שאני מרגיש שיש לי את היכול להיות כל דבר, אז נגיד מישהו חולה, זה להיכנס לתוך האיבר החולה שלו, להיות האיבר החולה, ואז לשחק אותו. לא להביא לו אור מדיטטיבי, אלא לשחק אותו למדרגה כזאת שהוא יתעורר.
1: האיבר.
0: האיבר. כי איבר שאין בו חיים, איבר שהוא חולה, אז חסר לו חיים. אז להעיר אותו בעין, עד שיהיה לו מספיק חיים והוא יחזור לבריאות שלו.
1: תעשה רגע תחול בבא.
0: אני יכול לעשות תחול של מי, אבל זה צריך להיות ספציפי.
1: תחול.
0: תחול.
1: תחול.
0: תחול אין לנו היום. לא, אבל אתה יודע, זה לזכך את האותנטיות, זה להבין איפה יש לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו.
1: את האיחוד שלו.
0: את האיחוד שלו, שאני לא מבקש שאתה תעשה את זה, וכמו שאתה לא תבקש ממני להיות האותנטיות הנדירה שאתה.
1: וזה פאקינג מסע חיים לזהות מי אתה.
0: כן, נכון.
1: ואני יודע שזה מסע החיים שלי, אפילו גם לזהות ואז גם להעז ולהוציא את זה החוצה.
0: אתה יודע, לפעמים זה גם לגלות מי אתה לא. נגיד שיתפתי פעולה עם איזה חבר מסוים, הקמנו בית ספר, לא חשוב מי הוא, נשמור על פרטיותו. ודרך ההתנהלות השונה שלנו, הבנתי גם מי אני לא.
1: נכון.
0: כאילו נוגמה, היינו עושים ישיבות עבודה, והיה לנו צוות, והבנתי שרוב הצוות בא לישיבת עבודה, כי בא להם להיות ביחד. הם לא באים בשביל העבודה, הם באים בשביל להיות ביחד. והבנתי שלי אין את זה בתאים.
1: וואלה.
0: שאני צריך ללמוד את זה. אני לא בא לפה בשביל להיות ביחד, כי באתי לפה ליצור משהו, והביחד עוזר לי. ואצלהם זה היה הפוך. כאילו...
1: המטרה היא ביחד.
0: הפן. הפן, אנחנו עושים את זה, כי זה עוזר לנו להיות ביחד. עכשיו, אני לא אומר אני יותר טוב, או הם יותר טובים.
1: זה מי אתה ומי אתה לא.
0: זה אני ככה, והם אחרת. זה היה טעם אחר לגמרי, כאילו. לקח לי זמן גם להבין את זה, כי זה גם לא התנהל כמו שאני רציתי שזה יתנהל, כי אני רציתי שזה יתנהל, אתה יודע, לא ברמה של חופרים וחופרים ואוכלים ומדברים וקפה והפסקה.
1: מתאים לי דווקא, בבא.
0: ואז הבנתי, בבא, אתה פה במיעוט גורף. אתה במיעוט גורף, החבר'ה פה עובדים אחרת. ולמדתי מזה, מה אני לא... אבל גם זה נתן לי איזה טעם שלא... לא הכרתי אותו קודם. אז עכשיו אתה תדבר על האותנטיות שלך פעם, כי אני דיברתי מלא עד עכשיו.
1: האותנטיות שלי? טוב, זה הרבה דברים. אני, מנגנון ההישרדות שלי, אולי כאן הזכרנו את זה כבר, היה להסתיר. כאילו, יש, אני חושב שיש שני מנגנוני הישרדות בסיסיים בעולם. אחד זה לבוא עם האמת שלך, זה אפילו לא הישרדות. נגיד מיכל קוראת לה אמת, מנגנון סגסוג. ואני, רוב חיי, עדיין, מנגנון השרידה שלי הוא להסתיר. לא להגיד את, לא להגיד את הדעתי או את האמת, לא יודע, זה כזה כאילו... ומסע, כן?
0: נפתח סוגריים?
1: כן.
0: בוא נעשה הפרדה בין אישיות לאותנטיות.
1: למה?
0: כי באותנטיות כן. יש לנו את האור הזוהר שלנו, ובאישיות יש לנו גם תיקונים.
1: סיבכת אותי עכשיו?
0: נגיד...
1: אני כאילו מבחינתי רק, אני אנעל את זה, שמסע חיי זה שהאישיות שלי תצא יותר ויותר אל האור. היום אני בן 61, והיא הכי, אני הכי, אני עבר. בגלל זה אני גם מאושר מאוד.
0: שדרך אגב, 61 זה אני.
1: כן?
0: בגימטרי.
1: באמת? וואה, הגעתי לעני.
0: הגעת לעני.
1: יש עוד דרך, אבל אני באמת מרגיש הכי עני 61. עבר, שזה... אני מסתובב מאושר בעולם, בבא.
0: איזה כיף. אבל בוא נגיד שהאותנטיות שלך היא שירות, כאילו.
1: אני לא יודע. כן, נראה לך?
0: אצל כולם, כאילו, האותנטיות שלי היא למען הכלל. כאילו, הבריאה רוצה לבטא את עצמה דרכי. זאת אומרת, דרכו אני אביא לכלל את זה, ודרכו אני אביא לכלל את זה, ודרכה אני אביא לכלל את זה.
1: אז בזווית הזאת, אני חושב שנגיד בעשור האחרון, דרך כל מיני דברים, הבאתי דברים שבדרך כלל לא מדברים עליהם. היה לי את המופע הזה, גבר אמיתי. אני כאילו מביא, משתדל ומפליא אותי, לדבר על דברים לא תמיד ולא בכזאת עוצמה, רק כשאני מביא, אז זה משהו שיהיה בדרך כלל מוכבה, או לא מדובר, או... מביך, לא מביך, כאילו יותר ממביך, אסור, נגיד, אני אוהב להתעסק בזה, אני אוהב להתעסק בדברים שאני יודע שמנגנוני ההפעלה שלי, ואין להם, ושל גברים רבים אחרים, ואין להם ביטוי בתרבות, זאת אומרת, בתרבות בטח יש, רק ש...
0: ואיפה אבל אתה משלב במה שאתה אומר את הכישרון משחק שלך, או את ה...
1: אז הכי הכי הכי זה היה...
0: ההומור היוצא דופן שיש לך.
1: אז הכי הכי הכי היה במופע, זה גבר אמיתי, שהוא לא היה רק מצחיק, הוא היה טקסטים ממעמקי השחי ומעלה, זה היה גם מצחיק, גם, גם, גם הבאתי, שמתי את הזכר על השולחן. זה נראה לי שזה היה... ואני הרגשתי שאני גם עושה שירות, אפרופו הדבר הזה של... שאמרת עכשיו, בשירות, להביא רפואה לעצמי ול... כמה פעמים הזכרתי את זה פה בתוכניות, רפואה לעצמי ולחי הזכרים.
0: אז בוא נגיד איזה משהו ותגידו, okay. תגיד לי איך אתה מרגיש איתו.
1: אוקיי. Okay.
0: נגיד האותנטיות של שי אביבי, זה היכולת להוציא... דברים מהחושך, לעתים ממעמקי החושך,
1: אוהב,
0: לעתים מהטאבו, דרך כישרון המשחק וההומור שלי, למצב כזה שאנשים יהיו מוכנים לפגוש אותם.
1: חותם. זה נכון.
0: אז תחשוב איזה אותנטיות מטורפת יש פה.
1: נכון, זה סוג, אני גם מרגיש סוג של גשר, שאני יכול לעשות את הגשר הזה מהחושך, או מלפעמים באמת מעמקי החושך, ולהנגיש אותו, להביא אותו בזכות ההומור, חן, שפה, להביא אותו ככה שיהיה אפשר
0: להתעסק איתו. אז תחשוב עכשיו, הבריאה אומרת, אוקיי, אני רוצה להוציא דברים לאור, שאף אחד לא מוכן להסתכל עליהם, ולא מוכן להוציא... יש לי את שי אביבי. תחשוב כמה שזה... עכשיו כשאתה אומר, אני מי שאני, אתה אמור להרגיש טוב עם זה.
1: כן.
0: אתה אמור להרגיש טוב עם זה, כי הרעיון הוא בסופו של דבר גם, אתה יודע, בסוף, איי אשר איי, המדרגה השישית שלו, שזה מה שמחבר את האיי הזה אושר.
1: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, אני, כן, כן, כן.
0: יש שש מדרגות לאיי אשר איי.
1: אנחנו כרגע בשנייה, בכלל.
0: כן, אנחנו בשנייה.
1: אוקיי.
0: האחרונה, השישית, זה המילה שמחברת את האיי הראשון לאיי השני.
1: אשר.
0: אשר, שזה אושר, אני מאושר, כאילו, אז הרעיון זה להיות מאושר, להרגיש טוב עם עצמנו, לא? אנחנו פה עכשיו במדרגת עבדים היינו, היינו, כאילו, זה לא... זה שמחה, זה אושר.
1: לגמרי, ברגע שאתה גם אותנטי, אתה מאושר, ככה אני חווה את השנתיים האחרונות בחיי, לא האחרונות, האחרונות.
0: אתה יודע...
1: שנתיים אלה שהיו.
0: אתם בפרדס אוהבים תענוג. זה מצרח חזק במקולת.
1: לגמרי.
0: תענוג. אנשים רוצים תענוג. אז אני אומר בבדיחות, אבל אני גם מאמין בזה, שאין תענוג גדול יותר מלהיות הגדלות שאני. מלהיות האותנטית, להיות המפוארת שאני. כל אחד. וכזה, אני כזה בתוך חיי היום, בשלב כזה, שמה שבא לי, זה כמו בגלל...

0: האותנטיות שלי זה להיכנס לאנשים וככה למשוך את את האותנטיות שלהם לאור. ואני כזה שואל אנשים, כאילו, אם היית עכשיו המופע הכי מפואר שאתה, אם היית עכשיו המופע הכי מפואר שאת, איך זה היה נראה? ככה. כי זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שאנשים יהיו המופע הכי מפואר שהם.
1: אז לכל אחד מפאקינג 9 מיליארד הבני אדם פה.
0: ואין ספור ברואים.
1: להתרכז בבני אדם, כי עם חיות אין לי בעיה.
0: כן.
1: שחלק מבני האדם אנחנו מסתכלים, אני מסתכל עליהם ואני אומר, מה אתם כאילו, למה נולדתם?
0: נכון.
1: אתם מפריעים. אתה אומר שלכל אחד מאיתנו זה פשוט עניין של גילוי של האור האותנטי שלו, ואז כל 9 מיליארד האלה, כל אחד ינצוץ כמו יהלום.
0: כן, נכון. אבל...
1: ויש רק, וזה ההפרעות כאילו ש...
0: לא, הבעיה המרכזית זה כן. שבגלל שהרבה אנשים לא מוכנים לעשות את זה, אז צריך עדיין רשעים שיעירו את בני האדם, כי אדם, אם הוא לא סובל, לפעמים הוא לא מתעורר. כשהוא סובל, אז הוא יעשה משהו. כאילו, נגיד, בן אדם, הכל טוב אצלו, אז לא יהיה לו שום כוח, רצון לשנות שום דבר. אבל אם נגיד, פתאום יהיה לו כאבי גב, הוא יכול להיות האפיקורס הכי אפיקורס שיש. הוא ילך לכירופרקטיקה, והוא ילך לדיקור סיני, והוא ילך גם להילר, והוא ייסע לברזיל אפילו, הוא ימצא איזה מחשף שיעזור לו לרפא את כאבי הגב שלו. למה? כי הוא רוצה להרגיש טוב. אז בגלל שלא כולנו, זה לא שאנחנו יותר טובים מאחרים, כן? כאילו, בואו לא נשים את עצמנו מאיזה מקום יותר טוב מאחרים, אבל בגלל שאנשים עדיין לא מוכנים לעבוד רק דרך חסד, אז חלק מהאותנטיות של אנשים זה להיות רשעים ולהעיר את באדם דרך דינים, כי כמו שאתה אמרנו קודם, צריך מישהו שיעשה את העבודה השחורה. זה רע מאוד שזה ככה, אבל זה ככה, אתה פאבה.
1: אבל בחיובי, כן, כל אחד מאיתנו אור זוהר ונוצץ, גם אם זה לא נראה ככה במבט ראשון.
0: אבל גם הרשע הוא חיובי.
1: ושני.
0: אם אתה מבין כן. שיש צורך ברשע, אז הוא כן, חיובי. כן. או אתה הולך לסט של תסריט. אז יש את השחקן שמשחק את הרשע, נכון?
1: כן.
0: אבל אתה אוכל איתו ארוחת ערב אחר כך, לא?
1: צהריים, אני משתדל בערב, להיות בבית. כן,
0: כן, אבל אתה אוכל איתו צהריים. אתה לא אומר, אתה רשע, כן, אני כן. אתה...
1: כן.
0: ברור לך שהתפקיד שלו הוא גם טוב לסט.
1: כן.
0: ואתם בעצם שותפים, הוא רק משחק עכשיו את הרשע, ואתה...
1: זה במדרגה אחת מעל החיים שלנו.
0: כן.
1: כאילו זה לראות את זה.
0: כן, אז גם בחיים שלנו יש איזו הסכמה מסוימת. ויש כאלה שלקחו תפקידים של צדיקים, ויש כאלה שלקחו תפקידים של רשעים. עדיין, בסוף הסט, כאילו, בסוף הגלגולים, בעולם הנשמות, אנחנו...
1: נלחץ ידיים.
0: אנחנו נאכל באותה מסעדה, אולי אורחת צהריים, כי בערב אנחנו רוצים הביתה. אבל אנחנו עדיין נשב ביחד.
1: כן.
0: לא רק זה, אתה יודע, יש איזה עוד מטאפור שאנחנו יכולים להכניס אותו לדמיון. נגיד שנשמה באה ואומרת, טוב, אני צריכה לעשות את התיקון שלי, נגיד, אני רוצה לעבוד על פחד מנטישה. אז בשביל לעבוד על פחד נטישה, אני חייב שזה יקרה בחיים שלי, אחרת איך אני אעבוד?
1: שיהיה נוטש.
0: כן, שיהיה נוטש או נוטשת. ואז אני שמואל ואומר, טוב, מי מוכנה לנטוש אותי? לא, אנחנו אוהבים אותך, כולנו אוהבים אותך שמואל, כולנו אוהבים אותך שמואל. יקיריי, אני חייב שמישהי תתנדב. לא, אנחנו אוהבים אותך. יקיריי, אם אתם אוהבים אותי, אני צריך שמישהו תתנדב לתפקיד הזה.
1: גדול.
0: אז בא מישהי ואומר, אתה יודע מה, אני כל כך אוהבת אותך, אני אשחק את התפקיד הזה.
1: מה, זה ממש לראות את העולם אחרת, אה? זה כמו בתוכנית הראשונה או השנייה שדיברנו, זה לראות את האור בתוך הסיפור.
0: זה לראות את העולם הפוך בכלל.
1: כן, לגמרי הפוך.
0: אנחנו כל הזמן מסתכלים על העולם ככה, אבל העולם הוא הפוך.
1: מטורף.
0: וכשאתה מבין את זה, אז אתה... פאקינג בעולם הרגשי נפשי, אתה שונא אותה וכועס עליה ומרגיש פגוע ו...
1: ומודלה במדרגה אחת מעל.
0: אבל היא שיחקה לך אותה, כאילו, היא עזרה לך.
1: וואו. אתה יכול גם לזכור את כל ההיסטוריה שלך ולראות אותה אחרת, לספר אותה אחרת.
0: לא, כי כשאתה עושה את התיקון, כמה פעמים אנשים שמעת את המשפט הזה, הפאקינג מחלה הזאת, או הפאקינג צרה הזאת, שינו לי את החיים לטובה.

0: הסרטן הזה היה מתנה.
1: כן, כן, כן.
0: מי רוצה סרטן? אף אחד.
1: נכון.
0: תגיד לי בן אדם אחד שרוצה סרטן, אף אחד, אבל כמה אמרו שזה שינה את חייהם לטובה?
1: כן. וואו, פסיכי.
0: אז גם זה, וגם ברובד מסוים, כשאנחנו מבינים את זה, אז זה כל הזמן להכיר תודה לגוף, שהוא מוכן לשלם על כל השיגונות שלנו. על המתוקים שאני אוהב.
1: על הבקלאווה.
0: על הבקלאווה, על הכנפי הזאת. כאילו, אתה יודע, אתה אוכל כנפי והכבד אומר, נו, עוד פעם אתה.
1: למה?
0: די כבר עם הכנפי.
1: למה סוכר בכוסות?
0: כן, די כבר. הכבד זועק, ואתה בתענוג של הכנפי.
1: אני...
0: תחשוב, כאילו, זה משהו שחשבתי עליו היום, כאילו, על האיברים של הגוף, כאילו, אולי צריך לעשות על זה איזה פרק. כבד הוא כבד, והכליה היא כליה. והריאה היא ראייה, והעין זה עין באלף, והאוזן זה איזון, והפה זה פה.
1: וואו.
0: והאף זה אף בעין. זה שמות מטורפים לעברי הגוף.
1: אתה יודע מה חסר פה בפאזל?
0: מה?
1: תחול. כתחול אשר על שפת הים.
0: כתחול. נמצא משהו עם התחול הזה, בבא.
1: איזה שם זה, תחול. אז היינו במדרגה השנייה של אשר אהיה.
0: עכשיו בוא נעשה איזה סטופ גאוני.
1: כן.
0: כי אני קורא לזה תנועה רוחנית. כאילו מה אני עושה? אני רק מכוון ואומר אשר אהיה. אני מי שאני. עכשיו, אתה בא לפסיכולוג, והוא אומר לך, חשוב שאתה תקבל את עצמך, בוא נעשה תהליך שאתה תקבל את עצמך. אז אתה אומר לו, יקירי, אני כבר עשיתי את זה, אז הוא אומר, איך עשית את זה? אני מי שאני. אני מי שאני. בוא איתי עכשיו, שנינו. אני מי שאני.
1: אני מי שאני?
0: אני מי שאני.
1: אני מי שאני?
0: אני מי שאני.
1: אני מי שאני?
0: בתוך זה כלולה קבלה עצמית. אני מי שאני, אני מקבל את עצמי כבר. שמקבל את עצמי זה תנועה פסיכולוגית, כי יש בה שניים. אני מקבל את עצמי, אתה יודע, כאילו, בהומור, מי מקבל את מי? הבוגרת, הילד הפנימי, או שהילד הפנימי סוף כל סוף אומר לבוגר, טוב, נו, יאללה. מקבל אותך גם כן, כאילו, או הצד המואר שלי מקבל את הצל, או הצל מקבל, מי מקבל את מי?
1: כן, זה נראה לי בדרך כלל הצד המואר את הצל.
0: אז
1: או הצד שרוצה נורא להיות מואר, מקבל את הצל.
0: אז אני מקבל את עצמי, שזה תנועה פסיכולוגית. יופי, זה תנועה טובה. אבל שמניזם עושה תנועות בעולם הרוח. כי בתנועה פסיכולוגית יש תמיד אובייקט של מודעות ונושא של מודעות. זה שניים. וברוחניות יש רק אחד.
1: איזה, אז תבהיר?
0: זאת אומרת, אני מי שאני, אין שניים. זאת אומרת, יהיה אשר יהיה, אין שניים. זה אחד.
1: אוקיי.
0: זה לא שעכשיו אני מקבל את עצמי, אני פשוט מי שאני, בתוך זה.
1: אוקיי.
0: וזה היכולת, ואני חושב שזה משהו שאני מנסה גם להביא בספר שלי, זה שאם אנחנו לומדים לעשות את ההפרדה בתנועה בנפש, שהיא חשובה, ואנחנו לא רוצים לשלול אותה, והיא מהותית מאוד, פתח סוגריים, היא לא האותנטיות שלי. יש מלא שזה האותנטיות שלהם. אבל אם אתה רוצה לעשות תנועה בעולם הרוח, שזה האותנטיות שלי. הן מתכתבות והן עוזרות זו לזו. אז אם אני אגיד לעצמי, אני מי שאני, ואני באמת אהיה במדרגה הזאת של אני מי שאני. הללויה. אתה יודע, זה כאילו, אפילו ברמה הפסיכולוגית הזאת של אני מי שאני, ואני מוכן להיות אני עד הסוף, ויש בזה הסכמה שחלק לא יאהבו אותי. או חלק אפילו יבקרו אותי, או חלק יהיו שיפוטיים עליי. שזה כל זה תנועות בעולם הנפש שהן סופר משמעותיות. זה מתכתב מצוין. וזה גאונות, איך לכתב את עולם הרוח אל עולם הנפש. שזה הללויה. בוא נקפוץ למדרגה החמישית.
1: החמישית? מה עם 3-4?
0: כי אין לנו מספיק זמן.
1: אוקיי.
0: בגדול נגיד שגימטריה של
1: אהיה... אני רואה פה, כן.
0: גימטריה של אהיה זה 21, ו-21 האלה מתארות 21 תנועות מאלף ועטף. כאילו יש 22 אותיות, בין אלף לבית זה תנועה אחת, בין בית לגיבל תנועה שנייה, 21.
1: וזה בשני הכיוונים.
0: אז יש לי, מאלף עטף זה כוח לברוא עולם, ומתף ועד אלף זה כוח של התעלות. אבל בוא לא נרחיב עליהם.
1: סבבה.
0: כי החמישית היא סופר משמעותית.

0: יש עניין כזה שאומרים, אהיה אשר אהיה, בסוד אמת. למה אומרים את זה? כי אהיה פעמים אהיה, 21, פעמים 21, או 21 בריבוע, שווה אמת. בגימטריה.
1: גימטריה?
0: 21 כפול 21 שווה 441, 441, גימטריה אמת. והרעיון של זה, זה שכשבן אדם אומר, אהיה אשר אהיה, אני עוצר במיוחד, כי מבחינתי זה סופר משמעותי, הוא מקבל את כל הכוחות לחיות את האמת שלו.
1: שזה קשור לאותנטיות שדיברנו עליה?
0: גם עוד, הרבה יותר.
1: עוד.
0: עוד.
1: מה תן את ה...
0: כי האותנטיות הנדירה שלי היא האור הנדיר שאני.
1: אוקיי.
0: שאותו אני רוצה לבטא. אבל האמת שלי היא לא תמיד נדירה, וגם לא תמיד מאירה, וגם לא תמיד נחמדה. כאילו האמת שלי עכשיו שאני מה זה כועס עליך, או האמת שלי עכשיו שמה זה לא בא לי, או האמת שלי עכשיו, אתה יודע, זה ש... בוא נתחיל בנתינה, אוקיי? אתה רוצה לעזור לי?
1: כן.
0: אז אני, נוגמה, כשאנשים שואלים אותי היום, אתה רוצה לעזור לי? אז אני אומר, לא. אני מוכן לעזור לך.
1: אמת יפה.
0: לא, כי זו האמת. אין לי...
1: רצון.
0: לי אין רצון לעזור לך, כאילו. אבל אם אתה מבקש ממני עזרה...
1: וואו, זו הבחנה יפה.
0: אני מוכן לעשות את זה.
1: כן.
0: ולפעמים אני גם לא מוכן. וכמה פעמים בחיי עזרתי כשלא בא לי, בבא. יותר רבה מהספר שאתה מחזיק ביד. באותו רגע לא כיבדתי את האמת שלי. בעצם ויתרתי על עצמי. כשאני לא חי את האמת שלי, אני מוותר על עצמי, ואם אני מוותר על עצמי, כל ההתמסרות וכל האור, האותנטיות, שום דבר לא יכול להתבטא, כי וואלה. אין שם אף אחד. אין שם אף אחד.
1: יאו.
0: אז לחיות את האמת שלי, זה הרבה יותר גבוה, כי היא כל הזמן דינמית, והיא כל הזמן משתנה, והיא דורשת אין ספור דיוקים.
1: גם מבהיל ברמות.
0: מהותי ברמות. כן. אתה יודע, יש משהו בספירות, יש 10 ספירות, הספירה התשיעית נקראת יסוד. בחסידות, בכל ספירה שמו גם איכות פנימית. אז האיכות הפנימית של ספירת יסוד זה אמת. עכשיו, אומרים לך, החסידים, ספירת מלכות מקבלת אור מיסוד. העולם הזה מקבל אור מהספירה הזאת. אם אין לך אמת, הספירה לא פעילה. אתה לא מקבל כלום.
1: וואו.
0: זאת אומרת, אתה רוצה לקבל אור, חיה את האמת שלך, גם אם היא הכי פחות מוערת שיש.
1: תעזור לי, אתה מוכן לעזור לי? אתה רוצה לעזור לי?
0: לך עד האמת שאני רוצה לעזור, לא מוכן.
1: איך, כי אני מרגיש, עוד פעם, עם כל המסע שלי, והכי אני שאני, והאותנטיות שלי התפתחה פלאים, אני עדיין מרגיש שאני לא, בהרבה מאוד מקומות, ומול הרבה מאוד אנשים, לא נוהג את האמת שלי, לא מביע אותה,
0: איזה מחיר אתה לא מוכן לשלם?
1: אני אתן לך דוגמה, בסדר?
0: כן.
1: כאילו היא קטנה, אבל היא... יש אנשים שמשתמשים בנגיד אפטר שייב או בוסם, וכשהם לוחצים לי את היד, זה נשאר עליי לכל היום. אני לא יכול להוריד את זה. אני מסבן ומסבן ומסבן, ואני לא מסוגל...
0: לצערי הרב.
1: מה?
0: לצערי הרב, אני מכיר את זה גם כן.
1: עכשיו, אתה יודע, זה כאילו, הם אנשים טובים, אני לא יודע, אני באמת לא יודע איך לנהוג. האם לסבול את הדבר הזה, שבסדר, אני עכשיו, אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה להסתובב עם בוסם של מישהו, שנדבק אליי, הבוסם, לא הבן אדם, כל היום, רק כי לא נעים לי, או זאת האמת, לא מביע את האמת שלי, אני לא יודע איך לעשות את זה. דוגמה קטנה וקורית.
0: אנחנו באותה סירה, כי גם לי יש את אותו סיפור.
1: אז מה עושים, בבא? איך אני יכול לקדם את עצמי? אתה יודע, זה כאילו שאלת מה...
0: אני מסתכל עליי, כי נגיד יש לי חבר שהוא גם משמש בבוסם, כאילו אפטר שייב כזה, וכשהוא מחבק אותי אני לא יכול להתקרב אליו, כי זה... אצלי זה לא שזה נדבק עליי, אין לי חוש ריח מדהים, אני לא מרגיש אותו אחר כך, אבל זה כמו ש... כמו שאני לא יכול להתקרב למישהו שיש לו ריח סיגריות בפה, זה אני, זה לא שריח סיגריות בפה לא טוב. אני לא יכול להתקרב לזה.
1: כן.
0: אז אותו דבר גם בריחות האלה, או לפעמים יש לרוחניקים שמנים מטרים כאלה, שלא יודע, לא עושים לי טוב הריחות האלה. אז אני מכיל את זה. אז אני עכשיו מנסה להתייחס אליך, ואני שואל את עצמי, למה בעצם אני מכיל את זה? כי כמובן לא רוצה לפגוע בבן אדם. אבל אני שואל את עצמי, בעצם מה יקרה אם אני אגיד לבן אדם, תשמע, כאילו אני מאוד אוהב אותך, אבל יש לי קושי אישי עם איזה ריח מסוים, זה לא אתה בכלל. ואם לא אכפת לך, אז כאילו שאנחנו מתקרבים, אז כאילו אתה תשאר מהבוסם שלך, אבל לא חייב להיות בינינו מגע פיזי.
1: כן.
0: איך הוא יקבל את זה? אוף, זה מאתגר.
1: כן. נראה לי זה מרגיש לי שזה שווה את זה, אני רק לא כרגע עד כה לא מסוגל לעשות את זה.
0: אתה צריך להתאמן עם מישהו שאתה מרגיש שהוא באמת חבר טוב שלך. כי נגיד אם היית אומר לי את זה, ואני מרגיש שאני אוהב אותך, לא היה לי בעיה עם זה.
1: אבל אתה גם, אתה יודע, אתה מיוחד, אתה...
0: לא מיוחד. זה עניין אישי של בין חברים, כאילו. יש חברים שאתה מרגיש שהם מספיק קרובים, והם יוכלו לקבל את זה, ו... כי נגיד, אני יכול לספר לך, הייתה פעם סדנה שעברתי באיטליה, ומישהו אמר לבת זוג שלו שהוא לא יכול לסבול את הריח שלה.
1: וואו.
0: שמע, היא נפגעה... עד אם כן נשמע, אתה אמרתי לו, כאילו, גם אם אתה חושב ככה, לא אמרת את זה בדרך הנכונה.
1: כן.
0: אתה יכול להגיד, אני יש לי בעיה עם ריח מסוים, או יש... אל תדבר עליה, תדבר עליך, כאילו, אתה יודע, הרעיון זה לדבר עליי. לי קשה עם הריח הזה, זה לא שהריח הזה לא טוב, או ש... וכו, וכו, וכו. ואני חושב שזה... עוד ועוד אמון, שאני יכול לחיות את האמת שלי, ושיש לה מקום בעולם הזה.
1: ושזה גם, זה גם ממיכל אני מביא, שזה גם מארגן כשאתה באותנטי, באמת הזאת, וגם אומר, יודע איך להגיד אותה, אז זה גם יסדר לכולם, זה יעשה לכולם יותר טוב.
0: נכון.
1: זה ישפיע טוב גם על המבשם. טוב, אני לא יודע, רוצה אני, להתחייב
0: אני,
1: פה.
0: אני אגיד איזה כן. משפט, כמעט לסיום, אבל אוקיי. תיתן עליו אקו. זה משהו שאני מאמין בו באמונה מלאה. אין נשמה ולו אחת שבחרה שתהיה בחייה בשביל שתצמצם את האמת שלך. כל הנשמות שבחרו אותך לתוך חייהם, בחרו אותך בשביל שתביא את האמת שלך, כי זה מה שהם צריכים.
1: יאו, וואו. מהפכני גם כן.
0: אנחנו צריכים את האמת של האחרים ולא את הצמצום של האחרים. אז זה מאוד משמעותי. וזה אמונה שאני מאמין בה באמונה מלאה, והרבה פעמים היא עוזרת לי, אבל אתה יודע, יש מדרגות, כאילו, מדרגות. אבל לכן, כשאני אומר, למה בעצם חיברתי את זה לפה? כי מה שאמרתי פה הוא מהפכני, מה שאמרתי לפה, אתה רוצה לחיות את האמת שלך? תגיד מספיק פעמים, יהיה אשר יהיה.
1: אתה יודע מה, אני הולך לעשות את זה.
0: אהיה אשר אהיה בסוד אמת. אהיה אשר אהיה בסוד אמת. אהיה אשר אהיה בסוד אמת.
1: אני הולך לעשות את זה.
0: בסוד אמת. אני עושה אהיה אשר אהיה בסוד האמת שלי. האמת שלי זה כאילו...
1: רגע, אני רוצה לרשום את זה. טוב, אני תכף לרשום את זה.
0: רשום.
1: לא, לרשום לי את זה. אני, כשאני רוצה לעשות דברים, אני רושם את זה בתור תזכורת בטלפון יומי. חזרה כל יום.
0: אז מה שאמרנו פה זה לא איזה דיון פסיכולוגי על אמת, אלא אמרנו, בתוך האהיה אשר אהיה הזה יש את האור שעוזר לאדם לחיות את האמת שלו.
1: יואו, זה גדול.
0: וזה לא רק זה, כי בקבלה, כשיש בגימטריות, כי אנשים ברגע שאומרים גימטריות, הראש שלהם הוא אוף. אבל כשזה כפל ולא חיבור.
1: כמו עכשיו, 21 כפול 21?
0: כן, נגיד 21 ועוד 21 זה 42. שזה מלא, זה ענה בכוח וכו וכו וכו וכו. 42. ענה בכוח זה 42 מילים. אבל כשזה כפול, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה של אור.
1: אז אני א' לוקח על עצמי להגיד את זה, וזה יעזור לי, עצם האמירה, עצם ה...
0: כן. זה ייתן לך כוח, אז זה עדיין יהיה קשה.
1: ברור, אבל זה כאילו זה...
0: זה ייתן לך את הכוח.
1: יתמוך בי בחלק הזה של המסע.
0: אני אומר את זה, נגיד, אם אתה הולך לטיפול לבן אדם, לייעוץ או לתקשור. זה לא רק חשוב מה אמרו לך, אלא חשוב שבתוך מה שאמרו לך יהיה את הכוח להגשים את זה. כי אם לא, אז מה? יצרת עוד פער בחיים שלך. אז כשאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להביא את האור בתוך הדבר הזה, כאילו, אני אומר לאדם, לך ימינה, אני אתן לו את ההשראה ואת הכוח ללכת ימינה. זה ככה, זה יהיה אשר יהיה בסוד אמת, כאילו. אז אתה יודע, זה רק על היה אשר יהיה הזה, שהוא, כן. אני יכול להגיד, להעיד על עצמי. זה ה... בחיים שלי זה, בחרתי, זה הכלי זה המרכזי. וואו. אני הולך איתו.
1: אז אני אגיד עכשיו בקול רם, אהיה אשר אהיה בסוד אמת.
0: אמן.
1: וואו.
0: אמן, אמן, אמן.
1: תודה רבה.
0: רבה, איזה כיף שאנחנו עושים משהו ביחד. זה מאוד מאוד משמח אותי. אני אוהב אותך ושמח על האור שלך.
1: אני שמח, אני צוחק, אני לומד.
0: רבה, אני רוצה לעזור לך, לא רק מוכן.
1: יאללה.
0: ביי.
1: ביי.
0: נתראה בפרק הבא. רגע, תודה לאורנה יקיר. אורנה, אורנה, תודה, תודה, תודה.
2: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום. תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים. ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים, יש אור, ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור, ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב, ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. אני אסי זיגדון, ומדי שבוע אני פוגש כאן באולפן הזה של רדיו מהות החיים אנשים מעוררי השראה עם סיפור ששווה לשמוע ושווה לקחת ממנו משהו לדרך של כל אחת ואחד. המפגשים האלה הם בלי הכנה ובלי ידיעה, פשוט להיות עם מה שיש ברגע הזה.

0: שלום למורדי בן חמו. אומרים בן חמו או בן חמו?
1: בן חמו.
0: השאלה שלי תמיד בתוכנית הזאת, מורדי, היא אותה שאלה, והתשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. מי אתה? איך אתה מציג את עצמך?
1: אני יליד אלג'יריה.
0: אז לא, אבל אני רוצה תשובה, לא אינפורמציה, אלא יותר תשובה מבפנים. מי אתה מבפנים?
1: אני אוטיסט, אתה לא יכול לכוון לי את התשובות.
0: אוקיי.
1: אני יודע לענות מה שאני...
0: בכיף, אז תענה מה שאתה לא.
1: אז אני יליד אלג'יריה, התחנכתי חלקית בצרפת. אני יהודי, רבע ערבי, יש לי סבא ערבי מוסלמי. אני אוטיסט, נשוי לאמרו, שהיא אתיופית, ואבא לבנים חמודים. חוקר איסלאם וחוקר אוטיזם, יש לי דוקטורט, ואני מוזיקאי, שזה למעשה המקצוע שלי הראשון.
0: יפה. וכשאתה אומר אוטיסט, מה זה? מה זה אומר?
1: למעשה אף אחד לא יודע מה זה אומר, ואני גם בחודשים האחרונים מתחיל לפקפק בהגדרה, גם במונח רצף.
0: גם אני, בגלל זה אני שואל.
1: גם המונח רצף, ספקטרום, אוטיסט. זה, המטריה הזו הומצאה כמטריה ב-2013, כדי לקבל אנשים שאז היו נופלים בין הכיסאות, אנשים מוגדרים כיום כאוטיסטים בתפקוד גבוה. אבל אם אתה מסתכל על המורה בת 30 שהובחנה אתמול על אוטיזם, שעכשיו מרצה בנושא, והזה שגר בהוסטל באומללות מוחלטת ולא מסוגל להתקלח לבדו, אתה מבין עם שכל ישר ומבלי להסתכל על מחקרים שלא מדובר באותה התופעה. ומה שאנחנו רואים לאחרונה במחקרים זה שאכן מדובר בתופעות שונות לגמרי, וזה נהיה בלתי אפשרי לקרוא לכל הדבר הזה אוטיזם או ספקטרום או אוטיזם או רצף אוטיסטי.
0: מעניין. אז איך אתה, אבל עזוב, בלי הגדרות. אתה יודע, לכל אדם יש מתנה בעולם הזה. יש לך כל מיני מתנות, נכון?
1: אכן.
0: ואני אתחיל ואשאל, מה הדבר שמכל הדברים שאתה עושה,

0: וזה, אני בא גם מהנקודה הזו, שצריך להסתכל על האנשים לא מנקודה של רחמים או של חסד, אלא מה אתה, עם מה שיש לך, אתה יכול לתרום חזרה לעולם בו אתה חי. כי נכון, אנחנו זקוקים לפי הנסיבות, לעזרה, לתמיכה, וזה נהדר, אבל אנחנו לא יכולים להיות רק כפויי טובה שלוקחים, אלא צריכים להיות במעמד של לתת. ולהיות במעמד של לתת כיום, אחרי שעזרתם לי ותמכתם בי, זה מבחינתי ברכה, ואני עושה את זה עם הכישורים שניתנו לי.
1: אז מה אתה נותן?
0: ידע, קודם כל. ידע בתחום האסלאם, ידע בתחום האוטיזם. אני תומך במשפחות, מנסה לעזור, מגבש, מנסה לגבש את כל המידע שמציף אותנו למשהו טיפה יותר אכיל עבור הציבור, וגם דרך המוזיקה אני גם מנסה להביא בשורות נחמדות וחיוביות.
1: אנחנו נשמע במהלך השיחה יצירה שלך, יצירה מוזיקלית שלך, אבל תספר לנו קצת, אתה כותב, מלחין, איך זה עובד כל העניין הזה עם המוזיקה?
0: כן, הכל. התחלתי את החיים שלי כמוזיקאי, כגיטריסט הפקות, תוך כדי שכתבתי תמלילים שלא העזתי לשיר בעצמי, בגלל, אתה שומע, יש לי ריבוי מפתעים בפי, שנים רבות התביישתי בהן, ועם השנים התרגלתי לרעיון הזה שהמפתעים האלה זה גם אני, השילוב הזה של הערבית וצרפתית, ועכשיו אני שר את השירים שלי, פעם אנשים אחרים היו שרים אותם, והשיר הראשון של האלבום שלי שנקרא מהקסבה דרך פריס לציון, נקרא מפתעים דווקא. בואו אני קצת מסביר לעולם.
1: הבנתי. אוקיי, לצד המוזיקה, באמת אתה עושה הרבה דברים. אז כחוקר אסלאם, נגיד, בוא, זה נקודה מאוד מאוד מעניינת ברוח התקופה. אתה יודע, כשערכתי פה, עוד לפני כל מה שקרה לנו בשנתיים וחצי האחרונות, ערכתי פה, עשינו תוכנית על האסלאם, ואמרה לי מוסלמית מיפו, שהיא פעילה רבות למען חיים טובים בארץ הזאת, אישה מדהימה, והיא אמרה לי, אסי, הבעיה של האסלאם זה שהמוסלמים, הרבה מוסלמים התרחקו מהאסלאם. זאת אומרת, הם התרחקו מספינת האם. תן לי את דעתך בנושא.
0: העדה שלי, הדעה שלי מאוד פשוטה. אני קורא את הקוראן, את החדית, את התפסיר על בסיס יומיומי, ודווקא ככל שמוסלמי מתקרב יותר לדבר הזה, הוא נהיה אלים יותר, קודם כל לסביבה שלו המיידית, זאת אומרת שהקורבנות הראשונים של האסלאם הם מוסלמים עצמם, וזה אתה רואה את זה במדינות שלהם, גם אתה רואה את זה במגזר הערבי פה בישראל, גם יש מחקר של פונדפול, שחוקר מ-1979 עד 2021 את הפיגועים, מוסלמים ברובם המובהק, ואתה רואה שיש 600 אלף קורבנות, ו-91 מהם זה מוסלמים. האסלאם, יותר מ-90% מהאסלאם הוא סוני. הסונה מתבססת על כך שמה שכתוב בחדית, זאת אומרת, סיפוריו של מוחמד, זה אמיתי, ואתה צריך לחיות על פי המודל הזה. זאת אומרת שאתה צריך לחיות כמוסלמי, כמו שחיו לפני 1400 שנה, והיחס לנשים, היחס להומואים, היחס לשחורים, היחס לכופר, לכופר, לאלה שלא מוסלמים, ליהודים ולנוצחים, הוא לא נחמד. ואתה יכול להגיד לא, אבל זו פרשנות וכו'. אין פרשנות באסלאם, זו הבעיה.
1: אז בוא תעזור לנו רגע, תעשה לנו סדר, כי קצת צריך לעשות סדר. אתה אומר את זה כי מהר, אתה אומר חודה, קוראן, אתה אומר חדיף, ממה עוד אמרת?
0: תפסיר, יש גם סירה.
1: רגע, אתה עשה לנו סדר, כי הקוראן נחשב הספר הכתוב של האסלאם.
0: אכן.
1: הבסיס.
0: שג'יבריל, כאילו גבריאל, נתן למוחמד, התגלה בדמותו של גבריאל למוחמד.
1: המלאך גבריאל. כן. אוקיי, אז מה זה אלה שבאו אחרי זה?
0: חדית' זה, אם אני מתרגם, זה הדיבורים.
1: תורה שבעל פה.
0: זה יותר מזה, זה דבריו וסיפור.

0: סיפוריו של מוחמד, איך הוא חי, מה הוא אמר. וצריך לדעת שהסונה מתבססת בעיקר על החדית', יותר אפילו משל הקוראן, שאם אתה קורא את הקוראן, הוא לא עלילתי, הוא מאוד מאוכפל, מאוד קשה להבין משהו מקריאת הקוראן עצמו.
1: כן. אז, אבל הרבה אנשים אמרו לי, הבעיה היא בחדית', היא לא בקוראן. מבחינת העטפה נגיד לצאת נגד כופרים או כל מיני דברים כאלה.
0: לא, הקוראן הוא מחולק לשניים, כי אומרים שהוא מחולק לשניים, שיש תקופת מכה ותקופת מדינה, אבל מה שאנשים לא יודעים זה שיש מונחים של מונסוך, נסיך ומונסוך, זאת אומרת שיש פסוקים פסולים ופסוקים פוסלים. זאת אומרת שלצערים, הפסוקים האלימים יותר, הקיצונים יותר, באים לפסול את אלה שדווקא אומרים יהודים הם העם הנבחר וארץ ישראל שלהם וכו'. כאילו, איפה שאתה רואה חיבוקים למעשה בדרך כלל זה נפסל, ויש תרבות מאוד ארוכה של פסילת הפסוקים האלה, למרות שהם טוענים שהקוראן כפי שהוא מושלם ואין לגעת בו, בכל אופן נגור, והחדית' הוא אחד ההוכחות לכך.
1: ומה זה אחרי זה? יש תפסיר?
0: תפסיר זה פירוש, אם אני מתרגם את המילה תפסיר, שהוא תפסיר זה מה פירוש, אז זה הפירוש, זה מנסים לפרשן, אבל כפי שהסברתי מקודם, אסור לפרשן יותר על המידע. אז זאת אומרת שזה יותר אחמרות, זאת אומרת הקצנה כביכול. ואני זוכר את צבי יחזקאלי, כמה ימים אחרי השביעי לאוקטובר 2023, אמר, דיבר לערבים בערבית, והוא אמר מה שעשו חמאס, זה לא הדת שלכם. והוא טועה לגמרי, זה בדיוק הדת שלהם. התרבות המוסלמית מקדשת את קרב חייבר, בו נטבחו יהודים, ואתה עד היום שומע בהפגנות חייבר, חייבר, יא יהוד, ג'ש מוחמד יסעוד, חייבר, חייבר, שזה עיר בה היו יהודים שנטבחו, יא יהוד, אז זה אתם מבינים, ג'ש מוחמד יסעוד, הצבא של מוחמד יחזור אליכם. אתה יודע, זה לא מסרים כל כך ידידותיים, יש גם קרב השוחר, יש כל מיני קרבות ומלחמות כאלה נגד היהודים או נגד הנוצרים שעד היום מהוללים על ידי המוסלמים, אפילו הפושרים אם אפשר לומר. אז זו לא דעת שלום, ואתה יודע, יש כאלה שאולי שומעים אותי ואומרים, וואה, מרדכי, אתה אומר דברים כל כך גזענים ולא יפים, אבל לא רק שאני חוקר את האסלאם, אני, כפי, כאמור, בתחילת הרעיון, אני רבע ערבי מוסלמי, יש לי סבא ערבי מוסלמי, פירוש הדבר, יש לי משפחה שלמה ערבית ומוסלמית, שאני בקשר איתם, חייתי איתם.
1: איפה הם גרים?
0: באלג'יריה, אלג'זייר. והעמדות שלהם, כלפיי, למשל, כיהודי ציוני, הן מאוד מגוונות, ולעיתים נדירות טובות. זאת אומרת שזה מי, טוב, אני לא רוצה להיות בקשר איתך, מי אני שונא אותך, או מי אני רוצה להיות בקשר איתך, אבל אני לא יכול. יש לי למשל בן דוד, דוד ובן דוד, שיוכנסו לכלא באלג'יריה, כי עזו להיות בקשר איתי ולהביע את אהבתם אליי. זאת אומרת שגם כשאתה בא עם כוונות טובות, ואתה מנסה לעגל פינות, אתה בסופו של דבר לא יכול להביע את זה. זאת אומרת שאם אתה מוסלמי טוב, ואתה בכל אופן רוצה לפחשן, להגיד לא, אבל היהודים הם אחלה וכו', אתה לא יכול להגיד את זה בפה מלא, זה מחשיד. אתה מנודה אם אתה עושה כזה דבר.
1: למה הלכת ללמוד אסלאם ולחקור את האסלאם? מה משך אותך?
0: כל מה שאני עושה זה בגלל זהות. תחום, חקר אוטיזם, חקר אסלאם, מוזיקה, זה זהות. אני הייתי ילד מבולבל מאוד, הייתי דחוי, לא מקובל, חשבתי שזה מכיוון שאני מהגר, אז, ואז נפלה עליי הבומבה שיש לי סבא ערבי מוסלמי, וזה טלטל אותי לגמרי, כי חשבתי שאני יהודי, והרגשתי מקובל על ידי היהודים, ואמרתי לעצמי, אם אני מספר לאנשים שאני רבע ערבי, ליהודים כביכול, הם ידחו אותי, זאת אומרת שאני דחוי מכל הכיוונים. הייתי חרד מאוד, ולא ידעתי מי אני, ומה פירוש הדבר, ומה מרכיב זהות, ואיך מכינים כזו מורכבות. אז התחלתי לחקור את הכל, את היהדות כמובן, כי זו דרכנו, לומדים תורה ותלמוד וכן הלאה, אבל גם למדתי את הקוראן, את החדית ותפסיר, כדי להבין מאיפה הסבא הערבי הזה בא, ומה הם אומרים לנו, וניסיתי למצוא גם כאילו נקודות השקה, ככה אומרים, נכון?
1: כן.
0: וכדי לחבר, ותכלס מה שגיליתי זה שאין. אני זוכר רגעים בהם סירבו ללחוץ לי את היד כי אני יהודי, למשל. סירבו לדבר איתי כי אני יהודי. ואנשים פשוטים, לא איזה חמאסניק או איזה בן אדם ששייך לפיס אלג'ראי.
1: באיזה גיל עלית?
0: עליתי, זה היה בשלבים, עלינו ב-1980 וחזרתי, ירדנו וחזרתי ב-2005.
1: צרפת? לא.
0: עליתי מצרפת, כן. עשיתי את הדוקטורט שלי שם.
1: איפה גדלת בצרפת?
0: פריז.
1: פרי.
0: ברובע 11.
1: הצרפתים אומרים פרי או פריז?
0: פרי.
1: פרי. ואם אתה מסתכל גם מבחינה תרבותית על החיים בצרפת ובישראל, איך אתה מסתכל על זה כשאתה יוצא ככה זום אאוט ומסתכל? כי יש לך פרספקטיבה דו-כיוונית, אתה חיית תקופה משמעותית כאן ותקופה משמעותית שם. מה בעיניך, איך אתה רואה, זאת אומרת, אתה מתגעגע לחיים שם?
0: לא, בכלל לא.
1: למה?
0: כי לא הרגשתי שייך. וכאן, אני,
1: וכאן כן, אתה מרגיש שייך.
0: כן, אני מרגיש שייך. מהירים לי וצוחקים על המפתעים, מה, אתה תימני ששכב עם צרפתיה וזה, כאילו, יש צחוקים, אבל בגדול אני מרגיש שייך. אני מרגיש, כאילו, אני יהודי, וזה אדמתנו, בין יש קיים, כאלה שרוצים או לא רוצים, זו העובדה. זה שאנחנו יהודים, זה יותר ארוך מזה שאנחנו דמוקרטים או ישראלים או זה. והקשר הזה לאדמה הוא מאוד חשוב לי. מאוד מהר, למרות האמצעים הדלים שלי, ניסיתי לקנות בית והצלחתי.
1: איפה אתה גר?
0: אני גר בערד. זה זול שם.
1: אתה גר בערד היום? ביום יום?
0: כן.
1: אני מאוד אוהב את המדבר. ערד מהממת בעיניי.
0: לגמרי.
1: אז באת אלינו מערד?
0: נכון.
1: יפה, כל הכבוד. כן, אני מאוד מתחבר למדבר. אני נוסע המון, וערד היא מקום קסום.
0: לגמרי.
1: אפילו היה שם איזה מקום, גם אני עושה מוזיקה, אז הופעתי שם פעם במוזה. לא, לא במוזה.
0: כפר נוקדים.
1: לא, לא, באיזה מקום קטן דווקא, זה יקב קטן באזור תעשייה שהיה פעם.
0: כן, כן, אז עדיין קיים נראה לי.
1: כן?
0: כן.
1: היה ממש כיף. אז ערד, זה בחירה מעניינת.
0: כן.
1: לא רק, זה לא רק המחיר. בוא. יכולת גם בטבריה לגור בזאת.
0: תראה, אני חייתי במרכז, אבל כאמור, אני אוטיסט, ואני די מאותגר חושית ורגשית, וזה היה לי מציף מדי.
1: Too much, כן.
0: כן, והישראלים, יש לי אהבה ענקית לישראלים, אבל הם די מעצבנים, בעיקר בכביש, ולחוות אתכם בכביש, בפקקים, ובתורים, זה היה לי יותר מדי.
1: אז שם יש לך איזה יותר שקט?
0: לגמרי,
1: יותר
0: כן.
1: טבע, יותר מדבר. אז שם אתה גר עם המשפחה?
0: כן.
1: תספר טיפה על המשפחה.
0: אז אשתי אמרו, עלתה לאתיופיה, וישר נחתה לערד, זאת אומרת שהיא כמעט ילדת הערד, אפשר לומר.
1: יפה.
0: וילדיי נולדו שם, כאילו נולדו בבאר שבע, אבל זה הבית, ויש לנו, ברוך השם, בית גדול, ושקניתי בזול, וגינה, ואולפן.
1: אז רגע, עכשיו תן לי, עוד אנחנו פה בהרבה פרספקטיבות תרבותיות. ביקשתי קצת, אתה יכול להכניס לכל העניין הזה, דיברנו קצת ישראל, פריז, אתה יכול עוד, אם יש לך עוד מה להגיד בנושא, אבל נכניס גם את התרבות האתיופית, שהיא תרבות מדהימה. אני עצמי גר ברחובות בשכונה שרובה חבר'ה אתיופים, וזה מדהים, זה מדהים. יש לי אפילו תופר ברחוב כמו בהודו, אתה יודע שהוא יושב, ואני אוהב את האוכל ואוהב לשבת איתם ולשמוע את המוזיקה ו... זו תרבות שאני יותר ויותר מגלה אותה. אז אתה, תראה, אתה יושב על ציר סופר, ממש רב תרבותי, כן? אתה ככה, יש לך צרפת, יש לך רבע מוסלמי, אתה יהודי, אתה גר בישראל, בערד, בת זוג שלך אתיופית, אתה קולאז', אתה חי מלא תרבויות בסיבוב חיים הזה.
0: כן, אבל יש לזה מכנה משותף, שזה היהדות, וגילינו, אהובתי ואני, שהתרבויות שלנו, התרבות הצפון-אפריקאית שלי, והתרבות שלה מאוד מאוד זהות.
1: שתף אותנו, באיזה נקודות?
0: החשיבה, החשיבות למשפחה, לשכנים, היחס להורים, הדרך בה מגדלים ילדים. אנחנו נחשבים בעיני רבים כפרימיטיבים, אבל אני אוהב את זה.
1: מה זאת אומרת פרימיטיבים?
0: כי הדרך שלנו לחנך ילדים...
1: איפה, אתה באמת מרגיש את זה?
0: כן, כן,
1: לגמרי. את היחס הזה?
0: כן, כן, לגמרי.
1: תן לי דוגמה, מה נחשב פרימיטיבי?
0: למשל, יש לי ילד בן 6, והוא לא פוגש טלפון אף פעם.
1: זה פרימיטיבי? להפך, לא? זה לא מתקדם דווקא? זאת אומרת, אני חושב שהחופש הכי גדול שלנו, סליחה שקטעתי אותך, החופש, ואני אשתדל לא לקטוע, כי אני יודע שזה, אני ממש אשתדל, סליחה. אני אומר, החופש, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, החופש הגדול היום ביותר של האדם, הוא להיות בלי המכשיר הזה.
0: אתה מספיק חכם כדי לראות מסביבך, שאנשים כולם לתוך הדבר הזה, והם חושבים שהיכולת שלהם לכתוב הכל לכולם ועל הכל, זה מבחינתם החופש. אני חושב שזה כלי מאוד מאוד חשוב שאני משתמש בו גם כן, אבל אני לא חושב שזה צריך להיות כלי מרכזי בחינוכם של ילדיי.
1: יש עוד דוגמאות לדברים שאתם מחליטים עליהם מתוך מודעות בחינוך שלכם?
0: כן, אוכל, תזונה. אנחנו למשל לא, אנחנו אוהבים אוכל לא מעובד, לא תעשייתי, ואנחנו אוכלים כמו ש... אוכלים, אכלו ההורים שלנו בצפון אפריקה או באתיופיה, אנחנו אוכלים, לא אוכלים במבה, בוא נגיד ככה, ולא כי אנחנו מפונפנים, כי פשוט אנחנו הולכים הדברים פשוטים, אנחנו אנשים פשוטים בסופו של דבר, מחבקים את הטכנולוגיה ומחבקים את העולם בו אנחנו חיים, שהוא עולם נפלא, מבלי לשכוח את השורשים שלנו, כולל המסורת, לעשות קידוש, שמירת שבת בנוסח שלנו, לא בנוסח חרדי. כן, זה מאוד חשוב לנו.
1: מההתחלה התחברתם, זאת אומרת, החיבור שלכם בתפיסת עולם, במנטליות, בתרבות, זה התחבר מההתחלה.
0: כן. זה די מוזר. תראה, אני אוטיסט, אני ראיתי אותה ולא התחלתי איתה, כי ההשערה שלי זה שהייתה תפוסה, וזה גם הקנה לי פטור מלהתחיל איתה, כבר שהביא לי המון לחץ נפשי, אבל לא לקחתי בחשבון שמצאתי חן בעיניה, היא התחילה איתי, לא ראיתי את הרמזים, כי אני אוטיסט, ואז כאילו היה איזה סוג של התעקשות מטעמה, שבסופו של דבר השתלמה, התחתנו, וכן, כן, מאוד מהר היה מובן שאנחנו רוצים בית יהודי, שאנחנו אוהבים את המדינה הזו, שאנחנו רוצים שהיהדות תרחק, חף מעלינו, שהתרבויות שלנו גם תבואנה לידי ביטוי בחיינו היומיומים. אשתי מבשלת לנו אוכל אתיופי, היא גם משתדלת לבשל לי את האוכל מהבית, שזה קצת יותר מאתגר עבורה, כי אני צפון אפריקאי והיא לא. וככה הילדים שלנו גדלים.
1: אחד בן שש ו...
0: יש אחד מניסויים קודמים בין 17.
1: ניסויים קודמים שלך או שלה?
0: לא, שלי.
1: שלך.
0: כן, כן, אני לא הייתי, עד כה לא הייתי כזה טוב בלתחזק קשרים אנושים כלשהם, בלשון המעטה. ויש לנו, אמרו ואני, יש לנו את יוסף בן 6 ודניאל בן 7 חודשים.
1: וואו, מדהים. אבל עם אמרו נראה לי שאתה מצליח לתחזק.
0: בזכותה בעיקר, אני עושה הרבה עבודה על עצמי. זאת אומרת שפעם באתי בעייתי לכל מערכת. באתי מקולקל ודורש טיפול ותיקון מהבת זוג. זאת אומרת, לא קיבלתי את זה, לא קיבלתי את זה, קשה לי עם זה, קשה לי עם זה. את לא צריכה להיות, לא רק צריכה להיות הבת זוג שלי, את גם צריכה להיות אמא שלי והמטפלת שלי. ואף אחד לא יכול לבקש כזה דבר מהבת זוג שלו, אז לא צלחתי, אז אני לוקח אחריות, כמובן שלפעמים היו גם אחריות של הבנות זוג אחרות, ועם אמרו אני באתי יותר נקי, זאת אומרת שאני אחראי בהכל, לוקח אחריות על הכל, מטפל בעצמי, מטפלים מקצועים, ואת צריכה רק לאהוב אותי ואני אוהב אותך, וזה מקום יותר נקי, אבל, ואתה ציינת את התרבות האתיופית, היא באה מתרבות של אכלה, של קבלה ושל הבנה. אנשים מאוד מאוד מאוד סובלנים. וסבלנים, וזה גם בא לידי ביטוי עם ההורים שלה, שכלפיי, הם מתייחסים אליי בצורה פשוט יוצאת דופן.
1: תשמע, קודם כל, המודעות שאתה פיתחת בהקשר למערכת יחסים ולתפקיד של הבת זוג, שהוא לא אמור להיות, והמקום שאתה צריך לקחת אחריות, זה מקום מדהים, תראה. גם הרבה אנשים שהם לא אוטיסטים, קשה להם מאוד במקום הזה, והרבה פעמים הם לא מודעים לעצמם, והאישה באמת הופכת להיות, אתה יודע, זה הופך להיות דינמיקה של אמא וילד, כן? אתה מבין מה אני אומר, נכון? אז זה מדהים כבר הדרך שאתה עשית עם הסיפור הזה. אתה יודע, אנחנו תחנת רדיו וארגון, שעיקר ההתעסקות שלו היא בנושא של מודעות עצמית.
0: תראה, אני, המודעות עצמית שלי תמיד מאוד טובה, בדיעבד, בזרת מחקרים או בזרת טיפולים. לא רחוק מפה יש רחוב הארבעה, שם יש מרכז טיפולי שהציל את חיי לפני עשור, 11 שנה. שם התחלתי סדרת טיפולים שמאוד עזרה לי, ואני, כשאתה אומר את הדברים האלה, זה נשמע כאילו מגיע לי כל התודות, אבל לא. המטפלים שלי עשו עבודה מאוד מעמיקה. אם אני יכול לקחת קרדיט על משהו, זה שאני הסתכלתי על המציאות בעיניים ולא השליתי את עצמי. ולקיחת החיות זה דבר מאוד חשוב. אם אתה לא לוקח החיות, אתה לא נכנס לשום דבר. למשל, התגרשתי, אם אתה עסוק בלהגיד שהגרושה שלך היא בת... אז אתה לא רואה מה היה לא בסדר אצלך, ואתה לא מתקדם, ואתה עשוי לעשות אותו דבר עם הבת זוג הבא. אז לקחתי ממש ברצינות את העניין הזה של לקחת אחריות, להבין איפה לא הייתי בסדר, לטפל בזה עם אנשים מקצועיים, לבקש עזרה, ואז פיתחתי את המודעות הזו שאתה מתפלא ממנה היום, אבל היא נרכשה בדרכים הקשות, ולאו דווקא כי אני כזה חכם.
1: לא, אבל לקחת אחריות והלכת לטפל בעצמך ולעשות דרך אמיתית עם עצמך. זה משהו שהוא, אתה יודע, שהוא חשוב בהתפתחות של אדם, באמת ברצון שלנו להתקדם. אם בן אדם רוצה להיות בן זוג יותר טוב, ללמוד מטעויות העבר שלו, אז הוא צריך לקחת קודם כל אחריות על מי שהוא. לפני שהוא בא בטענות, כן, לבנות זוג שלנו. ואני מדבר כמובן גם על עצמי, אגב, בתור גרוש פעמיים.
0: וואו.
1: תגיד, מה אתה עושה בתקופה הזאת? תספר לנו קצת. יש אלבום, יש עניינים, מה קורה?
0: אז כן, אז ב-2025 חגגתי 20 שנה לעלייתי לארץ ישראל האהובה. אז כתבתי אלבום שכאמור נקרא מהקסבה דרך פריס לציון.
1: כמה אלבומים יש לך? סליחה, אלבומים.
0: לפני כן היו אלבומים שהיו בעיקר באנגלית, ואנשים אחרים היו שרים אותם, כאילו רציתי לשיר בגלל המפתעים. לאלבומים האלה, כאילו בדיעבד קראתי להם לא אפוי עד הסוף.
1: הבנתי.
0: ועכשיו אני לא, עדיין לא באמת אפוי עד הסוף, אבל יותר אפוי. אז אני באלבום הזה מדבר על צפון אפריקה, אני שר בעברית, בצרפתית, בערבית, אני שר אהבה לאמרו, אני כתבתי לשיר שנקרא מעבר לנהרי כוש, אני שר את אהבתי לארץ, יש שיר שנקרא ארצה, אני שר את המפתעים שלי, מה שיר שנקרא מפתעים, וזה סוג של רומן קטן האלבום הזה, שעושה דרכו מאז בהופעות רבות שאני זוכה לתת ברחבי הארץ. אז זה מה שאני עושה, הוא פתח לי תיאבון, ואז זה גרם לי לכתוב עוד מלא שירים, אז אני עכשיו עוד פעם בסיבוב הקלטות וכתיבה. אני כותב ספר שלישי, יש לי שני ספרים, אחד כאילו רבי מחר, הראשון נקרא אוטיזם קוסקוס ורוקנרול,
1: אוטיזם, קוסקוס ורוקנרול.
0: כן, מהדורה שמינית כבר. יש אחד שנקרא הבושה, אל-עב, או לחשומה, למבינים. זה על סיפור אמיתי של משפחתי, מבוסס גם על מחקרים. זה רומן היסטורי על יהדות צפון אפריקה והיחסים שלה לאסלאם. ושם אני חושף את העניין של הסבא הערבי המוסלמי והיחסים עם המשפחה וכו'. וגם הוא הודפס כמה מהדורות. ועכשיו אני כותב ספר שלישי על תולדות האסלאם. כי אם אתה שואל כל מזרחן, הוא יספר את האסלאם על פי הנרטיב המוסלמי. זאת אומרת שהיה בן דמות כזו שנקראת מוחמד, והיו הרשידים, והיו... כאילו, הכל כמובן מאליו, אבל אני כותב את זה אחרת. אני מסתכל אך ורק על העובדות הארכיאולוגיות, ההיסטוריות והנומיסמטיות. זאת אומרת, חקר המטבעות. ושם הכל קורס, אבל זה לא אומר שלא היה, לא היו משהו, וזה לא אומר שהדת הזו לא קיימת, או התרבות הזו לא קיימת, אני לא פוסל את זה. אני אומר, הנחת היסוד היא לא טובה. אז אני דרך רומן מציג את כל הממצאים האלה, מטווי המחקרים, כמובן זה לא אקדמי, זה ממש רומן, ואני מסביר על תולדות האסלאם מנקודת מבט שלא נשמעת

0: מספיק לדעתי.
1: תגיד, ואפרופו זה, האסלאם מבין שלושת הדתות היא החדשה ביותר, והיא הופכת להיות הגדולה ביותר, והרבה אנשים גם מצטרפים, נדמה לי, אני... איך אתה מסביר מנקודת מבט אנתרופולוגית, דווקא כמה שפחות שיפוטית, אנחנו לא רוצים לשפוט, אלא להתבונן לתופעות ולחקור אותן.
0: תראה, אתה, גם אם אתה אנתרופולוגי או אתנולוגי, אתה שיפוטי, אתה פשוט שופט בצורה אנתרופולוגית או אתנולוגית.
1: מהנקודת מבט שלך. איך אתה רואה את זה בקיצר?
0: זודת מיסיונרית.
1: למה? אוקיי.
0: במהותה היא מיסיונרית.
1: שהיא רוצה שכל אדם יהיה מוסלמי בסופו של יום.
0: זה... מהותה של הדת המוסלמית זה להתפשט. הג'יהאד, מה זה ג'יהאד? ג'יהאד זה לא מלחמה. ג'יהאד זה מאמץ, אם אני מתרגם מילה במילה. מאמץ למה? על מנת להפשיט את האסלאם על כל העולם, להשתלט על כל אדמות העולם, שכל בן אדם הוא יהיה מוסלמי. ואם הוא לא מוסלמי, אז שהוא יהיה אומת או דמי. דמי זאת אומרת, בן חסות. ובן חסות, אתה יודע, זה לא שבאמת שומרים עליך.
1: בן חסות זה כאילו ששולטים עליך.
0: בדיוק.
1: משהו כזה, נכון?
0: כן, מדויק.
1: אבל אני מבין את הצד הזה, אבל מהצד הזה של גם אנשים שמתאסלמים, אתה יכול להסביר את האנשים שרוצים להיות מוסלמים?
0: תראה, אנחנו חיים אחרי עידן הנאורים משבר. זאת אומרת שעידן הנאורים אמר, אלוהים מת. אלוהים מת, ואדם הוא מדד לכל דבר.
1: מה שניטשה אמר, שכאילו, תום עידן האלוהים, נקרא לזה.
0: כן, הוא היה סוג של ביטוי של זה, אבל לא רק הוא. והמהפכה הצרפתית נורא רצתה להביא את האדם על קדמת הבמה ולהרוג את אלוהים. הסיבה לכך הייתה פוליטית, כי למעשה הכמרים היו אלה ששולטים במשאבים הכלכליים ובחינוך וכו', אז רצו לדחות אותם, וזה לקח לצרפתים המון זמן עד ל-1905 לעשות את חוק החילוניות. אבל כאשר לאנשים אין, באופן טבעי אנשים מחפשים רוחניות, וכאשר אתה לא מספק להם את הרוחניות שבאה להם מהשורש, זאת אומרת עבור הצרפתים הנוצרות, אז אתה מייצר סוג של וקום, בו מאגרים שבאים עם זהות מובהקת ועם דת מובהקת, בבקום הם נכנסים בכל הכוח. זאת אומרת שאם אני יכול לדבר על צרפתים, אני יכול לדבר על הבלגים או על ההולנדים וכו', אם אתה... הזנחת את השורשים שלך הרוחנים, ואני לא מדבר איתך להיות דתי או לא דתי, זה לא הנושא. אוקיי? אתה יכול להיות יהודי מבלי לקיים את כל המצוות וכו', זה לא קשור. אבל אם אתה מתרוקן מכל תוכן לשם איזה תורה חדשה ששמה את האדם על קדמת הבמה, בכל אופן אתה מרגיש ריקונות. והעולם הפיזיקלי והרוחני לא אוהב ריקונות.
1: אין וקום בטבע.
0: אין וקום בטבע, בדיוק. והאסלאם פורץ לתוך הדבר הזה. אבל יש גם תופעה הפוכה שאתה לא מדבר עליה, זה אפוסטייטס, קוראים לזה באנגלית, אני לא יודע איך אומרים בעברית, זה אנשים שעוזבים את האסלאם. Mm-hmm. זאת אומרת שככל שהרשתות מפותחות יותר, שיש יותר בקרה, ביקורת על האסלאם ועל הקוראן, על החדית, דבר שאסור, אבל שבכל אופן נגיש, יש המון מוסלמים, ואני לא יכול לתת מספר, אבל זה פשוט גואש, שפשוט עוזבים את האסלאם למרות הציווי שכל מי שעוזב את האסלאם צריך למות, מכיוון שהם נמצאים באירופה, במערב, אז הציווי הזה לא בר מימוש, אם אפשר לומר, אבל זה גם תופעה שקורית. ואני לא בעד שאנשים יעזבו את הדת שלהם, אני בעד שהאסלאם יעשה סוג של רפורמה, כמו שבן סלמן עכשיו עושה, מנסה לעשות בערביה הסעודית, ולהתאים את האסלאם לסוגיות של ימינו, ולא לנסות להכריח מוסלמים לחיות כמו לפני 1400 שנה, כי זה פשוט לא מתאים.
1: אז רגע, אמרת גם שיש לך משפחה באלג'יר?
0: אלג'יר זו עיר הבירה של אלג'יריה.
1: כן, והם שם חיים?
0: כן, יש לי משפחה שלמה שחיה, אני לא יכול לתת יותר מדי פרטים עליהם, כן, כי אימו כן. עליהם, ואני גם, יש פתואה עליי, אז אני צריך לשקול את המילים שלי, אבל כן, הם חיים שם, באומללות מוחלטת. שבוע שעבר, בת דודה שלי, בת 28, חותנה בכוח, כאילו כפו עליה חתונה, היא רצה לברוח משם, מצב כלכלי נוראי, זה אי

0: רן בלי המשאבים הטבעיים ובלי היכולות האינטלקטואליות. אלג'יריה זה מדינה נוראית.
1: תגיד, קצת על רוח, נגעת קצת בעניין של רוחניות. אתה אדם פילוסוף, יש לך תפיסת עולם פילוסופית, הרבה ידע. איך אתה רואה באמת העניין הזה של, של רוחניות בכלל? יש לזה מקום בחיים שלך?
0: לגמרי, אבל זה בא ממקום קצת כאילו של נוניק. כן, היא נוניק.
1: אוקיי.
0: כשהייתי ילד, יום אחד שאלתי את סבתא שלי שמחה, למה היא מדליקה נרות בשבת? והיא אמרה לי, כי ככה. ואמרתי, זה מעפן. לא קיבלתי את זה, כי אני מדען וזה, וחקרתי וזה, ואמרתי, טוב, זה לא בשבילי. אז התחלתי לפקפק, ויום אחד הלכתי לרב, שהוא היה הרב שלנו, כאילו של הקהילה, ואמרתי לו, תוכיח לי שאלוהים קיים. הוא אמר לי, תוכיח לי שהוא לא קיים. הוא אמר לי, השאלה שלך היא לא נכונה, כי ביהדות אתה בוחר להאמין או לא להאמין. ועצם העובדה שהוא הציג את זה כבחירה, אהבתי את זה, כי אני לא אוהב שקופים עליי. זה דבר ראשון. ואחר כך, כנוני, כמתמטיקאי, נחשפתי לבלס פסקל, שאולי אתה מכיר, הפילוסוף המתמטיקאי הצרפתי, שהוא עשה אימור, זה נקרא האימור של פסקל. הוא אומר שהסתברותית יש יותר כדאיות להאמין באלוהים מאשר לא להאמין בו. והסתכלתי על זה מקרוב, אמרתי, בוא נע, זה הוא נכון. זאת אומרת שאפילו אם זה לא, אתה יודע, האמונה הקצת תמימה של סבתי, בכל אופן יש אולי סוג של כדאיות, והחלטתי להאמין ממקום של החלטה ומתמטיקה. כאילו, כדאי לך. ועם השנים גם גיליתי, ביהדות אומרים נעשה ונשמע. אם אתה מחכה לעשות, לקבל הסבר על הדברים כדי לעשות, אתה לא עושה שום דבר בסופו של דבר. למשל, אם אתה מחכה להבין איך אתה הולך כדי ללכת, אתה לא תלך, כי אתה לא מבין איך השרירים פועלים, איך האיזון עובד, איך כוחות הפיזיקליות עובדות. זאת אומרת שהיהדות, הדבר הזה נעשה ונשמע, והחינוך, כי ככה, כמה שפקפקתי בזה, אני חושב שזה דבר נפלא, ויש עוד עובדה. למרות כל מה שהעם שלנו עבר, אנחנו הנה 3,500 שנה לאחר מכן כאן, עם החינוך של סבתא שלי כי ככה, ועל אדמתנו. אז זאת אומרת שכמה שאני נוניק ומדען ואוהבת את התפיסה ההגיונית הזו, בכל אופן, התרבות והשכל הישר משחקים תפקיד מאוד מאוד חשוב בחיינו, ואסור לזלזל בזה.
1: יפה, תשובה, וואו, אתה יודע, שמעוררת מחשבה, ובאמת, אתה יודע, דיברת וזה נשאר, אתה יודע, זה נשאר עכשיו עם מי שמאזין לנו מה שאמרת. רציתי עוד לשאול, באמת אולי קצת על התקופה הזאת, אתה יודע, אתה יושב שם בערד, אתה יוצר, אתה מסתובב בארץ עם המוזיקה, אתה כותב ספר, אתה עושה הרבה דברים. יש לך קצת מבט על החברה הישראלית בשנים האחרונות עם כל מה שקורה?
0: אין לי קצת מבט על
1: יש לך הרבה.
0: אני מתבונן בה. לפני שאני אבקר את החברה הישראלית, אני רוצה קודם כל להביע את אהבתי לחברה הישראלית. אני כיהודי מן הגלות, הסתכלתי עליכם כאל גיבורים, קראתי כל ספר באנגלית ובצרפתית על ישראל ועל מלחמות ישראל ועל החברה הישראלית, ופיתחתי אהבה שלא לא מבדילה. לא בין שמאל, לא בין ימין, לא בין דתי, לא בין חילוני, לא בין מזרחי, אשכנזי, לא מעניין אותי. אני אוהב אתכם פשוט. עכשיו, כאשר לפני 20 שנה הגעתי ארצה, גיליתי שני דברים שאני לא אוהב אצלכם. כאילו, יש יותר, אבל זה הבולטים ביותר. היכולת הכיתור שלכם על המדינה הזו, אני אומר, מה, נדפק להם המוח? הם שכחו מאיפה אבותינו באו, מה הם עברו, לא משנה מה הייתה, הסבא שלך היה חילוני, אשכנזי, שמאלני, לא משנה מה, בטח כללו אותו, רדפו אותו, השפילו אותו, ולפעמים טבחו בו. ולשם כך שוב קמה מדינת ישראל. זאת אומרת שאני לא אומר שלא צריך לבקר את המדינה, אנחנו מדינה דמוקרטית, ואני חושב שאפילו חובה לבקר. אבל לקטר, לפני 3 שנים עכשיו, יש חבורה שטסה לארצות הברית כדי להתראיין בתקשורת, ולכלכה למדינה. לדעתי זה לא דברים שצריך לעשות, זה לא בריא. הכביסה מלוכלכת, תחבס במשפחה, לא ככה בצורה כזו מגילה. עוד דבר שאני לא אוהב זה תרבות השיח. אתה ביביסטי, ואתה סובייטי, ואתה בבון, ואתה קומוניסט, אני לא אוהב את זה. אני חושב שאם בן אדם לא מסוגל להכיל

0: האחר מחזיק בעמדות שונות משלו, הוא לא בנוי לדמוקרטיה, הוא חתיכת פשיסט. המהות של הדמוקרטיה זה ריבוי דעות. כשאני למשל שומע את יאיר גולן, שטוען שהוא דמוקרט, והדבר הראשון שהוא רוצה לעשות זה לסגור ערוץ תקשורת פרטי, אני אומר, חבר'ה, אתה פספסת משהו על מהות הדמוקרטיה. אם אנשים חושבים שהערוץ שאתה רוצה לסגור זה ערוץ מאפן, פשוט אנשים לא יצפו בו. תן לה, וזה לחשוב שאנשים מטומטמים. ואני דוגל, ויש גם מחקרים מאוד יפים על זה, שעם הוא לא מטומטם, ושהשכל הישר לרוב גובר על תבונת האליטות.
1: אוקיי, אנחנו גם, אני לא רוצה להיכנס לפרסונליזציה, אנחנו מאוד לא נכנסים לשדה הפוליטי, כי אין לזה סוף.
0: נכון.
1: אני כן אוהב להסתכל על הדברים משני הכיוונים, לראות הרבה פעמים את הדבשת של כל צד, להסתכל על הדברים מהאמצע ולמעלה, אני קורא לזה, וכן, אתה מתבונן, אתה קורא לזה, נקרא לזה שיח של זהויות, שהוא מאוד חזק פה, נגיד, או...
0: לא, זה מעבר לזהויות. אוקיי. אני חושב שהלוואי וזה היה זהויות. לא, יש לנו בעיה, יש שיח של עמדות, ואני חושב שעמדות זה לא משהו חשוב. יש יותר חשוב מעמדות. יש עקרונות. ו...
1: בוא תעשה לנו, בוא תסביר את המשפט החשוב הזה.
0: אתמול העברתי, התראיינתי והעברתי סוג של הרצאה, על, על, על האליטות. לא משנה מאיפה. שמאל, ימין, זה לא חשוב. האליטות מרבות ליטות, הרבה יותר מהשכל הישר, אבל הן יכולות לחשות לעצמם לטעות, כי המחיר לשגיאה הוא פחות כבד מאשר עבור בן אדם פשוט. זאת אומרת שאתה יכול להתראיין בטלוויזיה, להיות איזה פרופסור, איזה דוקטור, להגיד דברים נוראים שהמציאות לא פוגשת, אבל אף אחד לא יבוא איתך לסגור חשבון. אבל אם אתה בעל מאפייה, אופה הלחם שהוא לא טוב, בסופו של דבר אנשים לא יקנו את הלחם שלך, ואתה תצטרך לצאת בהשלכות מעשיך. ו... האליטות גם יכולות לאפשר לעצמן להחזיק בעמדות שמבדילות אותן מהעם, אבל שלא פוגשות את חיי היומיום ואת ההתעסקות היומיומית של אנשים. והשכל הישר, העם הפשוט, תמיד צריך להתמודד. הוא יכול לטעות, אבל הוא משלם את המחיר מאוד מהר. והישרדותית, אבולוציונית, אם לדבר ככה, מי בינך שחושב בצורה הגיונית לבני שחושב בצורה קבוצתית להקתית, ישרוד יותר טוב. אתה שצודק או אני שדבוק לקבוצה?
1: הקבוצה, לא?
0: בדוק, אתה צודק. כן, כן. זאת אומרת שאני חייב להיות לפי העיקרון של הקבוצה, זאת אומרת שיש סוג של אפקט העדר, אבל העדר הזה לא יכול להרשות לעצמו לטעות כמו שהאליטות טועות, כי אם הוא טועה, הוא נכחד. זאת אומרת שבסופו של דבר, העדר צריך תמיד לפגוש את המציאות. למשל, בצרפת יש פוליטיקת הגירה על ידי האליטות שאומרת, בוא נכניס אותם כמה שיותר, ומי שאומר את זה, זה בן אדם שחי בשכונה מפונפנת, אין מאגרים. ומי שצריך לשאת בהשלכת ההחלטות האלה, זה העם הפשוט, והעם הפשוט באיזשהו שלב, כמה שהוא לאו דווקא גזעני, אומר, לא, חלס, לא רוצים את זה יותר. אתה מבין? כי העיקרון של הקבוצה ושל הלהקה ושמירה ללהקה אומר, אנחנו לא יכולים להכיל את זה יותר. אז לכן יש לנו פה בעיה שהאליטות לא יודעת להחליף את העמדות שלהם. העמדות שלהם הן קדושות. ולא צריך שהעיקרון יהיה יותר קדוש, והעיקרון של המוסר, העיקרון של הלהקה, הוא צריך להיות מעל העמדות. ורואים שההיסטוריה מצדיקה את דבריי.
1: תן לנו דבר אחד של מורדי לחברה הישראלית של היום, שהיית אומר, חבר'ה, קחו מני איזה משהו בשביל שתהיה חברה יותר הרמונית, יותר טובה, יותר קשובה. יש לך איזה טיפ קטן בשבילנו?
0: כן.
1: שכל אחד יכול לקחת מהשיחה הזאת.
0: כן, קודם כל, לכל תרבות יש עקרונות ומוסר וחוק. אין חוק אוניברסלי ואין מוסר אוניברסלי. ואנחנו ירשנו את היהדות. והיהדות זה לא רק להיות דתי, זה לא רק להיות, זה לא להיות בעד או נגד. אני חושב שכשהחילונים יחבקו את היהדות, וכאשר החרדים יקבלו את זה שהיהדות זה לא רק הם, אז אנחנו נחיה פה הרבה יותר טוב. וכאשר בשמאל יוכלו לחיות בשלום עם זה שהם יהודים ולאומנים, השמאל הישראלי יברי ויהיה מאוד, מאוד חזק ומאוד בריא, שזה לדעתי דבר מאוד חשוב לעשייה. אני לא הייתי רוצה להיות מדינה, לחיות במידה בה יש רק ימין או רק שמאל. אני חושב שכשיש את שני הצדדים זה מאוד מאוד בריא לשיח, לתפיסה, לתסיסות התפיסתית, לשיח. אז אני חושב שהמסר שלי הוא פשוט, תחבקו את היהדות, כל אחד בדרכו, 70 פנים לתורה, וזה מהות היותנו כאן.
1: יפה, יפה. מילים יפות מאוד, לא רק יפות, אלא משמעותיות. אנחנו, כשנסיים את השיחה הזאת, אנחנו נשמע שני שירים שלך. אז רציתי לשאול על המוזיקה, יש הופעות כל הזמן?
0: כן, ברוך השם.
1: ויש איזו הופעה בקרוב שאפשר לספר עליה? אנחנו לא בשידור חי, זה אומנם מוקלט, אבל עדיין זה ישודר, אתה יודע, אנחנו מדברים על...
0: יש כמה דברים על הפרק. כן, כן. הייתה אמורה להיות הופעה בראש העין, ב-31 לדצמבר, אבל מתברר שישראלים חוגגים יתר על המידע סילבסטר, אז החלטנו לדחות את ההופעה, זה אמור לקרות בשבועות הקרובים, בעזרת השם. בקריות גם יש משהו, אבל אני לא טוב, אשתי זאת שמנהלת אותי, אני מצטער, אז אני
1: לא, לא, הכל בסדר, רק אנשים שרוצים...
0: מורדי בן חמו ברשתות,
1: והם יראו איפה יש הופעות,
0: אי אפשר לפספס
1: אותי. יש משהו שאתה יכול לשתף לסיום איזה חוויה בהופעות, או בכלל, חוויה עם קהל, איזה פידבק, איזה משהו שריגש אותך, שנגע בך, משהו שקורה שם, תשתף אותנו?
0: תראה, זה מאוד לא צנוע לספר את זה, אבל אני בכל אופן נספר את זה.
1: ננסה לספר את זה צנוע, כן.
0: כן, אני לא נספר את זה צנוע בכל אופן.
1: אוקיי.
0: זה תופעה שחוזרת על עצמה, בעיקר ברשתות. יש בחור שעלה לבמה לאחרי ההופעה להצטלם סלפי איתי, הוא אמר לי, רק שתדע שאני עוקב אחריך ושינית את חיי, כי אני גיליתי שאני אוטיסט, ולמדתי בזכותך לקבל את עצמי. והוא אמר לי תודה.
1: מדהים.
0: אז
1: איזה סיום מדהים.
0: מה לבקש יותר מזה?
1: לא, אין מה לבקש יותר. אם בן אדם אומר לך בזכותך או בעזרתך הצלחתי לקבל את עצמי, זה דבר ענק, זה דבר ענק. לסיום תמיד אני שואל את אותה שאלה, זו שאלה גדולה, אבל אם עולה לך משהו באינטואיציה, מה עם מהות החיים?
0: אני חושב שכל מי ששואל את השאלה הזו, דרכו לאומללות.
1: אוקיי,
0: אין מדהים. אין מהות לחיים, פשוט אנחנו חיים. כל מי שרודף אושר לא יהיה מאושר, כי האושר הוא עכשיו. והרדיפה היא לא מעניינת אותנו. הדרך שלנו על החיים, היום יום, כל דקה, כל שנייה, זה האושר. וכל מי שמחפש מהות, קצת עשוי להיות מרוזב.
1: אז אולי, תרשה לי להציע תיקון, במקום אין מהות, אולי תגיד, המהות היא החיים עצמם.
0: אכן, זה מה שאני אומר.
1: אוקיי.
0: כן.
1: בסדר.
0: כל עוד אתה מציג דברים כמטרה, אתה מאמלל את עצמך.
1: אני איתך לגמרי.
0: אני נגד מוטיבציה למשל.
1: אני איתך לגמרי. מי שמחפש את האושר, הוא כנראה לא יחווה אותו, כי האושר זה רגעים שבהם אתה מצליח באמת להיות.
0: יש גם מחקרים שאומרים שזה state of mind. באחד הספרים שלי, בספר האוטיזם, קוסקוס ורוקנרול, יש לי שני פרקים על אושר, כי שיעור ההתאבדות והדיכאון אצל האוטיסטים מאוד גבוה, ורציתי לדעת מה זה להיות אושר, ובאמת שם אומרים זה state of mind, כאילו תפיסת עולם.
1: לגמרי.
0: תהיה מאושר, וזהו.
1: לגמרי. איזו שיחה מרתקת וחכמה. באמת אתה אדם שעושה המון דברים ויש לך המון ידע. אני מאמין שאנחנו ניפגש עוד פעם מתישהו.
0: אני מקווה.
1: וגם עם הלהקה, ותבוא ונעשה פה לייב.
0: בעזרת
1: אז השם. מורדי בן חמו?
0: חמו.
1: חמו.
0: אני אסביר לך, ואז אתה...
1: מה המשמעות?
0: חמו זה היה מושל מוסלמי, שמו מוחמד, והכינוי שלו היה חמו. ובני חסותו, מוסלמים ויהודים כאחד, היו בנו חמו.
1: וואו, אז חמו. זאת אומרת, מישהו שלט בהם. כן. זה מה שאתה אומר בעצם.
0: כן, יש כאלה שאומרים שזה בא מהנביאים וכולי, אבל זה לא, זה בולשיט. זה בן חמו, כי יש גם מוסלמים שקוראים להם ככה.
1: מורדי בן חמו. תראה, אני הולך איתך עם החטא. זה מקסים בעיניי, המבטא הכל כך לא ברור הזה, כי הוא מאחד כמה תרבויות, אבל אפרופו מהות, זאת המהות שלך. אתה רב תרבותי במהות,
0: כן,
1: בנשמתך.
0: כן.
1: יש הרבה צבעים. אז תודה רבה לך על השיחה, תודה שבאת. תמשיך ליהנות מהמשפחה, מהעשייה, מהמדבר. תודה לכן ולכם על ההזנה, וכאמור, תישארו, כי מיד שנסיים אנחנו נשמע לפחות שני שירים של מורדי. בשורות טובות.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים, או צלילים, מדיטציות. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטת הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים רגע להקשיב ופשוט להירגע. אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ולהירדם, אפשר לתרגל מדיטציה על ידי התמקדות בצלילים, ממש דומה שאנחנו מתמקדים בנשימה, או לחקור כל מיני נושאים אחרים שקשורים בצלילים ובתדרים. אני משדר לכם את המדיטציה באמצעות הראש הבינורלי הזה, שיש לו שתי מיקרופונים בשתי האוזניים, והוא מאפשר לי לשדר לכם צליל רב-ממדי והיקפי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשים אוזניות, להקשיב עם אוזניות, ואז אתם מקבלים צליל היקפי. לדוגמה, זה הפעמון קושי הנחמד הזה. אוזן ימין. אוזן שמאל. כמובן שלנו הרבה צלילים ותדרים. היום הכנתי לכם ממש סטאפ ממש מעניין, היה לי ממש ממש כיף לנגן עליו. יש לי את הצ'יימס האלו פה וגם את את הסנסולה וגם את הפסנתר.

זה היה לנו כיף, עם כל מיני צלילים, והכל כמובן מקויל ומקוון. אנחנו האמת בתוכניות האחרונות חקרנו את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים, והיום אנחנו בתוכנית האחרונה. אז קודם כל, למי שמצטרף בפעם הראשונה, המקור של התדרי סולפג'ו, הסולם סולפג'ו, הוא בעצם משנת 1050 לספירה, עשו בתדרים האלו שימוש בכנסיות, במזמורים עתיקים, באסטרולוגיה, בתפילות, גם במנטרות, ויש כאלו שמאמינים שהוא פשוט אבוד, ויש כאלו שמאמינים בעצם שהכנסייה הסתירה אותו בגלל הכוחות של התדרים. וזהו, אתם יכולים לבחור אם להאמין בכוח של התדרים או לא. אבל מה שחשוב בעיקר במדיטציה זאת הכוונה, בעצם לכל תדר יש כוונה, יש לו איזושהי אינפורמציה שהוא מעביר, או הכוונה שאנחנו נכנסים איתה במדיטציה. ברגע שאנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי עם צלילים, אז נפתח הזדמנות להכניס שינוי חיובי בחיים שלנו, וכמובן לבנות אמונות חדשות. אז כמו שאמרתי, באמת בתוכניות האחרונות עברנו על כל התדרים של הסולפג'ו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 285 או 285 הרץ, שתומך לפי האמונה העתיקה בריפוי פיזי ותיקון תאים, וגם בחיזוק מערכת החיסון. הערב אנחנו נקשיב בתדר האחרון בסדרה, הוא גם התדר הכי גבוה, תדר שנקרא 963, 963 הרץ, שגם נקרא הצליל האלוהי. הוא נקרא הצליל האלוהי כי לפי האמונה הוא יכול לגרום להגיע למצבים של אחדות, וגם להפעיל את בלוטת האסטרובל המפורסמת. מאמינים היום גם במדע, מבינים שיש תפקיד מאוד מיוחד לבלוטת האסטרובל, היא מפרישה כל מיני הורמונים. אפשר להתייחס אליה גם בתור סוג של אנטנה שיכולה לחבר אותנו ולקבל מידע באמצעותה. ואותה בלוטת האסטרובל, אפשר להפעיל אותה בכל מיני דרכים. אנחנו בעצם נשתמש גם בצלילים, גם במדיטציה וגם בטכניקה של נשימה, כדי להעלות את האנרגיה ולנסות למקד את תשומת הלב שלנו בבלוטה הזאת.

ולראות מה יקרה. מה עוד? זהו, אני גם כן ממליץ להיכנס למדיטציה, פשוט עם כוונה, למצוא את בלוטת האצטרובל. בלוטת האצטרובל נמצאת בין אמצע הגרון, מרכז הגרון, לאמצע של הראש, ממש, זה בלוטה כזאת קטנה. בדרכה אפשר גם לפתוח אותה כמו אנטנה ולהתחבר לשדה הקוונטי, לראות את את הספיריט, לראות את האפשרויות, מה אפשרי עבורנו, ביחד, לחוד, בהרמוניה. אז זאת תהיה הכוונה שאנחנו ניכנס איתן למדיטציה, ננסה ממש להתמזג עם הצלילים, ממש להירגע יחד עם הנשימות, ולהרגיש את הצלילים גם בגוף וגם בבלוטת האצטרובל. אז זהו, אז למי שבפעם הראשונה, אז קודם כל חשוב שהתפקיד שלכם הוא למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, לשמור על גב זקוף, או אפשר פשוט לשכב. מומלץ כמה שפחות לזוז ולנסות להירגע. וכמובן לעצום עיניים, הרענו להוריד כמות האינפורמציה ולהעביר את תשומת הלב שלנו להשמיע על הצלילים. ופחות במחשבות. זאת אומרת, גם אם יש מחשבות, אז זה קורה בכל טכניקה של מדיטציה. ההמלצה היא בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב לצלילים. וזה בסדר. בסדר שעות מחשבות, זה טבעי. אם זה קורה, בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב שלכם לתדר. אגב, התדר הטהור של 963 נשמע כך. רק שנייה. אז זה התדר הטהור, 963 הרץ. עכשיו בהתחלה, שוב, התדר יכול קצת לשבת ברקע, אתם תשימו לב אליו יותר, ולאט לאט עם המדיטציה הוא יתמזג עם הצלילים, אז תאפשרו ככה לכם להירגע יחד איתו. אז זהו, המדיטציה בסביבות ה-20-22 דקות, אז יאללה, בואו נתחיל. נשים לנו קצת ציוצים של ציפורים, ניכנס לנו לחללית, מי יודע, אולי גם נגיע לגן עדן. טוב, אז אפשר להתמקם. לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, למרכז האנרגטי הרביעי. אפשר לקחת נשימה אל הלב, לספור עד חמש, ולהוציא גם מספירה עד חמש. ושוב ניקח שאיפה דרך הלב, מדמיין את הלב נפתח. ונוציא דרך הלב, לאט לאט. שוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נספור עד חמש. ונוציא נשיפה דרך הלב, לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה מהבטן התחתונה, ממש נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, נרגיש איך האוויר עולה מהבטן התחתונה אל הראש. ונוציא צליל של הנחה. ושוב ניקח נשימה עמוקה, ממש מהבטן התחתונה, נפעיל את השרירים, נחזיק את האוויר, נעלה את האנרגיה ממש עד הראש, עד הקצה של הראש. נחזיק, נחזיק.
נוציא צליל של הנחה. מצוין, פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, נכווץ את שרירי הבטן, נעלה את האוויר בכל הגוף, דרך הלב ולראש, נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר, ונוציא צליל של הנחה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את כל השרירים של הלסת. להרפות את הלחיים. להרפות את הכתפיים, את הצוואר. עם כל לקיחה של הוצאה של אוויר, פשוט להרפות את הכתפיים עוד קצת ועוד קצת. ממש לשקוע לתוך המזרון. אפשר להרפות את הגב. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם. אפשר להרפות את הרגליים.

לאט לאט לפתוח את המודעות לצדדים, להרגיש את איך השדה של הלב מתרחב. להרגיש איך האנרגיה מקיפה.

מגיעות מחשבות, פשוט להחזיר את תשומת הלב לצלילים. להרגיש איך השדה של הלב מתרחב.

0: יודע על כל האפשרויות בחיים שלנו. יש כל כך הרבה אפשרויות, יש כל כך הרבה אופציות. הכל בעצם אפשרי. רק צריך לעצור שנייה ולהתבונן.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

Sea of Clouds פותח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר איתכם פה בעוד תוכנית, בעוד מסע פה ברדיו מהות החיים, עולם קטן. הנה שיר של קיטן ולוסו שאומר הכל כזה. חברים, זו דרך ארוכה, איזה מסע זה היה, אללה.

יופי, הם ויקטורי עם הופעה חיה שלהם אלכסרה וטוטי דאב. כמה עשירים נשמעים, הם שניים בהופעה ונשמעים כמו הרכב עשיר ומלא. עוד קטע מהופעה חיה, זה ביצוע בהופעה ל-Real World.

0: meet you there.
1: I meet you there. In the real world.
0: In the real world.
1: נמשיך עם עוד הופעה חיה. את השיר עם כוכב. יש לו ביצוע של, כמובן זה שיר במקור של אסף אבדורסקי. יש לו ביצוע של אביתר בנאי, שמאוד מתפרסם, וזה קטע מהופעה, ביצוע שלו בהופעה מ-2001, ממש כזה, כשיצא האלבום הזה, הם מנועים שקטים, ואביתר בנאי התארח שם. כנראה זה גם הוביל לחיבור שלו לשיר. כוכב. ככה נקרא אלבום גם של אבדורסקי, לייב.

0: אותך.
1: מוסף למדוס תקופה, כן, תקופה שככה לגמרי הסימפולים והסקרצ'ינג היו כזה, זה הדבר אז. ובואו נשמע עכשיו שיר מאלבום של למדורסקי. מבחינתי אלבום מופת, אלבום השני שלו. אל תדאגי.

תפחדי, ומאל תפחדי לאל תפחד. בגרסה של רותם ברור ודניאלה ספקטור. בוא נשמע את זה.

לבד, אתה לא לבד. כמה ביצועים יפים יש לשיר הזה, של אהוד בנק, במקור כמובן. נמשיך עם שיתוף פעולה בין ענת מלמוד לפיל הכחול. אין אמת אחת.

לונג נייט, מה היה לאדי ודר, איזה השראה בפסקול המושלם הזה ל-Into the Wild. אדי ודר כמובן הסולן של פרל ג'ם, אבל זה מין באמת יצירה, ככה רוב הקטעים באמת העוצמה זה השירה שלו, המילים, הגיטרה, ובאמת הלוואי שיהיה עוד, עוד, עוד מהעוצמות האלה, כן, זה לונג נייט, ופה נמשיך בעוד שיר מהסרט הזה, גרנטי.

ודר. נמשיך עם עוד משהו של אדי ודר, שיתוף פעולה עם נוסרת פתח חליקן. אתם יודעים שאני אוהב את השיר הזה, יש לו גרסה של איזה 12 דקות, נשמע את הגרסה המקוצרת של 5 דקות. אם יש שם את שיא הרגש האלה של אדי ודר, והשיר הזה כל כך נוגע בי. התחלנו את התוכנית עם הלונג רוד של קייטנו ולוסו, והנה אנחנו כבר באמצע הדרך של התוכנית הזאת עם לונג רוד של אדי ודר. תקשיבו למילים.

Long and Winding Road, הגרסה, the naked version, מאלבום Let It Be Naked. בעצם פול מקארטני לקח את הגרסה של Let It Be, שזה הקטעים, בעצם Let It Be לקח קטעים שהם עשו באולפן, ויצר מהם ככה, יצור מהם אלבום. המפיק שזה הוא פיל ספקטור, שפול מקארטני ממש לא התחבר להפקות הבומבסטיות והדרמטיות שלו, כמו בשיר הזה שהוא שם את המקלה הזאת, שעושה וכל מיני דברים כאלה, והפשיט את זה, והוציא את זה ככה. אני הרבה יותר גם מתחבר למקום הזה, אני לא אוהב את ההפקות שעשה פיל, אז יפה על פול שהוא ככה היה נאמן והביא את זה למקור העירום הזה. Long and Winding Road. נמשיך עם אריק קלפטון. Give me strength. תני לי, תן לי, תנו לי כוח.

תהי לוי, רק שביקשתי באמת. בוא נשמע עוד שיר של תהי לוי. תפילת הדרך.

אביב בחר בביצוע היפה הזה למעיין של קורין הלל. נמשיך עם אתי אנקרי ביחד עם הבת שלה, מעיין ליניק. ביצוע ישיר של אריאל זילבר, מסך השן.

כן, בוש, הגרסה של לויתר בנאי, דריאל זילבר. בוא נלך אז רגע, כבר שני גרסות כיסוי, אז בוא נשמע איזה משהו של אריאל בעצמו. השיר המוזר כזה שלגמרי נותן משהו מה... כמובן זה משנות ה-70 עוד, מההלך המחשבה המוזר והייחודי של אריאל זילבר אז, וכנראה גם היום. נפש נקלטת בקוף.

מגניב, חשבתי איזה מגניבה הפקה גם של האלבום הזה של אריאל זילבר, כזה משהו ישראלי של פעם כזה, אבל in the good way. אז כבר היה לי משהו בקנה, אבל הנה אני מחליף אותו לעוד, לעוד משהו מהאלבום הזה. הסאונד פה עושה טוב בגוף לי. יאללה, משהו לשמש הטובה.

איזה כיף, וואו. שמש, אריאל זילבר, בא לי טוב. ממש, איזה שיר, וואו. הגענו לסיום, איזה תוכנית כיפית וטובה ומחזקת ומעודדת. תודה שהייתם איתי, תודה לעולם קטן שמביאה את הכוח. אני אורי בנקלטר, נתראה גם מחר, אותו מקום, אותו שעה. נסיים עם שיר שקיעה של בן גולן. זה נשמע 70's, אבל זה מאלבום יפה של 2017.

0: הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש, מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה, עם מה שיש, מתוך האמונה שכאשר שני אנשים נפגשים, אבל נפגשים באמת, לא באים כל אחד עם מה שיש לו לספר, אלא באים כל אחד עם מה שיש לו להקשיב, עם מה שיש לו לקחת, אז כשיש מפגש כזה, שם קורה משהו. מרטין בובר אמר פעם ששם אלוהים נמצא, במפגש הזה, במפגש המשמעותי, המפגש הזה שבו אנשים באים באמת להיפגש. הוא אמר אגב שאתה יכול גם לפגוש דברים אחרים, אתה יכול גם לפגוש צמח, אתה יכול לפגוש אבן, וגם שם יכול להיות מפגש משמעותי, אבל זה לשיחה אחרת.

0: ואיתי הפעם באולפן יעל רזון, שלום יעל.
1: נכון.
0: נכון, למה אמרתי רזון? איפה זה בא לי? יעל נכון. רזון, באמת, נעשי, תפסיק. טוב, זה שלי. מה ששלי, שלי. יעל נכון? היה נכון, היו אומרים בצופים, נראה לי. בצופים זה היה?
1: כן, כן.
0: אז היית נכונה בצופים?
1: לא הייתי בצופים, אבל השתדלתי להיות נכונה במכונות העולים.
0: יפה. אז השאלה שלי היא תמיד אותה שאלה, אבל התשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. מי את?
1: אמא של דניה ואלמה, נשואה לאוהד, שהוא פסיכותרפיסט וחברי הטוב ביותר. אשת חינוך, בת טובה להוריה.
0: יפה. ו... בואי נפרק רגע את מה שאמרת. מה זה אשת חינוך? איך את רואה את זה? מה זה חינוך בכלל? אתה יודע, זו שאלה שאני שואל את עצמי גם כאחד שקורא לעצמו לא מעט איש חינוך. אני שואל את עצמי, מה זה חינוך בכלל?
1: שאלה גדולה. אני חושבת ש... כאילו שכל אדם בוחר את הדרך שלו לפעול בעולם, את הדברים שהם, שמצליחים להזיז אותו מנקודה לנקודה, ובתפיסת עולם שלי, לחינוך יש תפקיד מכריע בלשנות, בלהוביל, בלהצמיח, בלגרום לאנשים להיות, לא יודעת, טובים יותר, אכפתים יותר, מוצלחים יותר, מצליחים להגשים את עצמם באופן מלא, להביא את עצמם לידי ביטוי באופן מלא.
0: ערכים?
1: גם ערכים.
0: ואיך את רואה... את הרבה שנים בתחום החינוך גם?
1: כן, התחלתי בתור מורה לחינוך מיוחד, ואחר כך מורה למחשבת ישראל.
0: יפה.
1: ובאיזשהו שלב הגעתי להנחות בתי מדרש.
0: מה זה אומר?
1: הנחיה של בתי מדרש, שזה חלק מתחום גדול שנקרא בארץ יהדות ישראלית, שמורכב מהרבה מאוד עמותות וארגונים חינוכיים, שהמטרה שלהם, אומרים, ניחוס מחדש של הזהות היהודית. זאת אומרת, להגיד שהיהדות שייכת לכולם, ושאם בעולם היהודי הוא מציע לימוד בחברותות, והוא מציע לימוד מארון ספרים, אז אנחנו מצטרפים, וגם אנחנו לומדים בחברותות, רק שארון הספרים שלנו הוא קצת יותר רחב. ואם בעולם, נגיד, האורתודוקסי, אני קצת אפשט, כי אני לא חושבת שזה נכון גם להיום להגיד את זה ככה, אבל אם נגיד בעולם האורתודוקסי, ארון הספרים היהודי מורכב רק מספרי קדושה, אז בעולם של היהדות הישראלית, ארון הספרים היהודי מורכב גם מספרות מודרנית, נגיד, הזכרת את מרטין בובר ואני ואתה, אז יש שם גם את ביאליק, ויש שם גם את יהודה עמיחי, וגם את לאה גולדברג, וגם את הרב עובדיה יוסף עם הדברים שהוא כתב, וכו וכו.
0: יפה, יפה. את מוזמנת, באמת, ברדיו שלנו יש המון המון התעסקות עם הטקסט, עם כל הטקסטים שנגעת בהם. יש כאן תוכניות שלמות של פואט.

0: הלימוד, הרעיון הוא שאתה נכנס לאיזושהי קבוצה, אתה עושה סוג של מיפוי, מי האנשים שאתה הולך לפגוש. אתה בוחר איזשהו נושא, והרעיון הוא להרחיב כמה שיותר. הרי דף התלמוד המסורתי בנוי מזה שיש את הטקסט באמצע וכל הפרשנויות מסביב. אז אתה בונה לך דף לימוד כמו שאתה מבין אותו. אתה בוחר מה הטקסט המרכזי, ומי הטקסטים שאתה מביא אותם כפרשנות או כרפרנס למסר הזה שחשוב לך להדהד.
1: יפה. אנחנו עושים עכשיו עונה שנייה של תלמודות, שזה שתי נשים. אחת היא מאסטרית בתלמוד, חיה גלבוע, והשנייה יובל שרף, שחקנית, והן עושות כאן תוכנית מדהימה על התלמוד וחיי היומיום, ומחברות את זה לטקסטים נוספים, כמו לאה גולדברג, זה נורא יפה.
0: מקסים.
1: כן, טוב. אז קיבלנו טעימה מהתפיסה שלך על חינוך. בואי תספרי לנו קצת מה את עושה בימים אלה ממש. How is your day?
0: How is my day? קודם כל אני אגיד שאני נציגה של קרן פילנטרופית בארץ, קרן פוזן, שהוקמה בדיוק, המוטיבציה שלה הייתה בדיוק זו. פיליקס פוזן שהקים את הקרן, גדל בבית דתי בברלין, אחרי לבדולח הם ברחו לארצות הברית, לאט לאט הוא התנתק מהעולם היהודי הדתי שלו, ואחרי כמה שנים שהוא רוצה לחזור לזהות היהודית, אז הוא אומר, איך חוזרים? יש לי שבר גדול מאוד באמונה. אני כבר בקושי מקיים הלכה. איזה מקום יש לי לחזור להיות בן בית בעולם היהודי?
1: שאלה מעולה.
0: אז הוא חזר דרך המחשבה, דרך האני ואתה הזה של בובר, דרך זה שהוא גילה שבתוך ארון הספרים היהודי, הוא נחשף רק לחלקים מאוד מאוד מצומצמים, והמקום הזה הוא גדול ועשיר, ויש לו כל כך הרבה דרכים כאילו להיות יהודי, ואז הוא אומר, היי, קומו אורו, יהודים חילונים, מה קורה לכם? למה להגדיר את עצמכם על דרך השלילה? למה להגיד, אני לא דתי, אז אני חילוני? מה פתאום? אני חילוני כי אני ערכי, כי אני הומניסט, כי אני מרשה לעצמי לקחת גם מפה וגם משם, ו...
1: מהמם. כן, כן, יש שם הרבה ידע, נכון? אז מה קרה איתו? הוא התחבר חזרה מהמקום הזה.
0: ואז הוא מקים את קרן פוזן, ובעצם המטרה...
1: מתי הקימו את זה?
0: לפני 30 שנה. ובעצם המטרה לאפשר לכל אדם לעצב את הזהות היהודית שלו כמו שהוא מבין וכמו שהוא רוצה, בזיקה לכך שהוא גר בישראל, בזיקה לכך שיש לו זהות מבית, ועדיין הזהות שלו השתנתה והתפתחה לאורך השנים. והוא בעצמו עבר כל מיני שינויים. זאת אומרת, אנשים לא נשארים עם אותה זהות, נכון? זה כאילו ברור לנו שהזהות שלנו כל הזמן מתפתחת. אז כדי להיות עדכני ורלוונטי לעצמך, אתה צריך ללמוד כמה שיותר, להיחשף לכמה שיותר זהויות, לכמה שיותר טקסטים, לכמה שיותר תרבויות, לכמה שיותר אנשים. ולאט לאט אתה מעצב את הזהות שלך דרך התמונת מראה שאתה מקבל.
1: יפה. טוב, זה... מאוד מתחבר לתפיסה שלנו כאן, של רבות הדרכים, ככה ערוץ הפודקאסטים שלנו נקרא רבות הדרכים, שם את כל הדרכים להתפתחות, כל הידע. ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, הוא קרא לזה זהויות, אנחנו אוהבים להתעסק במהויות, אבל בסופו של דבר, אני אומר זהו דרך מהות, אומרים ביהדות יהיה תוכו כברו. אם אתה מצליח להיות אחד, שזה עבודת חיים לדעתי, בין מי שאתה בפנים לבין מה שאתה מוציא החוצה, או פי וליבו שווים, כן, יש לזה הרבה ביטויים, אז יש משהו שבאמת מפגיש את המהות ואת הזהות. עכשיו, אני מסכים איתך, אבל שאנחנו כל הזמן משתנים. במהות, לא, אולי במהות אנחנו באים עם איזה גרעין, עם איזה יעלום לעולם הזה, שאולי הוא קשור גם בייעוד שלנו. אבל, לא יודע. אני לא יודע בעיקר, אני רק שואל, אבל זה מאוד מעניין. ומה הקרן עושה היום בעצם?
0: אז הקרן תומכת בהרבה מאוד ארגונים חינוכיים שעסוקים בתפיסה של יהדות כתרבות, בהנגשת לא יודעת, הטקסטים היהודיים לציבור בישראל. והקרן גם מפעילה מיזם משל עצמה שנקרא לראות את הקולות. שזו תוכנית להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורים ומורות, שאתה תאהב את זה מאוד, כי אנחנו שמים שם. בעצם אחרי שישראל ניסתה את כור ההיתוך, ואחר כך את הרב תרבותיות, ואחר כך יש לנו את נאום השבטים של ריבלין, בעצם לבוא להיכנס לכיתה ולהגיד, תלמיד, אתה לא מייצג אף שבט ואף קבוצה. הסיפור שלך זה הסיפור הייחודי של הבית שלך ולשם משפחה שלך. אנחנו רוצים שתביא אותו לכיתה באופן מלא. ולהגיד למורה, זה שהתלמיד הזה, למשל, הוא מברית המועצות לשעבר, זה לא בהכרח שהזהות שלו והסיפור שלו והתרבות שלו, זה אלא זו שיושבת לידו ועלתה 5 שנים לפניו, מעיר קטנה, והוא עלה מעיר גדולה. או, יש כל כך הרבה רכיבים ומרכיבים שמשפיעים על מי שאנחנו, שהמטרה היא בעצם שהפדגוגיה הזאת שרואה את הקולות, תהיה מבוססת על...

0: משהו מאוד, מאוד פשוט, אבל קצת קשה לביצוע, שבו התלמיד מוצא את עצמו בחומר הלימודים, מוצא את הבית שלו, את הזהות שלו, את הערכים שלו, את המסורת שלו, בתוך החומר שנלמד בכיתה, והמורה מהדהדת לו בחזרה. אתה יודע, אנחנו עכשיו לפני שבועות. יש...
1: אנחנו טוב, אנחנו מקליטים עכשיו, אבל אנשים יקשיבו לזה בכל מיני מועדים וזמנים, אז אנחנו ניתן מראה זמן. אנחנו נמצאים עכשיו באמצע מאי 2026. כן.
0: ושבוע בשבועות.
1: כן, פשוט אני לא יודע מתי ישודר, אולי נשדר את זה אחרי שבועות, אז אני לא רוצה שזה יצא זה, אז בגלל זה אני אומר מתי, אובייקטיבית מתי מקליטים.
0: בסדר גמור, רציתי להגיד בהקשר הזה, שזה חג מתן תורה. בהקשר הזה יש מדרש מקסים שאומר שבמעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא היה מין, הופיע להם כמראה כזאת, שכל מי שהסתכל עליו, קיבל עידוד בחזרה, כמו קצת המונליזה, שמאיפה שאתה מסתכל עליה, היא מסתכלת עליך, וידע להעביר לו את התורה הזאת באופן שמתאים לו, לגיל שלו, לג'נדר שלו, למעמד שלו בחיים, לתקופה שבה הוא היה נמצא, והדהד לו את הקול שלו בחזרה. ואנחנו קצת אומרים על לראות את הקולות, שהיינו רוצים שהמורה בכיתה תהיה מסוגלת, במקביל להדהד לילדים את הזהויות שלהם, כל אחת את הזהות שלו.
1: כן, זה נשמע, כן, אני מבין את זה, לראות את הקולות. אז איך עושים את זה?
0: אז יש לנו תוכנית הכשרה, אני חושבת שמה שמיוחד בה והבסיס שלה, זה שאנחנו קודם כל שואלים את המורה על עצמה. לפני שמדברים על התפקיד שלה כמורה, ולפני שמדברים על התלמידים שלה, שואלים עליה. באיזה בית היא גדלה? איך הזהות שלה השתנתה לאורך השנים? מה היו אירועים מעצבים משמעותיים בחיים שלה? איך היא משתמשת ב... אתה יודע שכמעט כל מי שאתה שואל אותו, לא משנה באיזה גיל, על בית הספר, יש לו איזה טראומה או שתיים שהוא נושא עמו. ואז אנחנו שואלים, מתוך קום הזה שאת היית בו, פגיעה חשופה כתלמידה, איך זה משפיע היום על העבודה שלך? החיבור הזה, זה כל הזמן צריך להיות באיזשהו מודעות למה מפעיל אותך. והאתגרים זה גם זה שהמורות כאילו מוסות בטירוף בהמון המון המון השתלמויות כל הזמן, אז הקשב שלהם הוא נדיר וצריך להרוויח אותו. ודבר השני, היא צריכה להרגיש שזה משמעותי לה, שנכנסת עם משהו לכיתה שהיא לא נכנסה איתו לפני. עכשיו, להדהד זהות לתלמיד שאת מחבבת אותו, כי הוא מזכיר לך את הבית שלך, כי את מסתכלת עליו ואת אומרת, גירת ההורים, משפחה טובה, אני יודעת מה הדעות הפוליטיות שלהם, אני יודעת מה העדפות המוזיקליות שלהם, אני יודעת על הכיפק. מה קורה עם תלמיד או תלמידה שהערכים שלהם הם בדיוק הפוך ממה שאני חושבת שנכון? איזה מענה חינוכי אני יכולה לתת לתלמידה שמעוררת אצלי התנגדות? שמשהו בזהות שלה, בתרבות שלה, בערכים שלה, במסרים שלה, שמים אותי במקום לא נוח. אנחנו מדברים על זה שיש את חינוך, צריכה כלים פדגוגיים, שיהיו לה לעזר, בכל פעם, גם כשנוח לה וגם כשפחות נוח לה, אבל אותה תלמידה בקצה צריכה לקבל מענה חינוכי שראו אותה, שמכבד אותה, שמקבל אותה כמו שהיא, ונותן לה איזושהי פלטפורמה לצמוח בה, בלי שיפוטיות.
1: מהמם, באמת, מרשים. ובעצם באת לפה, לאולפן, מה היית רוצה הכי לספר לנו, או לרתום אותנו, או לעניין אותנו בעצם בתוך כל העשייה שלך?
0: אתה מבין, זה שאלה מכשילה, כי אתה הצהרת שאני צריכה לבוא לפה בלי שיש לי רצון לספר משהו, ובאמת אני רוצה לספר משהו מיוחד. יש לי רצון לדבר איתך.
1: מהמם. אז אני רק אומר, בתוך השיחה הזאת, אם יש לך דברים שחשוב לך ברדיו כזה, שהוא רדיו... שלגמרי מתחבר לאג'נדה שאת מביאה ולחזון של הדברים.
0: אני אתגר אותך על משהו.
1: אנחנו למשל מאוד, אפרופו הקולות, לראות את הקולות, זה קצת דומה גם לעבודה עם שיקופים, שאנחנו משקפים ומשתקפים באחר, שם יש לנו גם הזדמנות גדולה לגדול. את יכולה אתגר אותי במה שאת רוצה, בבקשה.
0: לא, אני רוצה להגיד שהדברים שאמרת קצת לפני שדיברנו, ובכלל, מה שיעדת על הרדיו, אז הטענה של הרבה מאוד...
1: רק תזכירי, כי אף אחד לא שמע את מה שאמרתי, אז תגידי מה אמרתי. את מבינה, את נית הרפרנס.
0: אני אומרת שעניין הזהויות, שכדי שאני אוכל להיות גשר, כדי שאני אוכל להביא את עצמי באופן מלא, כדי שאני אוכל להיות מסוגלת לעמוד בנעליים של האחר, להציג את להבין את המניעים שלו, ולראות אותו, נכון? אמרת לראות אותו באופן מלא, להתחבר גם אם אני לא מסכימה עם הדברים שלו, אני רוצה להתחבר לדברים האלה שהוא מביא, ומתוך כבוד לדברים שהוא אומר, רק אז להגיב, רק אז להגיד מה זה מעורר בי, מה אני חושבת, כדי שיהיה דיאלוג אמיתי של קשב.
1: אני אקח רק צעד אחורה.
0: בבקשה.
1: ואגיד שאנחנו ערוץ תקשורת, שהמהות שלו בין השאר, היא לבנות גשרים. תראי, יש אנשים שוויתרו על זה, יש אנשים אמרו לי, עזוב אותי. יש פה שני, יש פה ישראל ויהודה, עזוב אותי, עזוב. זה לא בשבילי, כל הדבר הזה. יש כאלה. אנחנו לא שם. אנחנו מאמינים שיופיו של הפאזל בריבוי גווניו, כמו בחיים. בחיים כמו בחיים, זה כמו שאני יכול להגיד, איזה מזל שיש, את יודעת, אולי בשנים האחרונות פחות, אבל נצרת היא אחת הערים האהובות עליי בעולם. כי כשאני בא לשם, אני חווה כמה דתות באותו מקום, ומאכלים, וצבעים, ותרבויות, וקריסמס. וזה, את אומרת, זה יופי, שיש לי צבעים ותרבויות. מה אם הכל היה אותו דבר? מה הקטע? כל היופי זה שלכל אחד יש משהו לתרום. והחוכמה היא ליהנות מזה, ליהנות מהשונות הזאת. אנחנו אומרים שונות בונה שלמות. אז אם התפקיד שלנו הוא לבנות גשרים בין הצבעים השונים, כדי שידעו, כמו בפאזל, לשבת בסוף באותה מדינה, באותה חברה, באותו עם. אז כדי ליצור את הגשרים האלה, אנחנו לא יכולים להישאר רק תקועים בתוך עצמנו, כל אחד עם דלת עמותיו או אלא לחרוג מעצמך, פירושו להיכנס לנעלי האחר ולנסות לראות את הדברים מהעיניים שלו. ואם אתה תצליח לעשות את זה, קודם כל אני אומר שלא נצטרך 98% מהעורכי דין בעולם. ודבר שני, זה מפתח, קודם כל לראות שגם יש דברים משותפים, שאנחנו מאוד מאוד דומים בסוף בני האדם, מקומות שמנהלים אותנו, וגם אנחנו נוכל ולא בסיסמאות ולא בקלישאות, אנחנו נוכל למצוא דרך שאולי לא נסכים על הכל, אבל נסכים לחיות עם הכל. יש הבדל בין להסכים על הכל לבין להסכים לחיות עם הכל. אני יכול לא להסכים איתך על כל מיני דברים, אבל אני אסכים לחיות איתך, אם את מבינה, כאילו מתוך איזה כבוד הדדי, אבל הכבוד ההדדי הזה הוא לא יכול להישאר ברמת הסיסמה. אני נורא קשה לשמוע את הסיסמאות של אחדות, ואני אומר לאנשים, מה זה אחדות? אחדות צריכה לבוא ממקום קודם כל של יכולת אמיתית להכיל, להבין, להקשיב, לראות את האחר. זה הבסיס.
0: כן.
1: אוקיי? אחרת זה נשאר סיסמאות, ויש משהו מאוד מסוכן בסיסמאות. שלא רק שהן סיסמאות, הן גם יכולות לתעתע ואפילו לעשות נזק לנושא עצמו. כי אם המילים רחוקות מהמעשה, זה חרף יפיות. ככה אני חושב.
0: אני מסכימה, והאתגר שרציתי לדבר עליו, זה איפה אתה עושה את זה. זאת אומרת, כאילו הריבוי קיים, נכון? אבל באיזה מצבים, איזה הזדמנויות יש לך בתור אדם מבוגר לקדם את, את השיחה הזאת, את הדיאלוג הזה, את בניית הגשר הזאת? אז בנית לך כאן מפעל חינוכי חברתי מהמם בעיניי, ואתה משדר ממנו ומשתף אנשים ואתם מגיעים, אבל ביום יום, נגיד שאדם שהוא מאמין בתפיסה הזאת שלך ורוצה to implement it, כאילו להביא את זה לעולם. אין לו כל כך הרבה הזדמנויות. עכשיו, בתפיסה שלנו, המקום הטוב ביותר הוא בית ספר. אבל תחשוב על כיתה, על מספר התלמידים שיש, על המגבלות של בית הספר, שזה 45 דקות לשיעור, על תוכנית לימודים לוחצת, על בגרויות שצריך לעשות, על ילדי קורונה שעדיין לא יודעים לקרוא ולכתוב, כי בדיוק בגיל ההבניה הם היו במגפה בבית. כל האתגרים האלה גורמים לזה שתמיד השיח הזה הוא כאילו נוזל לשוליים, הוא כאילו לא מספיק חשוב, אנחנו נגיע אליו בשיעור חינוך, אנחנו נגיע אליו רק אם נספיק, אנחנו נגיע עם, לא יודעת מה, יתבטל איזשהו משהו. ואני חושבת שאם הוא לא ייכנס בתור משקפיים שאנשי חינוך מרכיבים כל הזמן, בתוך התוכנית, בתוך השגרה, אז אין לו מתי לבוא לידי ביטוי. ואז אנחנו מגדלים עוד דור, שהוא בהתנגדויות, שהוא בהתכנסות עצמית, שאני בתוך השבט שלי, בתוך הבית שלי. אני רוצה להיות גשר. אנשים מאוד אוהבים להגיד על עצמם שהם גשר, והתפיסה שלהם היא כזאת, והם... אבל בפועל, אתה צריך הזדמנויות, אתה צריך פלטפורמות לעשות את זה.
1: ויחד עם זאת, התרגול הוא בכל רגע בחיים. כי כל רגע בחיים אתה צריך להיכנס לנעלי האחר. אני יושב איתך פה. אני לא עכשיו רק אסי פה. אני מנסה להרגיש אותך. להיות רגיש. להרגיש מה את חושבת ומה את חובה. זה דורש ממני מאמץ מסוים. לחרוג מעצמך דורש מאמץ מסוים. אני לא יודע אם זה מעייף. זה דורש ממך לצאת מעצמך. זה דורש ממך להרגיש, להקשיב. אני, את יכולה להפיץ, אני בניתי פה כלי שקורא לו שלושת האלפים, שהולך איתי שנים. וככה גם העובדים פה מתנהלים, כי גם בעבודה אתה כל הזמן צריך להיכנס לנעלי אחר, לבנות קשרים, כל הזמן יש עניינים, יחסים מאתגרים אותך, משקפים לך דברים, שמים אותך מול עצמך וכו'. אז שלושת האלפים אומרים ככה, אותנטיות, אהבה ואחריות. אם אתה אותנטי, זה הכל שלך. חשוב מאוד להביא אותו. אבל, אהבה זה לראות את האחר.
0: בעיניים טובות.
1: ואחריות זה אחריות לסיטואציה, לתפקיד, למקום, זה הטקט. אבל אם אתה יודע להביא כל דבר באותנטיות, אהבה ואחריות, את זוכרת בחשבון, היה לנו התמורה, היה לנו קבוצות חיתוך, את זוכרת ששתי עיגולים, נכון, והאזור שמחבר ביניהם, אז תדמייני שלושה עיגולים, אותנטיות, אהבה ואחריות, והאזור שמחבר את כולם בחפיפה,
0: כן.
1: זה זה.
0: מקסים.
1: אני תמיד אומר לחבר'ה, גם לבן שלי, כן? אם תדע להביא כל דבר בחיים, באותנטיות, אהבה ואחריות, רוב הסיכויים שהשיח יהיה מקדם. כי הוא רואה את האחר, אבל אתה לא מוותר על עצמך, ואתה מבין את הסיטואציה ומתי נכון להביא את הדברים. זהו. אז זה כלי שאני עובד איתו כבר 15 שנה.
0: ומצליח לך?
1: לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל הוא לגמרי עוזר לי. הוא עוזר לי, גם די קל לי להסביר אותו. זאת אומרת, לא תמיד קל ליישם אותו. אבל אם פתאום ארוחות שערות, אתה אומר, אתה מניף את היד עם שלושת האצבעות, לא רואים את זה כי אנחנו לא מצלמים עכשיו, אבל שלושת האלפים, אז אנשים, אני אומר לאנשים, אני מזכיר להם, חבר'ה, שלושת האלפים. תגידו מה שאתם רוצים, אבל בכבוד, ומתוך הסיטואציה, ובזמן הנכון, וזה משנה את התדר.
0: יפה.
1: זה משנה את זה. אז אם אתם רוצים לאמץ את זה, אתם מוזמנים. אז העשייה הזאת שאת דברת עליה, היא קורית במערכת החינוך?
0: היא קורית, כן, יש לנו 18 קהילות מורים, ב-13 ערים בארץ. המורות מגיעות אחר הצהריים, זו תוכנית של 30 שעות אקדמיות, יש לנו סמינר של יומיים, יש לנו השנה גם תוכנית למנהלות בתי ספר, שזה בכלל גילוי כל פעם מחדש, הגילוי של כמה מנהלת בית ספר היא בעלת השפעה, כמה יכולת יש לה לשנות בבית ספר הזה ולהשפיע על כל כך הרבה תלמידים, על ההורים שלהם, על המורים. זה קהל יעד מאוד מאוד חשוב ומרגש גם. זאת אומרת, יש משהו, אני מדברת על מנהלות ספציפיות שהנחיתי השנה, שהן קהילה שנותנת תקווה. אתה יושב בחדר הזה ואתה שומע כמה אכפת להן, ואתה אומר, אני כל היום קורא בחדשות, איזה נורא משרד החינוך ואיזה נורא משהו קורה בבית ספר. אז אתה פוגש 18 מנהלות מסורות, אכפתיות, מעורבות, כאילו באופן הרבה יותר כאילו ממה שאתה מדמיין, כמה המעורבות של המנהלת היא בחיי התלמידים והתלמידות שלה.
1: תראי, אני גם מורה בהכשרה שלי, ואני לא עבדתי מעולם במערכת החינוך הפורמלית, לא מצאתי את עצמי, מצאתי את עצמי בשדות בלתי פורמלי, ואני מתנדב הרבה, ואני יכול להגיד שאין לי ספק שיש מנהלות מדהימות. השאלה בתוך המשבר הזה במערכת החינוך, אם יש להם את הכלים, אם המציאות האובייקטיבית היום מאפשרת, עם כל האתגרים, אני יכול להגיד שזה אולי אני פותח סוגריים רגע לשיחה על הכוח של החינוך היום, כי אני רואה את המדיה מחנך את הילדים הרבה יותר מאשר בית הספר. ואז אני שואל אותך, איך אתם עובדים עם זה? איך אתם עובדים עם העולם שמשתנה בקצב שהוא בלתי נתפס? ילדים שהם הרבה פעמים יותר חכמים מהמורים. בואי נגיד, יש פה ילד שהוא, יש פה דור שהוא מאוד מאוד מפותח תודעתית גם. הפוטנציאל הרוחני של הדור הזה הוא עצום לדעתי. זאת אומרת, אתה רואה ילדים שאתה מדבר איתם, אתה אומר, בוא להם כאילו, עכשיו, האינטרנט והמדיה זה עלייה וקוץ בה, כן? מצד אחד זה פותח אותם לעולם למלא דברים, מצד שני זה גם מידע שהוא מסוכן, ואנחנו זוכרים שבסופו של דבר נכון שחינוך זה ידע, אבל לא פחות מזה חוויה. ושם יש אינפורמציה בלי חוויה הרבה פעמים, זה רק אתה צופה פסיבי.
0: כן.
1: אז
0: אני תוסף תודה.
1: אני שואל על האתגר המאוד אתגרי הזה, אנחנו מבינים את המצב במערכת החינוך גם היום שחסרים מורים וכל מיני דברים, זאת אומרת לא קל להיות מורה.
0: לא קל להיות מורה, נכון. אני חושבת שהם
1: וגם לא קל להיות מנהלת.
0: כן.
1: אפרופו מה שאמרת.
0: אני חושבת שכאילו מבחינת הידע, הידע נגיש, הידע נמצא בכל מקום עם ה-AI ובכלל. אני חושבת שזה מחדד ביתר סט את התפקיד של בית הספר לעסוק בסיפור של ערכים ועיצוב זהות. זאת אומרת, בעיניי בית הספר לא צריך להתחרות במוקדי הידע שנמצאים זמינים לתלמידים כל הזמן.
1: לא להתחרות, אבל איך הוא עובד עם?
0: אז תראה, הרבה מאוד בית הספר ימצאו את מה שקרוי חדשנות, ויש להם כיתות חכמות, ויש מסכים בתוך בית הספר, ומכינים שיעורים דרך הטלפון ודרך המחשב. זאת אומרת, זה משהו שהוא כבר קורה.
1: זה עובד טוב?
0: אני חושבת שזה עובד טוב, כי הילדים מחוברים לזה ונהנים מזה, ובסוף כאילו בית הספר ככה הוא מציג את עצמו כרלוונטי לתלמידים וזוכה באמון שלהם מחדש. אבל בסוף בסוף המבוגר הזה שרואה את התלמיד, אין לזה תחליף.
1: ברור.
0: ואני חושבת שזה המפגש שאנחנו מנסים לכוון אליו, ונראה לי שזה בסוף הדבר המשמעותי ביותר שבית הספר יכול להעניק לתלמידים, זה את המבט הזה של המבוגר שאומר, אני רואה אותך, אני מקשיב לך, אני מאמין בך.
1: ואיך אנחנו יודעים אם זה מצליח? זאת למשל שאלה, את יודעת, אנחנו מייצרים כאן במהות החיים גם תכנים חינוכיים, יש לנו מרכז שנקרא מרכז מהותי, שאת עובר בו מסלול מסע פנימה עם עצמך, לשאול את עצמך מה הייחודיות שלי, מה באתי להביא לעולם וזה. ממליץ לך להכיר ואולי גם
0: הרבה מורות כאן מגיעות להשתלמויות.
1: כן, המון המון, כן. וגם אנחנו עושים דברים במערכת החינוך וזה, ואני אומר גם השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו מודדים בהצלחה? בסדר, יש מדידה והערכה, יש מערכות זה, אבל אנחנו רוצים באמת לדעת שיש אימפקט משמעותי לדברים שלנו, כי זה אימפקט תודעתי. כן. אם אתה משנה באנשים משהו בתודעה, זה לכל החיים, זה נגעת הנסעת, אין דבר כזה שמשהו תוכן כזה לא יכול לעבור לידך. It's not כן. nice to have.
0: נכון.
1: זה גם לא ידע, אתה זוכר מתי אלכסנדר מוקדון כבש את זה. לא. זה משהו אחר, זה משהו פנימי. אז גם אתם עושים משהו שהוא תפיסתי.
0: כן.
1: איך מודדים את זה?
0: תראה, יש לנו את הדרכים היבשות של למדוד, שזה שאלונים ושיחות סיכום וכו' וכו'. אני חושבת שבסוף
1: איזה חברה ישראלית בסוף נרצה לראות מבחינתך?
0: רגע, אז אני אענה קודם על הדבר הזה, שבסוף, ככל שהקבוצות שלנו הולכות וגדלות, ומורות ממליצות לחברות שלהם לבוא ולהירשם לתוכניות שלנו, אז זה סוג של מדד, נכון? של משהו שהיה משמעותי. אבל אתה שואל בסוף בקצה? בקצה אני מאמינה שתלמיד
1: סליחה שאני קוטע, יש לכם חזון כזה שאומר, אוקיי, החברה הישראלית, חזון גדול? היא תהיה ככה וככה, כאילו, יש כזה דבר?
0: יש חזון, יש גם תקווה, שבסוף גם איזושהי תפיסה נראה לי שהיא בסיסית, שאומרת שאם אני יושבת בכיתה, והמורה שאלה אותנו איך אני מציינת בת מצווה, ויש ילדה שעולה לתורה כי המשפחה שלה משויכת לאיזושהי קהילה רפורמית או קונסרבטיבית, ויש ילדה שעושה משימות משמעותיות, כי הם הביאו את זה מהקיבוץ, ויש ילדה שהיא טסה לחול, ויש ילדה שעושה מסיבה, אז ככל הנראה, כשאני אגדל ואני אראה נשים מתפללות בכותל, זה לא יגרום לעולמי ככה להתערר שאני לא אוכל להמשיך להתקיים בעולם הזה. אני אסתכל ואני אגיד, אוקיי, זה לא דרכי, אבל איזה יופי שיש לה את הדרך שלה להיות יהודיה. נראה לי שאם אנחנו נגיע למצב הזה, שאנשים יכולים להסתכל על אחרים ולהגיד, זו לא דרכי, אבל איזה יופי שהוא מצא את הדרך שלו, אנחנו במקום טוב. וזה מה שאני מאחלת לחברה הישראלית. לא צריך מילים מאוד מאוד גדולות. הלכידות וסולידה, לא צריך להשתמש בדברים הגדולים האלה. מספיק שנהיה באיזשהו מקום שאומר, זה עובדה שהמדינה היא מדינת עלייה, הגירה, איך שתקרא לזה, שיש פה ריבוי זהויות מטורף. אם נצליח להתייחס לזה בתור איזושהי חגיגה ולא בתור עול, זה כבר התחלה מצוינת בשבילנו.
1: אוקיי. כמה שנים בעצם פועלים התוכניות האלה?
0: המיזם הזה שלנו פועל 4 שנים. אני מקווה שלא עוד שנים רבות, אבל אני אגיד שגם תוכניות אחרות שהקרן תומכת בהן, למשל בעמותת בינה, שזה הבית של העדות הישראלית, זה גם מה שהם עושים. זאת אומרת, בהכשרה שלהם יש להם תוכנית שנקראת נקודת מפגש, וגם שם הדגש הוא על הפיתוח האישי והמקצועי של המורות, ואיפה הן נמצאות בעולם, ומה מניע אותן, ומה המוטיבציה. נראה לי שכל הזמן לחזור לאיזה מקום שאומר, מה המוטיבציה שלי? מה הייתי רוצה לעשות? מה הייתי רוצה לקדם? איך זה מתיישב עם הבית שגדלתי בו? איזה פצעים שלי אני יכולה לרפא דרך הפעילות שלי בעולם?
1: יפה. ואיך את רואה את זה מנקודת מבט אישית? בעצם מה התפקיד שלך בכל הסיפור הזה?
0: אני מצוות המייסדים של המיזם של לראות את הקולות, ואני מנהלת אותו בפועל. עם עוד צוות מוכשר מאוד. כשהמטרה היא גם... כאילו גם להשביח את התכנים, וכל הזמן באיזשהו דיאלוג עם, עם, עם משתתפי הקצה, ולראות שהוא משמעותי, גם להגדיל את הפעילות, גם לקפל להכרה. אנחנו עובדים במשרד החינוך, היינו רוצים לעבוד עם עוד פונקציות במשרד החינוך, ובסוף שזה איזשהו מיזם לאומי, שכל הארץ מכירה, יודעת, משתתפת בו.
1: זה לא בגפן.
0: זה לא בגפן, לא. גפן. כי אנחנו לא רוצים להתחרות גם בארגונים שכן.
1: כן, כן, אז אוקיי, אוקיי, יפה. ואת אמרת שאת נציגה של הקרן בארץ?
0: כן.
1: מה זה אומר בפועל בעצם?
0: בפועל זה אומר בעצם לחבר בין הקרן לבין העמותות שהיא תומכת בהן.
1: איפה הקרן יושבת?
0: בחולון, במגדלי עזריאלי בחולון.
1: היא לא יושבת בחול?
0: הקרן עצמה נמצאת בשוויץ.
1: שוויץ.
0: המשרדים שלנו נמצאים בחולון, ובעצם המטרה שלנו זה לעשות את החיבורים בין המשפחה התורמת לבין המוענקים.
1: כן.
0: לקבל דוחות, לוודא שפעילות
1: מתקיימת. כולל המלצות איפה לתרום ואיפה לתמוך.
0: ובניית אסטרטגיה. גם הקרן צריכה כל פעם לחדש את עצמה. כשפיליקס הקים את הקרן, הוא דיבר רק על הציבור החילוני. אחרי כמה שנים אתה לא יכול לתת מענה רק לציבור החילוני. נכון? אתה לא יכול להיכנס לכיתה בבית ספר ממלכתי שיושבים בה כל כך הרבה ילדים ולהגיד, אוקיי, כל מי שהוא לא חילוני, בואו איזה. אז כן, אז גם הקרן משתכללת, משתבחת. אנחנו עובדים בשיתופי פעולה.
1: ויש חזון כזה לקרן שמתעדכן, או שזה כזה, מה?
0: יש חזון שמתעדכן, ויש כל הזמן גם חיבור, כאילו, למוטיבציה הראשונית להקים. כי הרעיון הוא להיות עוד חוליה בשרשרת, ולא להגיד, המצאנו את הגלגל. אלא להגיד, יש פה איזשהו חזון, יש פה תפיסה, שמבקשת לאפשר לכל אדם לעצב את הזהות שלו כמו שהוא רוצה. זה עדיין רלוונטי, נכון? אבל מבחינת המענים, לתת מענים לכמה שיותר זהויות.
1: מהמם. פוזן אמרת?
0: פוזן.
1: פוזן.
0: מהעיירה פוזנן בפולין. זה המקור של השם פוזן.
1: כן. טוב. יש עוד דברים נחמדים שהיית רוצה לספר לנו על העשייה שלכם? זה לא קרן כל כך מוכרת, נכון? לציבור
0: זה אחר. קרן שהיא מוכרת בשדה של היהדות הישראלית, של מי שעובד איתנו. היא פחות מוכרת מקרנות גדולות אחרות. אני חושבת שזה גם קשור, אבל קצת כאילו לאישיות של המשפחה.
1: שהם אוהבים להיות מאחורי הקלעים.
0: כן, אוהבים להיות מאחורי הקלעים, וגם תפיסה של, זה ברור שעבודה חינוכית, אתה יודע, אם אתה עושה איזשהו פרויקט של לעזור לבתי חולים או לנוער בסיכון, יש משהו מיידי בתוצאות שאתה מקבל. כשאתה עובד על פרויקטים שהם מאוד מאוד ברורים. כשעובדים בחינוך, זה לוקח הרבה זמן, זאת אומרת, אנחנו לפעמים שומעים מבוגרים שהתחילו תוכנית שלנו לפני 15 שנה, כמה היא הייתה משמעותית, כמה היא הייתה חשובה, הם היו באיזושהי תוכנית ששינתה להם את כל הפרספקטיבה, והם היום בתפקיד מקצועי כזה ש... אתה יודע, שהם נעזרו במה שהם קיבלו אז כדי להיות מי שהם היום. אבל זה משובים מאוד רחוקים. אז אני חושבת שגם מבחינה הזאת, זה היה בבחינת אנחנו נוטים אילן ל-70 שנה, אנחנו לא מצפים לקבל את התודה וההכרה כרגע, עושים את זה בשביל הדורות הבאים, זו תפיסה אחרת, תפיסה שלא לא מחפשת הכרה מיידית.
1: יפה.
0: כן.
1: לא מזמן גיליתי שקרן רשי זה שם שהוא, את יודעת, כי הם התחברו כאילו לרשי, אבל זו משפחה הצרפתית שפשוט לא רצתה שהשם שלה יהיה...
0: כן, יש הרבה קרנות שבוחרות
1: כן,
0: בשמות.
1: כן, שזה יפה. כן. אנחנו כנראה, כמובן, אנחנו חלק מיזמי החזון של קרן אריסון, אז אנחנו בבית הפילנטרופי.
0: תחבר רגע באמת בין החזון של,
1: החזון
0: של קרן אריסון לרדיו.
1: קרן אריסון היא הגב הכלכלי
0: לא,
1: שלנו.
0: לא, לא, בוודאי, אבל מבחינת רעיון, מבחינת חזון.
1: הקרן היום מבחינת אסטרטגיה מתמקדת בחוסן, לפרט, לקהילה ולכלל, וחלק מהחוסן מבחינתנו גם לפרט וגם לכלל, אם אני מחבר את זה למהות החיים, mm-hmm. הוא כל הנושא של תודעה והיכולת להיות גמיש בחיים האלה, להכיר את עצמך, את החוזקות שלך, לתת לך כלים שיעזרו לך להתחזק מבפנים, כי המציאות, כמו שראינו בשנים האחרונות, היא מטעתעת לחלוטין. ככל שאתה יוצא יותר משמעות לחיים שלך, בונה את עמוד השדרה הפנימי שלך, אתה יודע יותר

0: את המקום שלך בעולם, הסיכוי שלך להגיע לשלום עם עצמך ולהיות יותר, לתרום יותר, הוא יותר, הוא יותר גדול. הקרן תורמת גם דברים פיזיים, כן? תרומות ל, עכשיו, בניין באיכילוב או כל מיני כאלה, מוסדות כאלה ואחרים. אבל מיזמי החזון הם בליבה של שרי אריסון, בעצם יש את החזון של כל הדבר הזה. שבאמת כאדם שמאוד מחובר להתפתחות רוחנית ולמודעות, רואה בזה בעצם אבן דרך ביכולת של אדם לא רק לשרוד את חייו, להפך, לצמוח, לגדול, להתפתח, לתרום וכזה. כי אנחנו לא בחוסן ההישרדותי, אנחנו בחוסן שאומר ש... את יודעת, כמו שוויקטור פרנקל אמר.
1: אדם מחפש משמעות.
0: כן, הוא אמר, אם אין לך למה,
1: נכון.
0: אפילו לא למה, הוא הפך את זה ללמה, לתכלית. הוא אומר, מי שבאמת חי חיים שיש להם משמעות ואופק ולמה ותכלית, אז יש לו בשביל מה לחיות. יש לו משהו מה לחיות.
1: אז החיבור הזה באמת לזהות. זאת אומרת, איך הישראלים יכולים, אתה יודע, שואלים אותנו מבחוץ כל מיני, איך אפשר לחיות בישראל עם כל המלחמות, עם כל ה... אתה יודע, המהפכות החברתיות הבלתי האלה. והתשובה היא שאם אתה מחובר למקום הזה, ואם ברור לך שזה הבית שלך ושפה אנחנו רוצים לחיות, אז כן, אפשר לשאת את ה... אפשר לשאת את האיך הזה, כי אנחנו זה, אבל אני רואה שאתה... אתה לא בטוח.
0: לא, כן, אני לא שאני לא בטוח. אני חושב על מה שאת אומרת, אני מסכים. ואני... אני פשוט, אתה יודע, חושב על החיים שלנו כאן, ש... אתה צריך סיבה טובה.
1: בדיוק, אתה צריך סיבה טובה.
0: אתה צריך סיבה טובה, אתה צריך תכלית. אז יש אנשים שיש להם סיבות דתיות וסיבות ציוניות כאלה ואחרות שהן מאוד מגוונות. ויש כאלה שפחות, אגב. וגם חלקם עוסבים.
1: כן.
0: יש פה...
1: גלי ירידה שקטים.
0: הרבה עזיבה, כן. אני מכיר אפילו כאן, מהארגון, לא. כן, אנשים... בסדר, ואני אומר, אוקיי, סבבה. זה רק מחדד את השאלות. אוקיי, המציאות, כשהיא, ואת מסכימה איתי, אני יודע, כי אמרת את זה בצורה אחרת לפני דקה, ככל שהמציאות מורכבת, השאלות עולות יותר חזק. מה אני עושה פה? למה אני פה? בשביל מה אני חי פה? ובטח כשיש לך ילד בן 14, שעוד 4 שנים מתגייס, אתה שואל את עצמך. הרבה שאלות.
1: לא פשוט, כן?
0: לא פשוט. במיוחד שלא כולם שולחים את ילדיהם לצבא. וזה מרתיח, זה... את יודעת, יש לי אח חרדי ליטאי שחזר בתשובה. אנחנו מאוד מחוברים בנפש. אבל בנקודה הזאת אנחנו מאוד מאוד חלוקים. השיחה שלנו היא לא פשוטה.
1: כי הילדים שלו לא...
0: בוודאי שלא. הוא... לא. יותר מזה. אין בכלל משמעות מבחינתם למדינה. אין שום משמעות לדבר הזה. אין משמעות.
1: כן, זה יכול, אתה יודע, זה הפריבילגיה של מי שיש לו מדינה, לחיות בה, יכול להגיד שאין משמעות למדינה. זאת אומרת, אדם שחי במדינה, שיש לו סטטוס של אזרח, יש לו את הפריבילגיה להגיד,
0: כן, אני מבין
1: לא צריך
0: מה את
1: מדינה.
0: אומרת, אני רק אומר, ואני שמתי את השאלה לפתחו, ואני שואל גם אותנו. בלי מדינה, העם הזה, ברור שהוא יכול להתקיים.
1: הוא התקיים.
0: הוא התקיים, אבל הוא הגיע כמעט לנגמר. זאת אומרת, ברור. אבל היום אנחנו מבינים, גם עם כל מה שקורה בעולם, שהמדינה הזאת היא העוגן העוגן הפיזי של הישות הרוחנית. החיים זה גם וגם, זה גם שמיים וגם ארץ. המדינה זה הצורה שבה אתה חי. ובלי זה אין לך, זה השורשים שלך, השורשים שלך הם לא רק רוחניים, השורשים שלך הם גם באדמה, על אף שאני הבן אדם האחרון שמקדש אדמה, אני מוכרח להודות ברמה האישית, וזו דעתי האישית בלבד, אם היה נותן לנו חתיכה יפה באוסטרליה, לא הייתי מסרב. אני חושב שגם היהדות היא לא מקום שמקדש אבנים, או אדמה, או צורה. את יודעת, אני ברמה האישית גם נורא קשה לי עם כל הקברים, וכל הנסיעות לפרובנציות. אני אומר, חבר'ה, אני, בהבנה שלי את היהדות, אין לה שום קשר לצורה, למקום, לקידוש של דבר כזה או אחר. להפך, זה מקדשת רק את המהות, את הרוח ואת, ואת הפנימיות. ולכן, שוב, פתחתי סוגריים לשיחה הרבה יותר רחבה, אבל אני לא חושב שאנשים צריכים למות על שום דבר שהוא אדמה, אבן.
1: אגב, גם אלוהים אומר את זה מפורש. כשיש רב בישראל, הוא אומר ליעקב לקחת את הבנים שלו ולרדת למצרים. כי חיי אדם חשובים יותר מאשר לחיות על אדמה.
0: כן, עם כל הכבוד לאדמה, היא רק אדמה, ויש עוד, ובסדר. אבל זה, כמו שאמרתי, זאת שיחה גדולה. וגם אני לא יודע אם היא בכלל יש בה איזה תועלת, כי זה לא שהאוסטרלים הציעו, וגם לאוגנדה לא הגענו. לא. אז אנחנו מתקרבים לסוף שיחתנו המעניינת מאוד. יש עוד משהו שהיית רוצה להוסיף? מה עם מהות החיים? אני שואלת בסוף תמיד.
1: מה עם מהות החיים?
0: רק דברי קרוב למיקרופון, שלא נפסס את דברייך
1: החמים. מהות החיים? קל.
0: כן.
1: אותנטיות, אהבה ואחריות.
0: אזור החיתוך בין שלושתם.
1: כן.
0: תזכרי, זה כמו העיגולים. כן. שבחשבון. יעל, נכון, זה היה ממש נכון לפגוש אותך. אתם בטח אמרו לך את זה מלא, אז יצאתי בנאלי. אז חבר'ה, זה לא עניין של נכון או לא נכון. אל תהיו שם. תקשיבו לעצמכם ותראו את הקולות. תודה רבה לכם.
1: תודה לך.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לשעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין, אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכן. השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. מפגש נוכח, ללא הכנה, ללא ידיעה, בשבחו של הרגע הזה. מתוך האמונה וההנחה שכל מה שצריך לבוא, יבוא. כל מה שיעלה על השולחן, יעלה על השולחן, ומשם נמרי, כי החיים זה מה שיש. החיים זה לעבוד עם מה שיש. והפעם איתי, אוהד אלימלך, שלום אוהד.
2: שלום, שלום.
1: אז תראה, אני תמיד שואל את כולם אותה שאלה, והתשובה היא אף פעם לא אותה תשובה. ולפני שנשמע קטע מוזיקלי, נשאל אותך רק את השאלה הזאת, ואז נתחיל את השעה שלנו. מי אתה?
2: אני אוהד. אני
1: יוצר. אתה יכול לדבר למיקרופון ישר, זה בסדר.
2: אני יוצר. בהרבה מאוד תחומים, כבר הרבה מאוד שנים, התחלתי את הדרך שלי כמעצב גרפי, ומשם זה התפתח, פשוט התפוצץ להמון כיוונים של צילום, עריכה, מוזיקה, אני גם די-ג'יי, גם יוצר מוזיקה, גם מפיק קליפים, מביים, מצלם אותם, עורך אותם, אני אוהב לעשות את הכל בעצמי ולבד. עובד עם מה שיש, כמו שאמרת.
1: ואוהב גם לעבוד לבד.
2: אני עובד בעיקר לבד, כן. כמעט אף פעם לא נעזר בעוד ספקים חיצוניים, מה שנקרא, או פרילנסרים.
1: ואתה בחרת, כששאלתי אותך הדבר ראשון שענית, זה היה יוצר.
2: כן.
1: מה זה להיות יוצר בשבילך? זה ליצור מציאות? אתה יודע, השורש יוצר הוא שורש מאוד מאוד מעניין בעברית.
2: כן, זה בעיקר מהיצר. זה בעיקר, כן. אבל אני חושב שזה בעיקר, קודם כל, לפגוש את עצמך. להכיר את עצמך ולבנות את עצמך. גם כשאנחנו מביאים ילדים לעולם, אנחנו יוצרים. וזה גם איזשהו תהליך שאתה, כאבא, אתה משתנה ונבנה בזכות היצירה הזאת. כנה לגבי כל עבודה, כל פרויקט, כל שיר. אני מסתכל על דברים שעשיתי מלפני 10 שנים, 15 שנה, אפילו 5 שנים, שנתיים. אני כאילו לא אותו בן אדם. אני מסתכל על מישהו אחר שעשה את הדבר הזה. וזה כיף, זה הכיף הגדול שאני כאילו נפגש עם עצמי מלפני שנים בצורה אחרת.
1: יפה, נתת לנו פתיחה יפה, חיברת בין הרבה חוטים. מדהים. בוא נשמע קטע שלך,
2: כן.
1: נפתח איתו, שנבין מה אתה יוצר. אנחנו גם נפנה לדברים שאפשר לראות ברשת, שאנשים יוכלו גם לראות מה אתה יוצר. אבל בוא נתחיל בלשמוע מה אתה שם לנו עכשיו.
2: אני שם טרק שהוא כבר בין שנה, אולי קצת יותר, שנקרא פרופגנדה. קצת על הטרק הזה מבחינת הטקסט והמשמעות שלו, אין המון, זה המון נורא נורא אינטואיטיבי מבחינת הכתיבה שלו. איזשהו תוכנית ששמעתי ביוטיוב ברקע, על בערוץ וייס, אם אתה מכיר, יש שם המון המון תכנים של תכנים ריאליטיים כאלה של החצר האחורית של המון מקומות בעולם, של נרקומנים וכל מיני אנשים שמייצרים מחאות מכל מיני מניעים. זה ערוץ מאוד בוטה ופרובוקטיבי בתוכן שלו. ומישהי שם דיברה ושאלו אותה, אני אפילו לא זוכר על מה הייתה השיחה, אבל כולם קראו לה שם פרופגנדה. אני לא זוכר גם איך היא נראית. ואז אמרו לה, את פרופגנדה? אז אמרה לה, כן. ואין פרופגנדה here to stay, אין פרופגנדה here to say. זה המשפט הזה, לקחתי אותו, וזה כזה,
1: הדהד בך, פגש אותך.
2: ומשם המשכתי עם זה, לקחתי את זה לאיזשהו, עוד כמה שורות, ומהשורות האלה יצא איזשהו, אין מסר קוהרנטי שהשיר הזה מדבר עליו, או איזה, אתה יודע, איזשהו עניין, אבל יש תחושה. קצת כמו הכתיבה של נושא המקבט, או אוהד פישוף, שאנחנו מכירים משנות ה-80 המאוחרות.
1: עוד נדבר על ילדותנו המשותפת, כן. בעיר השנייה בחיפה, כור מחצבתנו, כן.
2: כן, אז אלה טקסטים שגם גדלנו עליהם, ואתה יודע, הם נכנסו, הצורת התבטאות הזאת, שאין שם היגיון או איזשהו מסר ספציפי, אבל כן מרגיש בחיבור של הדברים. זה אחד הסינגלים גם הכי מושמעים שלי ב... לפחות בספוטיפיי, אני תמיד בודק את הדברים לפי ספוטיפיי.
1: בוא נשמע, קדימה. ואז נבין על מה אנחנו מדברים.
2: יאללה.
1: יאללה, תן.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, אוהד אלימלך איתי באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו מדברים על יצירה, ושמענו עכשיו את פרופגנדה, ורציתי רגע ללכת איתך באמת למסע בזמן, סיפרת לנו קצת את כל התחומים שהתעסקת בהם. וכשנפגשנו, אתה ואני, אז באמת גילינו מהר מאוד שגדלנו במקום דומה, שניתן לו רגע את הקרדיט. העיר השנייה, בחיפה, קודם כל אני חייב להגיד, ברמה האישית לפני הכל, שזה השם הכי גאוני שפגשתי אי פעם במקום.
1: נכון, לגמרי.
0: כשאתה אומר העיר השנייה, אתה אומר בעצם יש עוד עיר.
1: יקום מקביל.
0: יש יקום מקביל. ככה הרגשנו גם, נכון?
1: כן.
0: היינו יורדים שם למטה, נכון? היה את הקולנוע הזה בלי הגג.
1: נכון.
0: ששם היו ההופעות. ההופעה הראשונה בחיים שראיתי הייתה שם, של פורטי סחרוף, כשהגיטרה מנסרת את הלילה. זו הייתה ההופעה הראשונה שלי. הייתי לדעתי בן 16, אני חושב.

0: אבל היה משהו בעיר השנייה, כבר מהשם, כבר מהמיתוג, האנשים, המוזיקה, שאגב, הטרק ששמענו עכשיו היה יכול להשתלב שם בפלייליסט בצורה מופלאה. בוא נדבר רגע על המקום הזה, כי מגיע לו. מגיע לו את הכבוד רגע בתרבות הישראלית. הוא היה בחיפה, אז הוא פחות, אתה יודע, במיינסטרים התל אביבי התרבותי, הם פחות הכירו אותו, למרות שאנשים גם מתל אביב היו מגיעים לעיר השנייה.
1: מלא, מה זאת כן. אומרת?
0: בוא רגע נדבר על המקום הזה. אתה יודע, עשו אותו אז שני אנשים, שלומי, שעד היום עושה את, את הוונדר בר בחיפה, ואבי.
1: אבי, זכרונו לברכה, שנפטר לפני שבועיים בערך, משהו כזה.
0: אני לא ידעתי.
1: כן, כן.
0: הוא חזר בתשובה או משהו?
1: הוא חזר בתשובה, לא, אתה יודע, משהו זה. פגשתי אותו לפני חצי שנה אצל אחי, הוא עבד עם אחי, באתלית. הוא היה בול כמו שזכרתי אותו, אחרי המון שנים שלא ראיתי אותו, חמוד, מתוק כזה וחייכן, והוא היה נראה בסדר גמור. לפני שבועיים פרסמו שהוא נפטר.
0: לא יודע ממה.
1: לא, אין לי מושג.
0: אוקיי, אז שני האנשים האלה יצרו מקום בחיפה, בהתחלה זה היה הייווי ותיאטרון, לא זורמו, כל מיני דברים גלגולים. כן, אנחנו הכרנו את זה בעיר השנייה, כעיר השנייה, באדר. ובואו נדבר רגע על המקום הזה, כי הוא היה באמת בית שמקום שאתה יכולת לברוח, ולחילופין להיות מי שאתה באמת בתוך, אני באתי מקריית ים, אתה באת מי?
1: נהריה.
0: נהריה, ששם... פחות יכולנו להיות מה שרצינו להיות, אני חושב, עם החלומות שלנו, והמקום הזה, אני חושב שהוא היה המקום הראשון שחיבר אותי בתוכי לחלומות שלי.
1: נכון, הוא גם היה, אני אגיד לך מה היה שם גם הקסם שלפחות לשכבת גיל שלנו.
0: ילידי 75.
1: ילידי 86, סתם 75. היה לנו לאן ללכת, זה לא שלא היה לנו. בנערי היה לנו את הארלם, בקריות היה את הערבים בספינל, היה את ה... היו כל מיני מקומות, אבל זה לא היה...
0: אלטרנטיבים, כן. כן, אתה מדבר על לא זה... על הדיסקו המיינסטרים של, של הלידו, בסדר? זאת אומרת, זה היה... רצינו משהו אחר.
1: כן, לא, היה שם, היו ערבי ניו ווייב, והיה כן, את הפוסט-פאנק, כן. ומה שרצינו לשמוע, אבל העיר השנייה תמיד היה, אתה יודע, רק רצינו להזדקן ולהיכנס לשם.
0: זה בית.
1: זה החלום, וזייפנו תעודות.
0: נכון. יותר מזה אפילו, אנחנו היינו... מעבירים מדבקות, הרי החותמת, נכון. מדבקות עם החותמת, ואז עם פיילוט מחזקים את זה. ואז נכנסים על, אז החותמת של אח של חבר שלי,
1: נכון.
0: נכנסים עשרה אחרי.
1: עכשיו, אתה גם זוכר, היית מגיע, נגיד, למסיבה ביום רביעי, היית מקבל פתק חינם ליום למחרת.
0: או לשבת, נראה או... לי,
1: למוצא השלום. לא, מיום רביעי לחמישי, מחמישי לשישי, משישי לשבת. אז כשהיית מגיע, היית בודק מי לא מגיע מחר, לוקח את זה, והיית נכנס כל השבוע חינם.
0: זה עלה 12 שקלים, אני זוכר.
1: זה כן, והבירה הייתה חופשית. אתה זוכר? היה בירה בלי
0: כן,
1: סוף.
0: כן.
1: וכאילו, המקום הזה היה לו את כל הסיבות להיות, אתה יודע, הברדק הכי גדול. בחיים לא ראית שם או אלימות או
0: נכון.
1: משהו שהוא...
0: כי בא... זה אנשים שחיפשו, אני חושב, מפלט בקטע טוב. זאת אומרת, באמת, להתחבר לעצמם, למוזיקה ההיא משם, למוזיקה שהיה קצת ממנה ביצירה הישראלית, ציינת את נושא המקבט, לא היו הרבה מוזיקה שהצליחה לעשות, ליצור, אני חושב, שגרמה לך להרגיש שאתה לא פה גם, שאתה יכול לא להיות פה,
1: כן,
0: להיות פה
1: לא, ולא להיות לא פה. היה לך, היה לך את מינימל וכרומוזום ואת כל הגל הזה של הלהקות, אבל גם לא היה לך מאיפה להתעדכן. זאת אומרת, אתה רצית לשמוע דברים חדשים, אם הכרת את מיכל ניב בלילה, ויצא לך לשמוע, זה היה...
0: הפסקת עשר, בטח.
1: כן, זה המקור המרכזי, אבל לבוא, לצאת למועדון, ואתה יודע, החלק הזה שאתה רוקד, ופתאום יש את השיר הזה, שאתה, אתה יודע, את השיר של The Mission, או של Legendary Pink Dots, שאתה אומר, וואו, כאילו, אתה יודע, בדיוק שמעתי את זה בזה, פתאום זה כאן, אתה יודע, הרגע הזה שאתה... חווה את זה וזה, זה מדהים. זה, זה, בשביל זה הגעת לשם בעצם.
0: כן, ונכון, ואתה רוקד את זה, ואני רוצה פה גם לתת מילה טובה לשלומי, שממשיך עד היום.
1: לגמרי.
0: שלומי מנגר, שממשיך עד היום לעשות, אחרי זה הוא עשה את הסיטי אול, ואת הוונדר בר, והיום, וכאילו הוא אדם ש, ששומר על איזה גחלת תרבותית בחיפה שהיא לא מיינסטרימית.
1: נכון, והוא, אתה יודע, הוא היה הבוס שלי, אני כבר

0: בסיטי אול אני תקלטתי, עידן אזולאי הביא אותי לשם בתור די-ג'יי, הייתי שם ערב או שניים, תלוי בתקופות, והוא באמת, הוא, אתה יודע, הוא תמיד היה כזה בא, כשאני מתקלט, מעניינים, הכל בסדר, אתה צריך משהו, הוא היה באמת אבא של המקום, היית יוצא בסוף הערב, הדורמנים אפילו, אם היו רואים מישהו שקצת שתה, בואנה, אתה לא נוהג, מי אתה, אתה שתית, אתה תנהג, אתה תיקח אותו, למי נחל להגיע הביתה, חכה פה, הוא ייקח אותך, כמו משפחה, כמו זה, ואף פעם לא היה שם, לא סלקציה, הסלקציה עשתה המוזיקה, לא, לא, לא הדורמנים.
1: נכון. מי שאהב את המוזיקה הזאת, כן, הוא הגיע, ומי שלא אהב, לא הגיע.
0: אתה יודע, אנחנו בקשר עד היום, כל החבר'ה של, כל ה... לא כולם, אבל חלק גדול מהחבורה הזאת שאתה, אז אנחנו נפגשים היום, או במסיבה, אני מתקלט בעזאזל פעם בשבועיים, מגיעים אנשים שלא ראיתי כבר, אתה יודע, ככה וכך שנים, וזה תמיד מחבר אותנו חזרה, כזה למפגשים. אני קורא לזה הזכרות, כאילו, למסיבות האלה, שזה כזה, אתה נזכרים וחווים את מה שכבר היה פעם, וזה...
1: ואז איך המקום הזה בעצם מחבר אותך לחלומות שלך, למעבר, למרכז? תחבר לי רגע את החוט.
0: אוקיי, קודם כל, נתחיל מזה שאני... זה התחיל עוד כשהייתי בצבא, שירתתי בחיל הים, באתלית, אחרי שהייתי בקציני ים, בית ספר צבאי באקו, 4 שנים.
1: קשה לי לדמיין אותך שם.
0: בקציני ים?
1: כן. התקלמת טוב? היה לך טוב?
0: כן,
1: אני,
0: כאילו, אתה יודע, אני לא...
1: כי אתה נראה לי, אתה בן אדם, יש לך משהו חתרני, זה מסגרת שהיא...
0: זה נכון, אבל תשמע, זה גם גיל כזה שלא משנה מאיפה אתה וזה, אתה כשאתה נער, ואתה אוטומטית כולם כבר, כל אחד עם המחתרת שלו והבלגן שלו. זה פנימיה, אתה יודע, זה... אבל כן, משהו, כאילו, היו לי שם חברים, אנשים שאני אוהב ומוקיר עד היום, אבל הם לא... אתה יודע, אני אראה לך מה שכתבו עליי בספר מחזור, זה איזה חמישיר כזה, שתמיד כותבים על הבוגרים, נכון? כאילו, אסי שלנו ילד גדול, אסי שלנו זה. אז אצלי זה התחיל, מוזיקה מוזרה הוא שומע.
1: הבנתי.
0: משם, דרך אגב, גם יש לי קבוצת וואטסאפ שאנחנו מתעדכנים, קוראים לה מוזיקה מוזרה. מוזיקה מוזרה הוא שומע, זה השם של הקבוצה. אבל כן, לא מצאתי הרבה מכנה משותף תרבותי, בוא נגיד לזה, עם החברים שלי שם. הם תמיד הסתכלו חוץ מאחד או שניים, שאתה יודע, עוד איכשהו זה, אבל בסופי שבוע הייתי, אתה יודע, הייתי בנהריה, חוזר הביתה, מסתובב, מגיע יוצא לארלם, שם כבר היו החברים שאתה יודע, הפנקיסטים שמגיעים מהקיבוצים ומהמושבים ליד, כאלה שמגיעים מהקריות, שם כבר נבנה משהו. חיל הים זה כבר היה, אתה יודע, זה כבר היה תקופה שיצאנו לעיר השנייה, היינו כבר בני 18, לא היינו צריכים לזייף תעודות. הכל זרם. משם התחלתי, איך שסיימתי את השירות הצבאי, שאחרי 4 שנים הייתי שנה בקבע, התחלתי ללמוד בויצו, עיצוב, תקשורת חזותית. ותקלטתי בסיטיול בלילות. והייתי גם מנהל משמרת ביוטוויטה.
1: בזמן לבלות, יש לך? אוקיי.
0: אז...
1: יוטוויטה בעיר שהייתה שם בבת גלים, למטה?
0: כן, למטה בבת גלים. הייתי גר בבת גלים. אחים שלי היו גרים בבת גלים. הייתי הולך למשמרת ביוטוויטה, מסיים כזה ב-10, רץ, לוקח את הדיסקים, ארגזים, כאילו, תחשוב, אתה מתקלט
1: אני הייתי די-ג'יי ואני מכיר את המזוודות, מכיר את הכל.
0: 11 עד הבוקר, זה לא כמו היום שאתה בא לשעתיים עם דיסקון קי, זה... לא,
1: אני איתך, אחי, אני הייתי באותן תקופות גם די-ג'יי, אז אני בתל אביב, אני בקיצור, מכיר את הסאגה. פעם אחת פרצו לי גם לאוטו והרימו לי איזה 200 דיסקים.
0: בסדר. איך אנחנו שומעים עד היום? אני לא מבין את הדבר הזה, זה תמיד תעלומה. זהו, ומתקלט עד הבוקר, הבוקר הולך ללימודים, וחוזר חלילה, כל סוף שבוע כזה הוא, אתה יודע, ותקופה מדהימה, זה תקופה שאני זוכר רק לטובה.
1: התקופה הסטודנטיאלית היא תקופה מדהימה, באמת.
0: כן, אין לך כסף.
1: אין לך כסף, אתה נהנה מזה.
0: אתה לא ישן. אתה זה, ואתה נהנה מכל שנייה. נכון. אתה חי. זה, זה, זה, זה...
1: כן.
0: זה מהות החיים, אוקיי?
1: לגמרי. להיות סטודנטים לנצח זה גם מהות החיים, אגב, כהוויה לומדת. אוקיי.
0: אוקיי, אז סיימתי את הלימודים. איך שסיימתי את הלימודים, הייתי, סיימתי בהצטיינות, הייתי סטודנט טוב, הצלחתי ב...

0: יודע איפה המקצוע הזה נמצא. עשית אגב דיסקים ותקליטים?
1: כן.
0: כן, בטח.
1: מה שאנחנו מכירים? כן. או אלטרנטיב כזה שפחות.
0: בוא נגיד, עשיתי המון דבר, כן, דברים שהם מכירים, להמון אומנים שלא תחבר אותם אליי בשום צורה, כמו אופר ניסים, שני אלבומים ראשונים שהוציא, אוסף...
1: תשמע, אופר הוא מהפכן בדרכו, אני, זה שאנחנו לא, אתה יודע, בז'אנר, אבל עדיין, אתה יודע,
0: אופר בעיניי היה די-ג'יי מדהים, כשהוא היה ב-TLV בתחילת ה-2000, אחרי זה שהוא התחיל לתקלט בעיקר את החומרים שלו, זה כבר פחות, מה שנקרא. ההשפעות שלו זה לגמרי, גם הוא יגיד לך, זה New Wave.
1: ברור.
0: זה 80s, New Wave. New Romantics וכאלה, זה הבסיס.
1: תראה, אני חושב שכל המוזיקה האלקטרונית, הזרעים של המוזיקה האלקטרונית, לכל גווניה, הם בשנות ה-80, לא? שם הסינתיסייזר, שם, איך קוראים לו? ג'ורג'ו מורודר ו... אתה יודע, שדאפט פאנק עשו עליו קטע. כן. זאת אומרת, יש את אבות המזון נמצאים שם. כן, מי זה... שגדל על זה, אחר כך הלך עם זה לכל מיני מקומות.
0: נכון. אז חוץ מזה, חוץ מ... אז יצא לי לצף, בוא נגיד, אלבומים, אבל זה כבר לא היה התקופה שאנחנו מדברים, שאתה יודע שאתה הולך וקונה תקליט, ואתה מוציא אותו מהעטיפה ושם אותו על הפטפון, ואתה אומר, אוקיי, בוא נראה מה, מה יש לנו כאן, כאילו, מה הם הביאו עכשיו. אנחנו יושבים, לוחצים פליי בספוטיפיי או בזה, הדברים כבר מגיעים לפני כן בכל מיני דרכים שאתה שומע, זה, אבל העיצוב של התקליטים היו בעצם הוויזואליה של המוזיקה, של היצירה. בזמנו עשיתי סדרת הרצאות על ון אוליבר, שהיה מעצב של 4AD. אחד המעצבים הגדולים. בגללו בעצם הלכתי למקצוע הזה. אתה יודע, אני לא הבנתי גם למה אני כל כך אוהב את העטיפות האלה. לא ידעתי שמאחור יש מישהו אחד שזה, אבל...
1: תן דוגמה של UAD, מי שלא מכיר, זה לייבל, חברת תקליטים, שהוציא הרבה אלבומים מצוינים שאנחנו מכירים.
0: חברת תקליטים בריטית, שהוציאו אל הפיקסיז, Throwing Muses, This Mortal Coil...
1: איזה עטיפה הכי אהבת שם שחקוקה בך?
0: אוי,
1: ככה וואו, משהו שולל לך
0: אינטואיטיבי. יש לזה תשובה אחת, אתה יודע, שגם לא, דווקא לא יצירה גרפית מופלאה, אלא יותר צילום, זה של This Mortal Coil Blood. שרואים איזה פורטרט של אישה כזה עם מבט.
1: כן, זה עכשיו עטיפה מאוד פורסמת, לא?
0: כן, אז שלהם, אבל זה, היכולות שלו בתור מעצב גרפי, מאוד טיפוגרפיות. דווקא פה זה אימג' צילום של, אם אני לא טועה, נייג'ל גריירסון, אם אני, לא, לא אני חושב, אולי אני טועה, אני לא רוצה להקיד סתם, אבל צילום כל כך חזק שאתה לא יכול להתעלם ממנו. יש לי אפילו חבר נועה טוב שצייר לי את זה בשמן ציור גדול לחדר, זה יושב אצלי בחדר זה עטיפה מדהימה. דווקא בגלל שהוא ידע פה לא להתערב. אתה יודע, להשאיר את התמונה. לפעמים אתה יודע, אתה רואה את היכולות של המעצב בזה שאומר, טוב, יש לי פה צילום טוב ואני סותם את הפה.
1: כן. זה עדיין קורה היום? מעניין. בכל העידן של ה-AI והפוטושופים ופילטרים וזה. עדיין יש אנשים שמשמרים, וואלה, תפסתי תמונה טובה, אני לא נוגע בה.
0: אני,
1: זאת שאלה.
0: אני בטוח שכן, יש צלמים מדהימים שעושים צילומים מדהימים ו...
1: לא, אני מדבר גם ברמה של עטיפות, של עטיפות. סינגלים, תקליטים, אתה יודע, כל מיני פרויקטים
0: משהו,
1: ברשת.
0: אני חושב שיש דברים מדהימים שאני מפספס, כי אין לי את הטנשן הזה עכשיו לבוא ולהיות רגע מול חנות תקליטים ולהסתכל על עטיפה. זה כן קורה לי כשאני עובר ליד האוזן השלישית, ויש להם בחלון עכשיו את הוינילים שהם שמים ומוכרים, אז כן, פתאום אני תופס את זה מה שאני אומר, וואו, מעניין או לא מעניין, או אתה יודע, אבל זה כן, יש לי את הזמן הזה עכשיו להיות מולו ולהסתכל. כי כשזה רץ בספוטיפיי בגודל של 64 פיקסלים מרורים, שאתה אפילו לא, אתה יודע, ואתה מדפדף את זה, זה נהיה בתוך איזה בליל של, אתה יודע, של... במשק של איזו אפליקציה, זה נעלם, זה לא קיים, באמת, אין לו את הרגע שלו. וגם, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעידן כזה שאתה, אתה, אתה, לא רואה, נורא קשה לראות משהו שאת אומר, וואו, כזה.

0: זה לא ראיתי, כזה, זה חדש. זה משהו שלא נתקלתי בו.
1: מה, כשאתה מסתכל על מעצבים בכלל, עיצוב גרפי.
0: כן.
1: כאילו, אתה עושה כל מיני דברים, אתה עושה וידאו, אתה עושה מוזיקה.
0: כן.
1: אז אתה יכול להסתכל על זה גם רחב. תהית פעם מה מחבר אותך לעבודות של אומן כזה או אחר? יש לזה איזושהי דרך בכלל להסביר את זה?
0: אני לא חושב שיש משהו שאני, אתה יודע, זה כמו שאתה...
1: לא, אבל למשל אמרת על העיצוב של העטיפות של UAD.
0: 4AD.
1: של 4AD, סליחה. UAD זה משהו אחר. שהיה שם איזשהו מעצב ספציפי שהתחברת כן. אליו. למה התחברת למעצב הזה?
0: אני חושב בעיקר כי הוא הצליח ליצור לי איזושהי שפה ש... כשעברתי ודפדפתי בתקליטים, ולא הכרתי אף אחד מהשמות, אבל אמרתי, אוקיי, העטיפה הזאת מזכירה לי באווירה שלה את העטיפה של Clan of Zimox, נגיד. משהו פה, ואני לא יודע בדיוק להגיד מה, אבל זה כן מדבר באותו קול, בוא ניקח ונשמע, ועכשיו, אתה יודע, הייתי קונה את הדיסקים או את התקליטים לפי העטיפות, לפי העיצוב, בלי לדעת מה יש בפנים, והייתי פוגע. רק אחרי כמה שנים, כשאני הסתכלתי מאחורה, וראיתי את הלוגו של 23 Envelope, שזה החברה, הסטודיו שלו לעיצוב, שהיה מאחורה בקרדיט, בקטן, אמרתי, וואלה, כאילו מישהו פה רימה אותי במרכאות, וצליח כאילו לייצר כאן איזה עולם ולקנות אותי, בלי שאני בכלל לשמוע את המוזיקה. עכשיו, אתה מסתכל היום, לא רק היום, אתה יודע, גם אז, אתה מסתכל על המון עטיפות של זה, מה אתה רואה על העטיפה בדרך כלל? על הקאבר, את התמונה של הזמר.
1: התמונה של הזמר.
0: כן. עכשיו, שזה הזוי כשאתה חושב על זה. כי בפנים אתה לא, אין לך את הזמר. אתה לא מוכר את הזמר. אתה מוכר את המוזיקה. המוזיקה היא היצירה. אתה צריך לשים את הפנים של היצירה. והוא ידע לקחת, לתרגם את זה, לתרגם את השפה של קוקטו טווינס, לויזואליה. עכשיו, אתה יודע, קוקטו טווינס, לתרגם את זה למשהו ויזואלי, זה, אתה צריך פה... או להראות המון, או לא להראות כלום. או לקלוט איזה רגע, וללכת איתו משהו שמאפיין, כל הטשטוש הזה של השוגייז, של הגיטרות. ולמדתי אותו המון. קניתי ספרים, קראתי על הטכניקות עבודה שלו, איך הוא היה מייצר את הטשטוש הזה בכל מיני טכניקות, איך הוא עובד עם צלמים. אני יכול על כל עטיפה כמעט, יש לי איזשהו סיפור שאני יכול, אתה יודע, שאני מסתכל ואני יודע בדיוק מה קרה שם, כאילו באותו רגע, כי אתה יודע, זה עניין אותי, מה...
1: אתה יודע, מה שאמרת עכשיו עשה לי לחשוב, כי גם אני תמיד נמשכתי מאוד לעטיפות, כאדם שקנה תקליטים. ופעם לאנשים אולי קשה להבין את זה, כשהיית קונה תקליט, זה חגיגה שלמה, שאתה חוגג עליו כמה חודשים, אתה עכשיו שומע אותו כל הזמן, אתה חוקר את העטיפה, מוציא את הדל, וגם הייתי תולה אותו, שם אותו על המדף. זאת אומרת, זה רהיט. זו תמונה. זה ויז'ואל. תקליט זה נוכחות. אתה חוגג את התקליט, נכון? אתה מכיר את זה?
0: כן.
1: זה חגיגה שלמה. אתה הולך לאוזן השלישית, או לג'אנק, או לא יודע לאן, ואתה קונה, ואתה חי את הדבר הזה. זה פולחן, זה טקס. תקליט. אוקיי, תקליט חדש של הקיור. וואו, אתה יודע, זה עולם שלם נפתח בפניך, ואתה לא תעזוב עד שאתה תקליט כל, תכיר כל תו וכל טקסט. ועשית לי לחשוב עכשיו באמת על עטיפות שאני אוהב. היו עטיפות גם בארץ שהעיפו אותי.
0: מי למשל?
1: טוב, זה גם אומן שאני מאוד מחובר אליו, אבל העטיפה של פרסקי, של כמה פעמים ספרת עד 10, כן. עם האישה הזאת עם הרדיו הישן,
0: כן, כן, כן.
1: שהם מצאו את זה באיזה תמונה, באיזה ספר, אתה יודע, אני לא חושב שהם ביקשו זכויות ממישהו, לא יודע מאיפה הדבר הזה. או, מאוד אהבתי גם את 1900, של פורטי סחרוף, אתה זוכר? מין יצור כזה בלי ראש.
0: כן. אני זוכר, ברור, זה יצור צהוב כזה שרץ ב...
1: על רקע כחול כזה, כן. כתוב 1900 סימן שאלה, 1900 סימן שאלה, ומשהו בלי ראש, יש פה מסר שמדבר איתך, אומר לך, לאן אנחנו הולכים? לאן זה הולך כל הדבר הזה?
0: אז במקרה הזה של העטיפה הזאת,
1: כן.
0: שאני קראתי איפשהו, אני לא זוכר בדיוק את כל הסיפור וזה, אבל אני, לא מאוד אהבו את החבר'ה, את העטיפה או משהו, לא יודע, יש שם איזשהו סיפור שזה לא היה...
1: אני חייב להגיד שאני עפתי על העטיפה הזאת.
0: זה גם בעיניי, אז
1: אני קניתי את האלבום, הכר...

0: הכרתי רק את אמריקה, את השיר אמריקה, אתה זוכר?
1: כן.
0: ו... אבל העטיפה העיפה אותי. אמרתי, אין מצב שאני לא קונה את האלבום הזה בגלל העטיפה. מה זה הדבר? מה זה היצור הזה שרץ בלי ראש? לאן הוא רץ? ולמה קוראים לזה 1900 עם סימן שאלה? זה ישר גרם לי לחשוב.
1: אז זה מה שאני תמיד אומר, כשיש לך יצירה, במקרה הזה עטיפה של, של תקליט, שמשאירה לך מקום לפרשנות שלך. זאת אומרת, לא להביא לך עכשיו את הדמות הזאת ברורה, שעושה משהו ברור, בלוקיישן הברור, שיהיה פה איזה סיפור שלם, אלא שישאיר אותך עכשיו עם, עם סימן שאלה, כמו ב-1900. ופה אתה נכנס ליצירה, ואתה נותן את הפרשנות שלך למה שאתה רואה, לאן לוקח אותך למקום שלך. אני, בהרצאות אני נהגתי לספר על איזה ניסוי שעשו לחיילים אמריקאים, לקחו שלוש קבוצות, וקבוצה אחת חסכו מהם שעות שינה, אחת חסכו מהם אוכל, ואחת, מה שנקרא, נשארה רגילה, לא, לא חס, בלי שום חסך, והראו להם תמונה של ספינה מטושטשת. מי שלא ישן ראה שם מיטה, מי שלא אכל ראה שם קופסאות שימורים, ומי שהיה בסדר ראה עונייה מטושטשת. זאת אומרת, הפנימיות שלך ומה שאתה עובר בחיים והחסכים שלך או החוויות שאתה מושפע מהם באותה תקופה מאוד משפיעות על החיצוניות, על מה שאתה רואה, על, על התרגום שלך לדברים שאתה רואה. וזה בעיקר, אם דיברנו על קוקטו טווינס, אז זה המון בעטיפות שלהם, של, אתה יודע, צילומים בחשיפה ארוכה, שיש תנועה שם של משהו לא ברור. אתה מכיר את העטיפה של... של הברידרס, של פוד, הצהובה, שרואים שם כמו איזושהי דמות. יודע, ואני שנים לא הבנתי מה זה הדבר הזה, איש עם בננה, איזה חליף, מה זה? כאילו, זה, והקומפוזיציה הייתה מדהימה, והטיפוגרפיה הייתה בול. וכשקניתי את הספרים וראיתי את הצילומים שלה מאחורי הקלעים, זה קורע, אתה יודע, אתה חושב, והעמידו פה סט, מטורף, צלם, אתה יודע, שהביא את התמונה בול, לא. זה הייתה חשיפה ארוכה, לא היה להם מי לצלם, זה היה בכלל ון אוליבר עצמו שהצטלם, שלבש איזה בגד, היה חסר לו תנועה שם, אז הוא הוציא מהמקרר צלופחים, הוא הפשיר אותם וקשר אותם לגוף, רקד איזה ריקוד, הייתה חשיפה ארוכה של המצלמה, ונוצרה איזושהי דמות חדשה שהיא, אתה יודע, וזה צילום מדהים. כשאתה רואה את הצילום מאחורי הקלעים, זה קורה, אתה רואה כאילו... איזה יובל המבולבל כזה רוקד באיזה חדר.
0: בוא נשמע מוזיקה, חפרנו מלא.
1: לגמרי, זה אתה, אתה פה.
0: אני אשם.
1: אוקיי, אני כל כך לא יודע מה זה, אבל אני יודע, אולי נשים את ה... דווקא את הסינגל האחרון שיצא לפני שבועיים.
0: בוא נגיד מתי זה, כי לא יודע מתי יקשיבו לתוכנית, מה זה שבועיים, מה זה, תן תאריך. אפריל?
1: באפריל, כן.
0: אפריל 2026.
1: אפריל 2026.

0: אנחנו עוד מעט נשמע עוד משהו, אתה יודע למה? כי דיברנו הרבה.
1: כן.
0: ואני רוצה לשמוע את היצירות שלכם, מדהימות.
1: תודה, תודה.
0: תודה לך. אז שאתה מתקלט, אתה שם גם קטעים שלך בתוך הסטים?
1: כן,
2: בטח.
1: יפה. לא המון, אני חייב להודות.
2: לא, לא, לא צריך להגזים.
1: אחד, שניים בערב, זה גם, אתה יודע, מבקשים ממני, כאילו עם זה. אפילו פעם מישהו ביקש ולא ידע שזה אני, שזה...
0: זה יפה.
1: ממש מרים, כן.
0: כן.
1: אבל כן, בערבים שאני מתקלט, אני בעיקר מנסה לייצר, לקחת את הסצנה הזאת למקום קצת יותר פתוח ומעודכן, יותר לכיוון אלקטרוני, יותר טקנו, אלקטרו, בעיקר דארק דיסקו, שעכשיו בכל הפסטיבלים בעולם, זה מה שאתה שומע אחרי ההופעות של הלהקות האלה. כשאתה רוצה לצאת לרקוד, זה מה שאתה שומע.
0: מה הסיפוק הכי גדול שלך כשאתה מתקלט? מה אתה יוצר כשאתה מתקלט?
1: שאלה טובה. אני כאילו קצת בדיאלוג עם עצמי בדבר הזה, אתה יודע, אני לא תקלטתי שנים. וחזרתי זה כזה במקרה, אחרי שמישהי ביקשה שאני אבוא לתקלט, שאני יתקלט במסיבת יום הולדת שלה, ואמרתי, אוקיי, אני חוזר לזה, אבל הפעם אני לא בא לשמח אף אחד, אני לא בא לבדר אף אחד, אני בא ליהנות, ואני בא לפתוח לאנשים את הראש למשהו אחר.
0: אוקיי.
1: כאילו, באמת, אם אתם רוצים לבוא לשמוע סמיץ, קיור וצוזי, זה באוטו. אבל יש שם סצנה מטורפת של המון, אין סוף, באמת, הרכבים ויוצרים חדשים, שלא עושים שום דבר חדש, חוץ מלקחת, להישען על התקופה היא ולהביא אותה למקום קצת שונה. ואתה מרגיש, כמו שאתה שומע פה את הטרקים שלי, אתה יכול להגיד, וואלה, זה, אני לא יכול, לא יודע אם זה מהיום או מלפני 40 שנה.
0: נכון.
1: וככה נשמע גם הערבים שלי, אבל אני לא בא לשים להיטים מוכרים, ועוד פעם דפש מאוד.
0: זה לא התרופה להמונים. אתה בא, אני כשהייתי די-ג'י, הכי הייתי אוהב ששואלים אותי, מה זה? מה זה? אתה מבין? לא לעשנו את זה.

0: מה זה? זה מעניין אותי. אתה מבין את השאלה? זה כיף ששואלים אותך מה זה הדבר הזה.
1: אז את השאלה הזאת מחליף עם אנשים שפותחים את השזם, ועושים כזה, מנסים לחפש את זה. אבל אני גם מעלה את ה... אני מקליט את הסטים, אני מעלה אותם לסאונד קלאוד, הם יכולים לשמוע. אני גם, אתה יודע, משתף את ה... את השירים בפייסבוק, באיבנטים, אז זה לא...
0: אתה יודע, הרבה פעמים אני עושה מוזיקה, ואנשים אומרים לי, המוזיקה שלך זה 90s, וסבבה, ותשמע, בזמן האחרון אני מתחיל לחשוב, ככה אני מרגיש, כמאזין, שמאז ה-90s, לא קרה יותר מדי במוזיקה.
1: לא קרה כלום, ורק הידרדרנו, אם אתה שואל אותי, וכשאומר לך שאתה עושה 90s, כשאתה עושה רוק ישראלי, זה באמת מחמאה מדהימה, כי זו התקופה, אתה יודע, הייתה התקופה של להקות רוק טובות, ש...
0: כן, כן, אני רק אומר, אני רוצה לשאול אותך, לא באתי לדבר עליי, באנו לדבר עליך ועל הפרספקטיבה שלך, ואני רוצה לשאול אותך באמת, מה אתה חושב על העניין הזה, שבאמת, האם בכלל אפשר עוד לחדש במוזיקה?
1: אני חושב, קודם כל, אתה יודע, השאלה מה זה לחדש?
0: לחדש זה משהו שאתה תשמע אותו. תשמע, אני נכנסתי לעיר השנייה, שמעתי פעם ראשונה, הקירות רעדו, אני זוכר את זה כאילו עכשיו, הצמרמורות, את גרין דיי. Do you have the... אני שמעתי את זה פעם ראשונה, אני לא אשכח את זה בחיים. כי לא שמעתי אף שיר שהתחיל ככה, שתקף אותי ככה, ולא הרפא ממני, בצורה אגרסיבית, עוד פעם, עשו פאנק לפני, עשו רוק לפני, אבל היה שם משהו, או ששמעתי פעם ראשונה פרודיג'י, או ששמעתי פעם ראשונה נירוונה. אני מדבר על שנות ה-90, בכוונה.
1: כן.
0: יש דברים כאלה היום שאתה שומע ואתה פריז?
1: היום, לא. אני אגיד לך, קודם כל, אני כן, אני יודע למה אתה מדבר על הרגע הזה שאתה שומע.
0: הרגע הזה, זה לא נשמע כמו שום דבר.
1: אז... לי היה, אני מספר על רגע כזה שלי.
0: בטח.
1: שהיה, חזרתי עם הפנימיה, הייתי מקליט את 120 דקות עם פול קינג ב-MTV, זוכר?
0: בטח.
1: אז הייתי שם את ה... מקליט את זה, שם את ההקלטה, שהוא הקליט לי...
0: איפה הוא נעלם, אגב?
1: אני לא יודע.
0: אבל הוא היה סמל, כן, כן.
1: הוא היה סולן של הקאט קינג.
0: כן.
1: אבל אני זוכר שבאתי לראות את הקלטה של התוכנית יום שישי, חזרתי מהפנימיה, וזה, אמא שלי עם הבישולים במטבח, אני מכניס את הקלטת, וזה מתחיל עם Animal Nitrate של סווייד. בקליפ, אתה יודע, הקליפ היה פצצה עזיה, כאילו.
0: כן.
1: ואני שומע את זה, ואני רואה את זה, ואני לא מבין מה אני רואה. אני רק זוכר היה לי באמת סמרמורות, גם, אני לא יודע אם זה היה קורה אם הייתי שומע רק את השיר, אני חושב שזה קרה יחד עם הקליפ, זה גם מה שאני חושב, באמת הביא אותי ליצור קליפים, לתת עוד משהו למוזיקה, אבל אני ראיתי את זה, ואני גם זוכר את אמא שלי, זכרונה לברכה, באה ואומרת לי, אומרת לי, אוהדי, מה קרה? כי אני הייתי כפור למסך, אתה יודע, הייתי מאופנת. אני ראיתי את זה אחרי זה, באמת, לא מגזים, איזה 50 פעם.
0: בגלל זה אמרתי פריז. אוקיי? אני יכול להקביל את זה לתופעות תרבותיות נוספות, כמו הפעם הראשונה שראיתי צ'רלי וחצי. הייתי באלם. הייתי באלם חיובי. ראיתי את כל החבר'ה מקריית ים ג' שגדלתי שם, על המסך, בצורה, אבל משהו אותנטי שנגע בי, אתה יודע, זה מאוד דומה בחוויה שלי, זאת אומרת, זה לא שאני שם סרטי בורקס שאני מאוד אוהב ביחד עם Jesus and the Mary Chain, כן? אבל... יש את החוויות האלה התרבותיות של יצירות שבפעם הראשונה אתה פוגש אותן. זה יכול להיות קולנוע, זה יכול להיות הצגה, זה יכול להיות ציור, וזה כמובן יכולה להיות מוזיקה, שאתה לא תשכח לעולם את הרגע הזה, שפה קרה לך משהו.
1: כן, אני חושב שפגשת באיזשהו מובן את עצמך גם קצת.
0: לגמרי.
1: זה בדיוק העניין. אני תמיד אומר, בכל יצירה שאתה עושה, אין דבר כזה טובה או לא טובה. יש אם היא נוגעת או לא נוגעת. אם היא מייצרת איזשהו רגש, זה יכול להיות צחוק, עצב, כעס, או אתה יודע.
0: אמרת את המשפט נורא יפה, אמרת, כל יצירה שאתה מתחבר אליה, אתה פוגש את עצמך.
1: אתה פוגש את עצמך גם אם אתה לא יודע שאתה פוגש את עצמך. אתה יודע, אני ראיתי את הקליפ של Animal Nitrate, והיה שם משהו כל כך אפל, ומצד אחד, מצד שני גם, אתה יודע, משהו שלא מגדיר כלום, ואני מת היום על הדבר הזה שאתה לא, אתה יודע, שדברים לא מוגדרים ולא יושבים במשבצת, והם איפשהו משחקים על גבולות של, אתה יודע, היה שם את, את האישה עם הפנים של החזיר, והדבר, כאילו כל מיני דימויים כאלה ש, שהם, אתה לא יודע, לא יודע איפה בכלל לשים אותם, מה זה הדבר הזה? זה גם, אתה יודע, נורא משפיע על ההמשך שלך, כשאתה, אחרי שאתה רואה את זה, זה נהיה פתאום רפרנס שלך. וגם התחלתי להגיד, היום, כל הנושא של לחדש או חידוש, ב, אתה יודע, לא רק במוזיקה, בעיצוב, באומנות, ואנחנו כולם מתבחינים על, אתה יודע, על ה-AI, ועל זה שעכשיו זה נהיה כלי עבודה מרכזי, ו-AI, מה שהוא עושה, הוא נשען בעיקר על רפרנסים מהעבר. כל דבר חדש שהוא מייצר, הוא נשען על מושגים בהגדרה, בפרומט שאתה מכניס, תעשה לי כזה בסגנון לשפל, עם דמויות בסגנון לא יודע מה. והוא מחבר את הסגנונות, הוא נשען על מושגים שכבר היו, ואין מושגים חדשים. וכבר המון זמן, אתה יודע, אני בתחום העיצוב הגרפי, כשהייתי סטודנט, הייתי רעב לטרנדים ולמשחקים חדשים בטיפוגרפיה, ומה עשה דיוויד קרסון, ומה עשה זה, ואחרי זה הגיעו שנים שאתה אומר, וואלה, כאילו, כלום. כאילו, משהו, מה, אני זקן ועיוור, או אני רק זקן, או שאני לא עושים דברים כאילו היום? כאילו, איפה הריגוש? כאילו, איפה ההפתעה? אני חושב שבאמת הגענו לאיזה תקופה, להשלים, צריכו להשלים את זה, שהגענו לאיזה סובע מטורף. במיוחד עם האינטרנט, שאנחנו כל הזמן גוללים ורואים כל הזמן תכנים ויזואליים בלי סוף. בלי סוף. אז היצירה החדשה בעצם היא בעיקר מיקסינג של כל מיני סגנונות שקיימים, כל מיני השראות מעבר. לא באמת אתה, אתה יודע, אם אתה תבוא, אם מישהו יגיד לי שהוא ראה פוסטר מטורף שלא רק איזה דבר בחיים, אני יטוס לראות את זה.
0: תראה, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת כמוך, אולי התקהיתי, אולי הזדקנתי. אני שואל את השאלה, כי אנחנו רואים את הדברים בסך הכל בסוף בצורה סובייקטיבית מתוך עצמנו. אבל אני מת לשמוע איזה קטע מוזיקה שאני אגיד, וואו, מה זה הדבר הזה? אני מת שזה יקרה לי שוב.
1: אתה רוצה עוד שיר שאני אשים מסי, זה מה שאתה רומז?
0: אני לא רומז, אני אומר, כי אנחנו גם תכף צריכים לסיים את השיחה הזאת, זה יהיה השיר שאנחנו ניפרד, אבל אני רוצה, קודם כל הייתה שיחה מרתקת עוד, ואנחנו נעשה עוד. מי שרוצה למצוא את המוזיקה שלך, איפה מוצא, מי שרוצה לראות את העבודות שלך, הקליפים, את הזה, מה לחפש
1: ברשת? אז קודם כל בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, כל בעצם הפלטפורמות זה ג'אנקיארד 7.
0: איך?
1: ג'אנקיארד. 7, ספרה 7.
0: ג'אנקיארד 7. כן. ג'אנקיארד זה חצה גרוטאות כזה.
1: חצה גרוטאות 7, כן, בעברית, אבל לחפש באנגלית.
0: אוקיי.
1: האתר שלי זה junkyard7.com, אם אתם רוצים לראות עבודות וקליפים. מה עוד? הפייסבוק והאינסטגרם שלי גם, junkyard7, או עד אלי מלך, גם תגיעו.
0: והשאלה האחרונה לפני הטרק האחרון שאתה תשמיע לנו, זה מה עם מהות החיים? אני שואל את זה את כולם.
1: מה עם מהות החיים?
0: בשבילך. בשביל מה אתה קם בבוקר?
1: אני חושב שבאמת, כאילו, בלי להיות יותר מדי זה, כרגע...
0: פילוסופיה, בוא, אוקיי.
1: כן, פילוסופיה. כרגע המהות של החיים שלי זה הבן שלי, קודם כל. נתחיל מזה, נשים את זה בצד.
0: Goes without saying. Goes without saying. ברור, גם לי יש בן, וברור שזה הדבר החשוב לנו בעולם.
1: זה הדבר הכי חשוב, זה הדבר שגם...
0: אבל אני שואל על המהות, על הייעוד. על הייעוד.
1: באמת לקום בבוקר, אבל מבחינת מהות ה... אתה יודע, אם אנחנו...
0: אוקיי.
1: אני חושב שאנחנו מייצרים את, את, את המהות הזאת, אנחנו בונים אותה. אנחנו כאילו...
0: אז כמו, אולי אותה. אתה אפילו אומר, מהות החיים היא ליצור את מהות החיים.
1: זה ליצור את החיים, כן.
0: כן.
1: וזה, ובעיקר, כן.
0: אבל תוך, זה הסתכלות על החיים כיצירה.
1: לגמרי. אוקיי. בלי להסתכל יותר מדי אחורה, כי דיברנו, אני לא אוהב להסתכל אחורה. אנחנו, התוכנית הזאת הייתה יותר מדי על אחורה, שמת לב.
0: אבל זה לא תוכנית נוסטלגית. חשוב לי נכון. להגיד, אנחנו יוצרים את המחר, אנחנו יוצרים את העכשיו. מה שהיה מאוד מאוד יפה, אני כמוך, I don't look back in anger, זאת אומרת, זה לא... זה לא הסיפור. אנחנו כן מעריכים את כור מחצבתנו, את האבות התרבותיים, הרוחניים, המוזיקליים שלנו, מאיפה ינקנו את ההשראה, מה חיבר אותנו לעצמנו ברגע הראשון, אם זה בעיר שנייה או אם זה הטרק ששמענו, whatever. וזה מה שמאפשר לנו להיות מי שאנחנו.

0: אבל בוא נסדר את זה על ציר הזמן. מה שהיה היה.
1: מה שהיה היה, נכון.
0: ואנחנו עדיין מתים למשהו
1: אנחנו
0: חדש.
1: אנחנו עשויים גם ממה שהיה, אבל אנחנו גם בונים את עצמנו למה שיהיה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים הביאו אותנו לרגע הזה, אז אין לנו שום מושג לגבי מה יהיה, וזה הסיבה העיקרית שאני אומר תמיד לאנשים שהם בחרדות, אני אומר, אין ממה לפחד, אתה לא יודע מה יהיה. כל כך הרבה תרחישים הביאו אותך לרגע הזה, וכל כך הרבה תרחישים הולכים להיות שאין לך גם שום אפשרות ללחזות את ה...
0: כמו שניסים המון אומר, תירגע, שום דבר הוא לא תחת שליטה.
1: בדיוק.
0: אוקיי, מה אנחנו שומעים לסיום?
1: אני חושב שנשמע את אינדי ספיין.
0: אתה יכול להתחיל לנגן אותו ברקע, אני אשים אותו חלש אם אתה רוצה.
1: אני אשמע אותו?
0: אתה יכול לשים אוזניות.
1: אה.
0: שים אוזניות, שמע אותו ברקע, שומע אותו?
1: חלש מאוד.
0: אז תגביר, יש לך שם ווליום, אתה יודע, יש לנו כפתורי ווליום פה ברדיו, פיתחנו את זה.
1: אתה יודע מה, אני רוצה לשים גרסה אחרת.
0: רק דבר למיקרופון שישמע.
1: אני רוצה לשים גרסה אחרת של זה, אפשר?
0: אני כן, אני אפייד, תגיד לי מתי אתה שם.
1: עכשיו.
0: יאללה. אוהד אלימלך, ניפרד.
1: היה כיף.
0: יש לך שם כפתור אוזניות. ווליום, איפה שהן מחוברות. רדיו מהות החיים, השעה המיוחדת, אוהד אלימלך יוצר מוזיקה, גרפיקה, קליפים ו... מה שתרצו. נכון?
1: נכון.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה שבאת, אתה תבוא, ואתה גם תעשה פה סטים מוזיקליים ברדיו הזה, ותמשיך בדרך.
1: בכיף.
0: יאללה, צ'או.
1: ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: השעה המיוחדת. מפגשים מגוונים בשבחו של הרגע הזה. מראיין אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש נוכח, ללא ידיעה, ללא תכנון, להיות עם מה שיש, אורחת, אורח באולפן, ואני נפגשים לשיחה, שיחה אמיתית, שיחה של היכרות אותנטית. ואני מאמין שאפשר לקבל השראה מכל אחד, מהסיפור שלו, מהיצירה שלו, מהדרך שלו. והיום איתי באולפן יש מוזיקאית מאוד מאוד מעניינת, אני לא יודע עליה כמעט כלום, כמו תמיד, ואנחנו נגלה את זה ביחד. המשמעות של המסע המשותף הוא שאתם כאן כאילו איתי בתוך האולפן, וביחד אנחנו מגלים את האורחת שלנו היום. ולפני שנכיר אותה, אני רוצה שנכיר את הצלילים. קיבלנו לדבר על מוזיקה, אז על מוזיקה לא מדברים, למוזיקה מאזינים.

0: ההיסטוריה נעשית לא במילים אלא במעשים.
1: רוצים לבנות 5 קומות מעל הבית של פולה ודוד. כבר אי אפשר לראות את הים,